0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
2: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
3: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
4: בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. נברר אחר כך למה אין חדשות של ישראל היום. לא נורא, אנחנו נעביר לכם את כל הכותרות, גם של ישראל היום וגם של ידיעות וגם של מעריב וכל מה שהיה חשוב הלילה. היום יום רביעי, 16 בספטמבר 2026, היי, בחודש תשרי, תשפ"ז. אורן השטיפקר שלנו על הכל, אפרת גואטה ויערה אבדו ואיציק יעקובוב, הם אנשי התוכן והמערכת של רדיו דרום, ותודה להם על כך. בוקר טוב עמיטל מסדרות. טוב, כותבת לי ציפורה חלפון היקרה, שמעון יקר, אני ממש רוצה שתברך את חיילי המילואים, הלוג 99, עוצבת הברק, בחתימה טובה ושנה טובה, וגם ברכות לקבלת פרס ראש עטל, זה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשנת 2026, חטיבה מנהלתית, הלוג 99, בהובלת המחת ליאור וישנגרד. אתם מדהימים, ואני אומרת ציפורה, זכיתי לשרת איתכם את המדינה. אתם ההוכחה שאין דבר העומד בפני הרצון, עם כל הקשיים, הגוונים, הפערים, חילוניים, דתיים, אתם קיבוץ גלויות מקורי, הוכחנו לכולם שהכל אפשרי אם רק רוצים. תעופו על עצמכם. יפה. תודה לציפור החלפון. יהיה איתנו בהמשך גם אלי חליפה עם סיפור לדקה. אורן, אני אשמח, תעזור לי, וגם אני אשמיע לכם דברים שאומר אלוף פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, בהרמת כוסית לחג. חשוב שתשמעו את הדברים, כי יש שם גם ענווה, שלא לומר צניעות, אבל גם נחישות והמון המון קולות ברורים של מה שאנחנו עושים בעזה בלי להתנצל, ועם המון המון אמת מוסרית וערכית, וממש טוב שכך. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ברעיון מיוחד לידיעות אחרונות אומר שישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום. איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? עוד פעם, שגריר ארצות הברית מייק הקבי ברעיון מיוחד לידיעות אחרונות, או תמונה שלו וככה והכותרת על פני כמעט כל העמוד הראשון של ידיעות אחרונות, ישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום, איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? איתמר אייכנר מדבר איתו, עם השגריר, שאומר שכל דבר שקורה ביהודה ושומרון מתויג כאלימות מתנחלים קיצונית. זה לא מדויק, לא הוגן, וזה מכפיש את האנשים שחיים שם. איך מבצעים רצח עם כשאתה שולח 700 מסעיות של הספקה ומזון ביום? ישראל לא מקבלת על זה קרדיט, היא מואשמת ברצח עם. כשמישהו אומר לך מוות לאמריקה במשך כמעט 50 שנה, אולי כדאי להקשיב למה שהוא אומר. דברים שאומר מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, ברעיון לאיתמר אייכנר בידיעות אחרונות. אני לא מכיר בעל סמכות אמיתית אחד שתומך בעברה כפויה של מישהו מעזה. אז הוא באמת נחשב לידיד ישראל אמיתי, מייק הקבי, אומר שאני הופתעתי מההתנהגות החצופה שלה, אותם מתנחלים קיצוניים, הם לא מתנחלים, הם מערערים את ההתיישבות, ומבטיח, מדיניות ארצות הברית לא תשתנה בעקבות תוצאות הבחירות, היחסים שלנו בנויים על האינטרס המשותף שלנו. טוב, דברים חשובים מאוד שאומר השגריר של ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אחד מגדולי הידידים של מדינתנו היקרה, מדינת ישראל. טוב, נשמע שיר, ואחר כך נמשיך עם הכותרות והתובנות שלנו. עד שבע, תודה שאתם איתנו.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אתם יודעים שמדי פעם בין הכותרות אני אוהב להביא דברים של הרב יונתן זקס. בספר שלו מועדים לשיחה, קריאות חדשות בחגי ישראל. ואנחנו נמצאים בימים האלה של ממש אחרי ראש השנה. עשרת הימים שמפרדים בין ראש השנה לכיפור. שואל הרב יונתן זקס, מה אומר לנו ראש השנה? מה הוא מבקש להזכיר לנו? ואיך בכוח שלו לשנות את החיים שלנו על הגאונות של היהדות, שבין היתר היא נוטלת אמיתות נצחיות, ומתרגמת אותן לחוויות מעשיות שנחוות על ציר הזמן. לתרבויות אחרות יש מערכות מובנות של פילוסופיה ותיאולוגיה והגות מופשטת, אבל היהדות מעדיפה את האמת הנחוות על פני האמת שרק נהגת. יוון העתיקה יצרה את החשיבה הלוגית, היהדות יצרה את החשיבה הכרונולוגית, את האמת שמשועתקת ללוח השנה. וראש השנה, זה גם יום ההולדת לבריאת האדם, מזמין אותנו לחיות ולהרגיש את המצב האנושי בדרכים ציוריות. אז הדבר הראשון שהחג הזה מלמד אותנו, ואני אומר, למרות שעברו רק כמה ימים, אנחנו עדיין, מה שנקרא בסימן ראש השנה, אומרים שנה טובה, גמר חתימה טובה. הדבר הראשון שראש השנה מלמד אותנו זה שהחיים קצרים, אין מה לעשות. האדם לא יכול להשיג במהלך החיים שלו את כל היעדים שהוא עשוי לעלות בדעתו. הנתנה תוקף שר על האריות של החיים שלנו, על כך שאדם יסודו מאפר וסופו לאפר, ובנפשו יביא לחמו, והוא משול כחרס שנשבר, כחציר יבש וכציץ נובל, כצל עובר. אז הסיפור הראשון של היהדות שמלמד אותנו שהחיים קצרים. הסיפור השני הוא שהחיים עצמם, כל נשימה שאנחנו נושמים, הם מתנה של אלוהים. כאמור, בתוספת לברכת אבות, בתפילת העמידה, בעשרת ימי תשובה, יש זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. החיים הם לא דבר מובן מאליו, אם נראה אותם ככאלה, לא נדע להוקיר אותם. מתנת החיים, אומר הרמב״ם, היא הגדולה במתנות שנתן לנו אלוהים. כל יתר הדברים, הכל מה שנקרא משני. הדבר השלישי שראש השנה נותן לנו ומזכיר לנו זה שאנחנו חופשיים. היהדות היא הדת של האדם החופשי. כן, הסיפור הזה של החופש, חופש הבחירה, החופש לשאול שאלות. החופש לחבק, החופש להיות חופשי, זה לא מובן מאליו. הדבר הרביעי שראש השנה מזכיר לנו, זה שלחיים יש משמעות. אנחנו לא רק תאונות של חומר, ואנחנו לא... יש לנו משמעות. יש מי ששומע את הפחד שלנו, שומע את התפילות שלנו. ההיסטוריון פול ג'ונסון כתב פעם שאין עוד עם שדבק ביהודים באמונה של ההיסטוריה יש תכלית, ולאנושות יש ייעוד. ואז הוא אמר, היהודים הם עמוד הציר של המאמץ לנסוך על חיי האדם, הוד של ייעוד. אז יש לנו משמעות וגם ייעוד. ועוד משהו שראש השנה מלמד אותנו, זה שהחיים אינם קלים. היהדות לא רואה את העולם במשקפיים ורודים, הסבל של אבותינו. הנה, עכשיו, השבעה באוקטובר. אבל עדיין, כל הזמן, גם כשהיהודים יצאו לגלות, השכינה יצאה איתם. משום שאלוהים תמיד קרוב איתנו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אומר הרב יונתן זקס שהחיים יכולים להיות קשים, אבל עדיין מתוקים. זאת האמירה השישית של מה שאומר לנו ראש השנה, שהיהודים אף פעם לא צריכים כסף ועשירים כדי להיות עשירים בעוצמה. להיות יהודי זה לחיות בשביל הדברים הפשוטים. האהבה שבין איש לאשתו, חיבור שמקודש בין הורים לילדים, המתנה הזו של הקהילה, כן. והסיפור השביעי שהחיים שלנו עם יצירת אומנות הגדולה ביותר שניצור אי פעם, כן. וגם מה שאנחנו זה גם בגלל אלה שבאו לפנינו. אנחנו לא כאילו באנו משום מקום. אנחנו זה המשפחה שלנו, אנחנו זה האבות שלנו. והסיפור התשיעי הסיפור הזה של אנחנו יורשים של גדולה מסוג נוסף. נכון, יש תורה ויש ערכים ויש מצוות ויש האידיאלים של התורה הם גדולים וגבוהים, אבל אנחנו פשוט השגרירים, אנחנו שגרירים בכל העולם. שגרירים של צניעות ושעושים דברים בלתי אפשריים, ובשם הרוח אנחנו נלחמים גם בכל מה שמאיים לחלוטנו. ונכון, יש גם 7 באוקטובר, ונכון, הייתה גם השואה. ואני עושה קשר ישיר בין השואה, שבה חוסלו 6 מיליון, פשוט הושמדו 6 מיליון מבני העם היהודי, לשבעה באוקטובר, שבה היינו על סיפו של חורבן בית שלישי, ועל כך שאנחנו כאילו ממש ממש ממש היינו רגע לפני חורבן הבית. אז יש את השופר, שגם בימים אלה מזכיר לכולנו מי אנחנו ומה אנחנו, והסיפור של להתפלל, משפט אחרון, בא מהשורת פלל, כאילו לשון פלילים. הכוונה היא שאנחנו צריכים לשפוט את עצמנו. אז בראש השנה עמדנו למשפט, ובכיפור אנחנו צריכים כאילו להיות עם חשבון הנפש, עם הסליחה ועם המחילה. כן. לא כל דבר בחיים זה כאילו הכל או לא כלום. הכל או לא כלום זה 7 באוקטובר, כשמשפחות שלמות עמדו מול המרצחים. אז בואו ניקח דברים בפרופורציות ונראה. כדי לקחת דברים בפרופורציות, אני אבקש עכשיו מאורן שישמיע לנו את הדברים שאומר אלוף פיקוד הדרום, האלוף יניב אסור, שהוא בעיניי, אתם יודעים, גיבור ישראל. אגב, לא רק הוא, גם הרמטכ"ל זמיר וגם סגן הרמטכ"ל הידאי. למה הם גיבורים? הם גיבורים כמו הלוחמים שלנו, שלקחו ונלחמו ותפסו את המטוס האחרון. כן, לוחמים שהיו בניו יורק ובסיני ובחופשה בתאילנד ולקחו אותם ונלחמו על מקום במטוס כדי לחזור לארץ הטובה הזו וכדי להילחם עליה וכדי לשמור עליה, וגם אסרו את נפשם. אז הנה דברים שאומר אלוף פיקוד הדרום אתמול בטקס הרמת כוסית עם ראשי הרשויות ועם המפקדים שלו. דברים שאומר אלוף יניב אסור, תקשיבו לצניעות, תקשיבו לעוצמה ותקשיבו לנחישות. הנה.
0: כמעט 3 שנים חלפו מאותו בוקר נורא, שבת שמחת תורה, 6:29 בבוקר, היום והשעה שבהם השמיים נפלו. השבר היה נורא, האסון היה עצוב. האמון שלכם בנו נשבר. הביטחון האישי של אזרחי ישראל נפגע באופן קשה. אבל קמנו מן השברים, אספנו אותם, התעשתנו. נלחמנו כאיש אחד עם גורל ויהוד אחד. נאלצנו לצאת למלחמה שלא ידענו כמותה. מלחמה היא תופעה עתיקת יומין, קשה, כואבת ואכזרית. נדרשות בה תעצומות נפש, וכדי להמשיך ולהתמיד בה לאורך שנים, חרף מחירי הקשים, נדרשות אמונה וצדקת הדרך. ואנחנו צודקים. אנחנו צודקים. אנחנו נושאים לפיד של אור וטוב, ונלחמים מלחמה גדולה נגד החושך והרוע. חמאס נערך בליבה של אוכלוסייה תומכת, אוהדת ומזדה. חמאס איננו חוצן בעזה. הוא צמח מתוכה. גדל והתחנך בה, בתוך תרבות אסלאמית רדיקלית ורצחנית. וכן, יש שם גם כאלה מתנגדים לדרכו, אך הם אינם מצליחים להשפיע על המציאות. במובנים רבים, ניתן לומר שאנחנו מרימים את נס זכותה של מדינה נאורה, ערכית, מוסרית, דמוקרטית, להגן על עצמה, להילחם ללא מורא, כדי להביס ארגון טרור השואף להשמידה, ושאין באמתחתו אלא רצח ברברי, שפל, לא אנושי, לא אנושי וחסר מוסר. ובתוך כל המלחמה הזו אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. חמאס לעומת זאת עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתור עבורו, מרוויח אם ייפגעו והמרוויח אם נימנע מפגיעה בהם ובאנשיו. מול טענות שקר נציג עובדות, לשאלות קשות נשיב ביושר, וכשמתגלה בקרבנו כשל נבדוק, נלמד, נתקן. האמונה בצדקת דרכנו מחייבת אותנו גם לכך. זו אינה הכרזה על שלמותנו, אלא התחייבות המחייבת אותנו בכל פקודה ובכל החלטה, וגם באומץ לבדוק את עצמנו ולתקן כשצריך. רוחנו עז ורוחנו איתנה, ולכן מוציאי דיבתנו רעה מבקשים לפגוע בשמנו בעולם, להכניס ספק בליבנו, לערער את לכידותנו, להקרות את מוחנו, ושנשכח שעמנו הצדק, כפי שהזהיר אלתרמן בשירו אז אמר השטן. הם לא יצליחו, הם לא יצליחו. כיום אנחנו מגנים על היישובים מתוך הרצועה, קבענו קו הגנה חדש, ואנחנו פועלים במרחב הקו הצהוב כדי להרחיק את האיום, לסכל מחבלים ותשתיות טרור, ולמנוע מחמאס לשוב ולבנות את יכולותיו. פגענו ברשת המנהרות, באמל"ח ובתשתיות הייצור, ואנחנו ממשיכים לרדוף ולהסיר כל איום הנשקף לאזרחי ישראל. אחיי מפקדי החטיבות והאוגדות, המשיכו להוביל באומץ, במסירות אין קץ, במחויבות לערכי צה"ל והמוסר היהודי, ולדבוק במסירות נפש עד להשגת הניצחון. יש לכם את גיבוי המפקדים, אהבת ואמונם. ולכם ראשי הרשויות, מנהיגי חבל הארץ הזה, מובילי התיישבות בנגב, ולתושבים שאתם מייצגים, תפקידנו לאפשר לכם לחיות כאן בביטחון, לגדל ילדים, לעבוד, לבנות ולשגשג. זו התכלית לשמה אנו נלחמים. אנחנו כאן כדי להבטיח בענווה, אבל במחויבות מלאה, שלעולם, לעולם לא. שנה טובה ומבורכת.
2: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזאת שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
7: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: אבו קאף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098. אופטיקל

0: ומשובח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
3: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
4: בוקר טוב לסופר והמחר אלי חליפה. מה שלומך אלי?
5: בסדר גמור, בוקר טוב.
4: השמענו, זה לא דבר רגיל, אבל אני משתדל בתוכנית הזאת שלנו, גם כי אני מרגיש שאני אחרי יותר משנה וחצי שאנחנו ככה ביחד עם המאזינים שלנו של רדיו דרום ודרום 101.5, אנחנו כמו באיזה סלון, וככה מדברים, גם מדברים עם המאזינים וגם משמיעים דברים שהם כותבים וגם, אז השמעתי עכשיו דברים שאמר אלוף יניב אסו על אלוף פיקוד הדרום, כי חשבתי שכשנאמרים דברים מהסוג הזה, דברים שמשלבים גם צניעות וגם נחישות וגם מי אנחנו ומה אנחנו ולאן אנחנו הולכים מפה, אז זה, ואם לא שמעת אז אני אשלח אחר כך שתשמע. זהו, אתה עכשיו עם סיפור בדקה, מה בפיך אלי חליפה?
5: האמת, היה לי הרבה דברים היום, אבל אני רוצה לספר משהו שבהקשר לכל הסערה בארץ מהסרט הנבזה הזה.
4: נאזה, כן.
5: וזה לוקח אותי לסיפור, ככה להזכיר לאנשים את הפרופורציה של החיים. היה בחור יהודי בשם גנצווייף, והיו לו קבוצה של אנשים במלחמת העולם השנייה, שהם בהתחלה היו לטובת היהודים, הם היו בעצמם יהודים, אבל אחר כך הם החליטו להיות עם החזקים, עם הנאצים, ושיתפו איתם פעולה. וגנצווייף חשב שאם הוא ישרת את הרוע, הרוע יפתח עליו. אבל הנאצים אחרי שהשתמשו בו, הרגו את האנשים שלו ואותו. ועל זה נאמר, מי שמוכן להשתמש בבוגד, לא בהכרח מוכן להציל אותו.
4: וואי וואי וואי וואי וואי.
5: אז זה לכל אותם יהודים שמנסים למצוא חן בעיני האנטישמים.
4: כן, כן, כן. טוב, מה נגיד? תשמע, אני את דעתי המאוד ברורה השמעתי פה בתוכנית, ואני גם...

0: אתה יודע, אני אומר, הכל שנשמע מהתוכנית כאן יצא אחר כך גם לראש אמן, האלוף שלומי בינדר, וגם לרמטכ"ל זמיר, ואני שמח שהם החליטו לעשות את מה שביקשנו, וביקשנו בצורה מאוד ברורה ונחושה. הפעם, תעזבו רגע את הסיפור של הקולנוע, תלכו לסיפור של החיילים. די כבר, תפסיקו עם השיטה הזו, כי הייתי יושב ראש מועצת הקולנוע, ואני יודע מה זה, אז השר אומר, שר התרבות, אני לא מקל, אבל השר התרבות אומר את מה שהוא אומר, יור מועצת הקולנוע אומר את מה שהוא אומר, ואז החיים ממשיכים, ומים מתחת לגשר. הפעם אמרתי, לא, בואו תלכו לחיילים, יש 24 חיילים, אולי כן, אולי לא, לא יודע, אבל אתה יודע, אי אפשר לראות אותם, אפשר לשמוע אותם, ואת אפשר לשמוע אותם, אבל הקול שלהם מעוות, בואו תבדקו, אם החיילים האלה אומרים אמת, אז אנחנו ברעידת אדמה, אבל כולנו יודעים שהם הוציאו את דיבת הארץ הטובה הזו, ואת דיבת חייליה, ואמרנו, טוב יאללה, שיחקרו אותם, שיבדקו אותם, שיגיעו אליהם, ותאמינו לי, ראש אמן, אלוף שלומי בינדר, יודע להגיע לכל אחד ואחד מהאלה שמוגדרים שם 8200. זו. אז בקיצור, בוא נקווה, יש לך עוד סיפור אלי או שאנחנו מסיימים
1: את ה... יש לי משהו קטן אם אתה רוצה ככה.
0: יאללה, לך, לך, תפנק אותנו לשנה החדשה עם עוד סיפור, כן.
1: משהו ככה אופטימי, לפני 125 שנה נולד לואי ארמסטרונג, שהוא מדור המייסדים של המוזיקה המודרנית, אבל הוא נולד וחי בעוני ודלות בניו אורלינס. ההתחלה שלו כמעט הייתה לא אנושית, אמא שלו עסקה בכלל בזנות, האבא לא יודע מי הוא בכלל. אבל את החצוצרה הראשונה שלו הוא קיבל מהשכנים שלו, משפחת קרנובסקי, יהודים ליטאים ממוצא חסידי, שהם עזרו לו, אימצו אותו אליהם, ערכו אותו, נתנו לו מחסה, ארוחות, ומרוב שהוא היה אצלם הוא אפילו למד לדבר יידיש. ולא הרבה יהודים שלוי ארמסטרונג היה עונד לצווארו שרשרת עם מגן דוד, והוא לא היה מוכן להסיר אותה, כאות להכרת תודה לאותה משפחה יהודייה, שהייתה בשבילו המשפחה שלו.
0: וואה, יפה. אתה רואה? ככה מסיימים סיפור עם לשנה, עם אופטימיות ועם מגן דוד, ועם מי אנחנו ומה אנחנו. אלי חליפה, סופר רבי המחר, תודה רבה על הדברים. שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה, ותמשיך לכתוב, תמשיך לייצר ספרים. יש משהו בתנור שנמצא עכשיו, שאתה כאילו יכול לחשוף?
1: כן, אני יכול להגיד ממש, באוקטובר צפוי לתת ספר ממש מותחן פשע, על ראש ארגון פשע ענק שהיה בארץ.
0: וואו.
1: פליקס אבוטבול, שאותו כתבתי בשיחות מהכלא עם הבן שלו, שהוא כבר מרצה 20 שנות מאסר, ועומד לפני שלושה משפטי רצח, ואני בכל בוקר איתו בשיחות טלפון כדי לכתוב את הספר.
0: מהכלא? מי, איך קוראים לבן? מי?
1: לבן אסי אבוטבול, הוא ידוע בעולם הפשע, כן.
0: יפה. אגב, סתם מעניין אותי, כאילו, מה נגיד, מה עומד בבסיס החשיבה של אסי אבוטבול והמשפחה שלו וזה להוציא ספר על פליקס האבא, למה? כאילו, מה...
1: האבא נרצח, האח נרצח, הדוד התאבד, נשאר אסי למעשה שהוא בכלא כבר 20 שנה ואני לא יודע מתי אי פעם יצא, והייתה חשיבה של הבן שלו, שהוא רצה, אומר, בואו נוציא ספר על המשפחה, על מה שקרה, שבסופו של דבר יש שם מוטו שבני הנוער רוצים ידעו לא ללכת בדרך הזו.
0: שהפשע לא משתלם, אתה אומר, שלא, הנה בסוף.
1: הילדים והנכדים לא שם, הם לא בפשע, וגם בסוף מה שווה כל הכסף? היה לו קזינו בפראג, אז מה זה נתן בסוף?
0: נכון, יפה. אלי חליפה, סופר רבי המכר, תודה רבה. שוב שנה טובה וגמר חתימה טובה, ודוד בראל המאזין שלנו שולח לך חיבוק גדול.
1: תודה, תודה רבה.
0: טוב, מה אני אעשה לציפור החלפון שלנו? הרי אתם יודעים שהיא אשת חיל ומתנדבת ועושה למען החיילים שלנו מעל ומעבר ומעל ומעבר. אז נכון שהקראתי בפתיח של התוכנית את הבקשה שלה לברך את חיילי המילואים, הלוג 99, עוצבת ברק, בחתימה טובה ושנה טובה, וגם ברכות לקבלת פרס ראש עטל. עטל זה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. לשנת 2026, החטיבה המנהלתית בהלוג 99 בהובלת המחת ליאור וישנגרד. אתם מדהימים, אומרת ציפורה, וגם אני אומר שהם מדהימים, ואני זכיתי לשרת איתכם את המדינה. אתם ההוכחה שאין דבר העומד בפני הרצון, עם כל הקשיים, הגוונים, הפערים, חילוניים, דתיים. אתם קיבוץ גלויות מקורי, הוכחנו לכולם שהכל אפשרי, אם רק רוצים, תעופו על עצמכם, דברים שאומרת ציפור החלפון לחיילים, ועכשיו, למרות שהיא נמצאת בישיבה ככה עם המנהלים של רדיו ישראל, לא, אני אומר רדיו ישראל, אנחנו רדיו ישראל, עם המנהלים בדואר ישראל בירושלים, אז כולם מאזינים לנו, אז שבוקר טוב ושנה טובה לכל מי שנמצא עם ציפור היקרה. ונגיד גם בוקר טוב לניצה סבג ממושב שובה, לפני לוגסי מאשדוד, שהיא מנהלת פעוטון בסדרות, ומישל סבג מאופקים, ולשלומי בן ברוך, ולדוד בראל כבר אמרתי, וליעקב והמרקוקי מאשקלון האגמונית, ולרחל הבא במקרית גד, ולאליהו אביטן, ולגבי גואטה, ולדוד סחור, ומאיר חתוק המפדויים, ויוסי פרטוק, ושמעון כחלון מאשקלון, ולאה ממושב מנוחה. וז'וז'ו מאשקלון, ועמיטל מסדרות. עמיטל ככה כבר ברבע לשש, שמעון בוקר טוב, אני באזנה. יובל עליאגון, בוקר טוב. תאזינו לתוכניות של יובל עליאגון, למוזיקה המדהימה והמרגשת שהוא עורך פה אצלנו בתחנות רדיו דרום. אופר אלקבץ מיוקנעם, נהג מסעית, מאזין לנו מהצפון, יצחק מויסה, מויסה, לא מויסה, מויסה, יצחק מויסה, בוקר טוב. ומיכאל בשרי. מיכאל, בוקר טוב, האזנה טובה, בריאות טובה, חיבוק טוב. הרבה מאוד פעמים, לכל אחד יש את החבילה שלו ואת הסיפור שלו. אז נאחל בריאות טובה למיכאל, באמת, מכל הלב. יערה, שיר, ככה, ואחר כך נחזור עם כותרות ותובנות נוספות.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל התקופה.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, יש מגעים בין סעודיה לישראל בתיווך ארצות הברית, כפי שפורסם בישראל היום. ריאד היא שפנתה בבקשה לעזרה, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים אומרים שיש פה הזדמנות אסטרטגית נדירה. ישראל תסייע לסעודיה מול החות'ים בתמורה לשלום גלוי, חתום ומיידי בגזרת עזה. צהל חיסל אמש את מחת רפיח בחמאס, ימים ספורים אחרי שחיסל את מחת חאן יונס. כן, אנחנו מחסלים את המחתים, אני פחות מתמכר לסיפור הזה של מחבל בכיר, מחבל זה, מבחינתי כולם טרוריסטים שפלים, רוצחים מתועבים, וטוב מאוד, טוב מאוד עושה הצבא, טוב מאוד עושה אלוף יניב אסור ופיקוד דרום והלוחמים שלנו וחיל האוויר, וכל כולם. אחרי המחדל הגדול של השבעה באוקטובר, אחרי הכישלון שלעולם ועד יצרב, איך אני יצרב? ברור מה זה יצרב. זה בנשמה שלנו. לא להיות בעיוורון. אגב, לא להיות בעיוורון, עומר טישלר, האלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר. אנחנו בימים הנוראים. נולדת וגדלת בקרמיאל. זה היה משהו קטן כזה בצפון, ובאמת, במקום הכי צנוע. תבטלת הדממה. אין יותר הדממה. אין יותר הדממה. אין יותר הדממה. תבטלו את הסיפור הזה של ההדממה. תעשו חלוקה מחדש, תעשו... אין יותר... מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה חיל האוויר בהדממה. אם סעודיה רוצה מאיתנו הגנה ישראלית מטילים, אתם מבינים כאילו מה דני זקן בישראל היום ומה מספרים לנו? הבקשה של סעודיה מגיעה דרך פיקוד מרכז אמריקאי, הסנטקום, והסעודים אומרים, אנחנו רוצים הגנה ישראלית מטילים, תגנו על התשתיות האסטרטגיות בסעודיה מפני החות'ים. בוא, אנחנו לא נעשה עבירות צנזורה, גם לא נספר על מה היה או לא היה במלחמה עם איראן, ומה אנחנו עשינו בסעודיה ומה הם עשו איתנו. אבל גורם ישראלי אומר לדני זקן, ברור לגמרי מה הסעודים מבקשים, ויש הערכה שאם תהיה פנייה אמריקאית מפורשת, אז הסיוע יורחב. אז במקביל, אנחנו מחסלים בעזה את מי שצריך לחסל, וטוב מאוד שכך, טוב מאוד שכך. אף אחד לא חסין, אף אחד לא חסין. טוב מאוד שכך שאנחנו מחסלים, ואז באותה נשימה, אני אומר לעומר טישלר, בן קרמיאל, שהיום הוא מפקד חיל האוויר, וכולם גאים בו, ואין בהם, זה לא רק בקרמיאל גאים. תבטל את הדממה. שלא תהיה סיטואציה שבה חיל האוויר יהיה בעיוורון מוחלט כמו שהיה בשבעה באוקטובר. לא יכולה להיות סיטואציה שרצחו את הילדים שלנו במשך שעות על גבי שעות, וחיל האוויר לא היה. פשוט לא היה, שתדעו. עזבו קשקושים וזה, וכמו שמפקד חיל האוויר הקודם שיהיה בריא, תומר בר אמר, פספוס. לא, זה לא היה פספוס, חיל האוויר לא פספס. רצחו ופגעו גם בלוחמי הימם בשער הנגב, גם חטפו וגם... לא אשכח את המשפט שאמרה אחת הנחטפות, בחורה צעירה מכפר עזה. הסתכלתי לשמיים, חיפשתי את המטוסים שלנו והם לא היו. חיפשתי את המטוסים שלא היו. אז אין הדממה. אומר טישלר, פשוט לבטל את זה. אפרת גואטה ויערה אבדו וגם איציק יעקובוב הם אנשי התוכן של שתי תחנות רדיו דרום, והם עוזרים לנו הרבה מאוד בתוכנית שלנו כאן בכותרות ובתובנות שלנו, תוכנית הבוקר שמשודרת כל בוקר מ-6 עד 7. אז תודה שאתם איתנו. הפלאפון שלי 054-6-101-101 054-6-101-101 לתובנות, לא בנהיגה, תובנות, הערות, כל מה שאתם רוצים, מבטיח להתייחס, לא תמיד בזמן אמת, כאילו, בכל זאת, אבל אנחנו מתייחסים ומגיבים תמיד למאזינים שלנו, ותודה להם על כך. אורן השטיפקר, עכשיו אנחנו ניפרד, ונגיד גם לאשר לוי מאשקלון, וגם לניצה סבג ממושב שובה, תודה רבה שאתם איתנו. בשרות טובות מגיע לנו, אמן.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
5: כפוף לתנאי המבצע.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
9: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
11: תור ישראל.
10: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: רדיו דרום.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי ו' בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר כי המדיניות האמריקנית במזרח התיכון לא תהיה כפופה לישראל. ברעיון לפודקאסט אולין אמר כי וושינגטון תשמור על השותפות הביטחונית עם ישראל, אך תפעל בהתאם לאינטרסים שלה גם במקרה של מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, ברעיון לניו יורק פוסט אמר ונס כי השלב הראשון במלחמה מול איראן הסתיים, לאחר שלדבריו נפגעו תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של טהרן. הוא העריך כי המלחמה כולה תסתיים לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. המלחמה במפרץ. ערב הסעודית הודיעה אמש כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הרתו והשמידו כתבם ששוגר על ידי החותים מדרום לעיר מכה. על פי הדיווח, כלי הטיס יורט בטרם הצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית דיווחה מפי מקורות מקומיים כי מספר פיצוצים נשמעו באי קשם. ארצות הברית הגישה כתבי אישום נגד 5 בני אדם שלטענתה פעלו עבור המודיעין של רוסיה ותכננו התנגשויות במתנגדי המשטר הרוסי בארצות הברית ובמדינות נוספות. לפי משרד המשפטים האמריקני, בין הנאשמים קצין לשעבר במודיעין הרוסי, בנו שמשרת בשירות הביטחון הפדרלי של רוסיה ו3 פעילים נוספים מקובה ומוונצואלה. החמישה שנאשמים גם בקשירת קשר למימון טרור עדיין לא נעצרו. עוד בחדשות, 3 בני אדם נהרגו בהתרסקות מסוק בלוס אנג'לס. מכבי האש בעיר מסרו כי השלושה נמצאו ללא רוח חיים בזירה. נסיבות ההתרסקות נחקרות בידי רשות התעופה הפדרלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. שלום, שלום לכם ובוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM וגם ברדיו 101.5 FM. ואנחנו כאן החל מהשעה הזו ועד לערב ביום שידורי מיוחד. רגע אחד לפני שאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, וממש דקה אחרי שהתחלנו את שנת תשפ"ז. אנחנו יחד, כמו בכל שנה, עם ארגון החסד החשוב ביותר בישראל, ארגון יד עזרה ושולמית, שמסייע לעשרות אלפי משפחות נזקקות במהלך כל השנה, במיוחד עכשיו, בימים האלו, בחודש הרחמים והסליחות, וממש לפני החגים. איתי באולפן, ידידי היקר, שנעביר יחד את המשדר החשוב הזה, דוד חכם. בוקר טוב, דוד.
1: טוב, בוקר טוב, ראם היקר, בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות ב-101.5 וברדיו דרום. וכמו שאמרת, אנחנו עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. אני רוצה להגיד לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו כמה ימים לפני יום הכיפורים. אני מאחל לכל אחד ואחת מאיתנו גמר חתימה טובה לכל עם ישראל. אנחנו כאן במקבית השנתית שעושים אותה פעם בשנה, עבור אלמנות, עבור יתומים, כדי לשמש להם לפה, ונשאתי תפילה הבוקר הזה לקדוש ברוך הוא, שנצליח לסייע למשפחות הכי הכי מרוסקות שיש במדינת ישראל. יד עזרה ושולמית זה ארגון שמחלק מדי חודש יותר מ-2,000 טון מזון למשפחות נזקקות. זה דבר אחד. אבל הדבר השני זה הבית החם של יד עזרה ושולמית שהוקם לפני 24 שנים. מאז, בזכותכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום, בכל שנה אנחנו כאן, יד עזרה ושולמית, מחזיקים היום בבתים חמים למעלה מ-800 ילד וילדה שמגיעים בכל יום אל הבתים החמים של יד עזרה ושולמית, ומקבלים שם ארוחות צהריים חמות מושקעות ברמה הגבוהה ביותר, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. אנחנו מדברים על המשפחות הכי מרוסקות שיש במדינת ישראל. יש לפנינו במהלך היום הזה כמה וכמה מקרים של אלמנות עם יתומים שחיכו ליום הזה רגע לפני יום הכיפורים כדי שנציל אותם ונכניס את הילדים שלהם לבית החם. אני אומר לכם כבר בתחילת המשדר הזה, מאזינות ומאזינים, זה לא סיפורים כאן. זה חיים של ילדים יתומים ושל אלמנות שאנחנו כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, משתיה לו את הזכות להיות שותף איתנו היום הזה. יראה את הישועה שלו ויראה את הברכה שלו. לפנינו המקרה הראשון, נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: אז בואי תספרי לנו את המקרה הראשון שלפנינו.
2: המקרה שלפנינו, מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואב. מדובר פה בילדים קטנים, משפחה עם 5 ילדים קטנים.
1: כן, אם תוכלי רק להגביר טיפה את קולך, בבקשה, כן.
2: אני אומרת, מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים, אבא שעובד ואמא שממש מנהלת את הבית ביד רמה, ילדים שכל כך טוב להם והכל שגרתי, עד שפשוט יום אחד אבא שמתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו שהוא לא מכיר מהעבר. בהתחלה זה היה ממש בקטן, פתאום כאבי ראש חזקים. כמובן שבהתחלה כולם בטוחים, אולי זה מיגרנה, אולי זה סתם כאב ראש לחץ, אבל שזה רק מתגבר וממשיך ומתבסף לו גם טשטוש בראייה. הוא מיד פונה לרופא שמפנה אותו במהירות לבית חולים, שם מבצעים לו צילום MRI, ושהתוצאות מגיעות, הרופא מודיע לו בכאב שהתגלה אצלו גידול ממיר בראש, שכבר זה מצב קשה, כן, וחייבים להתחיל בטיפול. כמובן שהוא מתאשפז בבית חולים שבועות, הוא עובר טיפולים קשים מאוד, הילדים באים לבקר אותו, הם בקושי מזהים את אבא שלהם שממש הפך לשבר כלי. הם עוברים שנה מאוד מאוד קשה, שבמהלכה הוא מתאשפז עוד פעם, שוב ושוב, עד שלצערנו בסוף השנה הוא נפטר, ומותיר אותה אלמנה שבורה ו5 יתומים קטנים, שהגדולה סך הכל בת 10 והקטן בן 3.
1: וואו, אני רואה את השמות של הילדים, מילה בת 10, מאור בן 8, נעמה בת 6, אלמה בת 5, גבריאל בן 3.
2: נכון, ילדים, 5 ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, הותיר אותם לבד, 5 ילדים שהיו כל כך קשורים ומחוברים אליו וקיבלו את זה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. והכאב והקושי כאן שהאלמנה ניסתה איכשהו להחזיק את הבית, להחזיק את השגרה בשביל הילדים, אבל הגיע מצב שהיא כבר לא יכולה יותר, והיא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ובדמעות מספרת ומתחננת שנגיע אליה לבית. אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שמגיעים לבית, רואים את האלמנה, רואים את הילדים הקטנים, את הכאב שיש להם, והכי הכי כואב זה לראות את המצב הכלכלי שהם נמצאים, זה לפתוח את המקרר ולראות שבקושי יש שם מוצרי יסוד ואת הארונות, ולהבין שיש כאן 5 ילדים רעבים.
1: אני חייב לומר לך שאני ביקרתי השבוע בשני בתים כאלו של אלמנות ויתומים, וואו. חלק מהמשפחות שנדבר עליהם במהלך היום הזה. אבל המקרה הזה, המקרה הראשון שלנו לבוקר, הוא מקרה ממש עצוב, הוא קורע לב ממש. אני רוצה לפנות אליכם, המאזינים והמאזינות, יש פה 5 ילדים קטנים, יתומים. אתם יודעים, ביום הכיפורים אנחנו מבקשים כולנו, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. בורא עולם הוא אבי יתומים ודיין אלמנות. זה המצווה היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת. אני רוצה להתחייב פה בשם יד עזרה ושולמית. אם נצליח בחצי שעה הקרובה להציל פה את כל הילדים האלו של המשפחה הראשונה לבוקר הזה, הילדים האלה כבר היום, עוד היום, ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב עזרה בשיעורים כבר מהיום בצהריים. מאזינות ומאזינים, זה התחייבות של יד עזרה ושולמית. כל מי שיקח על עצמו עכשיו ילד או ילדה של האישה הזאת, אני מתחייב לכם דבר נוסף. אני, ביחד עם הדס, מעביר אלייך את השמות. את הולכת לאישה הזו ונותנת לה את השמות שתתפלל עליהם בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. על כל מאזין או מאזינה לגמר חתימה טובה. בנוסף, במוצאי שבת, בחצות לילה, לילה לפני כיפור, יערך פדיון נפש ופדיון כפרות עבור כל אחד ואחת ובני המשפחה שלו שיקחו על עצמם את הילדים הללו. נתחיל קודם כל בילדה הגדולה, הילה בת 10, היא הילדה הגדולה כאן, אין לה אבא. אבל אנחנו נדאג בדקות הקרובות שהילדה הזו לא תהיה רעבה יותר בזכות אחד או אחת מכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום ו-101.5, שיתקשר עכשיו ויתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים כדי להקל עליכם, זה לא תופס מסגרת אשראי. וכמובן שהתרומות מוכרות לצורכי מס. הטלפון ביד עזרה ושולמית זה כוכבית 91-71, כוכבית 9171. המקרה הראשון שלנו לבוקר הזה, לקראת יום הכיפורים, 10 ימי תשובה, הוא תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, מאזינות ומאזינים. יש פה אלמנה עם 5 יתומים, אני לא בא לי לבכות על הבוקר, אבל אני רואה את השמות של הילדים שלה, ואני רואה את המצב של המקרה, את המצב של המשפחה הזאת, איך הם הגיעו לפת לחם, איך יכול להיות שאנחנו, זה עובר לנו ככה ליד האוזן, אלמנה עם 5 יתומים. מצד שני, אני יודע איזה זכויות רבות יהיו למאזינים ומאזינות, שיקחו עכשיו ויאמצו איתנו ילד אחרי ילד, בסך הכל 180 שקל. מאזינים ומאזינות, תדעו לכם, אני מכיר מלא מאזינים פה מרדיו דרום. אני, את החברים הכי טובים שלי, מי שתורם לילדים יתומים רואה ישועות מעל לדרך הטבע, תזכרו את זה. אני פונה לכם כרגע עבור הילה בת 10, עכשיו 7:16, עד 7:20 אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שיתקח את הטלפון, יחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. הילדים היתומים האלו עברו שנה קשה מאוד, שנה מאוד מאוד קשה. אבא שלהם נפטר. נותרו בלי אבא, בסדר. זה לא בסדר, אבל בסדר. בלי אוכל בבית. מאזינות ומאזינים, לא בא לי לבכות לכם על הבוקר.
0: זה מצב שאי אפשר באמת לתאר אותו בישראל של 2026. מאזינות ומאזינים, אנחנו כאמור כאן בשידור מיוחד למען הילדים האלו. בכוכבית 9171, זה מספר הטלפון.
1: ואני מתחייב למי שיקח את הטלפון עכשיו עבור הילה בת 10, הילדה הגדולה כאן, אני מתחייב לכם, מאזינים יקרים, הילדה הזאת תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל כל יום ארוחת צהריים חמה כבר מהיום. ודבר נוסף, השמות שלכם, אני מעביר אותם לאלמנה הזו, הצדקת הזו, שסובלת כל כך, שהגיעה לפת לחם ולחרפת רעב, כדי שתתפלל עליכם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת יותר מכל דבר אחר. תפילה של אלמנה עם יתומים, בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. הטלפון הוא כוכבית 91-71, כוכבית 9171, ותזכרו מה שאני אומר לכם עכשיו, מאזינות ומאזינים. אף אחד לא חייב להציל את הילה בת 10, הילדה הרעבה הזאת. אבל מי שיעשה את זה, יהיה לו את השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים שלו. יהיה לו גמר חתימה טובה, ויהיה לו שנה של שפע, ושל ישועות, ושל פרנסה. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? אני לא רב. אני לא בבא ולא מקובל. אני את החברים הכי טובים שלי, הכי טובים, ביקשתי מהם ואמרתי להם, תתרמו עבור יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אתם יודעים למה? אני מאמין בזה בכל לב. רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. מה אתם חושבים? אילה בת העשר, מי שיקח אותה עכשיו על עצמו, הילדה הגדולה כאן, מתוך 5 יתומים. כשהיא תלך כל יום לבית החם של יד עזרא ושולמית, ותברך על האוכל שיגישו לה שם, זו ברכת השנה שתלווה אותך או אותך. מאזינים יקרים, קודם כל אילה בת העשר, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, זה אומר 6 שקלים ביום. איזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין או אותה מאזינה שיפתחו לנו את הבוקר עם החסד, עם הצדקה הזאת לקראת יום כיפור. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כוכבית 9171. הדס, אני רוצה שתתני עוד איזה משפט אחד, כי את היית בבית הזה, וזה מזעזע מה שראית שם.
2: בהחלט, אני הייתי בבית וראיתי את הילה, ילדה, סך הכל בת 10, הילדה הזאת היא רעבה, מאזינים, אני ראיתי אותה, ראיתי את הקושי ואת האלמנה, תחשבו, זה הבת הבכורה שלה, והיא סך הכל בת 10, והיא צריכה לדאוג, היא כבר ניתה כמו אימא לעוד 5 ילדים. מאזינים, אנחנו חייבים אתכם, חייבים את הלב הגדול שלכם, כי בשיחה אחת שלכם, הילה כבר מהיום יכולה להיות צבעה ולא להיות רעבה יותר. אז בבקשה, אנחנו לא צריכים הרבה. מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול שמוכנים לפתוח אותו ולדאוג שאילה לא תישן רעבה יותר ולא תלך לבית ספר רעבה ולא תחזור לבית שהיא רעבה.
1: תודה הדס, תודה הדס. אז אנחנו נחכה עוד דקה אחת לפני שיוצאים לפרסומות. אני חייב את המאזין הראשון הראשונה.
0: קדימה חברים, המצווה הראשונה שלכם לשנת תשפ"ז.
1: אילה בת העשר, אין לה אבא, אבל יש לאבא גדול שרואה מי פותח איתנו את הבוקר הזה עם היתומה הראשונה של היום הזה, שאנחנו צריכים שהיא תאכל ארוחת צהריים חמה כל יום ולא תהיה רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מתחייב לך, מתחייב לך, מאזינה יקרה, קח את הטלפון, יהיה לך את השנה הכי טובה שיכולה להיות. אין צדקה יותר גדולה מלהכיל ילדה יתומה רעבה, שהיא לא תהיה רעבה יותר בזכות הטלפון שתעשה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי ו' בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אדון הסליחות, סולח עוונות, חנן בן ארי ואיזי, 7:27, מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום שידורי מיוחד, כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM, למי מכם שמצטרף אלינו זה אתה, דוד חכם, ידידי היקר איתי באולפן, בוקר טוב.
1: שוב שלום, בוקר טוב, אני תכף אגיד את הבשורות הטובות שיש לנו, אבל לפני הבשורות הטובות, אני רק רוצה להגיד לכם, המאזינים והמאזינות, לאחל לכם גמר חתימה טובה ובוקר טוב. אנחנו באמת במסירת על, מסירות על, מסירות של קודש לקראת יום הכיפורים, לגמר חתימה טובה, לעזור פה לאלמנות וליתומים, לבית החם של יד עזרא ושולמית. הבית החם של יד עזרא ושולמית, תבואו ותבקרו. יותר מ-800 ילד וילדה בכל יום, מרביתם ילדים יתומים שבאים לקבל ארוחות צהריים חמות, מושקעות ברמה הכי גבוהה שיש. יש כאן מקרים קשים, הקשים ביותר שהגיעו לארגון החסד יד עזרא ושולמית. אנחנו התחלנו עם המקרה הראשון שלנו הבוקר הזה, שאני מבקש מכם להציל פה ילדים יתומים. תדעו לכם, זה זכויות לתרום צדקה לילדים יתומים רעבים. אין צדקה יותר חשובה מילדים יתומים רעבים, זה התפילה שמגיעה הכי למעלה שיש. ואני מתחייב בפניכם המאזינים, אם נספיק ב-20 דקות שנותרו לנו לסיום השעה, להציל פה את המשפחה הזאת, כל המשפחה הזאת תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרא ושולמית. ועכשיו לבשורות הטובות, כן. יש לנו את הילה בת ה-10, יש תרומה בשבילה.
0: איזה יופי,
1: כל
0: איזה
1: הכבוד
0: יופי.
1: לכם, מאזינות זהו, ומאזינים.
0: נזכיר למאזינים שמי שרק שומע אותנו לראשונה, לפני הפרסומות, ביקשנו מהמאזינות והמאזינים, מאחד מכם, פשוט לאמץ את הילה.
1: ילדה בת 10, ויש לנו תרומה בשבילה.
0: כבר מהיום.
1: היא תהיה היום בבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: איזה יופי.
1: עכשיו אני רוצה שלטובת מאזינים שהצטרפו אלינו, הדס אם הבית החם שמכירה את המקרים מקרוב, תחזרי ממש בקצרה למקרה, כי אז נפנה עבור מאור ועבור נעמה ועבור אלמה ועבור גבריאל, בבקשה.
2: נכון, אז המקרה שלנו פה זה משפחה עם 5 ילדים שהכל היה יחסית שגרתי.

0: עד אותו יום שאבא מרגיש משהו שהוא לא מכיר, זה כאבי ראש מאוד מאוד חזקים. מתבסף לזה גם טשטוש בראייה, הוא מיד פונה לרופא שמפנה אותו לבדיקות בבית חולים. שם מבצעים לו צילום MRI, ושהתוצאות מגיעות, הרופא מודיע לו שהתגלץ לו גידול ממיר בראש, והמצב קשה מאוד וחייבים להתחיל בטיפול. כמובן שהוא מתאשפז בבית חולים שבועות ועובר טיפולים קשים מאוד. הילדים שלו שבאים לבקר בקושי מזהים את האבא שלהם שממש הפך לשבר כלי. הם עוברים שנה מאוד מאוד קשה, מאוד. בהלכה הוא מתאשפז עוד פעם, שוב, משתחרר, מתאשפז. בסופה לצערנו הוא נפטר ומותיר אלמנה מרוסקת עם 5 ילדים קטנים, שהגדולה רק בת 10 והקטן בן 3. שפגשתי אותם, שהגעתי אליהם לבית, שראיתי את המצב, הבנו שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: ואני רוצה להגיד משהו, אין לנו פשוט הרבה זמן, יש לנו 20 דקות, סיים את השעה, 22 דקות. אנחנו נעשה כל מאמץ להציל את הילדים האלו. אני פונה ללב שלכם כרגע עבור הילד השני. הילדה הגדולה כבר יש לה תרומה. מאור הוא בן 8. מי מכם ששומע אותי עכשיו ורוצה זכויות ליום הכיפורים, מי שרוצה שנה טובה, תקשיבו לי, תסמכו עליי. מי שתורם כסף לילד יתום רעב, תהיה לו את השנה הכי מדהימה שהייתה לו אי פעם בחיים שלו. תזכרו מה שאמרתי לכם. מאור בן 8, אני צריך אחד או אחת מכם שיתרום 6 שקלים ליום. 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מבטיח לו כמה דברים. אחד, זה שהילד הזה ייכנס כבר היום לבית החם, והוא לא יהיה רעב יותר בזכותך או בזכותך. שתיים, אני אקח את השמות שלך או שלך ושל בני המשפחה שלכם, ואני אתן את זה לאותה אלמנה שתתפלל עליך, עלייך, בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר. אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה, כל כך צדיקת, כל כך צדקת. אני לא בא לי לפקוט לכם, אבל אני רואה את המצב של המשפחה הזאת, ואני רואה את מה שהם עברו בשנה האחרונה, וזה מזעזע אותי. מאור בן 8 הוא הילד השני כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, זה ארגון כל כך קדוש, זה ארגון חסד כל כך עצום. רוצים להכניס את הילדים האלו לבית החם של יד עזרה ושולמית עוד היום. וזה תלוי בך או בך עכשיו, מאזינים ומאזינות. יש לנו 3 דקות בלבד להציל את הילד הזה. ואני אומר לכם, אני את החברים הכי קרובים שלי, התרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם יודעים למה? הם אומרים לי, כל כך הרבה ישועות הם רואים בזכות הדבר הזה. אני אומר לכם, המאזינים והמאזינות, יש פה אלמנה עם 5 יתומים. רק אני מסתכל ואני רואה מה הם עברו בשנה האחרונה, מה עבר עליהם. יתומים רעבים. אומרים לאמא, אמא, אנחנו רעבים, לאמא, אין מה לתת להם לאכול. ויש
0: לציין עוד משהו קטן, דוד, שמאור הוא היה הילד שהכי הכי הכי קשור לאבא, ככה האלמנה מספרת לי, הוא היה הולך איתו לעבודה, הוא היה כל כך קשור, ועכשיו הוא לא מפסיק לבכות, זה כל כך כל כך קשה לו, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שלפחות הוא לא יהיה רעב יותר, שמאור גם ייכנס לבית החם.
2: ודאי, את האבא שלו אתה לא יכול להחזיר, ודאי, אבל להחזיר לו את החיוך, להחזיר לו את המאור פנים כמו השם שלו.
1: מאזינות ומאזינים, יש לנו עוד 2 דקות להציל אותו, עוד 2 דקות אני צריך לעבור לילדה הבאה שם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171. הילד הזה, כשכל יום ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית, והוא יברך שם על ארוחת הצהריים שיגישו לו, ברכת המוציא, שהכל, בורא מיני מזונות, זה ברכת השנה של אותו מאזין, של אותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו ולא מתעלמים. יש לנו עוד 2 דקות בלבד להציל אותו, והקף פנוי בשביל הילד המתוק הזה, ילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אין לי לב בעוד דקה וחצי כשיגמר הזמן לדלג על הילד הזה, להשאיר אותו רעב. מי מכם מאזינים ומאזינות, לוקח את הטלפון לכוכבי 9171 יד עזרה ושולמית, ופשוט יהיה המלאך של הילד הזה לקראת יום הכיפורים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ואני רוצה להגיד לכם, תזכרו את הרגע הזה ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום כסף עבור ילד יתום רעב שלא יהיה רעב יותר. אני צריך רק אחד או אחת מכם. בכוכבית 9171 כוכבית 9171 יד עזרה ושולמית. זה לא הרבה כסף, זה 6 שקלים ליום. מאזינות ומאזינים, גם פדיון כפרות בכותל המערבי בחצות הלילה, במוצאי שבת לילה לפני כיפור. האלמנה תתפלל עליכם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, שזה התפילה הכי חזקה שיש. הכי חזק. אבל העיקר שלא ניתן לילד הזה להיות רעב. יש לנו עוד חצי דקה להציל אותו והקו פנוי בשבילו.
2: קדימה, מאזינות ומאזינים.
1: כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון? כוכבית 9171, עוד חצי דקה בלבד? אני צריך לעבור לילדה הבאה שם. אין לי לב לדלג על הילד הזה, אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב וגמר חתימה טובה. מי שרוצה שנה טובה, את השנה הכי מוצלחת שהייתה לו בחיים, שיקח את הטלפון עכשיו, יאמץ את מאור בן השמונה לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. בואו ניתן לילד הזה את הארוחת צהריים חמה שלו, בואו לא נדלג עליו. מאזינות ומאזינים, אנחנו לא יכולים לדלג על הילד הזה ולעבור לאחותו הבאה. אין מצב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: מי מכם שיעשה את המצווה הראשונה שלו לשנת תשפ"ז, אתה יודע, דוד, אנשים מגיעים לבתי הכנסת בתקופה הזו, קונים פתיחת היכל, קונים תפילה לפרנסה באלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, אבל אם היה עומד לידם, ילד בן שמונה, דמיינו ילד בן שמונה שנוקש לכם בדלת, הוא בא אליכם לכיסא שלכם בבית הכנסת ואומר לכם, אני רעב. רבותיי, מאזינות, מאזינים, אנחנו צריכים אחד שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ויגיד, אני דואג שמאור בן השמונה לא יהיה רעב יותר.
1: תראה, נגמר לנו הזמן להציל אותו, אבל אני לא מוכן לוותר על הילד הזה, ואני אתן עוד דקה בשביל הילד הזה. כוכבי 9171, מאור בן השמונה הוא הילד השני של האלמנה הזאת. מי מכם תהיה לו את הזכות, אותי לימדו איפה שקשה, זה המצווה הכי גדולה, הכי חשובה, הצדקה הכי גדולה. אז אני נותן עוד דקה אחת בשביל להציל את הילד הזה, אני לא מוותר עליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצד שני, אני יודע איזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו פה על אלמנה עם 5 יתומים, ושומעים שעם הילד השני פה, מאור בן השמונה, אין לנו עדיין תרומה. אני יודע איזה זכויות רבות, איזה שנה של ישועות, איזה שנה של שפע, איזו הצלחה, תהיה לו אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו, יצילו איתי יחד את מאור בן השמונה לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז ראם, בוא נשמע איזה שיר מרגש, ואני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות יציל את הילד הזה,
2: קדימה,
1: על מנת שנוכל לעבור לילדים
2: קדימה,
1: הבאים.
2: קדימה, קדימה.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, אל תשאירו את הילד הזה, תפקירו אותו לגורלו לבד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה,

0: המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף. ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
5: תור ישראל.
4: כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: עכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
12: כן, 7:44 אנחנו ממשיכים את המשדר המיוחד שלנו כאן מהאולפנים שלנו בבאר שבע. דוד חכם, אתה איתנו כאן כדי לבשר לנו בשורה משמחת.
13: נכון, לטובת אלו שמצטרפים אלינו לפני הבשורה המשמחת, אני אספר לכם שאנחנו עם המקרה הראשון שלנו ליום הזה, לבוקר הזה, הבית החם של יד עזרה ושולמית. אחד המקרים הקשים, ואיתו פתחנו, אלמנה, אימא לחמישה יתומים קטנים. הדס הם הבית החם שהייתה בבית הזה השבוע, לפני יומיים. איזו שנה קשה עברה על האלמנה, על היתומים הללו?
14: וואו, וואו, וואו, שנה מטורפת, שנה כואבת וקשה, והם פשוט חייבים עזרה.
13: אז תקשיבי, יש לנו כבר שני תורמים עבור שני הילדים הגדולים. אילה בת ה-10, מאור בן ה-8. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים.
12: איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
14: תודה רבה.
13: תודה רבה לכם. עכשיו נותרנו עם שלושת הילדים הקטנים יותר, נעמה בת ה-6, אלמה בת ה-5 וגבריאל בן ה-3. אם בעשר דקות שנותרו לנו, נצליח לבקש מהמאזינים טובי הלב, להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית, הילדים האלה לא יהיו רעבים החל מהיום, וזו הבטחה. מאזינים יקרים, לילדים האלה אין אבא, ואת אבא שלהם אי אפשר להשיב. אנחנו בעשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. כמו שכולנו רוצים גמר חתימה טובה, בואו נגמור חתימה טובה למשפחה הזאת שכל כך הרבה סבלה בשנה האחרונה. נעמה בת ה-6. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט נותן את אותם 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש, ל-26 חודשים, וזו התחייבות של יד עזרה ושולמית, הילדה הזו לא תהיה רעבה יותר. ומאזינים יקרים, תקשיבו לי טוב, אנחנו פעם בשנה באים פה לפני יום כיפור עם המקרים הקשים ביותר, עם משפחות השבורות ביותר שיש. משפחה מרוסקת, אלמנה עם 5 יתומים קטנים שהגיעו לפת לחם ממש. יש לכם הזדמנות, באמת זכות ענקית, רגע לפני יום הכיפורים, להציל איתנו ילדים יתומים. עכשיו אין לנו עוד הרבה זמן לסיים את השעה, ואנחנו צריכים להציל פה את נעמה בת ה-6. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם, המאזינים והמאזינות, תהיה לו את הזכות, ממש בשתי דקות הקרובות, להציל איתי יחד את הילדה הזו, לבית החם של יד עזרה ושולמית, כל יום כשהיא תיכנס לבית החם. ותקבל שם ארוחת צהריים חמה, זה יהיה הזכות שלך. זאת תהיה הזכות שלך. כי הייתי בברכת השנה של אותו מאזין, של אותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון ופשוט מצילים איתי יחד את הילדה הזו, שאומנם אין לה אבא ואת אבא שלה אי אפשר להשיב, אבל אפשר לתת לה גמר חתימה טובה, ובזכות זה שנתת לילדה הזו גמר חתימה טובה, אצלך תהיה חתימה טובה במשפחה שלך, בשפע שלך, בפרנסה שלך, בהצלחה שלך. מאזינות ומאזינים, כל כך הרבה אנשים אני מכיר שעזרו לנו בשנים קודמות עם ילדים יתומים. אנשים מספרים לי, רואים ישועות מעל לדרך הטבע. נעמה בת השש, יש לי עוד דקה להציל אותה.
12: קדימה חברים, קדימה.
13: כוכבית 9171, הדקה הזו היא קריטית עבורה.
12: אני רוצה דוד לספר למאזינים מה קורה כאן בזמן הזה, שאנשים מתלבטים אם כן להתקשר או לא להתקשר. אנחנו יושבים כאן עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית ומחכים לטלפון אחד שיבהב לנו את המסך, מה שיבשר שנעמה כבר היום. בזכותך או בזכותך.
13: רגע, תעצור. יש לנו תרומה בשביל נעמה בת השש לבית החם של יד עזרה ושולמית.
12: יפה מאוד. עוד היום נעמה נכנסת לבית החם של יד עזרה ושולמית.
13: אני רוצה לברך את רפאל מויה לרפואה שלמה, נפש והגוף ופרנסה טובה. בזכות זה שלקחת על עצמך ילדה יתומה, שבורא עולם ימלא כל משאלות לבך לטובה.
12: אמן.
13: ושיהיה לך בריאות טובה.
12: אמן, אמן.
13: ורפואה שלמה, ואני מאמין בזה בכל לב, מידה כנגד מידה. שאתה תקבל את השנה הכי טובה שהייתה לך.
12: אמן.
13: אז עכשיו נותרנו עם שני הילדים הקטנים שם. אלמה בת 5 וגבריאל בן 3. אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה, כי יש לנו 5 דקות סיים את השעה לצערי הרב.
14: בהחלט, המשפחה פה שאנחנו מדברים עליה, זה משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם ביום אחד התחיל להרגיש כאבי ראש מאוד מאוד חזקים, במשך תקופה ארוכה, מתבסף לזה גם טשטוש בראייה, כמובן שהוא פונה מיד לרופא שמפנה אותו לבית חולים, לבדיקות, לצילום MRI. כשהתוצאות מגיעות, הרופא מודיע לו שהתגלה לו גידול ממיר בראש, והמצב כבר מאוד מאוד מאוד קשה. הוא מתאשפז בבית חולים, הם עוברים שבוע מטורף, שבועות מטורפים של טיפול. הוא מתחיל להתאשפז שוב ויוצא לבית. הם עוברים שנה כל כך כל כך קשה, מגיעים לבקר את אבא והם רואים אותו שבור ומרוסק. אחרי שנה לצערנו הוא נפטר, והאלמנה נשארת לבד עם 5 יתומים קטנים, שהגדולה סך הכל בת 10 והקטן בן 3.
13: אז כל הכבוד למאזינים שימצאו את הילה בת 10, מאור בן 8 ונעמה בת 6. נותרנו כרגע עם 2 הילדים הקטנים שם, אלמה בת 5 וגבריאל בן 3. יש לנו פחות מ5 דקות לסיים את השעה, ואני יודע שיש לכם לב טוב, אבל אני מפחד שלא נצליח להציל את הילדים האלו. אני פונה אליכם, מאזינות ומאזינים, עבור אלמה בת 5. כוכבית 9171. כוכבית 9171.
12: קדימה חברים, המעשה הטוב הראשון שלכם לשנת תשפ"ז. תחשבו על זה שמגיעה אליכם ילדה בת 5 ולא מבקשת צעצועים או לא יודע מה, כל הדברים האלו.
13: אוכל.
12: מבקשת בסך הכל אוכל. קדימה, מאזין, מאזינה שעכשיו יזכו לקחת 7-1. את אלמה.
13: מאזינות ומאזינים, אלמה בת 5, אני מאוד מפחד שלא נספיק להציל אותה, כי עוד דקה אני צריך לעבור לילד האחרון שם. מצד שני, אני בטוח שלא אלמן ישראל, ואיזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין או למאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו ליד עזרה ושולמית, לכוכבי 9171. אני מבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה. אני לוקח את השמות שלך ושל המשפחה שלך, כדי שהאלמנה הזאת תתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת יותר מכל דבר אחר, יותר מכל תפילה אחרת. אלמנה שתתפלל על אותו מאזין או מאזינה, שבזכות זה שהוא תרם לילדה שלה, אלמה בת 5, ילדה בת 5 בסך הכל בלי אבא, שיראה שנה טובה ושיהיה לו גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה לא מיליון דולר, בסך הכל 180 שקל בחודש. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אנחנו הולכים לסיים את השעה, ואין לנו לצערי הרב את התרומה הזאת בשביל אלמה בת 5. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אבל אני יודע מצד שני, איזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יצילו איתי יחד את הילדה הזו. כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה, אלמה בת 5.
12: יפה מאוד, המסך שלנו מהבב. מאזין, מאזינה שיתקשו עכשיו.
13: זה עם ישראל, עם ישראל חי.
12: איזה יופי.
13: הדס, גם הילה בת 10, גם האור בן 8, גם נעמה בת 6, גם אלמה בת 5, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
12: עוד מעט אפשר יהיה להתקשר לאלמנה ולבשר לה שכל הילדים שלה בעזרת השם. עוד היום.
13: אבל רגע, בשביל זה, רגע, לפני שאתה מתלהב, יש לנו 2 דקות לסיים, אני צריך עכשיו את הילד הקטן שלה, גבריאל בן 3. מי מכם ייקח את הטלפון, יהיה המאזין האחרון למקרה הזה?
12: המלאך גבריאל.
13: ובזכות הגמר חתימה טובה שאתה תביא לאלמנה הזאת ולחמשת היתומים, יהיה אצלך בבית גמר חתימה טובה. תזכור את זה, מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, עבור גבריאל בן 3. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ישר כוח למאזין שתרם עבור הילה בת ה-10, ועבור מאור בן ה-8, ונעמה בת ה-6, ואלמה בת ה-5, אבל עכשיו אני צריך את הילד הקטן ביותר שם, גבריאל בן ה-3. אני פונה אליך, אלייך, מאזין אחרון או אחרונה, שייתן חתימה טובה לאלמנה הזאת. גבריאל בן ה-3, ילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת. איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה, ששומע אותי, שומעת אותי עכשיו ולא מתעלם. אנחנו עוד 2 דקות מסיימים. אני חייב פה את הילד הקטן ביותר שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בורא עולם, תראה מה זה עם ישראל, מאזיני רדיו דרום. לפני חצי שעה התחלנו פה עם המקרה הראשון שלנו, אלמנה עם 5 יתומים. 4 יתומים של האישה הזאת הם הצילו. עכשיו אנחנו צריכים פה את גבריאל בן ה-3. אני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה שיחתמו חתימה טובה את המקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לאותו מאזין שמתלבט עכשיו, כן, התקשר, לא התקשר. דווקא לילד האחרון הזה, הטלפון פנוי. אבל מאזינים יקרים, בזכות זה שאתם נותנים חתימה טובה לאלמנה הזאת וחמשת היתומים, כי זה הילד האחרון שלה, אצלכם תהיה חתימה טובה, אני בטוח בזה בכל לב, בכל הלב שלי, שאותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, עבור גבריאל בן ה-3, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, הראו את השפע הכי גדול שהיה להם בשנה הקרובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, תעזרי לי, תפני פה למאזין אחרון, כי דווקא על הילד הקטן הזה, הטלפון פנוי.
14: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת, כי בזכות שיחה אחת שלכם, אני אוכל לבשר לאלמנה, שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג, כל הילדים שלך בבית החם, אבל בשביל זה אנחנו צריכים מאזין אחרון,
13: איפה המאזין הזה? חבל שדווקא על הילד הזה הטלפון פנוי, אבל אני אומר לא אלמן ישראל, אני לא מתייאש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו עוד פחות מדקה, צריכים לסיים את השעה, והצלחנו להציל פה כמעט משפחה שלמה של אלמנה עם 5 יתומים, מה נתקשר לאלמנה ונגיד לה, רק 4 ילדים שלך הצלחנו, את גבריאל הקטן בן ה-3 לא הצלחנו? אנחנו רוצים שכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, ואני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה. רבותיי המאזינים, תתעוררו, אני חייב את המאזין הזה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, דווקא בגלל שהולך קשה על הילד הזה, הקטן ביותר, אני רק יכול להגיד מה למדתי מרב חיים קניבסקי. איפה שהכי קשה, זה המצווה הכי גדולה. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין אחרון או אחרונה, עבור גבריאל בן ה-3. בואו נבשר בשורה טובה לאלמנה הזאת. בזכות זה יהיה לך גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הלוואי אמן ב-20 שניות שנותרו לנו, שיקום המאזין האחרון הזה עבור גבריאל בן ה-3, וכל המשפחה הזאת לא תהיה רעבה יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה מאזין אחרון? זהו, סיימנו, אין לנו את הילד האחרון, חבל. כוכבית 9171.
11: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
5: דיווח התנועה בחסות.
15: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
15: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: חושבים על עתיד בטוח.
18: העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
19: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
21: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
22: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי חשמל במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
23: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
24: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
26: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
6: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
7: אמריקנית במזרח התיכון לא תהיה כפופה לישראל. בראיון לפודקאסט אולין אמר כי וושינגטון תשמור על השותפות הביטחונית עם ישראל, אך תפעל בהתאם לאינטרסים שלה גם במקרה של מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, בראיון לניו יורק פוסט אמר ונס כי השלב הראשון במלחמה מול איראן הסתיים, לאחר שלדבריו נפגעו תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של טהרן. הוא העריך כי המלחמה כולה תסתיים לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. רשת CBS חשפה תיעוד של נזק כבד לבסיסים אמריקנים במזרח התיכון בעקבות התקיפות האיראניות. לפי דוח חדש של הפנטגון, היקף הנזק לציוד נאמד בקרוב ל-4 מיליארד דולרים, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. מתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בסעודיה ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. עוד בחדשות, מחירי חביות הנפט באירופה זינקו ליותר מ-130 דולרים על רקע שיבושים גוברים באספקה מהמזרח התיכון, ובהם ביטול משלוחים מערב הסעודית לאירופה בעקבות תקיפת צינור נפט מרכזי. במקביל, הקונים פונים לחלופות מהים הצפוני, שם המחיר כבר התקרב ל-137 דולרים לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: בחסות
6: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: אמיר בניון עם עומד בשער. שוב שלום, שלום לכם מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים. אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד כאן ברדיו דרום וגם ב-101.5 FM. אנחנו עם ארגון החסד מהגדולים ביותר במדינה, יד עזרה ושולמית. אתם מכירים את הארגון הזה כשאתם נוסעים בכבישים ורואים את המסעות המלאות במוצרי מזון, מוצרים לילדים יתומים, למשפחות נזקקות. והיום אנחנו קוראים לכם, רגע לפני יום הכיפורים, רגע לפני שבת שובה, לעשות את המצווה הראשונה ואולי גם החשובה ביותר לשנת תשפ"ז, להציל ילדים יתומים מחרפת רעב. דוד חכם, אתה איתי באולפן, יחד עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית, אנחנו מספרים למאזינים שלנו על הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: נכון, ליד עזרה ושולמית יש שני רובדים. רובד אחד זה חלוקת יותר מ-2,000 טון מזון בכל חודש למשפחות נזקקות, בכל שבוע 22,000 משפחות שמקבלות אוכל ומוצרי מזון בכל שבוע. ובצד השני יש את הבית החם. מה זה הבית החם? זה כבר סניפים רבים, הוא הוקם לפני 24 שנים עם קצת ילדים, והיום יש שם יותר מ-800 ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים, שבאים כל יום ומקבלים ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות את זה בעיניים שלו. מאזינות ומאזינים, לפנינו המקרה הבא. אנחנו לקראת יום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני אומר לכל אחד ואחת מכם, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה, שידע לו, יש לכם זכות ענקית, אתם תראו שנה הכי טובה בעולם. אני עצמי התרמתי את החברים הכי טובים שלי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע. תקשיבו לי, מאזינים יקרים, אני עצמי יש יורת קבע, בהתחלה היה לי עבור ילד אחד שם, היום שלושה ילדים יתומים בתוך הבית החם שאני מחזיק. רואים מזה המון, המון שפע, המון ישועות. תקשיבו למקרה הבא. הדס עם הבית החם, שוב שלום לך, גמר חתימה טובה.
2: תודה, תודה, בוקר טוב.
1: בבקשה, בואי תספרי למאזינים ולמאזינות על המקרה הבא. רק תגבירי את הקול שלך.
2: כן, בהחלט. אני אומרת, המקרה שלנו, שאנחנו הולכים לדבר עליו השעה, זה מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, כי זה הגיע ביום מאוד מאוד... הכל בעצם מתחיל ביום משמח במיוחד עבור אותה משפחה. כי הבן הבכור אליהו חוגג בר מצווה, כמובן כולם מתארגנים, מתלבשים, זה היה כל כך שמח, הבר מצווה עברה כל כך בשמחה, והכל היה ממש ממש מושלם, עד שהם חזרו לבית והכל משתנה. פתאום אבא מתחיל להרגיש ברע, הוא יושב על הספה בבית, בינתיים הילדים מתארגנים לשינה, פתאום הראש שלו נשמט על הספה אחורה, הילדים שחשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו, במשך כמה דקות, אבל אשתו שזה היה נראה לה חשוד, מאוד מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, הורה לו, הורה שהוא לא מגיב. היא מיד מתקשרת לכוחות ההצלה שמגיעים למקום תוך כמה דקות ומתחילים לבצע בו פעולות החייאה ממושכות, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים. קובעים שהוא עבר אירוע לבבי, נפטר במקום. כל עיני הילדים שלא מפסיקים לבכות ולא הבינו אפילו מה קרה, הרגע הם חזרו מהבר מצווה, וברקע אחד, היום שהיה להם כל כך משמח, הופך ליום הכי עצוב שהיה להם. הם קוברים את אבא שנפטר, והוא מותיר שישה יתומים שמורים וממש מרוסקים. וואו, עם אלמנה אחת.
0: שישה ילדים.
2: שפשוט לא יודעת איך היא ממשיכה מכאן. ושישה ילדים קטנים שהיום אבא היה איתם, חגגו ביחד את הבר מצווה, ובעצם אבא לא יחזור יותר, הם נשארים לבד. האלמנה שממש התרסקה, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית ופשוט בדמעות מתקשרת, ואנחנו עם כל הכאב מגיעים אליה לבית. אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הילד שרק חגג בר מצווה עכשיו, ומבינים באיזה מצב הם נמצאים. האלמנה שהגיעה לפת לחם ממש, המקררת, הארונות, והאלמנה בדמעות אומרת לי שיש ימים שהילדים האלה לא מקבלים ארוחה חמה כי אין לה מאיפה לתת. ואני אומרת, תחשבו על שישה ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, והם נשארים לבד ואפילו אוכל אין להם. ואנחנו מבינים שכל השישה ילדים חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: איזה עצוב זה. איזה עצוב זה.
2: מאוד, מאוד.
0: תגיד אבל, דוד, כשאנחנו מדברים על ילדים האלו, כשהם נכנסים לבית החם של יד עזרה ושולמית, מה זה אומר מבחינתם?
1: כל יום ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אני מזמין כל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, מדובר בהצלת נפשות לילדים האלו, כואב הלב, איזה עצוב. אני רואה את השם של הילד הגדול כאן, הדס, קוראים לו אליה.
2: נכון, זה הילד שבעצם חגג את הבר מצווה, ופתאום ברגע אחד אבא שלו לא יחזור יותר.
1: את יודעת, השם הזה כל כך נוגע בי, את יודעת למה? כי לפני רגע היינו בראש שנה, ואמרנו שם בפיוט, ינון ואליה אני שולח, אליה זה שם של קדוש. נכון. עוד רגע הוא חוגג בר מצווה, הוא הילד הגדול כאן. ואני פונה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שרוצה לאמץ את הילד הזה לבית החם. 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ואני גם אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אקח את כל השמות שלך ושל המשפחה שלך, ואתן את זה לאלמנה, שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זו התפילה הכי חזקה שאני מאמין בה בכל לב.
0: הכי חזקה שיש, ממש.
1: אליה זה שם קדוש, הוא הילד הגדול כאן. הוא עוד רגע בר מצווה, הוא בן 13. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים ומאזינות, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי שרוצה גמר חתימה טובה, מי שרוצה בשורות טובות, בואו נציל את המשפחה הזאת, אלמנה עם 6 יתומים קטנים. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן. מי שרוצה להיות המלאך שלו, המלאכית שלו, רגע לפני יום הכיפורים, קחו את ההזדמנות הזאת, באמת אני אומר לכם, לא אלמן ישראל, ואני יודע ומתפלל שהדברים שלי ייכנסו אליכם ללב, כדי שנציל את האלמנה וששת היתומים הרעבים הללו, זה פשוט מזעזע, זה קורע את הלב. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אליה, ילד היתום הגדול כאן, הוא בן 13, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יגישו לו שם ארוחת צהריים חמה. מה אתם חושבים, מאזינים יקרים? זה הברכות שילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה, ראשון או ראשונה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, ועוזרים לנו להכניס אותו לבית החם. אני צריך רק אחד או אחת מכם. אני פונה ללב שלכם, יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, זה השם ישמור, אני הייתי בשני בתים כאלו השבוע של אלמנות ויתומים. זה פשוט מזעזע לראות אלמנה שהיא בלי אוכל לילדים שלה, והבית החם של יד עזרה ושולמית יכול כל יום לתת להם ארוחות צהריים חמות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים אתכם איתנו. ואני יודע שהאלמנה הזו מחכה בשעה הזו לטלפון ממך הדס, שתגידי לה בשורה טובה בסוף השעה.
2: בהחלט היא ממתינה ויושבת ומחכה, היא רוצה לדעת שהילדים שלה מסודרים בבית החם, שהם לא רעבים יותר, ובמיוחד אליה, תחשבו עליו, הילד שחגג בר מצווה ובאותו יום אבא שלו נפטר והוא נשאר לבד, תחשבו איזה קושי ואיזה...
0: כן, צריך להבין שמי שהתקשר עכשיו לכוכבית 9171,
1: זה
0: כבר היום, כבר ממש אוטוטו, אליה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ממש אוטוטו יקבל את ארוחת הצהריים, ארוחת ערב, אפילו הבנתי שאת ארוחת הבוקר של ה-10...
1: ליום למחרת. אתה יודע איזה הצלת נפשות תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, קודם כל הילד הגדול כאן. אתם יודעים איזה זכויות יהיו לכם, איזה שפע ייפתח לכם. כוכבית 9171. כוכבית 9171, נשבע לך, את מדברת איתי על האלמנה הזאת עם ששת היתומים, אני יש לי צמרמורת. צמרמורת. תראו מה אנחנו עושים כאן ערב יום הכיפורים, רגע לפני יום כיפור. איזה זכויות יהיו למאזינים שיצילו את הילדים של האישה הזאת. ותעבירי את השמות לאישה הזאת שתתפלל עליהם בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן, מתוך 6 יתומים קטנים. כל כך כואב הלב, כל כך כואב הלב, כל כך עצוב לראות את המקרה הזה, לשמוע על האישה הזו, על האלמנה הזאת עם 6 היתומים. הרי אתם יודעים, מאזינים יקרים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זו המצווה היחידה בתורה, עזרה ליתומים ולאלמנות, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תבחנו אותי, תבחנו אותי. מאזינות ומאזינים, אליה בן ה-13, הוא הילד הגדול כאן, תראו איזה שם של קדוש, של מלאך, שהוא מבשר על הגאולה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לילד הגדול הזה בן ה-13, מתוך 6 יתומים, אין אבא אמנם. אתם יודעים מה כן יש לו? אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה, ששומעת אותי עכשיו, לוקחת הטלפון, מחייגת לכוכבית 9171, באמת אני אומר לכם את זה מכל הלב שלי. בזכות הצלת הנפשות שתעשו עם הילד הזה, תהיה לכם את השנה הכי מדהימה שהייתה לכם אי פעם בחיים שלכם. מאזינות ומאזינים, אני יודע שהילד הזה והילדים האלו תלויים בצדקה שלכם עכשיו. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי מכם לוקח את הטלפון עוד דקה, אני צריך לעבור כבר לילדה הבאה שם, והטלפון פנוי. מי מכם לוקח את הטלפון עבור אליה בן ה-13 עכשיו? אנא, אל תפקירו אותו לגורלו לבד, רגע לפני יום הכיפורים. כוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו זה לא מיליון דולר לתרום, זה בסך הכל 6 שקלים ליום. פתחו את הלב שלכם עם הילד הזה, אף אחד גם לא חייב להציל אותו. אתם יודעים מה? אף אחד לא חייב להציל אותו. אבל מי שיציל את הילד הזה, זכרו, יהיה לו שנה הכי טובה, הכי מדהימה שיש. כי זה ילד יתום, הילד הגדול של האלמנה הזאת. ואנחנו רוצים לבשר לה בשורה טובה בסוף השעה. אלמנה עם 6 יתומים, זה פשוט לבכות, לראות את הנתונים של המשפחה הזאת, לראות את המצב שלה. זה נקרא הלב, נקרא הלב להשאיר אותם ככה ללא אוכל, שכל יום יכולים לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחה מזינה, ושילד כזה חוזר הביתה ואומר לאמא שלו, אמא אני רעב, לילד הזה אין אבא שישען אותו, היא המשענת שלו. אני פונה ללב שלכם, יתום, לתת לו צדקה, זה הדבר הכי חשוב שיש, הכי חשוב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אבל אני בטוח, בטוח ב-100% שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו עבור אליה בן ה-13, הילד הגדול של האישה הצדקת הזו, יתקשר ויהיה לו גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אפילו שהקף פנוי, אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר ויציל איתי יחד את הילד המתוק הזה. אין מצב, אין מצב שהוא נשאר רעב, אין מצב שאני מדלג עליו, אין מצב. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: פרטנר

0: וואו, מתוקה. שימני, ענת אהרוני, וכל משפחת אור משכנתאות.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק. פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כן, תודה, תודה לאבא, וגם תודה למי שהתקשר עכשיו. דוד, אתה עם בשורה משמחת.
1: נכון, אתה זוכר הילד הזה שזעקתי עליו לפני אליה. הפרסומות, הילד הגדול של האלמנה הזאת, אליה בן ה-13, יש לנו תרומה בשבילו,
0: איזה יופי, והוא ייכנס איזה לבית יופי, חם איזה שלי יופי, עכשיו. תודה שלנו. רבה.
1: תודה לכם, מאזינים יקרים. אבל הדרך עוד לפנינו עם המשפחה הזאת, ואני רועד כשאני אומר לכם את זה, כי אני באמת רואה כאן משפחה שזה פשוט לא להאמין מה שהם עוברים, מה שהם עברו. אלמנה עם 6 יתומים. אתם יודעים מה, למה שאני אספר לכם את זה? הדס, הם הבית החם את איתנו, נכון?
2: בהחלט, אני איתכם.
1: אני רוצה שתחזרי בקצרה על המקרה, בבקשה.
2: כן, המקרה שלנו זה מקרה ממש קורע, קורע את הלב. מקרה מאוד מאוד עצוב, כי הוא מתחיל את האמת ביום משמח, במיוחד עבור אותה משפחה, הבן הבכור חוגג בר מצווה. כולם מתארגנים, מתלבשים, הבר מצווה עברה באמת בצורה מאוד מאוד שמחה. הכל היה ממש מושלם עד שהם חוזרים לבית והכל משתנה. אבא פתאום מרגיש ברע, הוא ישב על הספה בבית. בינתיים הילדים מתארגנים לשינה. פתאום הראש שלו נשמט אחורה. הילדים חשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו. וככה עוברות כמה דקות עד שאשתו, שזה היה נראה לה חשוד, היא מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, לקרוא לו. היא רואה שהוא לא מגיב, ישר מתקשרת. לקוחות ההצלה שמגיעים למקום, תוך כמה דקות הם מתחילים לבצע בו פעולות החייאה, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים, שם הרופאים בעצם אומרים שהוא עבר אירוע לבבי ונפטר במקום. הכל לעיני הילדים שלו, שלא מפסיקים לבכות ולא מבינים בכלל מה קרה. תחשבו על משפחה שחזרה מבר מצווה, של הילד יום כל כך
1: משמח. משפחה שהייתה

0: רגילה, נכון, רגילה לגמרי, אני רואה כאן.
1: נכון, משפחה רגילה שהכל היה אצלם בסדר, ופתאום ברגע אחד הכל נעצר, והאלמנה איכשהו מנסה עוד לשרוד, אבל היא רואה שהיא לא מצליחה, והיא פשוט קורסת, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ממש בדמעות. אנחנו מגיעים לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את האלמנה, איזה שבר הם עברו.
0: אני רואה שהיא כותבת לך שהיא לא רצתה לבקש צדקה, אבל היא הגיעה בלית ברירה למצב הזה.
1: היא מאוד מאוד מאוד התביישה, וזה לא היה נעים לה, והיא ניסתה איכשהו לא לבקש, אבל שהיא הגיעה למצב, והיא אמרה לי שראיתי שלילדים שלי אין אוכל, הבנתי שאני חייבת לבקש עזרה.
0: אני רק רוצה להסביר, יש לנו בערך 20 וקצת דקות לסיים את השעה הזאת, יש לה אלמנה הזאת 6 יתומים קטנים, אליה בן ה-13, יש כבר תרומה בשבילו. אנחנו מדברים עכשיו על הילדה הבאה כאן, מוריה, היא בת 11. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אנחנו רגע לפני יום כיפור. יש לנו הזדמנות לקבל גמר חתימה טובה. תדעו לכם שאתם תעשו צדקה וטובה גדולה מאוד עם האישה הזאת, אבל בראש ובראשונה עם עצמכם, כי אני אומר לכם את זה באחריות. אין צדקה יותר חזקה מלהכיל ילדה יתומה רעבה. אין, פשוט אין. וזו צדקה שחוזרת אליכם פי אלף, בשנה טובה, בגמר חתימה טובה, בבשורות טובות, בפרנסה, בשפע, בבריאות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור הילדה השנייה כאן? מוריה, היא בת 11, יש פה 6 יתומים קטנים, השם ישמור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי שיקח את הטלפון עכשיו בעבורה, 6 שקלים ביום, זה לא מיליון דולר, 6 שקלים ביום זה 180 שקל בחודש. גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. תזכרו שזאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים שלכם אי פעם. אני אומר לכם את זה באחריות, מאזינות ומאזינים. מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים, אין למעלה מזה. אין, פשוט אין. מוריה בת 11. יש לי 2 דקות להציל אותה ואז לעבור לילד הבא שם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, רגע לפני כיפור, לכוכבי 9171. כוכבי 9171. מזעזע אותי להסתכל על המשפחה הזאת, להסתכל לאמא הזאת בעיניים, ולהגיד לה שביקשנו צדקה מהמאזינים והמאזינות עבור הילדים שלה. מוריה בת 11 תיכנס כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. מה אתה חושב לעצמך? מה את חושבת לעצמך, מאזינה יקרה? אם את מתקשרת עכשיו ובזכותך הילדה הזאת כל יום תברך על אוכל חם, ארוחת צהריים חמה שיגישו לה בבית החם, בכמה שקלים הזה שאתה תורם או שאתה תרום, מה, אתה לא תראה את הישועה שלך? לא תראה את הברכה שלך? תדעו לכם, זה מגיע עד כיסא הכבוד, הכי גבוה שיש, הכי גבוה. זה יותר חשוב מתורה, יותר חשוב מהכל. אלמנה עם 6 יתומים קטנים. מוריה בת 11, הילדה השנייה כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? כוכבי 9171, בסך הכל 180 שקלים, פעם בחודש. זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה כדי להקל על כל אחד לתרום. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, עוד דקה, אני צריך לעבור לאח הבא שם, במשפחה. יש פה 6 יתומים קטנים, והטלפון בשביל מוריה בת 11 כרגע פנוי. מי לוקח את הטלפון ותהיה לו זכות ענקית, ענקית, ענקית, שאין לתאר ולשער בכלל. לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, ולוקחים את הטלפון ומאמצים את מוריה בת 11 לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. כוכבי 9171, כל כך עצוב לי לדעת שיש פה משפחה של אלמנה עם 6 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא כותבת, לא רציתי לפנות לצדקה, אבל אין לי ברירה, אין לי מה לתת לילדים שלי לאכול. זה כל כך קורע את הלב. כמה ימים לפני כיפור, יש לנו הזדמנות. מוריה בת 11, כוכבי 9171, כוכבי 9171, ויש לנו תרומה בשבילה.
2: יש, יש, יש.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה למאזין הנהדר או המאזינה, מאזינות מאזינים באמת, זה ביום מאוד מאוד חשוב.
0: איזו זכות ענקית.
2: ואתה יודע, אנחנו אומרים בסליחות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, וזה בדיוק המקרה הזה, שאנחנו כאן משמשים לילדים היתומים האלה, המתוקים האלה, שמזלם לא שפר עליהם, אבל הם לא אשמים. אמנם אבא שלהם לא נמצא, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, יש להם אבא אחד בשמיים, שרואה באמת מי דואג
0: מי המאזינים שדואגים ליתומים האלו. ומי שדואג לילדים האלו, תזכרו את זה, השם ידאג לכם, לילדים שלכם.
2: אמן,
0: מידה
2: אמן.
0: כנגד מידה. הילד הבא כאן, הדסת איתנו?
1: בהחלט, בטח, זה נועם, נועם בן 9,
0: נכון. את ראית את הילד הזה, אני רוצה לפנות אליו, אבל אני רוצה שתגידי לי משהו על הילד הזה קודם.
1: בהחלט, נועם זה ילד סך הכל בן 9, תחשבו, זה ילד בכיתה ד'. הילד הזה היה כל כך אוהב את אבא וכל כך הרבה איתו, וברגע אחד אבא נפטר והוא נשאר לבד יחד עם האחים שלו, ותחשבו על נועם שהוא חוזר כל יום מהבית ספר לבית, ואבא לא מחכה לו בבית כי אבא נפטר, ואפילו ארוחה חמה לא מחכה לו. מחכה לו רק אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום נועם יגיע אחרי הבית ספר, וכן תחכה לו ארוחה צהריים חמה
0: קדימה,
1: בבית
0: אחר. מאזינים יקרים, אחרי שהצלתם פה את אליה בן ה-13 ומוריה בת ה-11, מי מתקשר עבור נועם? ילד יתום בן 9, הוא הילד השלישי כאן מתוך 6 יתומים. אנא מכם, מאזינים יקרים, כוכבי 9171, כוכבי 9171, וכל המאזינים שתורמים פה לילדים יתומים היום, יש לכם ככה, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, רבנים ומקובלים הולכים לעשות פדיון כפרות ופדיון נפש בכותל המערבי. כל מי שיתקשר עבור ילד יתום היום, השמות שלו ושל המשפחה שלו יעברו לפדיון הזה. בכותל המערבי, גם פדיון נפש וגם פדיון כפרות על ידי רבנים ומקובלים. בנוסף, נועם בן 9, מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, אני אעביר את זה לאמא שלו הצדקת, את השמות שלך, שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, כמו שהצלתם את אליה ואת מוריה, עכשיו אני צריך פה את נועם, הוא בן 9 בסך הכל.
2: קדימה, אנחנו צריכים מאזין אחד. מאזינות, מאזינים אחד, בבקשה.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171. מי מכם רוצה להיות המלאך רגע לפני יום כיפור, ממש מלאך, של ילד יתום בן 9, שקוראים לו נועם, שבזכותך כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, ותזכור את זה מאזין, זה יחזור אליך פי אלף, פי אלף, יותר מהצדקה שאתה נותן פי אלף בפרנסה שלך, תקשיבו, אני מכיר פה תורמים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, אנשים מספרים לי על ישועות מעל לדרך הטבע. תזכור את זה מאזין יקר, מאזינה יקרה. יש לנו 2 דקות קריטיות לילד היתום הזה בן 9.
2: קדימה, חברים, מי עושה את המצווה הראשונה שלו?
0: זה יחזור אליכם פי אלף.
2: המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז, קדימה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אני רואה את הקף פנוי דווקא...
2: אנחנו צריכים לצאת גם להפסקה...
0: לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא יוצא לשום פרסומות. אני צריך פה אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיקח את הטלפון עכשיו עבור נועם בן 9. אין לי לב לדלג על הילד הזה. לא מדלג עליו. אין מצב. אין מצב שאנחנו מדלגים על הילד הזה. כי הקף פנוי עכשיו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. רבותיי, זה לא סיפורים, תבואו ותראו ילדים האלו בעיניים שלכם, בבית החם של יד עזרא ושולמית. מאזינות ומאזינים, רגע לפני יום כיפור, בואו ניתן חתימה טובה לילד הזה. אני מאמין בזה בכל לב. מי שייתן חתימה טובה לילד הזה, נועם בן 9 עכשיו, בכוכבי 9171, יהיה לו חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה שלו, בילדים שלו, בחתונות שלהם, בבריאות. מאזינות ומאזינים, צדקה לילד יתום רעב בן 9, אין יותר חזק מזה.
2: אתה יודע, דוד, אנשים קונים תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים בבתי הכנסת ברחבי הארץ. אני חושב שזו תפילת הפרנסה הכי גדולה והכי טובה שיש.
0: קשיב, אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, השנה לפני שהוא נפטר, באתי אליו עם ראשי יד עזרא ושולמית, שברך אותנו לפני משדר פה התרמה של אלמנות ויתומים. אמרתי לו, הרב, תברך את התורמים. אתה יודע מה אמר לי? הברכה הכי גדולה, תגיד לתורמים, הברכה הכי גדולה זה של אלמנה ויתומים שמתפללים על התורם ועל התורמת, שבזכותם זה הברכה הכי גדולה שיש.
2: נכון, נכון.
0: נועם בן 9, לצערי הרב, נגמר לי הזמן להציל אותו, והקף פנוי בשבילו. אני אתן עוד דקה אחת, כי אני לא מוכן לדלג על הילד הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט מציל אותו? אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו יוצאים לפרסומות, נגמר לי הזמן להציל את נועם בן 9. אחרי הפרסומות צריך לעבור לילדים הבאים שם, ואין אפשרות שהילד הזה, אנחנו מדלגים עליו ואין לו תרומה.
2: אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171, מה שגם יגרום למסך שלנו להבב. אנחנו מחפשים מאזין אחד או מאזינה. אתה יודע, דוד, כל אחד אומר, השני יתקשר, אולי מישהו אחר, אחד שיתקשר עכשיו, כוכבי 9171, ויגיד, אני רוצה להציל את נועם, אני רוצה לדאוג שכבר אותו. נועם ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: ילד בן 9, יתום. רבותיי, תבינו על מה אנחנו הולכים לדלג פה. אני עוד חצי דקה כבר אין ברירה, אתה צריך לצאת לפרסומות. אנחנו כן. הולכים לדלג עליו. כוכבית 9171, איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. כוכבית 9171, ערב יום הכיפורים. אני יודע שהטלפון פנוי בשביל נועם, ואני יודע שאין לנו תרומה בשבילו. אבל אני גם יודע לא אלמן ישראל, ואותו מאזין או מאזינה שהתקשרו והתרמו את הכסף עבור הילד היתום הזה בן התשע, יראו ישועות מעל לדרך הטבע ותהיה להם את השנה הכי טובה שיכולה להיות. אנא מכם מאזינים יקרים, הקף פנוי בשביל הילד הזה וחבל מאוד. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אף אחד לא חייב להציל אותו. אני עשיתי את ההשתדלות שלי, ראם עשה את ההשתדלות שלו, הדס עשתה את ההשתדלות שלה. נצליח להציל אותו כן או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם, וחבל שהקף פנוי בשבילו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. אין לי מילים.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. רופאי משפחה און אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
18: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
19: מאחלים לכל לקוחותינו,
20: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
21: שנה טובה,
22: חג שמח,
23: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
24: שנה של נסיעה בטוחה.
25: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
26: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
27: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
28: רדיו דרום.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: תודה, תודה שחזרתם אלינו מאזינות מאזינים. אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. לפני הפרסומות סיפרנו לכם על ילד בן 9 בשם נועם שהוא זקוק לעזרה של אחד או אחת מכם. דוד, אתה עם הבשורה המשמחת שיש מאזין?
2: כן, קודם כל אנחנו עם אחד המקרים המזעזעים ביותר שהגיע לארגון החסד יד עזרה ושולמית ממש לאחרונה, בשבועות האחרונים. משפחה של 6 יתומים, משפחה שהייתה רגילה לחלוטין, עם אלמנה עם 6 יתומים שאומרת, לא רציתי לבקש אבל אין לי ברירה, אין לילדים שלי אוכל בבית. וכל מאזין שתרם פה, כל ילד וילדה שלה, אין לי איך להודות לכם, באמת, על מה שעשיתם. אז יש לנו גם את אליה בן ה-13, וגם אוריה בת ה-11, וגם נועם בן ה-9, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית,
1: כל בזכותכם. כל הכבוד, מכם. כל הכבוד למאזין כעת, שלנו.
2: כעת, יש לנו פחות מ-9 דקות להשלים פה את המשימה. אביטל בת ה-7, שילה בן ה-5, תליה בת ה-3.5. בגלל שאין לנו הרבה זמן, אבקש, באמת, מכל הלב שלי, אם יש מאזין שיכול לקחת את כל שלושת הילדים על עצמו, הלוואי. אבל אם לא, אז בואו נראה איך אנחנו מצילים פה את שלושת הילדים ילד אחרי ילד. אביטל בת ה-7, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם דבר אחד, אף אחד לא חייב לתרום ואף אחד לא חייב להציל פה ילדים יתומים מחרפת רעב. אבל מי שיעשה את זה יראה ישועות מעל לדרך הטבע בשנה הקרובה. תזכרו את זה, אני לא רב. אני אומר לכם את זה כי אני מכיר את זה מניסיון החיים, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 25 שנה. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות שהצילו איתנו ילדים יתומים וראו ישועות מעל לדרך הטבע. יש לנו פה 3 ילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזאת, אמא ל6 יתומים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אביטל בת ה-7? בזכות זה יש פה מידה כנגד מידה, בזכות זה שאתם תיתנו חתימה טובה לילדה הזו, יהיה אצלכם בבית גמר חתימה טובה. תזכרו שאמרתי לכם את זה. כוכבית 9171, כוכבית 91, 71, יד עזרה ושולמית. הדס, אם הבית החם, את איתנו?
3: בטח, בהחלט.
2: אני רוצה שתפני ל3 מאזינים אחרונים, פשוט אין זמן, אנחנו 6... הנה, יש לנו תרומה עבור אביטל בת ה-7.
1: אביטל כבר אוטוטו נכנסת לבית החם.
2: כן, תראו מה זה, ונותרנו רק עם 2 הילדים הקטנים ביותר כאן, שילה בן ה-5 ותליה בת ה-3.5. וואי, הלב יוצא אליהם, הלוואי, ובחמש דקות שנותרו לנו נצליח להציל את שניהם. הלוואי, הלוואי, איזה זכות ענקית תהיה למאזינים, לשני מאזינים אחרונים שיעזרו לנו עם שילה ועם טליה.
1: אמן.
2: כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. מאזינים יקרים, אנחנו ממש עוד 5 דקות מסיימים. עם המקרה הזה הצלחנו להציל פה 4 ילדים מתוך 6 יתומים. תעזרו לנו עם שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ליום, וזה חליפתכם, זה כפרתכם, זה הכסף ילך לצדקה עבור ילד יתום רעב בן 5, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. תזכרו את זה, מי שיקח את הילד הזה על עצמו, זאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים. אני אומר לכם את זה, אני יודע את זה, אני יודע את זה, זה הצלת נפשות לילד יתום בן 5, שאין לו אוכל בבית, אבל ייקחו אותו לבית החם, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, בזכות אחד או אחת מכם שהתקשר. רבותיי, אין לנו זמן, בואו נציל את המשפחה הזאת. אני פונה ללב שלכם, זה אלמנה עם 6 יתומים קטנים. 4 ילדים שלה כבר הצלתם, אליה, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7. עכשיו שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבי 9171. איזה שנה מדהימה תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיעשו את המצווה הזאת 6 שקלים ביום, זה הכל. כוכבי 9171, הדס תעזרי לי כי את היית בבית הזה ואני חייב פה את התרומה של מישהו עבור שילה.
3: אני הייתי בבית ואני ראיתי את שילה, מאזינים, ילד בגן, ילד סך הכל בן 5, תחשבו עליו, ילד קטן, והילד הזה לא מבקש מאיתנו לא ממתקים ולא מותרות ולא טיולים, הוא מבקש להיות צבע כל יום, הוא מבקש אוכל. ואתם בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום שילה יחזור מהגן, הוא לא יגיע לבית רגע, הוא יגיע לבית החם, ותחכה לו ארוחה חמה והוא יהיה שבע
2: כוכבית, רק בזכות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שוב, אנחנו פחות מ5 דקות צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה יותר. הלוואי, הלב יוצא לאלמנה הזאת, לששת היתומים, במיוחד שהיא כתבה כאן שהיא לא רצתה לבקש צדקה, אבל אין לה ברירה. וזה המשפט שהכי מזעזע אותי במה שהיא כתבה פה. אני אומר לכם מאזינים, בבקשה מכם, פחות מ5 דקות צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רק לחשוב על מה הם עוברים היתומים האלו, שישה יתומים קטנים, שבאים כל יום הביתה, אין להם אבא בסרט, אבא שלהם אי אפשר להשיב. אבל גם אין להם אוכל בבית, וקיבלה הזדמנות האלמנה הזאת שאנחנו עוזרים לה עכשיו, יש לנו פחות מארבע דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו בשורה טובה.
1: יש, יש.
2: ברוך
1: יש.
2: השם.
1: אני חייב לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו.
2: יש
1: תאומה
2: בשביל שילה בן החמש. תודה רבה, רבה, רבה, רבה. איזה יופי.
1: אני חייב לשתף את המאזינים שלנו.
2: רגע, לפני שאתה משתף, אתה יודע שאנחנו צריכים בסך הכל מאזין אחרון לתליה. עכשיו?
1: לתליה.
2: או אחרונה, עבור תליה בת השלוש וחצי, הדס, את שומעת אותי?
3: וואו, בטח.
2: אני מבקש ממך שאת השם של המאזין האחרון או האחרונה, שהתקשרו עכשיו עבור תליה בת השלוש וחצי, תעבירי לאלמנה הזו, לאימא הזאת, שתתפלל עליו ועל המשפחה שלו, בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. בסדר?
3: בוודאי.
2: זו התפילה הכי חזקה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תראו מה זה עם ישראל. אלמנה עם שישה יתומים, באמת מצב מזעזע ומחפיר מה שעובר על האלמנה הזאת. הגיעו לפת לחם. הצלתם פה בחצי שעה האחרונה חמישה ילדים שלה. את אליה בן ה-13, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7 ושילו בן ה-5. תראו מה זה עם ישראל. עכשיו חסרה לנו רק את אליה בת ה-3.5, ואנחנו עוד שתי דקות מסיימים את השעה. למי מכם תהיה את הזכות? להיות אחרון, לקחת את הטלפון עכשיו, להתקשר לכוכבי 9171, ופשוט להציל את הילדה הזאת, תליה בת השלוש וחצי, ובזכותך, אתה נותן גמר חתימה טובה לכל המשפחה, לאלמנה עם שישה יתומים, שמתחילים את השנה ברגל ימין. נכון, את אבא שלהם כבר אי אפשר להשיב, אבל הם כבר לא יהיו רעבים יותר. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור תליה בת השלוש וחצי. יש לנו עוד שתי דקות לסיים, פחות משתי דקות. איפה אתה, מאזין האחרון או האחרונה? דווקא הילדה הזאת נוותר עליה. כוכבית, 9171, כוכבית 9171. הדס, תעזרי לי, תפני פה למאזין האחרון, כי הטלפון פנוי דווקא עבור תליה בת השלוש וחצי, וזה חבל מאוד.
3: מאזינים, אנחנו חייבים להכניס גם את תליה, בשביל שאני אוכל להתקשר לאלמנה, ולבשר לה ולהגיד לה שהיא לא צריכה לבכות יותר, והיא לא צריכה לדאוג, כי כל הילדים שלה לא רעבים כבר מהיום. אבל אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיפתחו את הלב בשביל תליה, ילדה יתומה.
2: אני אומר יותר מזה, הדס, איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, אחרון או אחרונה, שיקח את הטלפון עכשיו, שומע שהקף שלנו פנוי דווקא לילדה האחרונה, ואומר, רגע, אני לא אשאיר את הילדה הזו ככה רבע, ואני אומר, זה יחזור לאותו מאזין פי מיליון ממה שהוא נותן עכשיו. תזכרו את זה, מאזינים יקרים, זאת תהיה השנה הכי טובה שלכם. מי לוקח את הטלפון עבור הילדה האחרונה, הקטנה ביותר שם של האלמנה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו עוד דקה צריכים לסיים את השעה, והספקנו להציל פה חמישה יתומים של האלמנה הזאת, ודווקא את הילדה הקטנה לא. תליה בת השלוש וחצי. אני צריך אחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, אנא ממך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה ללב שלך או שלך, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, זה לא מיליון דולר, זה בסך הכל שישה שקלים ליום. אין מצב שאנחנו מתקשרים לאישה הזאת ואומרים לה, הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים שלך, אבל את הילדה הקטנה לא הצלחנו להציל, תליה בת השלוש וחצי. מצד שני, איזה זכות ענקית תהיה לך או לך, מאזין אחרון או אחרונה, שתיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ותצילו את הילדה הזאת. זהו, אני כבר צריך לסיים את השעה, והטלפון פנוי דווקא בשביל תליה בת השלוש וחצי, וזה כל כך חבל. כל כך חבל שהצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה. הם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית עם ארוחות צהריים חמות, ודווקא תליה בת השלוש וחצי אין לנו אותה. מצד שני, אני יודע איזה זכות ענקית תהיה למאזין או למאזינה שיתנו חתימה טובה למשפחה הזאת של שישה יתומים. איפה אתה, מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? אנחנו מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם ייקח את הטלפון, שומע בכל זאת, אומר, רגע, באמת אין להם את הילדה האחרונה? אני אתקשר בשבילה. יהיה לך גמר חתימה טובה, יהיה לך גמר חתימה טובה, תזכרו את זה. השנה הכי מדהימה שהייתה לכם בחיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הקו פנוי, אני צריך לסיים, אבל אני מאמין בכל לב שלא אלמן ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח מאזין או מאזינה טובי לב, שיחתמו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום ויראו ישועות. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.

0: בתנאים המלאים.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
3: זו

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: העתיד כבר כאן. סרוטו, תואר הנדסאי כימיה במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
3: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
2: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ תקף את יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר בעקבות הביקורת שמתח על מדיניות הממשלה בעזה ואמר לו, אתה לא מעודכן. כץ טען כי רפיח הוא כ-70% מהרצועה ריקים מתושבים, כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב ומקיף את יתר השטח, וכי הצבא ערוך להשלים את הפעולה נגד חמאס אם יקבל לכך הנחיה. וינטר השיב לכץ כי לצד הישגי המלחמה חמאס עדיין לא הוכרע, ותוכנית ההגירה מרצון לא יצאה לפועל. עוד מתח וינטר ביקורת על הכנסת הסיוע לרצועה, ושאל מדוע טרם ניתנה לצהל הנחיה לחסל את חמאס. ארצות הברית העלתה את אזהרת המסע לערב הסעודית, וקוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לממלכה. במחלקת המדינה האמריקנית מציינים בין הסיבות את המלחמה באזור, החשש מירי טילים וחטב"מים מאיראן ואיומי טרור. עוד מזהירים שם מפני מעצרים בעקבות פעילות ברשתות החברתיות, גם בשל פוסטים ושיתופים שנחשבו ביקורתיים כלפי השלטון. רשת CBS חשפה תיעוד של נזק כבד לבסיסים אמריקנים במזרח התיכון בעקבות התקיפות האיראניות. לפי דוח חדש של הפנטגון, היקף הנזק לציוד נאמד בקרוב ל-4 מיליארד דולרים, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. מתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בערב הסעודית ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. כתב אישום מוגש נגד 4 בני אדם בהם קטין, בחשד שניסו להבריח כ-20 קילוגרמים של חשיש לירדן דרך גדר הגבול. לפי המשטרה, החשודים הגיעו בחודש שעבר לאזור הגבול, השליחו 36 חבילות חשיש מעבר לגדר ונמלטו. כוחות הביטחון עצרו אותם זמן קצר לאחר מכן והסחורה נתפסה בצד הירדני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ישראל, היום. בחסות.
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. ובאמת הכל בסדר עכשיו. תודה שחזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, לממיקים שמצטרף אלינו זה אתה. נספר לכם שאנחנו כאן ביום שידורי מיוחד, יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. בשעה הקודמת סיפרנו לכם על הילדה המתוקה תליה, ילדה בת 3.5 שחיכתה לטלפון אחד ממך, ממך, ואנחנו שמחים לבשר שגם תליה נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית, וזה בדיוק מה שאנחנו נמשיך ונעשה גם בשעה הקרובה. דוד חכם איתי באולפן, שוב שלום לך.
1: שוב שלום לך, ראם, למאזינים והמאזינות פה ברדיו דרום. תודה רבה רבה לכם על כל מה שאתם עושים למען האלמנות, למען היתומים, למען הילדים האלו. רגע לפני יום הכיפורים, תדעו, אף אחד, ואני אומר את זה, זה לא מובן מאליו, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל אלו שעושים את הצדקה הזאת, אין לי איך לתאר לכם את ההודעה, את השבח, את הזכויות שיש לתורמים ולתורמות, והקדוש ברוך הוא יחזיר לכם על זה פי אלף ממה שאתם נותנים. תזכרו את זה. אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, יותר מ-800 ילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שמגיעים בכל יום ומקבלים ארוחות צהריים חמות, ברמה הכי גבוהה, מושקעות, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. אתם מצילים נפשות בעם ישראל רגע לפני יום כיפור. לפנינו המקרה הבא, אני רוצה שתקשיבו להדס, אם הבית החם, שמבקרת בבתים האלו. שוב שלום לך וגמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, בוקר טוב לכולם.
1: כן, אז בואי תספרי לנו את המקרה הבא. אני מבין שגם המקרה הבא הוא אלמנה עם 6 יתומים שבעלה היה חולה בדיאליזה, נכון, מטופל נכון. בדיאליזה. בבקשה.
2: בהחלט, הכל בעצם מתחיל אצל המשפחה הזאת שהאבא מתחיל לחוש בתשישות מתמדת וחולשה שרק מחמירה עם הזמן, יותר משהו לא רגיל. בהתחלה, כמו תמיד, הוא חושב שזה עומס מהעבודה או חוסר שינה או כל מיני, אבל כשהוא רואה שהתסמינים רק מחריפים, הוא ניגש לבדיקות ואבחונים בבתי חולים, ומגיעה הבשורה שהכליות שלו ממש הפסיקו לתפקד בצורה תקינה.
1: אם תוכלי להגביר קצת את הקול שלך שוב פעם.
2: אני אומרת שהגיעה הבשורה שהוא חולה בכליות, והוא חייב להתחיל טיפולי דיאליזה דחופים וקבועים כדי לשמור על החיים שלו. הוא באמת התחיל, היה לזה תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, שישות אחרי כל כאבי ראש, לחץ דם משתנה, דברים שהיו לו מאוד מאוד קשים, אבל הוא לא ויתר על הטיפולים ועל הדיאליזה, הוא רצה להמשיך ולהיות עם הילדים ועם אשתו, ולהמשיך לתפקד כמה שהוא יכול. והטיפולי דיאליזה הפכו ממש לחלק בלתי נפרד מהחיים שלהם. 3 פעמים בשבוע היה נוסע לבית חולים, מתחבר למכונה שעות, חוזר הביתה מוטש. וכולם ניסו להוריד ממנו את העול וניסו לעשות הכל, כי כולם רצו שהוא יחזור ויתפקד. אבל ההידרדרות במצב הייתה הדרגתית, והטיפולים כבר לא תמיד הספיקו ולא עזרו, והגוף שלו פשוט לא עמד בזה. והיו מנסים להשיג תורם כליה כדי לתרום, ושהוא יוכל, לא יצטרך את כל זה, אבל לצערנו היה לו סוג דם נדיר, והם לא הצליחו למצוא תורם. לפני כמה חודשים, האמא קיבלה את הטלפון מהבית חולים, והבינה שזה הסוף, ואכן, לצערנו הוא נפטר, והותיר אותה לבד עם 6 יתומים קטנים. 6 ילדים פשוט בלי אבא, שנשארו לבד עם אמא, שממש כמעט וקורסת, והגיע למצב מאוד קשה, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה כלכלית, ואנחנו, הצוות שהיה עזרה ושולמית שהיה בבית, ראינו את הילדים, ראינו את האלמנה, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, באוכל, בדברים בסיסיים, במוצרים שיש בכל בית, בבית הזה אין, המצב שם הוא מאוד מאוד קשה, האלמנה. ממש זועקת לעזרה, וחייבים שהילדים שלה יתנסו לבית.
1: את יודעת שמתוך כל מה שסיפרת, אני רק חושב על האבא המסכן הזה שהלך לעולמו, כי לא מצאו לו תורם לכליה. אימאלה, ומה הם עברו באותם חודשים, עד שבאמת התבדו ולא מצאו תורם, ועכשיו הם, אבא שלהם נפטר. 6 יתומים קטנים, יובל בן ה-12 הוא הילד הגדול, יעל בת ה-3 היא הילדה קטנה. אני קודם כל אתחיל איתך, יובל, בן ה-12, ואני אפנה ללב של אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות כאן בדרום שמקשיב לי עכשיו. תקשיבו, אנחנו לפני יום כיפור, זה מצמרר, המקרה הזה באמת מצמרר. אני רוצה אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו ויתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי, זה מוכר גם לצורכי מס, זה 6 שקלים ביום. ולהגיד לכם, מי שיתרום עבור יובל בן ה-12, בבקשה, הדס, תעבירי את השם שלו ושל המשפחה שלו. לאימא, האלמנה הזאת שתתפלל בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת, היא הכי חזקה שיש. אני פותח את קווי הטלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים למה אני כמעט בוכה? כל כך עצוב לי שיש מקרים כאלו בעם ישראל, אימא עם 6 ילדים, הם ניסו להביא תורם לאבא, שהיה חולה בכליות, תורם כליה, ולא הצליחו. וילדים אומרים להם, אולי אבא יחיה, אולי אבא ימות. בסוף האבא מת. והותיר אחריו 6 יתומים קטנים. ועכשיו הם גם בלי אוכל בבית. בלי אוכל. ואנחנו רוצים להכניס את הילדים האלו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני אומר, איזה זכויות יהיו לאנשים שיהיו שותפים עכשיו בלהציל פה את הילדים היתומים של האישה הזאת. נתחיל קודם כל עם הילד הגדול, יובל בן ה-12. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה עצוב שיש מקרים כאלו בעם ישראל, אלמנה עם 6 יתומים שאין מי שיעזור לה, התלויה עכשיו רק בשידור הזה, רק בדקות הללו, בשעה הזו. היא תלויה בלב הטוב שלכם המאזינים והמאזינות, היא וששת היתומים שלה. יובל בן ה-12, מי לוקח את הטלפון ומתקשר עכשיו בשבילו? אני צריך אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם שדווקא בגלל שהמקרה הזה הוא הכי עצוב ממה ששמעתי פה הבוקר, הוא הכי עצוב, זה המצווה והזכות הכי גדולה לתרום. ואני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, תראו, הקף פנוי עכשיו בשביל יובל בן ה-12, הילד הגדול כאן. ליובל בן ה-12 אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי הוא אותה מאזינה, רגע לפני יום הכיפורים, שומע פה על מקרה מזעזע וקורע את הלב, לוקח את הטלפון ולא מתעלם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא, מאזינים יקרים, עוד 2 דקות, אני צריך לעבור פה לילדה הבאה, לאחות הבאה.
0: חברים, תזכרו את היום המיוחד הזה, רגע לפני יום הכיפורים, את המצווה הראשונה שלכם, את המעשה הטוב הראשון שלכם לשנת תשפ"ז. אני צריך מאזין או מאזינה אחת שיהבהבו לנו את המסך. אנחנו כאן עם כל הצוות של יד עזרא ושולמית מחכים שמאזין או מאזינה יתקשרו עכשיו לכוכבית 9171 ויגידו, אני רוצה להציל את יובל. אני רוצה לדאוג שהילד המתוק הזה בן 12 כבר היום, ממש עוד מעט, ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, יקבל ארוחת צהריים, ארוחת צהריים חמה, יקבל ארוחת ערב, אפילו את ארוחת ה-10 לבית הספר ליום של המחרת, יקבל את הטיפולים הרגשיים שהוא כל כך צריך, וכל זה בזכותך או בזכותך, מאזין אחד, מלאך אחד, שיתקשר עכשיו.
1: מי הנחשון בן עמינדב, הראשון שפותח לנו את המקרה הזה, רבותיי המאזינים, עוד דקה נגמרת לי הזמן להציל את יובל בן ה-12. אני לא יכול, הלב לא נותן לדלג על הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזיני רדיו דרום ו-101.5. אנא מכם, אל תתעלמו מהילד הזה, כל כך יהיה עצוב, אם עוד דקה תעבור, ונצטרך אין לנו ברירה, נדלג על הילד הזה והילד הזה יישאר אהב. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, אני אומר לכם, זאת תהיה השנה הכי טובה שלכם שהייתה לכם אי פעם בחיים. מי שיתן את הצדקה לילד היתום הזה, ילד רעב בן 12, יתום, אין לו אבא. ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. האבא שם היה חולה בכליות ולא מצאו לו תורם כליה, והוא נפטר. ועכשיו הם נותרו בלי אוכל בבית, ויובל בן ה-12, אין לי עוד זמן להציל אותו. זהו, הנה, עוד 30 דקות נגמר לי הזמן והקף פנוי בשבילו, וזה כל כך חבל. מצד שני, אני יודע איזה זכויות ענקיות, איזה שפע עצום יהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, שתיקח את הטלפון לכוכבית 9171. כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני יודע, הטלפון פנוי בשביל יובל, אני עושה את ההשתדלות להציל אותו. רם עושה את ההשתדלות להציל אותו. הדס, אם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, עושה השתדלות. אם נצליח או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם, רגע לפני יום כיפור. אתה תחליט אם אתה משאיר את הילד הזה רעב, או שאתה מתקשר ולוקח את הזכות הזאת על עצמך. כי כל כך חבל לי, כל כך חבל, שעשינו השתדלות בשביל הילד הגדול כאן, ואין לנו עדיין תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אמא אלמנה עם 6 יתומים קטנים, שהתמודדה עם זה שהיא רצתה תרומת כליה לאבא. ולא מצא תורם. ואבא שם נפטר והותיר אותם בחובות עצומים, אין להם כרגע מה לאכול בבית. ויובל בן ה-12 הוא הילד הגדול, ולצערי הרב אין לנו עדיין תרומה בשבילו. מצד שני אני לא מתייאש, אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם שיתקשר ויזכה לתרום את ה-180 שקל בחודש, כן, לא מיליון דולר, 180 שקל בחודש, יראה ישועות שהוא לא ציפה והוא לא חיכה להם בכלל. כי אין צדקה יותר חזקה מלהכיל ילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, מאזינים יקרים, נגמר הזמן להציל אותו. אני לא מתייאש, אני לא מתייאש, לא מוותר על הילד הזה. יובל בן ה-12, מישהו מכם יציל אותו, לא מתייאש. כי אני יודע איזה זכויות ואיזה גמר חתימה טובה, מידה כנגד מידה, תהיה לאותו מאזין או מאזינה ששומעים אותי עכשיו. כוכבית 9171, אין לי כבר גרון בשביל הילד הזה, אבל מבחינתי איפה שהכי קשה, שם זה הזכות הכי ענקית, וכאן קשה. אין לנו עדיין תרומה בשבילו. אבל אני יודע איזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, אל תשאירו את הילד הזה להפקיר אותו לגורלו לבד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: תמיד.
1: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
3: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי קירור ומיזוג אוויר כולל חשמלאי מוסמך במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
13: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי ו' בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כן, בהחלט מזמור לתודה. מזמור לתודה לכם, מאזינות, מאזינים, תודה לכם. דוד, אנחנו מבשורה משמחת,
1: נכון,
0: עבור המאזינים שלנו.
1: לפני הפרסומות, כן, ביקשנו עבור יובל בן ה-12, אז אני רוצה להגיד לך שיש לנו גם אותו, וגם את אחותו, ליאל בת ה-10.
0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
1: ביקשנו על ילד אחד יתום, ושני הילדים.
0: אתה רואה?
1: כלומר, גם הוא וגם אחותו.
0: יש עניין שמתגשם, הכל לטובה, זה בדיוק מילות השיר.
1: ברוך השם, תודה לכם המאזינים, איזה זכויות באמת לתורמים ולתורמות. עכשיו אנחנו נתקדם עם הילדים הבאים, עם אוראל בן ה-8, מיטל בת 6, יותם בן 5, ואל בת ה-3, אבל לפני שנתקדם, אני רוצה שהדס, עם הבית החם, תחזור בקצרה למקרה, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מתחיל שאבא של אותה משפחה מרגיש תשישות, חולשה שרק הולכת ומחמירה. אחרי סדרת בדיקות ממושכת הוא מקבל את העדכון ואת הבשורה הכואבת שהכליות שלו כבר לא מתפקדות בצורה תקינה, והוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה קבועים כדי לשמור על החיים שלו. הטיפולים משבשים לו אמנם את החיים, הוא מפסיק לעבוד, הוא מתחיל עם תופעות לוואי מאוד מאוד קשות ותישות לאורך כל היום, אבל הוא נלחם, הוא ממשיך, הוא עושה את הטיפולים, הוא רוצה להמשיך ולחיות, להמשיך להיות עם הילדים ועם אשתו. באמת תקופה ארוכה שהוא עובר את הטיפולים, 3 פעמים בשבוע הוא נוסע לבית חולים, מתחבר למכונה, חוזר הביתה מוטש, אבל הוא עושה הכל באמת כדי להמשיך ולחזור ולהיות בריא. במהלך המים ניסו לחפש תורם שיתרום כליה בשבילו, אבל יש לו סוג דם נדיר והם לא מצאו תורם. לצערנו, אחרי כמה חודשים מקבלים את הבשורה הכואבת שהוא נפטר בבית חולים. ושישה יתומים נשארים לבד ואלמנה אחת שממש ממש מרוסקת. אנחנו היינו בבית, ראינו את המצב, ראינו את הדמעות ואת הכאב של האלמנה, ראינו את הילדים הקטנים, כמה קשה להם בלי אבא. והכי הכי הכי כואב שראינו את המחסור הגדול באוכל שיש בבית הזה, אם זה לפתוח את המקרר ולראות שאפילו מוצרים בסיסיים אין, ולהבין שיש כאן ילדים רעבים, ילדים שחייבים להיות בבית החם של יד עזרה ושולחן.
1: את יודעת מה משמח אותי פה? שכבר שני ילדים של האישה הזאת יש תרומה בשבילהם. עכשיו אנחנו עם הילד השלישי, אוראל.
0: אתה יודע, האמא ציינה במכתב שהיא מרדימה את הילדים מוקדם בערב, כדי, כי אין לה ארוחת ערב לתת לילדים, היא מרדימה אותם
1: שמו. מוקדם. אומרת זה... לך, הדס, היא הייתה בבית הזה. שישה יתומים קטנים, רק לחשוב מה עבר על הילדים האלו, כשאמרו להם צריך למצוא כליה, תורם כליה לאבא, שיהיה בחיים, אם שיתפו אותם בזה בכלל.
2: נכון, כמה הם קיוו, כמה הם חיכו, כמה הם היו בטוחים שזהו, אבא חוזר והכל בסדר. אבל לצערנו בסוף לא מצאו תורם.
1: אז בואי נעזור בשלוש דקות הקרובות עבור אוראל בן ה-8, הוא הילד השלישי כאן. אני פונה לאחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים. יש לנו 3 דקות קריטיות לילד הזה. אחד מכם יקבע את הגורל שלו. אם הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, הוא לא יהיה רעב יותר. ואם מי שמבין מה המשמעות של זה, שיקח את הטלפון ויתקשר עכשיו ויתרום לו כסף. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני מלווה את יד עזרא ושולמית כאיש תקשורת כבר 24 שנים. אני, מול העיניים שלי, עברו כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. מאזינות ומאזינים, אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע. אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, גמר חתימה טובה. בפרנסה, בבריאות, בחיים שלנו, בילדים שלנו, בשפע. לא ראיתי אדם אחד, תורם אחד או תורמת אחת שתרמו צדקה לילד יתום רעב ולא ראו את הישועה שלהם. יש לנו כבר 2 ילדים גדולים של האישה הזאת שאימצתם אותם לבית החם. עכשיו אני צריך פה את הילד השלישי, אוראל בן ה-8. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש משפט שאומר, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אוראל בן ה-8, אתה או את ששומעים אותי עכשיו, יכולים בלב הטוב שלכם לקבוע את הגורל שלו, את כל העתיד שלו.

0: כי אם הילד הזה יגדל רעב, הוא יגדל ילד אחד. אבל אם הוא יגדל ילד צבע, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, בבית החם של יד עזרה ושולמית, הוא יגדל ילד לתפארת בעם ישראל. ובזכות זה שאתה מרחם על ילד של בורא עולם, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך, ויתן לך, הולך, גמר חתימה טובה. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אני מתחנן אליכם, מאזינים יקרים. אין עוד ארגון כזה שעושה מסירות נפש בשביל ילדים יתומים ואלמנות בתקופה הזאת כמו יד עזרה ושולמית. תדעו לכם, זה לא קל. זה לא קל לדאוג כל יום לילדים האלה לארוחת צהריים חמה. אבל עכשיו אנחנו מבקשים מכם שתצילו את אורל בן השמונה. יש לי עוד דקה וחצי שהיא דקה וחצי קריטית בשביל הילד הזה, והטלפון פנוי בשבילו. אני פונה ומתחנן אליכם, פונה ללב שלכם רגע לפני יום כיפור. תזכרו את הרגע הזה ששכנעתי אחד או אחת מכם לקחת הטלפון עבור הילד היתום הזה בן השמונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לחשוב על הצער שיש לאישה הזאת שהתמודדה במשך שנתיים עם מחלת כליות של בעלה וחיפשה תורם כליה לבעל שלה, לאבא של הילדים שלה, שישה יתומים. בסוף הוא נפטר כי לא נמצא לו תורם. והיום היא נותרה שישה יתומים קטנים, בלי אבא בבית, שישה יתומים רעבים. ואומרת, אני פונה אליכם, תעזרו לי, כדי שהילדים שלי לא יהיו רעבים יותר. ואוראל בן השמונה הוא הילד השלישי כאן. מי מכם רוצה את הזכויות הרבות הללו? כן, זה זכויות רבות להציל ילד יתום. אף אחד לא חייב, זה זכויות רבות. זה לא קל בדור הזה להוציא כסף, להוציא כרטיס אשראי, לתרום צדקה, זה לא קל. איזו צדקה אמיתית אתה יכול לעשות עכשיו עם הילד היתום הזה? כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אני חושב על הזכות העצומה של אותו מאזין שיגיע ביום הכיפורים לבית הכנסת ויקרא יחד עם החזן, עשה למען יתומים ואלמנות, וכל הקהל יצעק עשה למען, ואתה בפנים בפנים בלב יודע שעשית למען יתומים ואלמנות. מאזינות ומאזינים, המצווה הראשונה החשובה הזו לשנת תשפ"ז, להציל ילד יתום מחרפת רעב. אני רוצה עכשיו מאזין או מאזינה, אחד או אחת, אני לא צריך כמה, אחד, שירים את הטלפון ויתקשר כוכבי 9171 ויגיד, אני רוצה שכבר עכשיו, כבר עכשיו, אוראל, ילד בן שמונה, יקבל ארוחת צהריים חמה, יקבל ארוחת ערב, יקבל את ארוחת העשר ליום של מחורת,
0: אתה יודע מה מזעזע אותי?
1: כל הטיפולים הרגשיים.
0: אתה יודע מה מזעזע אותי, רם? עכשיו כבר היינו צריכים לעבור לאחות הבאה, וזה אומר שאנחנו צריכים לדלג על אוראל בן השמונה, וזה מזעזע אותי לחשוב שלא יהיה לנו תרומה בשביל הילד הזה, ונדלג עליו.
1: לא,
0: ילד
1: לא יקרה.
0: יתום בן שמונה, כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: אני אגיד לך, זה ייתכן כי מאזין שומע מאזין אחר, ואז הוא אומר, מישהו אחר יתקשר,
0: כן, מישהו אחר יתקשר.
1: חברים, אנחנו מחכים שהמסך יעבב, כשמישהו אחד או אחת מכם יתקשר. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תגידו, אני רק רוצה תבין, להציל את אורל.
0: רק תבין את הגורל של הילד הזה. אנחנו ממש עוד חצי דקה כבר, זהו, אי אפשר להוסיף עוד זמן. וצריך לעבור לאחות הבאה שם. וזה אומר שאנחנו נדלג על הילד הזה, אוראל בן השמונה. מצד שני, אני אומר, איזה זכויות ענקיות, איפה שהולך קשה זה המצווה הכי חשובה, הכי גדולה, הכי ענקית. איזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין או מאזינה ששומעת אותי עכשיו, רגע לפני יום כיפור, ושומעת שאין לנו תרומה בשבילו אוראל בן השמונה, והיא מחליטה או מחליט לא לוותר עליו. כוכבית 9171. אנחנו סך הכל צריכים תורם אחד או תורמת אחת, שיהיו המלאכים של אוראל בן השמונה. איפה אתם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? הזמן נגמר להציל אותו. בוא נגיד את האמת, הזמן נגמר. נשאיר את הילד הזה, ככה, בלי תרומה, בלי ארוחה חמה.
1: קדימה.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, ואני רוצה להבטיח משהו. למאזין שיקח את הילד הזה על עצמו. באופן אישי אני אדאג. שהדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית שנמצאת איתנו על הקו, תיקח את השמות לאמא האלמנה הזו של ששת היתומים, שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. אנא מכם, מאזינים ומאזינות, יש פה שישה יתומים קטנים. שני הילדים הגדולים, יובל בן ה-12 וליאל בת ה-10, יש כבר תרומות בשבילהם. הם לא יהיו רעבים. אוראל בן ה-8, לצערי הרב, אנחנו כבר 5 דקות על הילד הזה, ואין לנו תרומה בשבילו. ואיפה שהכי קשה, זה הדבר הכי חשוב. הצדקה הכי, הכי מיוחדת. כוכבית 9171. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. 180 שקל, לא מיליון דולר, 6 שקלים ביום, זה 180 שקל בחודש. ולא נציל את הילד הזה.
1: אתה יודע, אנשים שופכים כסף, ובצדק גם, על פתיחת היכל, על תפילת הפרנסה, אבל כשאנחנו מדברים על הטלפון הזה, על הצלת נפשות ממש, לפי דעתי, זו הסגולה לפרנסה הכי גדולה שיש.
0: אני מבקש עם חריהם, אפילו שצריך לבוא כבר לפרסומות, ונגמר הזמן להציל את הילד הזה, תעצור הכל, תעצור רגע הכל. אנחנו לא מדלגים על הילד הזה, עד שיהיה תרומה בשבילו. אין מציאות חיים כזו שאנחנו נדלג על אורל בין השמונה עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, אף אחד לא חייב להציל את הילד הזה, אבל בבקשה מכם, אל תשאירו את היתום הזה בלי אבא וגם בלי אוכל. בבקשה, זה זכויות רבות, זה יהיה גמר חתימה טובה הכי טוב, שיהיה לאותו תורם, לאותה תורמת ששומע אותי עכשיו ואומר, יאללה, אתה יודע מה, אין להם תרומה בשבילו, אני אתקשר בשבילו. כוכבית 91, 71 כוכבית, 9171. יש פה אלמנה עם שישה יתומים, שני הילדים הגדולים כבר תרמו, ולא מעניין אותי עכשיו לא מהפרסומות, ולא מזה שצריך לדלג על הילד הזה, לא מדלג על הילד הזה, לא מדלג עליו, נקודה. אורל בן השמונה יהיה תרומה בשבילו. השאלה היא למי תהיה את הזכות לקחת הטלפון עכשיו, ולחייג איתי יחד, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. לא מעניין אותי שנגמר הזמן כבר להציל אותו, לא מעניין אותי שאין טלפון בשבילו, לא מעניין אותי, לא מדלג על הילד הזה, נקודה. כוכבית 9171, מי מכם תהיה לו את הזכות, ואני מבטיח לך, אני אקח את השמות שלך לתפילה של המקובלים, בערב יום הכיפורים, בכותל המערבי, לפדיון כפרות ולפדיון נפש, וגם את השמות לאלמנה הזאת שתתפלל עליך בהדלקת הנר בערב יום כיפור. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אורל בן השמונה אין תרומה בשבילו, טלפון ריק. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי תהיה לו את הזכות להציל את הילד הזה? כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: תודה שחזרתם אלינו מאזינות מאזינים. לפני הפרסומות סיפרנו לכם, אנחנו כאמור בעיצומו של יום השידורים המיוחד הזה יחד עם יד עזרה ושולמית, ולפני הפרסומות קראנו לכם לעזור לנו להמשיך ולהציל ילדים יתומים מחרפת רעב. דוד, אתה עם הבשורה המשמחת.
2: אמרתי לך, איפה שהולך הכי קשה זה הזכויות הכי רבות, בדיוק. הכי גדולות, ויש לנו את שלושת הילדים הגדולים בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה,
2: איזה זכויות. אני מקנה בזכויות שיש למאזינים להיות שותפים במקרה הזה. הדס עם הבית החם, את איתנו?
3: בטח.
2: אז עם הבשורות הנפלאות הללו, אני רוצה לעבור לשלושת הילדים הקטנים. תחזרי בקצרה על המקרה, את היית בבית הזה, את מלווה את המשפחה הזאת מקרוב. אני רוצה שתספרי ממש בקצרה את המקרה, ומיד נמשיך על שלושת הילדים הקטנים.
3: כן, אז מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים שאבא היה חולה בכליות. הם במשך תקופה ארוכה ניסו למצוא תורם כליה שיציל אותו, ניסו, אבל יש לו סוג דם מאוד נדיר והם לא הצליחו למצוא. הוא היה הולך ועובר טיפולי דיאליזה מאוד מאוד מאוד קשים ומתישים, הוא היה חוזר גמור ממש. ולצערנו לפני כמה חודשים אחרי שלא נמצא תורם הוא נפטר. ובבית יש אלמנה עם שישה ילדים, והמצב בבית, אני הייתי בבית, אני ראיתי את המחסור הגדול שיש בבית, בדברים בסיסיים אפילו, דברים שיש בכל בית, בבית הזה אין, המצב שם ממש ממש קשה. והאלמנה מבקשת ומתחננת, היא אומרת לי, אני לא יכולה לראות את הילדים שלי רעבים, תדאגו שהם יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם תחכה להם כל יום ארוחה חמה, טיפולים, כל מה שהם צריכים יחכה להם בבית החם, וכל זה בזכותכם המאזינים.
2: וכמעט ואנחנו משלימים את המצווה. יש לנו את יובל בן ה-12, יש תרומה בשבילו, ליאל בת ה-10, אורל בן ה-8, עכשיו מיטל בת ה-6, כוכבי 9171, כוכבי 9171. אתם יודעים, מאזינים יקרים, אני לא אוהב להבטיח דברים, אבל אני כן אבטיח בדבר הזה. מי שתורם כסף לילדה יתומה בת 6 רבע, יהיה לו את השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים שלו. השנה הכי טובה, תזכרו את זה. זה יחזור אליכם פי אלף בפרנסה שלכם, בשפע שלכם, בהצלחה שלכם. מאזינות ומאזינים, אלמנה עם שישה יתומים קטנים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ותורם 6 שקלים ביום? הילדה היתומה הזאת בת ה-6 תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. עכשיו מי שלא מאמין לי, שיבוא ויראה בעיניים שלו את הילדים האלו. ממש, תבואו לבקר בבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבי 9171, מאזינות ומאזינים. יש לנו 6 דקות להציל פה את שלושת הילדים הקטנים של האישה הזאת. כוכבית 9171, כוכבי 9171, ויש לנו תרומה.
1: יש, יפה מאוד.
2: בשביל מיטל בת
1: 6. מיטל, ילדה בת 6, בזכותך או בזכותך, כבר היום, עוד מעט,
2: יוסף,
1: תקבל ארוחת צהריים חמה.
2: יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים,
1: אמן, ויברך אמן, אתכם. אמן, איזו התרגשות.
2: ניתן לכם כמה חתימה טובה. גם יובל בן ה-12, גם ליאל בת ה-10, גם אורל בן ה-8, גם מיטל בת ה-6.
1: ברוך השם.
2: נותרנו עכשיו עם 2 הילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזאת. יש לנו 6 דקות לסיים את השעה, ואני מאמין בעזרת השם שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם או 2 מאזינים יתרמו עבור יותם בן 5. הילד היתום בן ה-5. מי שרוצה שנה טובה וגמר חתימה טובה, תדעו, בימים הללו יש מידה כנגד מידה. מי שנותן גמר חתימה טובה לילד יתום רעב, מקבל גמר חתימה טובה אצלו בבית. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? יש לנו דקה קריטית בשבילו, כי עוד דקה אני צריך לעבור לילדה האחרונה שם. דקה קריטית ממש. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 9171, ואני מבטיח לכם, אני באופן אישי, ידאג שהאלמנה הזאת, אמא לששת היתומים, בערב יום הכיפורים, בהדלקת הנר, תזכיר את השמות שלך ושל המשפחה שלך על זה שהצלת את הילד שלה. יותם הוא בן 5. אני מבטיח לכם את זה אישית ממני. האלמנה תתפלל עליכם בהדלקת הנר בערב יום כיפור. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה זכויות למי שהציל את יובל בן ה-12, למי שהצילה את ליאל בת ה-10, למי שהציל את אורל בן ה-8, את מיטל בת ה-6, ואיזה זכויות יהיו למי שיתקשר בדקה הקריטית הזו עבור יותם, ילד יתום בן 5 בסך הכל. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: קדימה, חברים, זה המצווה, באמת, המצווה החשובה ביותר, המצווה הראשונה שלכם לשנת תשפ"ז, ואתה יודע, גם מי שפחות מחובר וגם מי שפחות...
2: רגע, תעצור, יש לנו תרומה גם בשביל יותם בן החמש.
1: יש, יפה מאוד.
2: אמרתי לך, זה זכויות.
1: עם ישראל חי, עם ישראל חי, אין על המאזינים שלנו.
2: נותרנו רק עם...
1: זה נשמות תאורות שאתם.
2: נותרנו רק עם יעל בת השלוש, הילדה הקטנה של האלמנה הזאת. הדס, את שומעת אותי?
3: בטח, בטח.
2: טלפון אחרון מפריד בינינו לבין שתי וסרי לאימא הזאת, אימא, לאיך אני מתרגש. בשורה טובה עכשיו.
1: איזה יופי, איזה יופי.
2: טלפון אחרון עבור יעל בת השלוש. כוכבי 9171, כוכבי 9171. תראו איזה יופי, איזה עם ישראל יקר. כמה ימים לפני כיפור, 10 ימי תשובה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, שמבקשת עזרה, מבקשת אוכל לילדים שלה. התקשרתם עבור יובל בן ה-12, אליאל בת ה-10, אורל בן ה-8, מיטל בת ה-6, יותם בן ה-5. עכשיו אני צריך פה את יעל בת ה-3. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, שנותן חתימה טובה לאלמנה הזאת, וששת היתומים, ובזכות זה יהיה אצלו בבית גמר חתימה טובה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, מציל את יעל בת ה-3, ואת תוכלי הדס להתקשר לאימא הזאת ולבשר לה בשורה טובה, ולא רק זה שתבשרי לה בשורה טובה, קחי את הטלפון, את השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו לילדים האלו, ותבקשי מהם, מהאישה הזאת, שכל כך הרבה סובלת, בזכות הזכות של החסד העצומה הזאת, בהדלקת הנר בערב יום כיפור, שתבקש גם על המאזין האחרון, שיקח את הטלפון עכשיו עבור יעל בת ה-3. הדס.
3: כן, כן, בהחלט, אנחנו נבקש, אני אבקש ממנה שתתפלל ותתחנן ממש, אבל בשביל זה אנחנו צריכים, כדי לבשר לה ולשמח אותה שכל הילדים בבית החם, אנחנו צריכים תרומה אחרונה בשביל יעל, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה, שגם היא תלך יחד עם האחים והאחיות שלה כל יום לבית החם, ותקבל ארוחה חמה ולא תהיה רעבה.
2: בהחלט, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, זה לא הגיוני, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים את השעה, הצלחנו להציל פה 5 ילדים של האלמנה הזאת, זה לא הגיוני שנסיים בלי היתומה האחרונה כאן, יעל בת ה-3. למה תמיד בילדה האחרונה זה מתעכב? רבותיי, מצד שני, איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, מאזינה, שומעת אותי עכשיו, אחרי שהיינו פה עם מקרה של אלמנה עם 6 יתומים, ואתם יודעים שהצלחנו להציל פה 5 ילדים. דווקא את הילדה הקטנה, לא? כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם יודעים... ביום כיפור אומרים שהתפילה הכי חשובה זה תפילת נעילה. למה? כי הכל הולך אחרי החיתום, הכל הולך אחרי הסוף. הכל הולך גם במקרה הזה אחרי הסוף. מי מכם לוקח את הטלפון, מאזין אחרון או אחרונה, עבור יעל בת ה-3, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, אימא ל6 יתומים קטנים, שהגיעה לחרפת רעב ממש, ולוקח את הזכויות הללו. אתם יודעים איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה, עבור יעל בת ה-3? כוכבית. 9171, כוכבי 9171, ראם, תעזור לי?
1: כן, אנחנו באמת אמורים כבר לסיים ולסגור את השעה הזאת, אבל אנחנו לא נעשה את זה עד שגם יעל בת ה-3 תמצא את המלאך השומר שלה, את המלאכית השומרת שלה, ומאזינות מאזינים, אנחנו מחפשים מאזין אחד שיעזוב הכל לרגע, ויקח את הדקה הכי חשובה של החיים שלו, את המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז, כוכבית 9171, למספר הזה את או אתה מתקשרים ואומרים, אני רוצה להציל את יעל, אני רוצה שילדה בת 3 לא תהיה רעבה יותר, ואני תמיד אומר, אנשים תורמים לבתי כנסת, מחירות של פתיחות היכל בעשרות אלפי שקלים, אבל אם באותו רגע שיש את המחירות, תבוא אליכם ילדה בת 3, ותגיד לכם, אני רעבה. אתם תעזבו את הכל ותדאגו לה. מאזינים, אנחנו צריכים אחד שיתקשר.
2: כוכבית 9171, תקשיבו, מאזינים יקרים, הצלחנו להציל...
1: למי יש את הזכות הזאת?
2: הצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה, וזה יהיה כל כך חבל, אם דווקא את הילדה הקטנה ביותר שלה, יעל בת 3, לא נצליח להציל אותה. וזה תלוי באחד או אחת מכם, מאזין אחרון או אחרונה, אנחנו ממש חצי דקה לסיומה של השעה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תבינו דבר אחד, למה אני בלחץ? סיימנו עם המקרה, אבל לא הצלנו את הילדה האחרונה. 6 יתומים הצלנו, 5 ילדים מתוך 6, ויעל בת 3, לא תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית? מצד שני, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין אחרון או אחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, יתרמו את אותם 6 שקלים ביום, ואני מבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה, כוכבי 9171, אני מבטיח לך, את השמות שלך ושל המשפחה שלך, נעביר לאלמנה הזאת שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, שבזכות זה שהצלת את הילדה האחרונה שלה, שהקדוש ברוך הוא ייתן אצלך גמר חתימה טובה. אצלך גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי אמן, שכשנחזור מהפרסומות והחדשות, אני אוכל לבשר שיש לנו גם את היתומה האחרונה, וחבל שהקף פנוי, חבל מאוד. אבל לא אלמן ישראל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. רחם
4: עלינו אבא. דיווח התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
5: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: זאת הדרך שלי.
16: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: המבצע.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: וסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. בכפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לסערה סביב הסרט נזק אגבי ואמר כי נעשה ניסיון להשחיר את חיילי צה"ל ומפקדיו באמצעות שקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זמיר אמר כי ההתמודדות עם הניסיונות האלו היא משימה לאומית ובינלאומית, וכי יש לעמוד מולם בכל במה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל דבק בדין הבינלאומי ועושה ככל יכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע. רימון הותר סמוך לבית מגורים בחדרה. כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו למקום בעקבות הממצא, והערכה היא כי הרקע לאירוע פלילי. חמישה בני אדם נעצרו בשתי דירות מגורים בקריית חיים ובקריית עתה, שבהן נתפסו עשרות קילוגרמים של קנאביס. כתבנו מישל מחול מוסר כי המשטרה צפויה לבקש את הערכת מעצרם. עוד בחדשות, חמישה בני אדם נהרגו, לפחות שבעה נפצעו מפגיעת כטב"ם רוסי באוטובוס במזרח אוקראינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, רוסיה ביצעה תקיפות נוספות ברחבי אוקראינה, ובהן פגיעה בתשתיות אנרגיה ובמתקן תעשייתי. במוסקבה טענו כי הכוחות הרוסיים פגעו גם באוניית מטען בנמל באזור אודסה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות
8: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: תודה, תודה שחזרתם אלינו, מאזינות ומאזינים, עכשיו 10 ועוד 7 דקות, אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו, כאן יחד עם ארגון החסד, יד עזרה ושולמית, ואנחנו כאן איתכם, יחד עם כל צוות רדיו דרום וכל צוות יד עזרה ושולמית, רוצים להציל ביום הזה כמה שיותר ילדים יתומים מחרפת רעב, פשוטו כמשמעו, ובכל שעה אנחנו נביא בפניכם מקרה של משפחה שזקוקה גם לרחמי שמיים, אבל בעיקר גם לעזרה שלכם, מאזינות ומאזינים. איתי באולפן דוד חכם, ידידי היקר, שוב שלום, בוקר טוב דוד.
1: שוב בוקר טוב לך ראם היקר, לכל המאזינים והמאזינות של רדיו דרום ורדיו 101.5. תודה רבה לכם על כל העזרה הזאת שאתם עושים היום לאלמנות וליתומים. לאלו שמצטרפים אלינו, אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, נמצאים עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית זה ארגון שמחלק בעצם יותר מ-2,000 טון מזון בחודש אחד. תקלטו את הסדר גודל. 500 טון מזון בשבוע, יותר מ-2,000 טון מזון בחודש אחד למשפחות נזקקות. 22,000 משפחות בכל שבוע. כשאתם רואים את המסעיות של יד עזרה ושולמית בכביש 6 או בכבישים הראשיים של מדינת ישראל, תדעו שהם יוצאים ממרלוג, חוזרים, מפרקים סחורה, ופשוט אורזים בכל שבוע, רביעי, חמישי ושישי, חלוקה ל-22,000 משפחות נזקקות. רואים אותם בשטח, את יד עזרה ושולמית. יש ליד עזרה ושולמית דבר נוסף, הבית החם. הבית החם הזה הוקם לפני 24 שנים, עם 12 או 13 ילדים בירושלים, שהרב לורי, יושב ראש הארגון, ראה את הצורך עבור 12, 13 ילדים יתומים. מאז, בזכותכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום, זה הלך והתעצם, ואנחנו מדברים היום על יותר מ-800 ילד וילדה שבאים כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית, וזה הפרויקט הכי מורכב בארץ. כל ארגוני החסד והצדקה הם טובים, ראויים, צדיקים גמורים. הפרויקט המורכב ביותר שעושה יד עזרה ושולמית, עם הבית החם, כל יום להכיל ילדים יתומים, 800 ילד, יותר, 830 אני חושב, שבאים לאכול ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה גבוהה ביותר, לראות את המרכזים של הבית החם, איזה מפוארים הם. אמר לי פעם הרב לורי, יושב ראש הארגון, זה שהם ילדים יתומים, זה לא אומר שהם צריכים לקבל משהו פשוט, משהו עלוב. הוא רוצה את הכי יקר, הכי טוב בשבילם. ואנחנו פה במקבית השנתית ליד עזרה ושולמית, לפני יום כיפור, באנו עם המקרים שהגיעו בחודשים האחרונים לארגון שלא סובלים דיחוי. ואני אומר לכל מאזין ומאזינה, תדעו, מי שתורם צדקה לילדים יתומים, אין אפס בזה. זה חוזר אליו פי אלף, בשפע שלו, בפרנסה שלו. אנחנו לקראת יום כיפור, מבקשים גמר חתימה טובה. תנו חתימה טובה לילדים האלו, לאלמנות האלו. לפנינו המקרה הבא. נמצאת איתנו עכשיו גם בשעה הזו, יש את התקשורת טל סבג. שלום לך. שלום, שלום. מיד ישמעו אותך. יש קצת רעש עם המיקרופון שלה, אז אולי במיקרופון הזה. יכול להיות? טוב, תכף נסדר את זה. אבל נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, גמר חתימה טובה.
2: שלום, בוקר טוב לגולם, גמר חתימה טובה.
1: בבקשה, בואי תספרי.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שאחד מהילדים סובל מפיגור שכלי. זה משפחה יחסית צעירה, כמו שאמרתי, אחד הילדים נמצא עם בעיה. גם ככה הוא צריך טיפול צמוד, שזה מצריך את ההורים להיות צמודים אליו כל היום. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על, על מה שהמשפחה הזאת התמודדה עם מחלה ממושכת של אב המשפחה, אבא שהוא בעצם היה ממש עמוד התווך של הבית, אדם בדרך כלל חזק, בריא. יום אחד הוא מתחיל לחוות תסמינים שממש משתלטים לו על החיים, בהתחלה זה היה עייפות, אחרי זה הפך לעייפות ממש ממש חזקה, ופתאום שיעולים שלא מפסיקים, רק הולכים וממשיכים. ופתאום הופיע גם קוצר נשימה, וכל דבר קטן, כל פעולה פשוטה, זה נהיה כאילו ממש ממש קוצר נשימה. בהתחלה הוא היה מתעלם מזה ולא כל כך מתייחס, אבל לילה אחד שזה היה כבר בלתי אפשרי, הזמינו אמבולנס ונסו לחדר מיון. הרופא שבדק אותו עשה לו הרבה סוגי בדיקות ושלח אותו לצילום ריאות ולבדיקות דם. הוא היה בטוח שאולי זה איזה דלקת ריאות או ברונכיטיס, משהו שיעבור, אבל שהתוצאות הגיעו, ממש חשכו להם העיניים, מדובר בדלקת ריאות קשה במצב מאוד מאוד מתקדם. ההבחנה ממש הייתה קשה ומטלטלת מאוד. הוא נכנס לשגרה של טיפולים, תרופות, אשפוזים, ממש הגבלות קשות על חיי היום-יום שלו. הוא בן אדם שהיה רגיל להיות מאוד, היה הולך כל יום לעבודה, חוזר בערב. ממש היה עמוד התווך של הבית, בוקר אחד שכולם מתארגנים לצאת לגן, לבית ספר, הוא חווה התקף נשימתי חריף, והוא מפונה באמבולנס לבית חולים, ולצערנו שם הוא נפטר אחרי כמה שעות. הוא מותיר אלמנה עם 5 ילדים פלוס ילד אחד שהוא ילד מיוחד, והיא פשוט נשארת לבד, צריכה להחזיק את הכל לבד. היא פשוט מתקשה, היא והילדים מתקשים מאוד מאוד להתמודד עם האובדן הגדול של האבא, שהוא ממש היה הכל בשבילהם. והבית הזה לאט לאט מגיע למצב של עוני ממש ומחסור מאוד מאוד גדול. אני הייתי בבית, אני ראיתי את האלמנה, כמה היא בוכה, כמה היא עצובה, ראיתי את היתומים הקטנים, ילדים כל כך קטנים, להבין שהילדים האלה לא רק יתומים, הם גם רעבים. ואני אמרתי לה שאנחנו נעשה הכל, וששכל הילדים שלה ייכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם שלנו הם יקבלו כל יום ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, טיפולים רגשיים, מעטפת חמה שהם כל כך צריכים, ארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום של המחרת, כדי שהם לא יהיו רעבים, כדי שיהיה להם הכל והם יעברו את זה.
1: טל סבג, אנחנו שומעים פה את המקרה הזה, מקרה קשה, קורע לב ממש, ארוחה חמה לילדים האלו, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות עכשיו בעצם.
3: וואו, איזה זכות, קודם כל למי שנכנס כאן לשידור ושומע אותנו עכשיו, רגע לפני כיפור, רגע לפני יום כזה גדול, שאנחנו נחתמים לכל השנה, שאנחנו הולכים לקבל באמת את החתימה שלנו, לחתום את זה בלהכיל ילדים מתוקים, מסכנים, שלא חתו ולא ביקשו, ואני פה יכולה להגיד לך שאני הגעתי לכאן בשם האימהות שלא יכולות להיות כאן, כי הן צריכות לטפל בילדים, הן צריכות להיות בבית, להכיל אותם, אבל לצערי יש ילדים ממש עוד כמה שעות שהולכים לחזור הביתה מהבית ספר, ויש מצב שהם ימצאו מקרי ריק. ושאנחנו לפני החגים הולכים ועושים קניות, והייתי בסופר וראיתי את העגלות המלאות.
1: אז אולי לפני כן, טל, אני קודם כל אפתח את הטלפון. מה השם של הילד הגדול? מיכאל, נכון? הדס.
2: בהחלט, מיכאל הוא הגדול, הוא בן 11.
1: מיכאל בן 11, מיכאל שר ישראל, זה השם של המלאך שאנחנו מדברים עליו בתפילת אל נורא עלילה.
0: כמו הרב יורה מיכאל, גם הרבה אנשים...
1: מיכאל הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון ויאמץ את הילד הזה לבית החם. כמה זה עולה? לא הרבה כסף. לא מיליון דולר. 180 שקל פעם בחודש. ל-26 חודשים, ותהיה לך את הזכות, תהיה לך את הזכות שמיכאל בן ה-11 ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית עוד היום, בזכותך, בזכותך. הילד היתום הזה, אמנם אין לו אבא, כן? אבל הילד היתום הזה לא צריך להיות רעב. ולאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אגיד לך רק דבר אחד. אני מכיר ברבות השנים כל כך הרבה תורמים ותורמות שהצילו פה ילדים יתומים. אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע, רואים שפע כל כך עצום בברכה, בפרנסה, בהצלחה. מי שרוצה גמר חתימה טובה, קחו איתי את הטלפון עכשיו עבור מיכאל בן ה-11. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו עכשיו 10:15, יש לנו עכשיו בדיוק 3 דקות. 3 דקות על השעון כדי להציל פה את מיכאל בן ה-11. למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון, היתום הגדול של האלמנה הזאת, להתקשר לכוכבי 9171, לתרום את אותם 6 שקלים ביום, כדי שהילד הזה לא יהיה רעב יותר, וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך, תזכרו. זה יחזור אליכם פי 1,000. השנה הכי טובה והכי מדהימה שהייתה לכם בחיים שלכם, בזכות התרומה הזו לילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. ומי שיעשה את זה, את התרומה הזאת עכשיו, שימו לב למה הוא יזכה. אני מעביר את השמות שלו לתפילת הרבנים בערב יום הכיפורים, בכותל המערבי, לפדיון נפש ופדיון כפרות. זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. ואת השמות לאותה אמא אלמנה שכל כך הרבה סובלת, אמא ל5 יתומים, בערב יום הכיפורים, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, היא תתפלל עליך או עלייך, שבזכות זה שהצלת את מיכאל שלה בן ה-11, והוא לא ירעב יותר, שיהיה לך שנה טובה, שיהיה לך שנה טובה, גמר חתימה טובה. ותפילה של אלמנה בערב יום כיפור, בהדלקת הנר, זה התפילה הכי חזקה, עזבו אתכם מהכל, זה התפילה הכי חזקה. כוכבית 9171, יש לנו עוד 2 דקות להציל את מיכאל בן ה-11. הטלפון פנוי בשבילו, מי חוטף את ההזדמנות להתקשר עכשיו לכוכבית 9171 כוכבית 9171 ופשוט להציל אותו.
0: אנחנו מחפשים באמת מאזין אחד, אנחנו יושבים כאן עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית באולפן שלנו בבאר שבע כמו מדי שנה. אנחנו פונים מאזין עבור ילד, ואנחנו מחפשים עכשיו ומחכים למאזין או מאזינה שיתקשרו עכשיו לכוכבית 9171 ויגידו אני רוצה להציל את מיכאל, אני רוצה לדאוג שמיכאל בן ה-11 לא יהיה רעב יותר. זה הזמן שלכם מאזינות מאזינים לעשות את המצווה הראשונה שלכם לשנת תשפ"ז. בעוד פחות משבוע נהיה כולנו בבית הכנסת ונזרק לקדוש ברוך הוא עשה למען יתומים ואלמנות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן ברדיו יחד איתכם ויחד עם יד עזרה ושולמית, עושים למען יתומים ואלמנות. ילד יתום בן 11 שמגיע לחרפת רעב, לא נשאל גם איך המדינה מביאה אותו למצב כזה, אבל זה לא הזמן שלנו עכשיו, לא מתעסקים בזה. אנחנו צריכים מאזין או מאזינה אחת שיתקשרו ויגידו אני רוצה לדאוג שהילד הזה לא יהיה רעב יותר, אני רוצה לאמץ את מיכאל. כוכבית 9171 זה המספר, 180 שקלים לחודש בסך הכל למשך 26 חודשים, זה פחות משישה שקלים ביום.
1: אתה יודע איזה שם חזק זה, מיכאל בן ה-11, מיכאל, תקשיבו רגע,
3: שומר, מיכאל.
1: בבקשה, אתה צבק.
3: מיכאל זה מלאך ששומר עלינו, כל אחד שעכשיו, או אחד שמתקשר, כוכבית 9171, זוכה במלאך לשנה החדשה. מי לא צריך ישוע? אחד צריכה בריאות, אחד צריכה זיווג, אחד צריך פרנסה, אחד צריך ייעוד, כל אחד צריך איזה ישוע רגע לשנה החדשה. תפילת תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, איזה גזרה את רוצה לבטל מעלייך, על המשפחה שלך, איזה שמירה את רוצה לילדים שלך, אמא יקרה. אני פה כאימא, הגעתי מהמרכז, זה שעה וחצי נסיעה בשביל הילדים האלה. אז מה זה עכשיו בשבילך? איזה זכות בשבילך, אמא, בשבילך, אבא, שאתם שומעים כרגע את השידור שלנו ואתם יודעים שאתם יכולים להציל ילד. זה ממש הצלה. למה הצלה? כי איזה ילד יכול לחיות שהוא רעב? איזה ילד יכול לחיות שהוא מגיע הביתה והוא רואה שאימא שלו גם איבדה את אבא שלו, גם אין אבא בבית וגם אין אוכל? איזה דבר נורא זה. כוכבית 9171.
1: את יודעת, טל
3: שום סבק. שום דבר כרגע לא חשוב. מה שחשוב עכשיו זה להתקשר.
1: כוכבית 9171, אין לנו עדיין תרומה בשביל מיכאל בן ה-11. אני מאוד מקווה שזה יקרה בדקה הקרובה, כדי שלא נדלג על הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. מיכאל בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם תהיה לו את הזכות? זכות, כן, צריך זכות לתרום צדקה לילד יתום רעב. זה יחזור אליכם פי אלף, בשנה הטובה שלכם, בגמר חתימה טובה, בפרנסה ובשפע. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, שלא יעבור השיר הזה, הדקה הזו, ולא יהיה לנו מאמץ או מאמצת תרומה בשביל מיכאל בן ה-11, ילד יתום. בסך הכל 6 שקלים ביום. התרומה הזאת תחזור אליכם, הכסף הזה פי אלף. כוכבית 9171. 71 כוכבית 91 71.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראה.
1: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אבל לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
10: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
11: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: כן, תודה. תודה ששבתם אלינו מאזינות ומאזינים. אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו כאן ברדיו, גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5 FM, כמו תמיד לפני ראש השנה. אנחנו ככה מתקבצים יחד, גם הצוות של יד עזרה ושולמית, גם הצוות של הרדיו וגם אתם, כדי לעזור לנו להציל כמה שיותר ילדים יתומים מחרפת רעב. ובמהלך השעות שחלפו, ואני מניח גם בשעות שיבואו יחד איתכם, אנחנו נציל, פשוטו כמשמעו, ילדים מחרפת רעב, ויחד איתכם נכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. ומה זה אומר בעצם? להכניס ילד לבית החם של יד עזרה ושולמית זה לתת לו ארוחת צהריים חמה ומזינה, זה לתת לו את ארוחת הערב, אפילו את ארוחת העשר ליום של המחרת. וצריך להבין שאת הדברים האלו, עד כמה שזה נשמע מופרך, אין לו בבית, אין להם אוכל בבית, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, דוד, ביום השידורים המיוחד הזה.
2: נכון, ואנחנו כאן כדי להציל אותם, וכל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. לפני הפרסומות היינו כאן עם מיכאל בן ה-11, הילד הגדול של אלמנה, אימא לחמישה יתומים, ויש לנו תרומה בשבילו של מאזין ומאזינה.
1: יפה מאוד, תודה רבה.
2: שיהיה לכם גמר חתימה טובה. נמצאת איתנו כאן טל סבג, על הקו נמצאת הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך.
3: שלום לכולם.
2: גמר חתימה טובה. תחזרי בבקשה למקרה, לטובת המאזינים והמאזינות שהצטרפו אלינו עכשיו, ואז נדבר על נועה בת ה-10, בבקשה.
3: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה שאחד מהילדים סובל מפיגור, וגם ככה הוא צריך עזרה צמודה. ואנחנו מדברים על ההתמודדות של האבא שם, שהכל התחיל, שהוא מתחיל להרגיש עייפות ומשהו לא רגיל, שיעולים מאוד יבשים, ומגיע שלב שהוא ממש קוצר נשימה. הוא מתפנה לבית חולים, שם עושים לו כל מיני סוגי בדיקות, והתוצאה אומרת שיש לו מחלת ריאות במצב מאוד מאוד מתקדם. הוא כמובן מתאשפז, מקבל תרופות, ממש במצב ממש ממש לא טוב. הילדים מגיעים, נוסעים וחוזרים, כל הזמן נמצאים לידו. בבוקר אחד שהוא נמצא בבית יחד עם הילדים, מתארגנים לבית ספר, הוא חווה התקף נשימתי חריף ומתפנה לבית חולים. לצערנו תוך כמה שעות הוא נפטר שם, ומותיר אלמנה חמישה ילדים קטנים, ילדים שאיבדו את אבא ונמצאים במצב מאוד מאוד מאוד קשה, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה כלכלית. ברגע אחד הבית קרס, הוא היה ממש עמוד התווך של הבית, היה תומך, הוא מפרנס, עושה הכל, והאלמנה נשארת לבד, בודדה, צריכה להתמודד לבד עם הכל. אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שהיה בבית וראה את המקרה, ראה את הילדים, ראה את האלמנה, כמה קשה לה, כמה כואב לה, כמה היא בוכה, ואמרנו לה שאנחנו נעשה הכל כדי שכל הילדים שלה ייכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם שלנו הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום.
2: צריך להגיד את זה, מה הם יקבלו בבית החם. ואני אומר לכל אחד, גם לאלו שלא תורמים, תבואו ותבקרו בבתים החמים של יד עזרה ושולמית, כמו שהרבה עושים.
3: נכון.
2: ואתם תתרגשו, אתם תראו שכל הדבר הזה הוא אמיתי, הוא כאן, הוא איתנו. מאזינות ומאזינים, הילדה השנייה כאן, קוראים לה נועה, היא בת 10 בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, אני מתחנן אליכם ופונה ללב שלכם. יש לנו רצון טוב להציל את האלמנה הזאת וחמשת היתומים, אבל אנחנו לא נצליח להציל אותה אם לא אתם, אלו ששומעים אותנו עכשיו פה ברדיו דרום וב-101.5. כוכבית 9171, עכשיו השעה 10:30, בתוך 3 דקות, עד 10:33, אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שיציל את נועה בת 10. כמה צריך לתרום? בסך הכל 6 שקלים ליום, 180 שקל פעם בחודש. מאזינות ומאזינים, מי שיתקשר בשביל נועה בת ה-10, שיזכור את זה, יהיה לו שנה הכי טובה שהייתה לו אי פעם בחיים שלו. הוא יעביר את השמות לאותה אלמנה שתתפלל עליך, תתפלל עלייך ועל בני המשפחה שלכם בהדלקת נרות ערב יום הכיפורים. חוץ מזה, יש תפילה של רבנים ומקובלים בפדיון נפש, פדיון כפרות, בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, בחצות הלילה של מוצאי שבת, לילה לפני כיפור. מאזינות ומאזינים, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור נועה, ילדה יתומה בת 10 בסך הכל, אין לה אבא. רק רגע, כן, הנה, בבקשה.
4: אתה אומר ילדה בת 10 ועודל שלי בת 10, והיום בבוקר לפני שהיא יצאה מהבית ספר, היא שאלה אותי, אמא, מה את מכינה לי לאכול שאני אבוא? ואנחנו

0: כזה חשבנו, אמרתי לה, אני אעשה לך פתיתים, ואני חושבת על אותה אימא, שהילדים שלה היום יצאו למסגרות, ועוד מעט חוזרים הביתה, ואומרים לה, אימא, מה את מכינה לי אוכל שאני אבוא? ואין לה מה להכין להם, כי המקרר שלה ריק, כי בעלה נפטר, רגע פתאום, ביום בהיר, כי היה לו איזה מחלה, שפתאום תקפה אותם, והילדים האלה לא אשמים, והילדים האלה רעבים, והילדים האלה רוצים לאכול, ואנחנו מתארגנים לחגים ולסוכות ולכיפור ועושים קניות. ומה עם הילדים היתומים האלה, 5 ילדים ונועה בת 10, שבסך הכל רוצה להגיע הביתה לאכול, ואין לה איך ואין לה מה לאכול במקרר, ואני כאימא לא יכולה להישאר מנגד, וכל האימהות ששומעות אותי עכשיו ונכנסו, תדעו שיש לכם זכות עכשיו להתקשר כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואת נכנסת עם מלאך וסנגור לחיתום ליום הכיפור.
1: זה מה שאני רוצה
0: שאנשים... זה הדבר הכי גדול שאת יכולה לעשות.
1: זה מה שאני רוצה שאנשים יבינו. אתם תעשו טובה עם האלמנה הזאת, עם נועה בת ה-10, אבל אתם תביאו טובה וכל כך הרבה ברכה אליכם הביתה. תקשיבו, אני את החברים הכי טובים שלי התרמתי ליתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני מאמין בזה בכל לב. מי שנותן צדקה לילדה יתומה, זה הדבר הכי גדול שאפשר.
0: אני רוצה שהם יבינו...
1: רק שנייה, אני רק אתן טלפון, כי אני רואה את הטלפון פנוי בשביל נועה בת ה-10. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, כבר 10:33. נגמר לנו הזמן להציל אותה, אבל אני לא מוותר עליה, ואני לא מדלג על הילדה הזאת בת ה-10, כי אני יודע איזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, לוקחת הטלפון לכוכבית 9171, ומצילה איתי יחד את הילדה היתומה הזאת בת ה-10, שתיכנס לבית החם, וכל יום יהיה לה ארוחת צהריים חמה, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים. מאזינים יקרים, אין מצב שאנחנו מדלגים על הילדה הזאת. הטלפון פנוי בשבילה וזה חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצד שני, אני אומר מצד אחד הטלפון פנוי וזה מאוד חבל. מצד שני, איזה זכויות אדירות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, ששומעת אותי עכשיו ברדיו, ולוקחת את הטלפון, ואומרת, אני רוצה לתרום את הכסף עבור נועה בת ה-10, פדיון כפרות. זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך.
0: אין פדיון גבוה מזה.
1: כוכבי 9171. רמה יקר, תן לנו עוד דקה בשביל הילדה הזאת, כי לא מדלגים עליה. כוכבי 9171.
0: שהמאזינים עכשיו מתקשרים, אנחנו מתקשרים לאימא, והילדה הזאת הולכת לקבל אוכל כבר היום. כבר היום הילדה הזאת הולכת לקבל אוכל בזכותכם. זה אוכל נפש, אבל זה אוכל של חיים, כי אם לא יהיה לה אוכל, הילדה הזאת לא יכולה לחיות. אם אתם מתקשרים כוכבית 9171, אנחנו מתקשרים לאימא, והילדה הזאת נכנסת היום לקבל ארוחה חמה. אתם מבינים איזה זכות לכל מי שנכנס? זה לא חובה, זה זכות, זה הזכות שלכם.
1: זה זכות ענקית שיהיה לאותו מאזין או מאזינה ששומע עכשיו שאנחנו כבר 4 דקות על נועה בת ה-10, ילדה יתומה, ואין לנו עדיין תרומה בשבילה, ואתה תיקח את הטלפון, וכמו שאתה הושעת את הילדה הזאת, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות, יושיע אותך בשנה הזאת, בפרנסה, אמן. בשפע שלך, בגמר חתימת... רבותיי, אני אמן. מאמין בזה, זה לא סיסמאות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נועה בת ה-10, היא הילדה שנייה של האלמנה הזו. מאזינים יקרים, אין מצב שאנחנו לא מצילים את הילדים האלו עכשיו. לא אני יקרה. מתחנן אליכם, פונה אליכם, לא רוצה לפקוט כאן בשידור, אבל רגע לפני כיפור, אין מצב שאנחנו מדלגים על ילדה יתומה בת 10 רעבה. ואיזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו ולא אומר, לא, זה לא מעניין אותי.
0: איזה שנה הולכת להיות להם? איזה שנה הולכת להיות להם של ישועות? אין דבר גדול יותר עכשיו. לא משנה מה אתם עושים, לא משנה לאן אתם הולכים, אתם עוזבים הכל ואתם מתקשרים כוכבי 9171, שאנחנו נתקשר לאמא האלמנה הזאת ונגיד לה שעם ישראל ערב לה, שהילדים שלה לא נשארים רעבים השנה, שיש מישהי או מישהו שיתקשר עכשיו כוכבי 9171, כדי שהילדה הזאת היום תקבל כבר ארוחה חמה שהיא חוזרת מהבית ספר.
1: וטל, וגם ראם, אתם תראו שיהיה מאזין או מאזינה שיתקשרו עכשיו בשביל נועה בת ה-10. כי אנחנו לא נוותר על הילדה הזאת, ואנחנו מסרבים לדלג עליה. היינו כבר צריכים לעבור לילד הבא. אני לא מוכן לוותר עליה. ואני יודע שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון ויתקשר ויציל אותה. כוכבית 9171. אתה תיתן את אותם 6 שקלים ביום, זה הזכות שתלווה אותך. זה ברכת השנה שלך, מאזין יקר. נועה בת ה-10, כשתגיע לבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תברך על האוכל שיגישו לה שם בזכותך, וואו. בזכותך, מה אתם חושבים? הברכות הללו ישובו ריקם? של ילדה יתומה בת 10? שאין לה אבא? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה זה, עדס, הם הבית החם, את איתנו?
2: בהחלט, בוודאי, אני איתכם.
1: אני מבקש ממך שתשארי איתנו על הקו, ואת תמתיני איתנו יחד לתורם או תורמת עבור נועה בת 10, ואת אותו תורם תקחי את השמות שלו ושל המשפחה שלו,
2: בוודאי.
1: ותעבירי לאלמנה הזאת שתתפלל עליו בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר.
0: וואו.
3: אתה יודע,
1: זה דוד, הדבר הכי חזק.
3: אמרת, אמרת ברכת השנה, עשינו את זה בראש השנה, אנחנו עושה את זה במהלך כל השנה, אבל זו גם ברכת השנה וגם תפילת הפרנסה. אתה יודע, זה זכות עצומה שיש למאזין, שיתקשר עכשיו ויציל ילדה יתומה, ואנחנו אומרים את זה גם בכיפורים, גם בסליחות, עשה למען יתומים ואלמנות, ואותו אדם שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171, יגיע לבית הכנסת ביום ראשון בערב, ויגיד את זה בקול, עשה למען יתומים ואלמנות, אבל בפנים בפנים הוא יודע שהוא עצמו עשה למען יתומים ואלמנות, וכן הוא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא.
1: כוכבי 9171, יש את הפסוק שאומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אני שמעתי אחד מגדולי המקובלים בירושלים. כשאדם מכוון הרי בפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הוא מכוון על הפרנסה שלו.
3: נכון.
1: אבל כשאתה נתת משביע לכל חי רצון, וואו. עבור נועה בת העשר, היתומה הזו, כן? נתת לה את ארוחת צהריים חמה, כשאתה תברך, אתה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הקדוש ברוך הוא יפתח לך את שערי הפרנסה.
0: איזה צמרמורת.
1: אז זאת התפילת הפרנסה הכי טובה שאתה יכול לקנות לעצמך, בכמה פרוטות.
0: אתה יודע, אנשים, אלפים נותנים לך על הפרנסה, אלפים קונים את, את הפתיחת ההיכל, לא שזה לא גבוה, אבל הגבוה ביותר זה להכיל ילדה יתומה שאין לה מה לאכול ואין אוכל במקרר, בכוכבי 9171.
1: כוכבי 9171, וכמו שאמרתי, אני יודע, הטלפון פנוי בשביל נועה בת העשר, הילדה היתומה הזאת, אבל אני בטוח שאחד או אחת מכם, אני מכיר את הלב שלכם, יתקשר עכשיו ויציל אותה. כוכבית 9171, ניקח את השמות של אותו מאזין לפדיון כפרות ופדיון נפש אצל המקובלים בכותל המערבי, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, שיתפללו עליו, וגם לאותה אלמנה, אמא, שתתפלל עליך או עלייך בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. כוכבית 9171, קדימה, מאזינות ומאזינים, לא מבטרים על נועה בת העשר. אני צריך פה אחד או אחת מכם, אנחנו צריכים להתקדם לילדים הבאים. כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ו עוד, בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אל תירא ישראל, אל תירא ישראל, כיגור אריאב. כולנו גם באותה סירה, יום כזה של ערבות הדדי, דוד חכם, אנחנו עם בשורה עבור המאזינים שלנו.
1: בשורות טובות, יש לנו גם את נועה בת ה-10, גם את מיכאל בן ה-11, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. תודה רבה לכם,
0: כל
1: שני
0: הכבוד,
1: מאזינים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: שלקחתם על עצמכם, כל הכבוד, באמת. הדס, הם הבית החם את איתנו, נכון?
2: בטח.
1: אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, לטובת המאזינים והמאזינות, כי עכשיו נעסוק בשלושת הילדים הקטנים יותר, בדקות שנותרו לנו כאן לסיים את השעה ואת המקרה הזה, בבקשה.
2: מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים פלוס ילד מיוחד, והמשפחה הזאת מתמודדת עם אבא שבמשך תקופה ארוכה היה חש עייפות מאוד חזקה ושיעולים, ועד שזה הגיע לקוצר נשימה שהוא פונה לבית חולים והוצא את הפרופות, מודיעים לו שיש לו מחלה בריאות מאוד מאוד קשה, וזה כבר מצב ממש ממש מתקדם. הוא מתחיל תקופה של אשפוזים, יוצא ונכנס מהבית חולים, והכל קורה בוקר אחד שכולם מתארגנים לצאת לגן, לבית ספר. הוא חווה התקף נשימתי חריף, הוא מתפנה מיד באמבולנס לבית חולים, שם לצערנו תוך כמה שעות הוא נפטר, ומותיר אותה אלמנה בודדה לבד עם 5 ילדים קטנים. כמו שאמרתי, אני הייתי בבית שלה, אני ראיתי את האלמנה, את הכאב, את הדמעות שלה ואת יתומים הקטנים, כמה היא דואגת להם וכמה היא רוצה.
1: זה מאוד מאוד עצוב. ויש לנו כבר 2 ילדים שלה שאומצו עכשיו לבית החם של יד עזרא ושולמית. עכשיו אנחנו עוברים לילד השלישי כאן, אביאל בן 8. הבעיה היא שאין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו ממש 7 דקות לסיים את השעה עם 3 ילדים אחרונים הקטנים כאן. אביאל בן 8, מאזינות ומאזינים, כוכבי 9171, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אין צדקה יותר גדולה מילדים יתומים רעבים. מאזינים ומאזינות, אתם תראו כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה פרנסה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה זכויות. תזכרו את זה, יהיה לכם גמר חתימה טובה בזכות החתימה הטובה שתיתנו לילד הזה.
3: אמן.
1: ילד יתום בן 8 רעב. כוכבי 9171. כשהילד הזה ילך כל יום לבית החם של יד עזרא ושולמית בזכותך או בזכותך, ויקבל שם ארוחת צהריים חמה ויברך על האוכל הזה, זה ברכת השנה שתלווה אותך או אותך. מאזינים יקרים, אני פונה מכל הלב שלי, תעזרו לי לעזור לילדים האלו. יש לנו 6 דקות וחסרים לנו פה 3 ילדים בבית החם הזה, בבית הזה של האלמנה. כוכבית 9171, אני רק מבטיח לשלושת המאזינים האחרונים שיעזרו לנו עכשיו עם 3 הילדים הקטנים של האישה הזאת. אחד, שבערב יום כיפור, בחצות הלילה, מוצאי שבת לפני כיפור, יום כיפור, בכותל המערבי, רבנים צדיקים ומקובלים הולכים לעשות פדיון נפש ופדיון כפרות. התפללו עליך, על בני המשפחה שלך, ואת השמות שלך ושל בני המשפחה נעביר גם כן לאלמנה, לתפילה, בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, שזה הדבר הכי חזק. מאזינות ומאזינים, כוכבי 9171, כוכבי 9171, הנה, אני רואה שיש לנו את אביאל בן השמונה.
0: יש, יש, יש, יש, תודה רבה.
1: בתוך הבית החם.
3: איזה יופי.
1: אז נותרנו עם 2 הילדים הקטנים שם, חן בת 5 ולוי בן 3.
0: אני אומר, אם יש מאזין שיקח גם את חן וגם את לוי.
1: בגלל שאין לנו זמן, אם יש מאזין שיכול לקחת את 2 היתומים הללו על עצמו.
0: הלוואי.
1: מאזינים יקרים, כמו שתיתנו לאישה הזאת חתימה טובה, לאלמנה הזאת וליתומים.
3: זהו, אין לנו זמן, ויש לנו אימא שמחכה עכשיו בבית לטלפון, שיש לה ילדים שעוד מעט חוזרים מהבית ספר רעבים, ואין לה מה לתת להם לאכול. אני יודעת שזה נשמע לא הגיוני בשנה שאנחנו נמצאות, בזמן שאנחנו נמצאים, אבל כן, זה הגיוני, ולצערי זה כואב מאוד מאוד מאוד.
1: אז בואי ניתן טלפון, טל.
3: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אימא יקרה, אבא יקר, שאתה שומע אותנו עכשיו. הילדים שלכם עוד מעט חוזרים מהבית ספר, וברוך השם הכנתם להם סיר, והמקרר מלא, ויש ילדים שפתאום אבא שלהם נפטר ברגע בהיר אחד ואין להם מה לאכול.
1: חן בת 5, כוכבי 9171, כוכבי 9171. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, באמת, מכל הלב שלי, שדווקא מאזין או מאזינה שרוצים ישועה, שרוצים פרנסה, שרוצים גמר חתימה טובה, רוצים את השנה הכי מדהימה שהייתה להם בחיים, שאחד מהם יתקשר עכשיו עבור חן בת 5. ילדה יתומה מאבא.
3: וואו.
1: ואפשר לדאוג שכל יום היא לא תהיה רעבה. וזה יכול לקרות רק בזכות אחד או אחת מכם המאזינים והמאזינות שמקשיב לי עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אנחנו עוד 4 דקות מסיימים את השעה, וצריך להציל אותה ואת האח הקטן יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם בשבילכם.
0: יש, יש, יש, יש, יש.
1: השם מברך אתכם.
0: אני חייב ככה בחצי דקה לספר למאזינים, אנחנו יושבים כאן עם הצוות של יד עזרה ושולמית ובוהים במסך, ופשוט מחכים עד שמאזין אחד או מאזינה אחת יתקשרו כוכבית 9171 ויאמצו את אחד הילדים.
3: והקווים כרגע פנויים של... לצערי, כי יש כאלה שאומרים, הוא יתקשר, בטח יש מישהי אחרת שתתקשר. אז אל תגידי, היא תתקשר או הוא יתקשר, את תתקשרי. את עשית המצווה, תחטפי את המצווה, כי זה זכות ענקית להיכנס זה... לכיפור ולשנה החדשה. אם את מתקשרת עכשיו כוכבית 9171, זה הטלפון שיכול להיות הישועה שלך, ההצלה שלך, הפרנסה
1: אני,
3: שלך.
1: אני רק רוצה להסביר מה אנחנו צריכים. יש לנו 3 דקות סיים את השעה. עלתה פה הדס עם הבית החם לפני 25 דקות וסיפרה את המקרה של אמא אלמנה עם 5 יתומים שבעלה נפטר שם ממחלה בריאות. אימצתם פה את מיכאל בן 11 תרמתם לו, נועה בת 10 תרמתם לה, אביאל בן 8 תרמתם לו, חן בת 5 תרמתם לה גם. עכשיו אנחנו צריכים פה את לוי בן 3. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שחותם את המשפחה הזאת של האלמנה והיתומים לחיים טובים ולשלום. ויש פה מידה כנגד מידה, בזכות זה יהיה אצלו בבית חתימה טובה. אני בטוח שמאזין או מאזינה רוצים לעשות את זה, הבעיה היא שאין זמן. יש לנו עוד 3 דקות שהן 3 דקות קריטיות לילד הקטן ביותר של האלמנה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים העיקרים ששומע אותי עכשיו, תהיה לו את הזכות לחתום פה את הילד האחרון הקטן ביותר של האלמנה הזאת בין השלוש, ומידה כנגד מידה, בזכות זה שאתה חותם את המשפחה הזאת של האלמנה עם 5 היתומים הללו, לחיים טובים, לחיים של סובה, לחיים של שלום, בזכות זה יהיה לך גמר חתימה טובה. תדעו לכם, זה בדוק ומנוסה הדבר הזה. מי שרוצה ישועות, הרבנים הכי גדולים, המקובלים הכי גדולים אומרים את זה. מי שרוצה ישועות, רוצה שפע בפרנסה שלו, שיתרום צדקה לילדים יתומים. וכאן אנחנו מדברים פה על אבי בן 3. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים את השעה והקו פנוי בשבילו. מי מכם חוטף את הזכות, את ההזדמנות להתקשר עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו תקשיבו, אותו מאזין אחרון או אחרונה שהתקשרו, השמות שלך עוברים לתפילה מיוחדת שעושים פדיון נפש ופדיון כפרות, רבנים ומקובלים בכותל המערבי שריד בית מקדשנו בחצות הלילה במוצאי שבת לפני יום הכיפורים. דבר נוסף, בהדלקת הנר של האישה הזו ביום הכיפורים, בערב יום כיפור, היא תתפלל עליך ועלייך, המאזין האחרון או האחרונה, שבזכות זה שחתמת את הצדקה עבור המשפחה שלה, שלך תהיה חתימה טובה, שלך תהיה חתימה טובה.
3: אמן.
1: כוכבית 9171. מאזינים יקרים, איפה אתה מאזין אחרון?
3: אנחנו גם מתקשר לאמא, נגיד לארבעה ילדים יש אוכל ולילד הקטן בן 3 לא אין. אתם מבינים מה זה אומר? שאם אתם לא מתקשרים עכשיו, כוכבי 9171, אמא יקרה, אבא יקר, שומעים אותנו עכשיו ואתם לא מתקשרים, הילד בן 3 כביכול לא יוכל לאכול את ארוחת צהריים שהוא חוזר מהגן. זה לא נתפס לי.
1: וזה יהיה הכי עצוב.
3: הכי עצוב.
1: אם הצלחנו עם ארבעה ילדים של האישה הזאת, ודווקא עם הילד הקטן ביותר שם לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה, חסר לי פה מאזין אחרון למקרה הזה, עבור לוי בן 3. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה יהיה מאזין שזקוק לישועה גדולה מאוד, שרוצה שנה טובה, רוצה גמר חתימה טובה, שהוא זה שיזכה לקחת את הטלפון עכשיו, ולאמץ את לוי בן 3 לבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזין יקר, זה יחזור אליך פי אלף, תזכור את זה.
3: אתה קולט שהם יושבים לאכול, מברכים, והברכות האלה שהם מברכים כל השנה הזאת יהיה על הראש ועל הבית שלכם. זה הדבר הכי גדול שאתם יכולים לברך ולזכות. אתם נכנסתם עכשיו לזכות גדולה, כוכבית 9171.
0: חברים, אנחנו צריכים לחתום את השעה הזאת ברשותכם.
1: תן לי עוד דקה, עוד דקה אחת. אני רוצה פה מאזין אחרון או אחרונה עבור לוי, הילד היתום הזה בן 3, ואני בטוח שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון. יש לנו פחות מדקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה לא הגיוני שהצלחנו עם המקרה הזה עם 4 ילדים, מיכאל בן 11, נועה בת 10 ואביאל בן 8 וכן בת 5, ודווקא לוי בן 3 אין לנו תרומה בשבילו.
3: אוי אוי
1: אוי, אין לנו איך להשיב את פניה הרקם של האלמנה הזאת, וזה כל כך עצוב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 20 שניות אחרונות, מאזינים ומאזינות, אני פונה, מתחנן אליכם מהלב שלי, אנחנו סיימנו עם המקרה הזה, חבל. אין לנו את לוי בן 3, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, 71 כוכבי 91.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
20: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות
23: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם. ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
24: עלם. שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לסערה סביב הסרט נזק אגבי ואמר כי נעשה ניסיון להשחיר את חיילי צה"ל ומפקדיו באמצעות שקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זמיר אמר כי ההתמודדות עם הניסיונות האלו היא משימה לאומית ובינלאומית וכי יש לעמוד מולם בכל במה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל דבק בדין הבינלאומי ועושה ככל יכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע. ערב הסעודית מאיימת בצעדי תגובה נגד החות'ים לאחר שכוחות ההגנה האווירית שלה הרתו כתב"ם מדרום למכה שכוון לעיר. דובר הקואליציה הצבאית בהובלת הסעודים אמר כי ניסיון לפגוע במכה חוצה מבחינת הממלכה קו אדום וכי ינקטו צעדי הרתעה נגד החות'ים. חבר הכנסת רוטמן התייחס לסערה סביב סרטון הבינה המלאכותית של מפלגת הציונות הדתית שבו נראים בכירי מערכת המשפט נגררים בידי שוטרים ואמר כי הוא מקבל את הביקורת על אופן הצגת המסר אך עומד מאחוריו. רוטמן אמר כי כל עוד המסר עובר גם התמיכה בסרטון וגם הביקורת עליו לגיטימיות. לדבריו, מי שלא אהב את הסרטון יכול לקבל את התנצלותו ומי שאהב אותו הוא שמח על כך. פלילים עכשיו, ראש ארגון הפשיעה ערן חיה יוסגר לישראל מארצות הברית 9 שנים לאחר שנמלט מהארץ. חיה, שמוגדר על ידי המשטרה כאחד מיעדי המרכזיים, ניהל בשנים האחרונות מאבק משפטי נגד הסגרתו וטען בין היתר כי תנאי הכליאה בישראל קשים ואינם עומדים בסטנדרטים ראויים. בית משפט בניו יורק כבר קבע לפני כשנה כי ניתן להסגירו וכעת בישראל ממתינים לאישור הרשמי ולתאום מועד העברתו. עוד בחדשות, צעיר בן 21 מפנסילבניה שבארצות הברית מואשם בתכנון פיגוע נגד יהודים בשם דאש באמצעות הרעלת מזון ושתייה בבית כנסת. לפי משרד המשפטים האמריקני, החשוד ניסה להשיג חומרים כימיים וכלי נשק, ובשיחות ברשת תיאר דרכים שונות לבצע פיגועים נגד מי שכינה כופרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: התחלנו.
1: את אושרכת כוח.
2: חזרנו. תודה.
1: רגשות משומשים.
2: תודה ששבתם אלינו, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים למי מכם שמצטרף אלינו זה עתה, קצת אחרי השעה 11 בבוקר. אנחנו כאן בשתי התחנות שלנו, גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5 FM, כמו לפני כל, בכל שנה, לפני יום הכיפורים הבא לקראתנו לשלום, אנחנו עם ארגון החסד הגדול בישראל, יד עזרה ושולמית, שדואג לעשרות אלפי משפחות נזקקות במהלך כל השנה, ובמשדר המיוחד הזה אנחנו רוצים לעזור ולתמוך בילדים יתומים, ילדים שגורלם לא שפר עליהם והגיעו לחרפת רעב. יחד עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, דוד חכם, אתה איתי באולפן יחד עם הרבנית טל סגב, שלום,
3: טל סבג.
2: סליחה, אנחנו כאן באולפן ביום המיוחד הזה, דוד.
3: נכון, וקודם כל להגיד לכם תודה רבה, מאזינות ומאזינים. עד עכשיו הצלנו פה 4 משפחות של אלמנות ויתומים, וכל הכבוד לכם, שום דבר פה לא מובן.
2: כל הכבוד.
3: אני אומר לכל תורם או תורמת, אף אחד לא חייב לתרום, אבל מי שעושה את זה שידע לו שיש לו זכות. אנחנו לא פה עכשיו סתם מבקשים צדקה, אנחנו מבקשים פה צדקה עבור ילדים יתומים ואלמנות רגע לפני יום הכיפורים. זה היום הקדוש ביותר שיש לנו לעם היהודי. יש לנו הזדמנות לקבל גמר חתימה טובה, ומי שעושה מידה כנגד מידה, בדיוק כמו שאמר לי מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זכר צדיק קדוש לברכה, כשביקשתי ממנו ברכה יום אחד לפני איזה משדר התרמה ליתומים ואלמנות לבית החם של יד עזרא ושולמית, הוא אומר לי הברכה הכי גדולה זה של האלמנות ושל היתומים הללו, ותזכרו את זה. מאזינות ומאזינים, תודה לכם על כל מה שאתם עושים בשבילם, באמת. ותודה גם להדס עם הבית החם שנמצאת איתנו שוב פעם על הקו, על כל מה שאת עושה בשביל האלמנות והיתומים. אני רוצה עכשיו לגשת למקרה הבא, מקרה חדש, בבקשה.
4: אז המקרה שלנו הוא מקרה קשה, הוא מקרה מאוד מאוד מאוד כואב. זה בית עם בלי הנהרה 5 ילדים, הורים שבאמת עושים הכל בשביל הילדים, אבל לפני שנה וחצי הכל התחיל להשתנות שם. אבא, שהוא בדרך כלל בן אדם מאוד בריא וחזק, מתחיל להרגיש רע, עייפות, חום, חולשה. העייפות ממשיכה וגוברת, הוא מתחיל לסבול מכאבים בלתי מוסברים בגוף ובצקות בגוף, הוא מיד פונה לרופא, ומאותו רגע מתחיל מסע ממש ממש לא קל. זה התחיל ביום אחד שהוא פשוט התעלף בבית והובא לחדר מיון. שם עשו לו בדיקות יסודיות, ממש צילומים. והבשורה הקשה מגיעה, יש לו גידול ממיר, והמצב כבר לא פשוט, צריך להתחיל להתקדם בטיפולים. הוא מתחיל טיפולים קשים, ממושכים, מותשים, והחיים שלהם ממש ממש משתנים מקצה לקצה. זו תקופה שהילדים בקושי רואים את אבא, הוא מתאשפז שבועות בבית חולים וחוזר לכמה ימים ושוב חוזר לבית חולים. והגיעה תקופה שהוא נשאר בבית חולים למשך תקופה, הילדים הגיעו לבקר אותו עם אמא, והיה להם כל כך קשה לראות אותו במצב הזה, לראות איך הוא הולך ונובל ממש ככה. ולפני 5 חודשים הוא נפטר ביום אחד, ומשאיר את האלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. האלמנה שבהתחלה מנסה איכשהו להחזיק את הבית, את הילדים שלא כל כך הרגישו, אבל אין, זה לא מתאפשר, והגיע למצב מאוד מאוד מאוד קשה. ואנחנו, הצוות היה של יד עזרא ושולמית, שגילנו את המקרה ושמענו מהשכנים איך היא מתמודדת, הגענו אליה לבית. ראינו בית קטן, ערוס, ראינו ילדים קטנים שכל כך, כל כך משווים לעזרה, וראינו אלמנה שלא מפסיקה לבכות ולהתחנן ולבקש על הילדים שלה. היא אומרת שהיא מגיעה למצבים שהילדים שלה לא מקבלים אוכל חם כי אין לה מאיפה לתת. והיא מבקשת בקשה אחת, שהילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. כי בבית החם של יד עזרא ושולמית יש אוכל חם.
3: זה בלתי נתפס, זה עוד משפחה בעם ישראל של אלמנה עם יתומים, שמבקשת בסך הכל אוכל שהילדים שלה יאכלו וייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו מדברים פה על תהילה בת ה-12, ליאור בן ה-10, נהל בת ה-8, אריאל בן ה-5, ושירה בת ה-3.5. בואי נתחיל קודם כל עם הילדה הגדולה כאן, תהילה בת ה-12. מאזינים יקרים, תראו, זה זמן של כולנו לקבל ברכות, לבקש ברכות, לאחל אחד לשני גמר חתימה טובה. אני אומר לכם, מהניסיון שלי כבר 24 שנה שאני מלווה את יד עזרא ושולמית, מאז שאני ממש בחור צעיר, כל כך הרבה תורמים ותורמות שאני מכיר, מאזינים ומאזינות פה מרדיו דרום, שהצילו איתנו בעבר ילדים יתומים, ורואים ישועות מעל לדרך הטבע. אנחנו עכשיו לפני יום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים. קחו את הטלפון איתי יחד, קודם כל עבור תהילה בת ה-12, הילדה הגדולה כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו 11 ועוד 14 דקות. אנחנו תוך 3 דקות צריכים תרומה בשביל ילדה הראשונה פה, במשפחה הזאת, אלמנה עם 5 יתומים, שאיך אפשר לעזור למשפחה הזאת? אם כל אחד יתקשר עבור כל ילד וילדה כאן, אם יש מאזין שיכול לקחת את כל המשפחה, הלוואי.
0: הלוואי.
3: אולי נספיק לעשות פה שני מקרים בשעה הזאת.
0: הלוואי.
3: אבל אם לא, אז כל אחד, שיקח על עצמו ילד אחד, ילדה אחת. תהילה בת ה-12 היא הילדה הגדולה כאן. כוכבית 9171. אתה בטח שואל את עצמך, את שואלת את עצמך, מה יצא לי מזה? אז הנה אני אגיד לכם. אני ברבות השנים הכרתי פה הרבה אנשים שתרמו לבית החם של יד עזרא ושולמית, תרמו פה ליתומים, לאלמנות. רבותיי, אנשים מספרים לי על ברכה כל כך גדולה שיש להם, על ישועות מעל דרך הטבע. אחד היה מוקב שידוך, זיווג. אחד לא היה לה פרי בטן. אחד, פרנסה שלו, אומר, אני תורם ממה שאין לי, אין לי עבודה כבר חצי שנה, אני תורם, שומע אותך.
0: זה יכול להיות גם עם מעשרות.
3: נכון, תורם בשביל ילדה יתומה. פתאום מצא עבודה, הסתדר, התקדם בחיים. מאזינים יקרים, יש 1,000 סיפורים, יותר מ-1,000 סיפורים של מאזינים ומאזינות שהצילו פה ילדים יתומים וסיפרו את הישועה שלהם. עכשיו אנחנו מדברים פה על תהילה בת ה-12, הילדה הגדולה כאן בבית הזה. אין לה אבא. אבל אחד או אחת מכם יכול לקחת את הטלפון עכשיו ולחייג איתי יחד ולהציל אותה. כמה זה? לא מיליון דולר. 180 שקל פעם בחודש. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה להבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור תהילה בת ה-12, אני לוקח את השמות שלו לתפילת המקובלים בכותל המערבי בחצות הלילה במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, שיתפללו עליך ויעשו עבורך פדיון נפש ופדיון כפרות. בנוסף לזה, את השמות של אותו תורם, אותה תורמת שיתרמו עבור תהילה בת ה-12, נעביר לאמא האלמנה, שבהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, ששערי שמיים פתוחים, והקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילת האלמנות, תקשיבו לי, יותר מרבנים, יותר מכל דבר, תפילת האלמנות, הקדוש ברוך הוא הכי מקשיב לזה, זה אין יותר חזק מזה. האלמנה בערב יום הכיפורים, תתפלל עליך בהדלקת הנר, וזו הזדמנות שלך או שלך, תהילה בת ה-12, מי לוקח את הטלפון עכשיו עבור הילדה הגדולה שם? כוכבית 9-1. 7-1, כוכבית 9-1-71, יד עזרא ושולמית. ואני אומר לכל אחד, גם מי שלא רוצה לתרום, אתם יודעים מה? אל תתרמו. תבואו לבית החם של יד עזרא ושולמית, תראו בעיניים שלכם את הילדים האלו, אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. אוכל חם כל יום לילדים יתומים. תהילה בת ה-12, מי חוטף את ההזדמנות עכשיו? הילדה הגדולה? הילדה הגדולה, מי חוטף את ההזדמנות? מתקשר עכשיו לכוכבית 9-1-7-1, כוכבי 9171, ופשוט מציל את החיים של היתומה הזאת, שאומנם אין לה אבא, אבל יש לה אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי אותו מאזין, מי אותה מאזינה, רגע לפני יום הכיפורים, שומע פה על אלמנה עם 5 יתומים, מתקשר ומציל את הילדה הגדולה הזאת. תהילה בת ה-12, וכמו שהבטחתי את השמות, נעביר לתפילה של המקובלים לפדיון נפש וכפרות בכותל המערבי בחצות לילה במוצאי שבת, ולתפילה של האלמנה בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. אין יותר חזק מזה. תקשיבו לי טוב, מניסיון. אין יותר חזק מהדבר הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171 על סבק, בבקשה.
0: אתה קודם כל מדבר ואתה עושה לי צמרמורת בכל הגוף, כי אני באמת באמת יודעת איזה זכות יש למאזינים שלנו להתקשר, ואני יותר מהכל חושבת על האמא הזאת, שיושבת בבית ומחכה עכשיו לטלפון של המאזינים שלנו, כי היא רוצה להכיל את הילדים שלה, איבדה את הבעל שלה, זה שמפרנס את המשפחה, זה שבאמת עזר לה למלא את המקרר, ועכשיו המקרר ריק. ואני כאמא לא יכולה אפילו לחשוב על זה, שהילדים שלי עוד מעט חוזרים מהבית ספר, והם חוזרים למקרר ריק, ואין לי את היכולת להכיל אותם. גם איבדה בעל ביום בהיר אחד, וגם הילדים שלה רעבים עכשיו ורוצים לאכול, והבושת פנים והמצב שהיא נמצאת בו, אין כאב יותר גדול מזה. ואני יכולה לשתף שאני בעצמי, שהייתי ילדה, חוויתי איזה קושי מסוים בפרנסה של ההורים שלי, נקלענו לאיזה משבר, ופעם אחת באמת הייתה איזו תקופה שהגעתי והמקרר היה ריק, ואין כאב גדול מזה, אין דבר יותר קשה מזה. והאימא הזאת עכשיו עוברת גם ככה קושי, אז אם אנחנו יכולים לעזור לעם ישראל היקר, המאזינים היקרים שלנו שנכנסו עכשיו, יש להם זכות כזאת גדולה להציל נפש בישראל, רגע לפני שהשנה שלכם מתחילה, רגע שאתם, לפני שאתם, הכל הולך אחרי החיתום, החיתום הוא ביום ראשון, הכל הולך אחרי החיתום, ויש לכם את הזכות להתקשר כוכבית 9171. אני יודעת מה זה להיות רעבה לצערי הרב, ושלא תדעו, ושאף אחד לא ידע, אבל יש לכם גם את הזכות לבקש עכשיו, זה שעת רצון. מי שמתקשר כוכבית 9171 יכול לבקש פרנסה, זיווג, בריאות, שנה
3: שירי,
0: מבורכת.
3: טל, אני אומר למאזינים, תתרמו, לא תתרמו, זה עניין שלכם. תצילו את הילדים האלה, בדיוק. זה עניין שלכם. אבל תקשיבו לי טוב, אין יותר חזק מתפילה של אלמנה בערב יום כיפור בהדלקת הנר. אין משהו יותר חזק נכון. מזה. ואני מבטיח למי שיתקשר עכשיו עבור תהילה בת ה-12, לכוכבי 9171, שעדס, שהייתה בבית הזה ומכירה את האלמנה הזאת, תיקח את השמות שלכם, והאלמנה הזאת תתפלל עליכם בהדלקת הנר בערב יום כיפור. תקשיבו, זה הדבר הכי חזק, הכי מטורף שיש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תהילה בת ה-12, בוא נגן שיר, ואני מאוד מקווה שבזמן הזה יהיה לנו כבר תרומה בשבילה, שנוכל להתקדם עם שאר הילדים כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי חוטף את ההזדמנות להציל את הילדה הזו ולהעביר את השמות להדלקת הנר אצל האלמנה בערב יום הכיפורים? זה התפילה שהכי הכי נשמעת לפני בורא עולם.
2: אתה יודע מה, אני אומר עוד משהו, דוד. לפני שאתם מתקשרים כוכבי 9171, שנייה לפני שאתם מחייגים, תגידו אפילו בקול, אפילו בלב, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף ילך לצדקה, ליתומים ואלמנות, ואנחנו נלך לחיים ארוכים, טובים ולשלום. רגע לפני יום הכיפורים, חברים, זה הזמן שלך, שלך, לעשות את המצווה החשובה הזו, המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז, הצלה של ילדים, יתומים ואלמנות.
3: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם תראו שכשנחזור, יהיה לנו תורם או תורמת עבור תהילה בת השתיים. אתם תראו, יהיה. כוכבי 9171, השאלה למי תהיה את הזכות לקח את הטלפון ולהעביר את השמות לתפילת האלמנה ערב יום הכיפורים בהדלקת הנר. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל, אוכלים בשוק.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות תכנון ממוחשב ואנרגיה וגז טבעי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.

0: יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו. איזה כיף על הבוקר. אך איזה בוקר זה
1: כיף. נעים בבוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: מי שהוא איתי כאן, ללא ספק, אתם איתנו כאן, אנחנו איתכם, יחד עם יד עזרה ושולמית, ואתם עם הילדים היתומים, המתוקים של יד עזרה ושולמית, עוזרים להם ודואגים להם לאוכל רגע אחד לפני שאתם יוצאים להפסקת הצהריים שלכם, לארוחת הצהריים שלכם. צריך לזכור שיש עוד לא מעט ילדים בישראל שנמצאים ממש בחרפת רעב, שזו שאלה שצריך לשאול אותה בפני עצמה, איך ילדים בישראל של 2026 מגיעים למצב הזה. ודוד, לא פעם, לא פעמיים, אתה אמרת לי שאפילו הרווחה שולחת משפחות ומקרים ליד עזרה ושולמית תדע, כדי שהם יעזרו להם.
1: תדע, אני יודע, רוב המאזינים ששומעים על אלמנה ויתומים שאין להם מה לאכול, לא מאמינים שיש דבר כזה. אני יודע את זה. אתה יודע למה? כי אנשים לא מבקרים בבתים כאלו. אני ביקרתי רק השבוע בשני בתים כאלו. שבוע שעבר הייתי בבית אחד כזה, לפני שלושה שבועות הייתי בארבעה בתים כזה בצפון כאלו. של אלמנות ויתומים, תקשיב, שעברו טרגדיות.
0: שמעתי שגם בדרום תכף פותחים.
1: אני אסביר מה, איך זה נראה כשכן, איך זה נראה שלמשפחה אין מה לאכול. הארונות שם ריקים, אתה מכיר את המזווה שלנו בבית, ברוך השם יש שפע, יש שופות במקרר, במקפיא, בזה.
0: יש לי מדף שלם של אינסטינק פודינג.
1: שם אין כלום, שם אין כלום. ממש, שאריות של כל מיני דברים. ואתה מבין שמשפחה עם ילדים אין להם מה לאכול. רבותיי, אנחנו בשנת 2026, יש מאות משפחות כאלו. מה שאנחנו מביאים לכם היום, זה כמה משפחות, לא יודע, 13-14 משפחות, מה שנספיק עד סוף היום, כן? זה אנשים זה משפחות של אלמנות ויתומים שאין להם מה לאכול. עכשיו, לכאורה, כל אחד יכול להגיד, זה שאין לו מה לאכול, מה אכפת לי? מה זה מעניין אותי? אבל מאזינים יקרים, אין צדקה יותר גדולה, לפני יום כיפור, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, מאלמנה ויתומים, מאלמנות ויתומים. ואנחנו פה במקרה החמישי להיום, ואני מודה לכם שאתם מקשיבים לי, כי המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לכם היום, זה תפילה של אלמנה בערב יום כיפור בהדלקת הנר. היא הולכת להתפלל כל שם ושם. אנחנו כאן מדברים עכשיו על אלמנה עם חמישה יתומים, נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם שביקרה בבית הזה. אני רוצה לעבור לדבר על הילד הבא, יש לנו כבר תרומה עבור תהילה בת השתים.

0: 12.
1: וואו.
0: אני רוצה פה את ליאור בן ה-10, אז בואי תחזרי ממש בקצרה למקרה, הדס.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו זה מקרה למשפחה עם 5 ילדים, שאבא שם חלה בגידול ממיר, הגידול היה ממיר, והמצב היה מאוד מאוד קשה. הוא התחיל סדרת טיפולים, הוא ניסה לעשות הכל, ממש נלחם על החיים, הוא היה מתאשפז תקופה...
0: כן, תגביר רק את הקול שלך שוב פעם, כן, בבקשה.
2: אני אומרת, הוא היה מתאשפז תקופות ממושכות בבית חולים, הילדים בקושי היו רואים אותו, ושהוא היה חוזר הביתה, אז הוא היה מותש ועייף, והיה רוב הזמן ישן, אבל הוא עשה הכל, הוא ממש נלחם על החיים בשביל הילדים, אבל לצערנו לפני 5 חודשים הוא נפטר, והבית נותרה אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים, שהאלמנה איכשהו ניסתה להחזיק את הבית, אבל זה לא התאפשר, היא ממש קרסה, ובדמעות היא ביקשה מיד עזרה ושולמית עזרה, היא כבר לא מסוגלת, היא לא יכולה יותר, יש לה ילדים שהם רעבים, ואנחנו הגענו לבית וראינו את המצב, וראינו את הילדים הקטנים האלה, להבין שילדים כאלה קטנים הם רעבים, וראינו את האלמנה עם הדמעות שהיא מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה.
0: אז הנה, הילדה הגדולה כבר יש תרומה בשבילה, אני רוצה פה עכשיו את הילד השני, ליאור בן ה-10, ואני יכול להגיד לכם שמי שיקח את הטלפון עכשיו בשביל ליאור, ילד יתום בן 10, את השמות שלך ושל המשפחה שלך נעביר לאותה אלמנה, שתתפלל בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אין חזק מזה, מאזינות ומאזינים, תזכרו את זה. הטלפון הוא כוכבי 9171. מה אני צריך? אני צריך אחד או אחת מכם שמבין מה הזכויות רגע לפני יום כיפור, לתרום צדקה של 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ליום, זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, באמת עשו את זה כדי להקל על הציבור לתרום. ליאור בן ה-10, אחד או אחת מכם שמתקשר עכשיו, יהיה המלאך שלו לפני יום כיפור, יזכה שבזכותו כל יום הילד הזה יקבל ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, מאזינות ומאזינים, הילד הזה לא יהיה רעב יותר בזכות אחד או אחת מכם. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני פונה אליכם מאזיני רדיו דרום ו-101.5. זו אלמנה עם 5 יתומים, זה המקרה החמישי שלנו להיום. ליאור הוא בן 10 בסך הכל. לליאור אין אבא, ואת אבא שלו אי אפשר להשיב. יש לכם הזדמנות רגע לפני יום הכיפורים, ב2 דקות הקרובות להציל אותו איתנו יחד. אני צריך אחד או אחת מכם, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אגיד לכם משהו. כל אחד, מכל מי שאני מכיר, שתרם לילד יתום רעב, ראה ישועה מעל לדרך הטבע. תזכרו את זה. מי שיתרום עכשיו עבור ליאור בן ה-10, הילד היתום הזה הרעב, יראה את השנה שלו, גמר חתימה טובה, את השנה הכי מבורכת שהייתה לו בחיים.
1: לגמרי.
0: אתה יודע מה אתה צריך, את יודעת מה את צריכה, אחד צריך פרנסה, אחד צריך הצלחה בעסק, אחד צריך בריאות, אחד צריך שלום בית. יש לכם הזדמנות, תחטפו אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מבטיח, רגע שנייה טל, אני מבטיח לאותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו בשביל ליאור בן ה-10, להעביר את השמות שלכם לדבר הכי חזק שקיים בערב יום כיפור. אתם יודעים מהו? יותר מתפילה של כל רב, של כל מקובל. האלמנה הזאת עם היתומים תתפלל עליך או עלייך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זה הכי חזק שיש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ליאור בן ה-10, מי חוטף את ההזדמנות בחצי דקה הקרובה להציל אותו, כי אני רוצה עוד חצי דקה לעבור לאחותו.
1: אני רוצה רגע שיבינו דבר אחד, שכרגע ליאור נמצא בבית ספר, ואם את או אתה מתקשרים כוכבי 9171, אנחנו מתקשרים לאמא היקרה והמתוקה, שגם ככה איבדה בעל, וגם ככה נמצאת בקושי כלכלי ונפשי ורוחני ופיזי, שהבן שלה היום הולך לקבל אוכל וארוחה חמה. אין דבר יותר גדול מזה שאתם מתקשרים עכשיו ומצילים ילד ונותנים לו אוכל. אנחנו עוד רגע, כמו שאמר, אחרי שהתחלנו את השעה, הולכים לאכול צהריים. הולכים הילדים, עוד מעט חוזרים מהבית ספר, יש להם צהריים כבר על הסיר או במקרר. יש ילדים שאין להם. נכון, זה לא נשמע הגיוני, אבל יש אימא כרגע שלא יכולה לתת לילדים של האוכל. אין דבר כואב מזה.
0: זה לא סתם אימא, זה אישה אלמנה עם 5 יתומים, שסובלת כל כך, ואני בטוח בתפילה שלה. שתתפלל על אותו מאזין או מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו עבור ליאור בן ה-10 שלה, ילד יתום בן 10, הילד השני שלה, בכוכבי 9171, אין משהו שאני מאמין בו יותר מתפילה של אלמנה, בערב יום הכיפורים, בזמן הדלקת הנר. מאזין יקר, מאזינה יקרה, נגמר לנו הזמן להציל אותו. אני לא מדלג על אף ילד יתום פה היום, כך החלטתי. לא מדלג על ליאור בן ה-10. מי מכם תהיה לו את הזכות לקחת את הדבר הכי חזק שיש לפני יום כיפור, ולתת צדקה לילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אפילו שנגמר הזמן להציל את ליאור בן העשר, בגלל שאנחנו לא מוותרים עליו, ואיפה שהדבר הכי קשה זה הזכות הכי ענקית, הכי גדולה, לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, תחטפו את ההזדמנות הזאת. צילו איתי ביחד את ליאור בן העשר, ילד יתום, בסך הכל 6 שקלים ליום. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: כן, אני רוצה להגיד משהו עבור המאזינים שלנו שרגילים לשמוע אותי כאן עם מוזיקה, במהלך גם כל היום. יכולתם, באמת, יכולתם מזמן להעביר תחנה. יכולתם מזמן להיות בספוטיפיי, בכל איפה שאתם שומעים את המוזיקה שלכם או בתחנה אחרת. אבל אתה או את, ששומעים אותי עכשיו, רגע לפני יום הכיפורים, הזכרת מקודם את תפילת היתום ותפילת האלמנה, הקדוש ברוך הוא אומר, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע את תפילתו, שמוע אשמע את צעקתו. וזו המצווה הראשונה שלכם. לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו. לא סתם אתם מקשיבים לרדיו, כי זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, והקווים עדיין פנויים, הגב עדיין פנוי, ואנחנו מחכים שהמסך יעבר.
0: תן לי רגע, רם, בגלל שבאמת קשה, ואין לנו תרומה בשביל ליאור בן העשר, מי שיתקשר לקחת את הילד הזה על עצמו עכשיו, בכוכבי 9171, בגלל שאני לא רוצה שהילד הזה יישאר רעב, אני רוצה להגיד לכם משהו, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני אישית לוקח אותו עליי בכיס שלי, מתחילת המלחמה, מאז השבעה באוקטובר. מי שיקח את הטלפון עכשיו, יתרום את הכסף עבור ליאור בן העשר, בגלל שאני לא רוצה שיישאר רעב, יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש אליו הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שוב אני חוזר. בגלל שאני רואה שאין לנו תרומה עבור ליאור בן העשר, ואני לא רוצה שהילד היתום הזה יישאר רעב, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי.
1: וואו.
0: מי שיתקשר עכשיו ויקח את הילד הזה על עצמו, יקבל את המטבע הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ליום, בבקשה שהילד הזה לא יישאר רעב. מה נגיד לאמא הזו, שניסינו להציל את הילדים שלה ולא הצלחנו? כוכבית 9171.
1: הולכת לעשות קניות, לאכול, ואני לא יכולה לחשוב על זה, שאני אצא מפה לקניות לילדים, לקנות להם אוכל לקראת שבת, שעוד רגע מגיע, ויש ילדים עכשיו שנמצאים בבית ואין להם אפילו ארוחת צהריים. אתם קולטים מה אנחנו אומרים, אמאות ואבות, עכשיו ששומעים אותנו ומתעסקים עם מה הילדים יאכלו צהריים, יש ילדים שהמקרר שלהם ריק, יש אמא עכשיו שיושבת ומחכה לטלפון שלכם, שתתקשרו כוכבי 9171, שאנחנו נתקשר אליה באותו רגע ממש, ונגיד לה שלילד שלה היום יש ארוחת צהריים חמה. נכון, זה לא נתפס, נכון, אתם יכולים להגיד, הוא התקשר, הייתי התקשר, אבל יש לכם את הזכות להתקשר. יש לכם את הזכות, זה לא חובה, זה זכות, רגע לפני שהשנה מתחילה, להתחיל עם ישוע, להתחיל עם זכות, להתחיל עם מלאך, עם סנגור, אני... ביום כיפור להציל ילד ולתת לו אוכל. אנחנו לא מבקשים יותר מדי, לא טיסות לחול, לא דברים גדולים, אוכל, ילד
0: אני בטוח, אני בטוח שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו, זהו, נגמר לנו הזמן לחלוטין להציל אותו.
3: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה.
0: כוכבי 9171, כוכבי 91 71, אלמנה עם 5 יתומים, בעלה נפטר בעקבות מחלה שהייתה לו בריאות, ויש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתי יחד את ליאור בן העשר, הילד השני, לא ויתרנו עליו, עשינו כל מאמץ לא לוותר עליו, אבל צערי הרב אין לנו עדיין תרומה בשבילו. כוכבית 9171, בא לי לבכות על הדבר הזה, אבל ממש. אין מה לעשות, זה המצב. כוכבית 9171, מצד שני, אני מאמין איזה זכויות רבות יהיו למאזין שבכל זאת יתקשר רגע לפני יום הכיפורים, בשביל ליאור בן העשר, היתום הזה, שהוא יהיה המלאך שלך או שלך, ברכת השנה שלך או שלך. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, רמה יקר, צא לפרסומות, הקדוש ברוך הוא יעזור לילד הזה שיהיה תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: אני מזכיר שאנחנו צריכים מאזין אחד שיתקשר עכשיו לכוכבית 9171, 6 שקלים ביום, שהכסף הזה ילך ליתומים ואלמנות, ואתם תצאו לחיים ארוכים, טובים ולשלום. זה פדיון הכפרות שלכם. מאזינות ומאזינים, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו, ואנחנו מחכים באמת למאזין אחד או מאזינה אחת שיתקשרו לכוכבית 9171 ויגיד, אני רוצה להיות המלאך של ליאור, אני רוצה לדאוג של ליאור מעכשיו לא יהיה רעב יותר. כוכבית 9171, קחו לכם 3-4 דקות בהפסקה הזאת, תחשבו על זה ביניכם לבין עצמכם. כוכבית 9171.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
15: מאחלים לכל לקוחותינו,
16: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
17: שנה טובה,
18: חג שמח,
19: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
20: שנה של נסיעה בטוחה.
21: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
24: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
25: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
24: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
25: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: אופטיקל סנטר.
28: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי, ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
29: מהכאב בלי תופעות הלוואי, בלי טילים

0: חנן בן ארי ופאר טאסי, מאזינות מאזינים, אנחנו בעיצומו של השידור המיוחד שלנו, ובהחלט
1: מגיעות מחיאות כפיים
0: לכם, מאזינות ומאזינים. ספר לנו מה היה בזמן הפרסומות, דוד.
1: נכון, דיברנו על ליאור בן העשר, אז יש לנו גם אותו וגם את אחותו נהל בת השמונה, וגם את אחות הגדולה תהילה בת ה-12. שלושה יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית, כל הכבוד. הדס איתנו?
2: בטח, אני
1: איתכם. אז נותרנו עם אריאל בן החמש ושירה בת ה-3.5. את היית בבית הזה, אנחנו מדברים פה על אלמנה, אמא לחמישה ילדים קטנים, בית שהיה מלא חום ואהבה, בית של צניעות, הסתפקו במועט, תמיד ראו ברכה בחיים שלהם הפשוטים, אבל ממש לפני שנה וחצי, בעלה שהיה אדם בריא וחזק, חלה. אני לא אעלה אתכם בכל האיסורים, מסכת האיסורים שהוא עבר, אבל הוא נפטר, והותיר אחריו אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, עם חובות עצומים, בלי אוכל בבית, וכל מה שהיא ביקשה ממך השבוע כשהיית אצלה בבית, זה שיעזרו לה שהילדים שלה ייכנסו לבית החם, נכון, של יד עזרא ושולמית, שתהיה להם ארוחה חמה.
2: בהחלט, היא ביקשה, פשוט התחננה, ואמרה לי, אני כבר לא יכולה יותר, ניסיתי הכל, וזהו, הילדים נשארים רעבים, אני חייבת את העזרה שלכם, אני חייבת שהילדים יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, ואני אמרתי לה שנעשה הכל, הכל, כדי שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם ויקבלו כל יום.
1: אז זה מה שנעשה עכשיו, יש לנו כבר את שלושת הילדים הגדולים, שיש כבר תרומות בשבילם. אני מבקש ממך שתישארי איתנו על הקו, כי אני רוצה פה את שני הילדים הקטנים, את אריאל בן החמש ושירה בת ה-3.5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אריאל בן החמש, הילד הרביעי של האישה הזו, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותדעו לכם, אני כל כך מאמין בזה, במידה כנגד מידה, מי שייתן חתימה טובה למשפחה הזאת של האלמנה והיתומים, לאריאל בן החמש עכשיו, יהיה לו גמר חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה טובה,
3: אמן.
1: בשפע, בשנה של ישועות מעל לדרך הטבע.
3: אמן.
1: אני ראיתי כל כך הרבה תורמים ותורמות שתרמו לילדים יתומים רעבים, וראו ישועה מעל לדרך הטבע.
3: נכון.
1: תזכרו את זה, מאזינים יקרים. אריאל בן החמש הוא הילד הרביעי של האישה הזו. אין לו אבא. אבל אחד או אחת מכם יכול להתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ולפתור את הבעיה שלו בטלפון אחד. בטלפון אחד. ולא מיליון דולר, 6 שקלים ליום, זה הכל 180 שקל, והילד הזה כל יום ילך לבית החם של יד עזרא ושולמית.
3: בזכותם.
1: יביאו לו שם ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה גבוהה, ארוחת ערב, מאזינות ומאזינים, הילד הזה לא יהיה רעב בזכות אחד או אחת מכם, רגע לפני יום הכיפורים, שמתקשר עכשיו, כוכבי 9171, ואני מבטיח גם לאותו מאזין, תעביר את השמות שלך עכשיו במוקד של יד עזרא ושולמית, אותה מאזינה, והאלמנה הזו, האימא הזו, שכל כך הרבה סובלת, תתפלל עליך או עלייך ועל בני המשפחה שלכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אין יותר חזק מזה, אין יותר מדהים מזה. אני אומר לכם, זו תפילה ששווה יותר מכל תפילה אחרת. אלמנה, בערב יום הכיפורים, כשהיא תדליק את הנר, היא תתפלל עליך או עלייך, מי שיקח את הטלפון עבור אריאל בן החמש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם בשבילו.
0: יש, הנה, המסך מעבב, תודה לכם.
3: אפשר עכשיו להתקשר לאותה אמא ולהגיד לה, עם ישראל איתך, אנחנו לא משאירים אותך לבד, איבדת את הבעל שלך, אבל לא איבדת את התקווה.
1: איזה עם ישראל נפלא, איזה מאזינים נפלאים. תהילה בת ה-12 בתוך הבית החם, ליאור בן ה-10 תרמתם לה, נהל בת ה-8 תרמתם, אריאל בן ה-5. עכשיו אנחנו רוצים רק את שירה בת ה-3.5, היתומה האחרונה בבית הזה, הקטנה ביותר, ואת עומדת להתקשר אליה, הדס, לאימא הזו, ולבשר לה בשורה טובה.
2: הלוואי, הלוואי, ונוכל לבשר לה.
1: יהיה את המאזין האחרון. אני אתן טלפון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש משפט שאומר, יש קונה עולמו בשעה אחת, נכון? אז תקשיבו לי טוב, יש לנו עוד 3 דקות סיים את השעה, ואת המקרה הזה. הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים של האישה הזו, ואני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור שירה בת ה-3.5. מי מכם לוקח את הטלפון ומציל אותה, ובבית שלו ישמע כל שירה, כל ססון וכל שמחה. שירה בת ה-3.5 היא היתומה האחרונה, הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, ואנחנו עומדים לבשר לאימא הזו בשורה טובה בזכות מאזין אחרון או אחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני גם מבטיח כאן בשידור, אותו מאזין אחרון או אחרונה, שיאמץ עכשיו את שירה בת ה-3.5, בכוכבי 9171, תעביר את השמות שלך במוקד, האלמנה הזאת, האימא, הצדקת הזאת, בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, תתפלל עליך ועל בני הבית שלך, עליך או עלייך. מאזין אחרון או אחרונה. שירה בת 3.5, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים.
3: האמא שבסך הכל רוצה לתת אוכל לילדים שלה. היא רוצה בסך הכל שהילדים שלה יאכלו. כוכבית 9171, איזה שיחת טלפון לפני כיפור.
1: כוכבית 9171, ואיזה מתח עצום אנחנו כאן.
3: וואי, ממש.
1: האם יהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה עבור שירה בת 3.5, ונוכל לבשר לאמא האלמנה הזו, שכל 5 היתומים שלה לא רעבים יותר, כן או לא? זה תלוי בך או בך, מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נכון עכשיו אנחנו בסיומו של המקרה הזה? ונכון אנחנו רוצים גמר חתימה טובה? אז אני מאמין גדול במידה כנגד מידה, שמי ששומע אותי עכשיו ולוקח את הטלפון ושומע שאנחנו צריכים פה את הילדה האחרונה, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, בזכות זה שנתת חתימה טובה לאלמנה הזאת וחמשת היתומים, הקדוש ברוך הוא ייתן אצלך בבית חתימה טובה. אני מאמין בזה בכל לב, אני ראיתי את זה כל כך הרבה תורמים ותורמות. שערי שמיים פתוחים עכשיו. שירה בת 3.5. אחד או אחת מכם, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? אנחנו עוד 1.5 דקות, מסיימים את השעה, והקו פנוי דווקא על הילדה הזו. דווקא עליה פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אתפלל להשם שבעוד 1 דקה כשנסיים את השעה, יהיה לנו גם תרומה עבור שירה בת 3.5, כי אני יודע איזו הצלת נפשות אותו מאזין אחרון או אחרונה יעשו עכשיו בטלפון שאני מפרסם כאן. כוכבית 9171, גם נבשר לאישה הזאת בשורה טובה, גם כל הילדים שלה היו בבית החם. הרי זה לא הגיוני שנתקשר לאמא האלמנה הזו ונגיד לה, תשמעי, עזרנו לך רק עם הילדים הגדולים, הילדה הקטנה בת 3.5 אין לנו תרומה בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואתם יודעים מה? בגלל שאין לנו עדיין את התרומה בשביל הילדה האחרונה, מי שיתקשר בשבילה, נעביר את השמות שלו לתפילת האלמנה בהדלקת הנר, בכוכבית 9171, שלו ושל בני הבית, וחוץ לזה גם ניתן לכם את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, אני באופן אישי לוקח את זה עליי מתחילת המלחמה, זה מסוגל לשמירה, כן? אתה תקבל את זה אליך הביתה, רק בשביל שיהיה לנו גם את התרומה האחרונה עבור שירה בת 3.5. אז קדימה, איפה מאזין האחרון או האחרונה, פחות מדקה נשאר לנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן טל?
3: אתה מדבר ואני מדמיינת את האמא עכשיו יושבת בבית ומחכה לטלפון שלכם, כן, שלכם, שנגיד לה ונבשר לה שכל הילדים שלה הולכים לקבל ארוחה חמה היום, וזה בזכותכם, אין דבר גדול מזה.
1: זה תלוי במאזין אחרון,
3: וואו,
1: ששומע אותי עכשיו, ויודע שהצלחנו להציל פה משפחה שלמה כמעט, חסרה לנו רק את שירה בת 3.5, ילדה קטנה ביותר של האלמנה הזאת, ודווקא אותה לא יהיה לנו? לא, לא. אין דבר כזה.
4: אנחנו חייבים לסגור את השעה הזאת.
1: תן לי עוד 20 שניות. תן לי 20 שניות אחרונות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני כל כך מאמין בזכויות ובישועות שיהיו לאותו מאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו, ולוקח את הילדה האחרונה על עצמו, שירה בת 3.5. כוכבית 9171, 7-1, כוכבית 9171, בבקשה שנחזור מהפרסומות
3: אמן.
1: והחדשות עם בשורות טובות.
3: אמן.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה, המאזין האחרון? כוכבית 9171.
5: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
6: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
5: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או,
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך שלי.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכים חילוקי הדעות במערכת הפוליטית סביב האפשרות לשיתוף פעולה עם רע"מ. לאחר שיושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט יחיש פרסום שלפיו הבטיח לראשי רשויות בדואיות שמנסור אבס יהיה שותף בממשלה עתידית, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הצהיר, קראו את שפתיי, לא תקום ממשלה עם רע"מ. סין קוראת לאיראן ולארצות הברית לגלות איפוק ולחדש את המגעים ביניהן. שר החוץ הסיני שנפגש בבייג'ינג עם מקבילו האיראני קרא לצדדים לשוב להבנות שהושגו באסלאם אבד שבפקיסטן ולקיים שיחות ענייניות בנושאים שבמחלוקת. עוד קרא סין לפעול בהקדם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז והזהירה מפני התרחבות נוספת של המתיחות האזורית לתימן ולים האדום. בג"ץ דחה את העתירה שהגישה מפלגת ש"ס בדרישה לקיים את ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף. יושב ראש המפלגה אריה דרעי מסר בתגובה, ההחלטה הזו רק מחזקת את נחישותנו לתקן מן היסוד את מערכת המשפט ולהחזיר את הכוח לעם ולנבחריו. לוחמי שב"ס סיכלו הלילה הברחת סמים לחילי אשל באמצעות רחפן. לפי הודעת שירות בתי הסוהר, הרחפן זוהה כשהתקרב למתחם ונתפס לפני שחדר לשטח הכלא. עוד נמסר כי בחבילה שהוצמדה אליו נמצא חומר החשוד כסם מסוכן בכמות שאינה מיועדת לצריכה עצמית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: בחסות?
14: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד! להשיג ב...

0: אמיר בניון עם עומד בשער. שוב שלום, שלום לכם מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים. אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד כאן ברדיו דרום וגם ב-101.5 FM. אנחנו עם ארגון החסד מהגדולים ביותר במדינה, יד עזרה ושולמית. אתם מכירים את הארגון הזה כשאתם נוסעים בכבישים ורואים את המסעות המלאות במוצרי מזון, מוצרים לילדים יתומים, למשפחות נזקקות. והיום אנחנו קוראים לכם, רגע לפני יום הכיפורים, רגע לפני שבת שובה, לעשות את המצווה הראשונה ואולי גם החשובה ביותר לשנת תשפ"ז, להציל ילדים יתומים מחרפת רעב. דוד חכם, אתה איתי באולפן, יחד עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית, אנחנו מספרים למאזינים שלנו על הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: נכון, ליד עזרה ושולמית יש שני רובדים. רובד אחד זה חלוקת יותר מ-2,000 טון מזון בכל חודש למשפחות נזקקות, בכל שבוע 22,000 משפחות שמקבלות אוכל ומוצרי מזון בכל שבוע. ובצד השני יש את הבית החם. מה זה הבית החם? זה כבר סניפים רבים, הוא הוקם לפני 24 שנים עם קצת ילדים, והיום יש שם יותר מ-800 ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים, שבאים כל יום ומקבלים ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות את זה בעיניים שלו. מאזינות ומאזינים, לפנינו המקרה הבא. אנחנו לקראת יום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני אומר לכל אחד ואחת מכם, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה שידע לו, יש לכם זכות ענקית, אתם תראו שנה הכי טובה בעולם. אני עצמי התרמתי את החברים הכי טובים שלי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע. תקשיבו לי, מאזינים יקרים, אני עצמי יש לי הוראת קבע, בהתחלה היה לי עבור ילד אחד שם, היום שלושה ילדים יתומים בתוך הבית החם שאני מחזיק. רואים מזה המון המון שפע, המון ישועות. תקשיבו למקרה הבא, הדס עם הבית החם, שוב שלום לך, גמר חתימה טובה. בואי תספרי למאזינים ולמאזינות על המקרה הבא. רק תגבירי את הקול שלך.
2: כן, בהחלט. אני אומרת, המקרה שלנו, שאנחנו הולכים לדבר עליו השעה, זה מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, כי זה הגיע ביום מאוד מאוד... הכל בעצם מתחיל ביום משמח במיוחד עבור אותה משפחה. כי הבן הבכור אליהו חוגג בר מצווה, כמובן כולם מתארגנים, מתלבשים, זה היה כל כך שמח, הבר מצווה עברה כל כך בשמחה, והכל היה ממש ממש מושלם, עד שהם חזרו לבית והכל משתנה. פתאום אבא מתחיל להרגיש ברע, הוא יושב על הספה בבית, בינתיים הילדים מתארגנים לשינה, פתאום הראש שלו נשמט על הספה אחורה, הילדים שחשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו, במשך כמה דקות, אבל אשתו שזה היה נראה לה חשוד, מאוד מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, הורה לו, הורה שהוא לא מגיב. היא מיד מתקשרת לכוחות ההצלה שמגיעים למקום תוך כמה דקות ומתחילים לבצע בו פעולות החייה ממושכות, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים. קובעים שהוא עבר אירוע לבבי, נפטר במקום. כל עיני הילדים שלא מפסיקים לבכות ולא הבינו אפילו מה קרה, הרגע הם חזרו מהבר מצווה, וברקע אחד, היום שהיה להם כל כך משמח, הופך ליום הכי עצוב שהיה להם. הם קוברים את אבא שנפטר, והוא מותיר שישה יתומים שמורים וממש מרוסקים, וואו, עם אלמנה אחת.
0: שישה ילדים.
2: שפשוט לא יודעת איך היא ממשיכה מכאן. ושישה ילדים קטנים שהיום אבא היה איתם, חגגו ביחד את הבר מצווה, ובעצם אבא לא יחזור יותר, הם נשארים לבד. האלמנה שממש התרסקה, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ופשוט בדמעות מתקשרת, ואנחנו עם כל הכאב מגיעים אליה לבית. אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הילד שרק חגג בר מצווה עכשיו, ומבינים באיזה מצב הם נמצאים. האלמנה שהגיעה לפת לחם ממש, המקררת, הארונות, והאלמנה בדמעות אומרת לי שיש ימים שהילדים האלה לא מקבלים ארוחה חמה, כי אין לה מאיפה לתת. ואני אומרת, תחשבו על שישה ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, והם נשארים לבד ואפילו אוכל אין להם. ואנחנו מבינים שכל השישה ילדים חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: איזה עצוב זה. איזה עצוב זה.
2: מאוד, מאוד.
0: תגיד אבל, דוד, כשאנחנו מדברים על ילדים האלו, כשהם נכנסים לבית החם של יד עזרה ושולמית, מה זה אומר מבחינתם?
1: כל יום ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אני מזמין כל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, מדובר בהצלת נפשות לילדים האלו. כואב הלב, איזה עצוב. אני רואה את השם של הילד הגדול כאן, הדס, קוראים לו אליה.
2: נכון, זה הילד שבעצם חגג את הבר מצווה, ופתאום ברגע אחד אבא שלו
1: יחזור את... את יודעת, השם הזה כל כך נוגע בי, את יודעת למה? כי לפני רגע היינו בראש שנה, ואמרנו שם בפיוט, ינון ואליה אני שולח. אליה זה שם של קדוש. עוד רגע הוא חוגג בר מצווה, הוא הילד הגדול כאן. ואני פונה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שרוצה לאמץ את הילד הזה לבית החם. 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ואני גם אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אקח את כל השמות שלך ושל המשפחה שלך, ויתן את זה לאלמנה, שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זה התפילה הכי חזקה שאני מאמין בה בכל לב.
0: הכי חזקה שיש, ממש.
1: אליה זה שם קדוש, הוא הילד הגדול כאן. הוא עוד רגע בר מצווה, הוא בן 13. הטלפון הוא כוכבית. ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים, שבאים כל יום ומקבלים ארוחת צהריים חמה, ברמה הכי גבוהה. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות את זה בעיניים שלו. מאזינות ומאזינים, לפנינו המקרה הבא. אנחנו לקראת יום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני אומר לכל אחד ואחת מכם, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה שידע לו, יש לכם זכות ענקית, אתם תראו שנה הכי טובה בעולם. אני עצמי התרמתי את החברים הכי טובים שלי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. הם מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע. תקשיבו לי, מאזינים יקרים. אני עצמי יש לי הוראת קבע, בהתחלה היה לי עבור ילד אחד שם, היום שלושה ילדים יתומים בתוך הבית החם שאני מחזיק, רואים מזה המון המון שפע, המון ישועות. תקשיבו למקרה הבא, הדס הם הבית החם, שוב שלום לך, גמר חתימה טובה. בואי תספרי למאזינים ולמאזינות על המקרה הבא. רק תגבירי את הקול שלך.
2: כן, בהחלט. אני אומרת, המקרה שלנו, שאנחנו הולכים לדבר עליו השעה, זה מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, כי זה הגיע ביום מאוד מאוד... הכל בעצם מתחיל ביום משמח במיוחד עבור אותה משפחה. כי הבן הבכור אליהו חוגג בר מצווה, כמובן כולם מתארגנים, מתלבשים. זה היה כל כך שמח, הבר מצווה עברה כל כך בשמחה, והכל היה ממש ממש מושלם, עד שהם חזרו לבית והכל משתנה. פתאום אבא מתחיל להרגיש ברע, הוא יושב על הספה בבית, בינתיים הילדים מתארגנים לשינה, פתאום הראש שלו נשמט על הספה אחורה, הילדים שחשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו במשך כמה דקות, אבל אשתו שזה היה נראה לה חשוד, מאוד מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, הורה לו, נראה שהוא לא מגיב, היא מיד מתקשרת לכוחות ההצלה שמגיעים למקום תוך כמה דקות ומתחילים לבצע בו פעולות החייאה ממושכות, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים. קובעים שהוא עבר אירוע לבבי, נפטר במקום. כל עיני הילדים שלא מפסיקים לבכות ולא הבינו אפילו מה קרה, הרגע הם חזרו מהבר מצווה, וברקע אחד, היום שהיה להם כל כך משמח, הופך ליום הכי עצוב שהיה להם. הם קוברים את אבא שנפטר, והוא מותיר שישה יתומים שמורים וממש מרוסקים. וואו, עם אלמנה
0: שישה,
2: אחת.
0: שישה ילדים.
2: ופשוט לא יודעת איך היא ממשיכה מכאן. ושישה ילדים קטנים שהיום אבא היה איתם חגגו ביחד את הבר מצווה, ובעצם אבא לא יחזור יותר, הם נשארים לבד. האלמנה שממש התרסקה, היא מתקשרת ליד עזרא ושולמית, ופשוט בדמעות מתקשרת, ואנחנו עם כל הכאב מגיעים אליה לבית. אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הילד שרק חגג בר מצווה עכשיו, ומבינים באיזה מצב הם נמצאים. האלמנה שהגיעה לפת לחם ממש, המקררת, הארונות, והאלמנה בדמעות אומרת לי שיש ימים שהילדים האלה לא מקבלים ארוחה חמה כי אין לה מאיפה לתת. ואני אומרת, תחשבו על שישה ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, הם נשארים לבד ואפילו אוכל אין להם. ואנחנו מבינים שכל השישה ילדים חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: איזה עצוב זה. איזה עצוב זה.
2: מאוד, מאוד.
0: תגיד אבל, דוד, כשאנחנו מדברים על ילדים האלו, כשהם נכנסים לבית החם של יד עזרא ושולמית, מה זה אומר מבחינתם?
1: כל יום ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אני מזמין כל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, מדובר בהצלת נפשות לילדים האלו. כואב הלב, איזה עצוב. אני רואה את השם של הילד הגדול כאן, הדס, קוראים לו אליה.
2: חגג את הבר מצווה, ופתאום ברגע אחד אבא שלו יחזור
1: את... את יודעת, השם הזה כל כך נוגע בי, את יודעת למה? כי לפני רגע היינו בראש שנה, ואמרנו שם בפיוט, ינון ואליה אני שולח. אליה זה שם של קדוש. עוד רגע הוא חוגג בר מצווה, הוא הילד הגדול כאן. ואני פונה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שרוצה לאמץ את הילד הזה לבית החם. 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ואני גם אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אקח את כל השמות שלך ושל המשפחה שלך, ויתן את זה לאלמנה, שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זה התפילה הכי חזקה שאני מאמין בה בכל לב.
0: הכי חזקה שיש, ממש.
1: אליה זה שם קדוש, הוא הילד הגדול כאן. הוא עוד רגע בר מצווה, הוא בן 13. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים ומאזינות, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי שרוצה גמר חתימה טובה, מי שרוצה בשורות טובות, בואו נציל את המשפחה הזאת, אלמנה עם 6 יתומים קטנים. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן. מי שרוצה להיות המלאך שלו, המלאכית שלו, רגע לפני יום הכיפורים, קחו את ההזדמנות הזאת, באמת אני אומר לכם, לא אלמן ישראל, ואני יודע ומתפלל שהדברים שלי ייכנסו אליכם ללב, כדי שנציל את האלמנה וששת היתומים הרעבים הללו, זה פשוט מזעזע, זה קורע את הלב. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אליה, ילד היתום הגדול כאן, הוא בן 13, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יגישו לו שם ארוחת צהריים חמה. מה אתם חושבים, מאזינים יקרים? זה הברכות שילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה, ראשון או ראשונה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, ועוזרים לנו להכניס אותו לבית החם. אני צריך רק אחד או אחת מכם. אני פונה ללב שלכם, יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, זה השם ישמור, אני הייתי בשני בתים כאלו השבוע של אלמנות ויתומים. זה פשוט מזעזע לראות אלמנה שהיא בלי אוכל לילדים שלה. והבית החם של יד עזרה ושולמית יכול כל יום לתת להם ארוחות צהריים חמות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים אתכם איתנו. ואני יודע שהאלמנה הזו מחכה בשעה הזו לטלפון ממך חדש, שתגיד לי לבשורה טובה בסוף השעה.
2: בהחלט היא ממתינה ויושבת ומחכה, היא רוצה לדעת שהילדים שלה מסודרים בבית החם, שהם לא רעבים יותר, ובמיוחד אליה, תחשבו עליו, הילד שחגג בר מצווה, ובאותו יום אבא שלו נפטר והוא נשאר לבד, תחשבו איזה קושי ואיזה...
0: כן, צריך להבין שמי שיתקשר עכשיו לכוכבית 9171, זה כבר היום, כבר ממש אוטוטו, אליה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ממש אוטוטו יקבל את ארוחת הצהריים, ארוחת ערב, אפילו הבנתי שאת ארוחת הבוקר של ה-10...
1: ליום למחרת, אתה יודע איזה הצלת נפשות תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, קודם כל הילד הגדול כאן. אתם יודעים איזה זכויות יהיו לכם, איזה שפע ייפתח לכם? כוכבי 9171. כוכבי 9171, נשבע לך, את מדברת איתי על האלמנה הזאת עם ששת היתומים, אני יש לי צמרמורת. צמרמורת, תראו מה אנחנו עושים כאן ערב יום הכיפורים, רגע לפני יום כיפור. איזה זכויות יהיו למאזינים שיצילו את הילדים של האישה הזאת? ותעביר את השמות לאישה הזו שתתפלל עליהם בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן, מתוך 6 יתומים קטנים. כל כך כואב הלב, כל כך כואב הלב, כל כך עצוב לראות את המקרה הזה, לשמוע על האישה הזו, על האלמנה הזאת עם 6 היתומים. הרי אתם יודעים, מאזינים יקרים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זו המצווה היחידה בתורה, עזרה ליתומים ולאלמנות, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תבחנו אותי, תבחנו אותי. מאזינות ומאזינים, אליה בן ה-13, הוא הילד הגדול כאן, תראו איזה שם של קדוש, של מלאך, שהוא מבשר על הגאולה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לילד הגדול הזה בן ה-13, מתוך 6 יתומים, אין אבא אמנם. אתם יודעים מה כן יש לו? אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה, ששומעת אותי עכשיו, לוקחת הטלפון, מחייגת לכוכבית 9171, ובזכות, באמת אני אומר לכם את זה מכל הלב שלי, בזכות הצלת הנפשות שתעשו עם הילד הזה, תהיה לכם את השנה הכי מדהימה שהייתה לכם אי פעם בחיים שלכם. מאזינות ומאזינים, אני יודע שהילד הזה והילדים האלו תלויים בצדקה שלכם עכשיו, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי מכם לוקח את הטלפון עוד דקה, אני צריך לעבור כבר לילדה הבאה שם, והטלפון פנוי. מי מכם לוקח את הטלפון עבור אליה בן ה-13 עכשיו? אנא, אל תפקירו אותו לגורלו לבד, רגע לפני יום הכיפורים. כוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו, זה לא מיליון דולר לתרום. זה בסך הכל 6 שקלים ליום. פתחו את הלב שלכם עם הילד הזה, אף אחד גם לא חייב להציל אותו. אתם יודעים מה? אף אחד לא חייב להציל אותו. אבל מי שיציל את הילד הזה, זכרו, יהיה לו שנה הכי טובה, הכי מדהימה שיש. כי זה ילד יתום, הילד הגדול של האלמנה הזאת. ואנחנו רוצים לבשר לה בשורה טובה בסוף השעה. אלמנה עם שישה יתומים, זה פשוט לבכות, לראות את הנתונים של המשפחה הזאת, לראות את המצב שלה. זה נקרא הלב, נקרא הלב להשאיר אותם ככה ללא אוכל, שכל יום יכולים לקבל ארוחת צהריים חמה, וארוחה מזינה, ושילד כזה חוזר הביתה ואומר לאמא שלו, אמא אני רעב, לילד הזה אין אבא שישען אותו, היא המשענת שלו. אני פונה ללב שלכם, יתום, לתת לו צדקה, זה הדבר הכי חשוב שיש, הכי חשוב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אבל אני בטוח, בטוח ב-100% שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו עבור אליה בן ה-13, הילד הגדול של האישה הצדקת הזו, יתקשר ויהיה לו גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אפילו שהקף פנוי, אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר ויציל איתי יחד את הילד המתוק הזה. אין מצב, אין מצב שהוא נשאר רעב, אין מצב שאני מדלג עליו, אין מצב. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית, שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת, במופע מוזיקלי, לעטותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות.

הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו. ליום הדרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. אתם מאזינים ליום הדרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כן, תודה, תודה לאבא, וגם תודה למי שהתקשר עכשיו, דוד, אתה עם בשורה משמחת.
1: נכון, אתה זוכר הילד הזה שזעקתי עליו לפני הפרסומות, הילד הגדול של האלמנה הזאת, אליה בן ה-13, יש לנו תרומה בשבילו,
0: איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
1: תודה לכם, מאזינים יקרים. אבל הדרך עוד לפנינו עם המשפחה הזאת, ואני רועד כשאני אומר לכם את זה, כי אני באמת רואה כאן משפחה שזה פשוט לא להאמין מה שהם עוברים, מה שהם עברו. אלמנה עם 6 יתומים. אתם יודעים מה, למה שאני אספר לכם את זה? הדס, הם הבית החם, את איתנו, נכון?
2: בהחלט, אני איתכם.
1: אני רוצה שתחזרי בקצרה על המקרה, בבקשה.
2: כן, המקרה שלנו זה מקרה ממש קורע את הלב. מקרה מאוד מאוד עצוב, כי הוא מתחיל את האמת ביום משמח, במיוחד עבור אותה משפחה, הבן הבכור חוגג בר מצווה. כולם מתארגנים, מתלבשים, הבר מצווה עברה באמת בצורה מאוד מאוד שמחה. הכל היה ממש מושלם עד שהם חוזרים לבית והכל משתנה. אבא פתאום מרגיש ברע, הוא ישב על הספה בבית. בינתיים הילדים מתארגנים לשינה. פתאום הראש שלו נשמט אחורה. הילדים חשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו. וככה עוברות כמה דקות עד שאשתו, שזה היה נראה לה חשוד, היא מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, לקרוא לו. היא רואה שהוא לא מגיב, ישר מתקשרת. לקוחות ההצלה שמגיעים למקום, תוך כמה דקות הם מתחילים לבצע בו פעולות החייאה, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים, שם הרופאים בעצם אומרים שהוא עבר אירוע לבבי ונפטר במקום. הכל לעיני הילדים שלו, שלא מפסיקים לבכות ולא מבינים בכלל מה קרה. תחשבו על משפחה שחזרה מבר מצווה, של הילד יום כל כך משמח.
1: משפחה שהייתה רגילה, אבל רגילה לגמרי, אני רואה כאן.
2: נכון, משפחה רגילה שהכל היה אצלם בסדר, ופתאום ברגע אחד הכל נעצר, והאלמנה איכשהו מנסה עוד לשרוד, אבל היא רואה שהיא לא מצליחה והיא פשוט קורסת. היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית ממש בדמעות. אנחנו מגיעים לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את האלמנה, איזה שבר הם עברו.
1: אני רואה שהיא כותבת לך שהיא לא רצתה לבקש צדקה.

0: אבל היא הגיעה בלית ברירה למצב הזה.
1: היא מאוד מאוד מאוד התביישה, וזה לא היה נעים לה, והיא ניסתה איכשהו לא לבקש, אבל שהיא הגיעה למצב, והיא אמרה לי שראיתי שלילדים שלי אין אוכל, הבנתי שאני חייבת לבקש עזרה.
0: אני רק רוצה להסביר, יש לנו בערך 20 וקצת דקות לסיים את השעה הזאת, יש לה אלמנה הזאת 6 יתומים קטנים, אליה בן ה-13 יש כבר תרומה בשבילו, אנחנו מדברים עכשיו על הילדה הבאה כאן, מוריה, היא בת 11. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אנחנו רגע לפני יום כיפור, יש לנו הזדמנות לקבל גמר חתימה טובה, תדעו לכם שאתם תעשו צדקה וטובה גדולה מאוד עם האישה הזאת, אבל בראש ובראשונה עם עצמכם, כי אני אומר לכם את זה באחריות. אין צדקה יותר חזקה מלהכיל ילדה יתומה רעבה. אין, פשוט אין. וזו צדקה שחוזרת אליכם פי אלף, בשנה טובה, בגמר חתימה טובה, בבשורות טובות, בפרנסה, בשפע, בבריאות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור הילדה השנייה כאן? מוריה, היא בת 11, יש פה 6 יתומים קטנים, השם ישמור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי שיקח את הטלפון עכשיו בעבורה, 6 שקלים ביום, זה לא מיליון דולר, 6 שקלים ביום זה 180 שקל בחודש. גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. תזכרו שזאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים שלכם אי פעם. אני אומר לכם את זה באחריות, מאזינות ומאזינים. מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים, אין למעלה מזה. אין, פשוט אין. מוריה בת ה-11. יש לי 2 דקות להציל אותה ואז לעבור לילד הבא שם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, רגע לפני כיפור, לכוכבי 9171, כוכבי 9171, מזעזע אותי להסתכל על המשפחה הזאת, להסתכל לאמא הזאת בעיניים, ולהגיד לה שביקשנו צדקה מהמאזינים והמאזינות עבור הילדים שלה. מוריה בת ה-11 תיכנס כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. מה אתה חושב לעצמך? מה את חושבת לעצמך, מאזינה יקרה? אם את מתקשרת עכשיו ובזכותך הילדה הזאת כל יום תברך על אוכל חם, ארוחת צהריים חמה שיגישו לה בבית החם, בכמה שקלים הזה שאתה תורם או שאתה תרום, מה, אתה לא תראה את הישועה שלך? לא תראה את הברכה שלך? תדעו לכם, זה מגיע עד כיסא הכבוד, הכי גבוה שיש, הכי גבוה. זה יותר חשוב מתורה, יותר חשוב מהכל. אלמנה עם 6 יתומים קטנים. מוריה בת ה-11, הילדה השנייה כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? כוכבי 9171, בסך הכל 180 שקלים, פעם בחודש. זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה כדי להקל על כל אחד לתרום. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, עוד דקה, אני צריך לעבור לאח הבא שם, במשפחה. יש פה 6 יתומים קטנים. והטלפון בשביל מוריה בת ה-11 כרגע פנוי. מי לוקח את הטלפון ותהיה לו זכות ענקית, ענקית, ענקית, שאין לתאר ולשאר בכלל. לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, ולוקחים את הטלפון ומאמצים את מוריה בת ה-11 לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. כוכבית 9171. כל כך עצוב לי לדעת שיש פה משפחה של אלמנה עם 6 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא כותבת, לא רציתי לפנות לצדקה, אבל אין לי ברירה. אין לי מה לתת לילדים שלי לאכול. זה כל כך קורע את הלב. כמה ימים לפני כיפור, יש לנו הזדמנות. מוריה בת ה-11, כוכבי 9171, כוכבי 9171, ויש לנו תרומה בשבילה.
2: יש.
0: תודה רבה.
2: תודה למאזין הנהדר או המאזינה, מאזינות מאזינים באמת, זה ביום מאוד מאוד חשוב.
0: איזו זכות ענקית.
2: ואתה יודע, אנחנו אומרים בסליחות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, וזה בדיוק המקרה הזה, שאנחנו כאן משמשים לילדים היתומים האלה, המתוקים האלה, ש... מזלם לא שפר עליהם, אבל הם לא אשמים. אמנם אבא שלהם לא נמצא. אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, יש להם אבא אחד בשמיים, שרואה באמת מי דואג
0: מי המאזינים שדואגים ליתומים האלו. ומי שדואג, מי שדואג לילדים האלו, תזכרו את זה, השם ידאג לכם, לילדים שלכם. אמן, מידה אמן. כנגד מידה. הילד הבא כאן, הדסת איתנו?
1: בהחלט בטח, זה נועם בן 9.
0: את ראית את הילד הזה, אני רוצה לפנות אליו, אבל אני רוצה שתגידי לי משהו על הילד הזה קודם.
1: בהחלט, נועם זה ילד סך הכל בן 9, תחשבו, זה ילד בכיתה ד'. הילד הזה היה כל כך אוהב את אבא וכל כך הרבה איתו, וברגע אחד אבא נפטר והוא נשאר לבד יחד עם האחים שלו, ותחשבו על נועם שהוא חוזר כל יום מהבית ספר לבית, ואבא לא מחכה לו בבית כי אבא נפטר, ואפילו ארוחה חמה לא מחכה לו. מחכה לו רק אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום נועם יגיע אחרי הבית ספר, וכן, תחכה לו ארוחת צהריים חמה.
0: אז קדימה, מאזינים יקרים, אחרי שהצלתם פה את אליה בן ה-13 ומוריה בת ה-11, מי מתקשר עבור נועם, ילד יתום בן 9, הוא הילד השלישי כאן מתוך 6 יתומים? אנא מכם, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, וכל המאזינים שתורמים פה לילדים יתומים היום, יש לכם ככה, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, רבנים ומקובלים הולכים לעשות פדיון כפרות ופדיון נפש בכותל המערבי. כל מי שיתקשר עבור ילד יתום היום, השמות שלו ושל המשפחה שלו יעברו לפדיון הזה. בכותל המערבי, גם פדיון נפש וגם פדיון כפרות על ידי רבנים ומקובלים. בנוסף, נועם בן 9, מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, אני אעביר את זה לאמא שלו הצדקת, את השמות שלך, שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, כמו שהצלתם את אליה ואת מוריה, עכשיו אני צריך פה את נועם, הוא בן 9 בסך הכל.
2: קדימה, אנחנו צריכים מאזין אחד. מאזינות, מאזינים אחד, בבקשה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם רוצה להיות המלאך רגע לפני יום כיפור, ממש מלאך, של ילד יתום בן 9, שקוראים לו נועם, שבזכותך כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, ותזכור את זה, מאזין, זה יחזור אליך פי אלף, פי אלף, יותר מהצדקה שאתה נותן, פי אלף בפרנסה שלך. תקשיבו, אני מכיר פה תורמים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, אנשים מספרים לי על ישועות מעל לדרך הטבע. תזכור את זה, מאזין יקר, מאזינה יקרה. יש לנו שתי דקות קריטיות לילד היתום הזה בן 9.
2: קדימה, חברים, מי עושה את המצווה הראשונה שלו?
0: זה יחזור אליכם פי אלף.
2: המצווה הראשונה, לשנת תשפ"ז, קדימה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אני רואה את הקף פנוי דווקא...
2: אנחנו צריכים לצאת גם להפסקה...
0: לא. אתה לא יוצא לשום פרסומות. אני צריך פה אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיקח את הטלפון עכשיו עבור נועם בן 9. אין לי לב לדלג על הילד הזה. לא מדלג עליו. אין מצב. אין מצב שאנחנו מדלגים על הילד הזה. כי הקף פנוי עכשיו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. רבותיי, זה לא סיפורים, תבואו ותראו ילדים האלו בעיניים שלכם, בבית החם של יד עזרא ושולמית. מאזינות ומאזינים, רגע לפני יום כיפור, בואו ניתן חתימה טובה לילד הזה. אני מאמין בזה בכל לב. מי שייתן חתימה טובה לילד הזה, נועם בן 9 עכשיו, בכוכבי 9171, יהיה לו חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה שלו, בילדים שלו, בחתונות שלהם, בבריאות. מאזינות ומאזינים, צדקה לילד יתום רעב בן 9, אין יותר חזק מזה.
2: אתה יודע, דוד, אנשים קונים תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים בבתי הכנסת ברחבי הארץ. אני חושב שזו תפילת הפרנסה הכי גדולה והכי טובה שיש.
0: קשיב, אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, השנה לפני שהוא נפטר, באתי אליו עם ראשי יד עזרא ושולמית, שברך אותנו לפני משדר פה התרמה של אלמנות ויתומים. אמרתי לו, הרב, תברך את התורמים. אתה יודע מה אמר לי? הברכה הכי גדולה, תגיד לתורמים, הברכה הכי גדולה זה של אלמנה ויתומים שמתפללים על התורם ועל התורמת, שבזכותם זה הברכה הכי גדולה שיש. נועם בן 9, לצערי הרב, נגמר לי הזמן להציל אותו, והקף פנוי בשבילו. אני אתן עוד דקה אחת, כי אני לא מוכן לדלג על הילד הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט מציל אותו? אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו יוצאים לפרסומות, נגמר לי הזמן להציל את נועם בן 9. אחרי הפרסומות צריך לעבור לילדים הבאים שם, ואין אפשרות שהילד הזה, אנחנו מדלגים עליו ואין לו תרומה.
2: אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171, מה שגם יגרום למסך שלנו להבב. אנחנו מחפשים מאזין אחד או מאזינה. אתה יודע, דוד, כל אחד אומר, השני יתקשר, אולי מישהו אחר, אחד שיתקשר עכשיו, כוכבי 9171, ויגיד, אני רוצה להציל את נועם, אני רוצה לדאוג שכבר אותו נועם ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: ילד בן 9, יתום, אוכל. רבותיי, תבינו על מה אנחנו הולכים לדלג פה. אני עוד חצי דקה כבר אין ברירה, צריך לצאת לפרסומות. אנחנו כן. הולכים לדלג עליו. כוכבי 9171, איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. כוכבית 9171, ערב יום הכיפורים. אני יודע שהטלפון פנוי בשביל נועם, ואני יודע שאין לנו תרומה בשבילו. אבל אני גם יודע לא אלמן ישראל. ואותו מאזין או מאזינה שהתקשרו והתרמו את הכסף עבור הילד היתום הזה בן 9, יראו ישועות מעל לדרך הטבע ותהיה להם את השנה הכי טובה שיכולה להיות. אנא מכם, מאזינים יקרים, הקף פנוי בשביל הילד הזה, וחבל מאוד. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אף אחד לא חייב להציל אותו. אני עשיתי את ההשתדלות שלי, ראם עשה את ההשתדלות שלו, הדס עשתה את ההשתדלות שלה. נצליח להציל אותו כן או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם, וחבל שהקף פנוי בשבילו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. אין לי מילים.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: לא, כפוף לתנאים המלאים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בשם נועם, שהוא זקוק לעזרה של אחד או אחת מכם. דוד, אתה עם הבשורה המשמחת שיש מאזין?
2: כן, קודם כל, אנחנו עם אחד המקרים המזעזעים ביותר שהגיע לארגון החסד יד עזרה ושולמית, ממש לאחרונה, בשבועות האחרונים. משפחה של שישה יתומים, משפחה שהייתה רגילה לחלוטין, עם אלמנה, עם שישה יתומים, שאומרת, לא רציתי לבקש, אבל אין לי ברירה, אין לילדים שלי אוכל בבית. וכל מאזין שתרם פה, כל ילד וילדה שלה, אין לי איך להודות לכם, באמת, על מה שעשיתם. אז יש לנו גם את אליה בן ה-13, וגם אוריה בת ה-11, וגם נועם בן ה-9, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותכם.
1: כל הכבוד, כל הכבוד למאזינים
2: שלנו. כעת, יש לנו פחות מ-9 דקות להשלים פה את המשימה. אביטל בת ה-7, שילה בן ה-5, תליה בת ה-3.5. בגלל שאין לנו הרבה זמן, אבקש, באמת, מכל הלב שלי, אם יש מאזין שיכול לקחת את כל שלושת הילדים על עצמו, הלוואי. אבל אם לא, אז בואו נראה איך אנחנו מצילים פה את שלושת הילדים ילד אחרי ילד. אביטל בת ה-7, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם דבר אחד, אף אחד לא חייב לתרום ואף אחד לא חייב להציל פה ילדים יתומים מחרפת רעב. אבל מי שיעשה את זה יראה ישועות מעל לדרך הטבע בשנה הקרובה. תזכרו את זה, אני לא רב. אני אומר לכם את זה כי אני מכיר את זה מניסיון החיים, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 25 שנה. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות שהצילו איתנו ילדים יתומים וראו ישועות מעל לדרך הטבע. יש לנו פה שלושה ילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזאת, אמא לשישה יתומים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אביטל בת ה-7? בזכות זה יש פה מידה כנגד מידה. בזכות זה שאתם תיתנו חתימה טובה לילדה הזו, יהיה אצלכם בבית גמר חתימה טובה. תזכרו שאמרתי לכם את זה. כוכבית 9171, כוכבית 91, 71, יד עזרה ושולמית. הדס, אם הבית החם, את איתנו?
3: בטח, בהחלט.
2: אני רוצה שתפני לשלושה מאזינים אחרונים, פשוט אין זמן, אנחנו שש... הנה, יש לנו תרומה עבור אביטל בת 7.
1: אביטל כבר אוטוטו נכנסת לבית החם.
2: כן, תראו מה זה, ונותרנו רק עם שני הילדים הקטנים ביותר כאן, שילה בן ה-5 ותליה בת ה-3.5. וואי, הלב יוצא אליהם, הלוואי, ובחמש דקות שנותרו לנו נצליח להציל את שניהם. הלוואי, הלוואי, איזה זכות ענקית תהיה למאזינים, לשני מאזינים אחרונים שיעזרו לנו עם שילה ועם טליה.
1: אמן.
2: כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. מאזינים יקרים, אנחנו ממש עוד חמש דקות מסיימים. עם המקרה הזה, הצלחנו להציל פה ארבעה ילדים מתוך שישה יתומים. תעזרו לנו עם שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ליום, וזה חליפתכם, זה כפרתכם, זה הכסף ילך לצדקה עבור ילד יתום רעב בן 5, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום, תזכרו את זה. מי שיקח את הילד הזה על עצמו, זאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים. אני אומר לכם את זה, אני יודע את זה. אני יודע את זה, זה הצלת נפשות לילד יתום בן 5, שאין לו אוכל בבית, אבל ייקחו אותו לבית החם, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, בזכות אחד או אחת מכם שיתקשר. רבותיי, אין לנו זמן, בואו נציל את המשפחה הזאת. אני פונה ללב שלכם, זה אלמנה עם שישה יתומים קטנים. ארבעה ילדים שלה כבר הצלתם, אליה, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7, עכשיו שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבי 9171. איזה שנה מדהימה תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיעשו את המצווה הזאת 6 שקלים ביום, זה הכל. כוכבי 9171, הדס תעזרי לי כי את היית בבית הזה ואני חייב פה את התרומה של מישהו עבור שילה.
3: אני הייתי בבית ואני ראיתי את שילה, מאזינים, ילד בגן, ילד סך הכל בן 5, תחשבו עליו, ילד קטן, והילד הזה לא מבקש מאיתנו לא ממתקים ולא מותרות ולא טיולים, הוא מבקש להיות צבע כל יום, הוא מבקש אוכל. ואתם בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום שילה יחזור מהגן, הוא לא יגיע לבית ריק, הוא יגיע לבית החם, ותחכה לו ארוחה חמה והוא יהיה שבע רק בזכות.
2: כוכבי 9171, כוכבי 9171, שוב, אנחנו פחות מחמש דקות צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה יותר. הלב יוצא לאלמנה הזאת, לששת היתומים, במיוחד שהיא כתבה כאן שהיא לא רצתה לבקש צדקה, אבל אין לה ברירה. וזה המשפט שהכי מזעזע אותי במה שהיא כתבה פה. אני אומר לכם מאזינים, בבקשה מכם, פחות מחמש דקות צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רק לחשוב על מה הם עוברים היתומים האלו, שישה יתומים קטנים, שבאים כל יום הביתה, אין להם אבא בסרט, אבא שלהם אי אפשר להשיב. אבל גם אין להם אוכל בבית, וקיבלה הזדמנות האלמנה הזאת שאנחנו עוזרים לה עכשיו, ויש לנו פחות מארבע דקות סיים את השעה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יש לנו בשורה טובה.
1: יש, יש.
2: ברוך השם.
1: אני חייב לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו.
2: יש תאומה בשביל שילה בן החמש. תודה רבה, רבה, רבה, רבה. איזה יופי.
1: אני חייב לשתף את המאזינים שלנו.
2: רגע, לפני שאתה משתף, אתה יודע שאנחנו צריכים בסך הכל מאזין אחרון עכשיו?
1: לטליה.
2: או אחרונה, עבור טליה בת השלוש וחצי. הדס, את שומעת אותי?
3: וואו, בטח.
2: אני מבקש ממך שאת השם של המאזין האחרון או האחרונה, שיתקשרו עכשיו עבור טליה בת השלוש וחצי, תעבירי לאלמנה הזו, לאימא הזאת, שתתפלל עליו ועל המשפחה שלו בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. בסדר?
3: בוודאי.
2: זו התפילה הכי חזקה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תראו מה זה עם ישראל. אלמנה עם שישה יתומים, באמת מצב מזעזע ומחפיר מה שעובר על האלמנה הזאת. הגיעו לפת לחם. הצלתם פה בחצי שעה האחרונה חמישה ילדים שלה. את אליה בן ה-13, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7 ושילו בן ה-5. תראו מה זה עם ישראל. עכשיו חסרה לנו רק את אליה בת ה-3.5, ואנחנו עוד שתי דקות מסיימים את השעה. למי מכם תהיה את הזכות להיות אחרון, לקחת את הטלפון עכשיו, להתקשר לכוכבי 9171, ופשוט להציל את הילדה הזאת, טליה בת השלוש וחצי, ובזכותך, אתה נותן גמר חתימה טובה לכל המשפחה, לאלמנה עם שישה יתומים, שמתחילים את השנה ברגל ימין. נכון, את אבא שלהם כבר אי אפשר להשיב, אבל הם כבר לא יהיו רעבים יותר. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור טליה בת השלוש וחצי. יש לנו עוד שתי דקות לסיים, פחות משתי דקות. איפה אתה, מאזין האחרון או האחרונה? דווקא הילדה הזאת נוותר עליה? כוכבית, 9171, כוכבית 9171, הדס, תעזרי לי, תפני פה למאזין האחרון, כי הטלפון פנוי דווקא עבור טליה בת השלוש וחצי, וזה חבל מאוד.
3: מאזינים, אנחנו חייבים להכניס גם את טליה, בשביל שאני אוכל להתקשר לאלמנה, ולבשר לה ולהגיד לה שהיא לא צריכה לבכות יותר, והיא לא צריכה לדאוג, כי כל הילדים שלה לא רעבים כבר מהיום, אבל אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה, שיפתחו את הלב בשביל
2: טליה,
3: ילדה יתומה.
2: אני אומר יותר מזה, הדס, איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, אחרון או אחרונה, שיקח את הטלפון עכשיו, שומע שהקף שלנו פנוי דווקא לילדה האחרונה, ואומר, רגע, אני לא אשאיר את הילדה הזו ככה רבע, ואני אומר, זה יחזור לאותו מאזין פי מיליון ממה שהוא נותן עכשיו. תזכרו את זה, מאזינים יקרים, זאת תהיה השנה הכי טובה שלכם. מי לוקח את הטלפון עבור הילדה האחרונה, הקטנה ביותר שם של האלמנה? כוכבית 9171, כוכבי 9171, אנחנו עוד דקה צריכים לסיים את השעה, והספקנו להציל פה חמישה יתומים של האלמנה הזאת, ודווקא את הילדה הקטנה לא. טליה בת השלוש וחצי. אני צריך אחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, אנא ממך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה ללב שלך או שלך, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, זה לא מיליון דולר, זה בסך הכל שישה שקלים ליום. אין מצב שאנחנו מתקשרים לאישה הזאת ואומרים לה, הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים שלך, אבל את הילדה הקטנה לא הצלחנו להציל, טליה בת השלוש וחצי. מצד שני, איזה זכות ענקית תהיה לך או לך, מאזין אחרון או אחרונה, שתיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ותצילו את הילדה הזאת. זהו, אני כבר צריך לסיים את השעה, והטלפון פנוי דווקא בשביל טליה בת השלוש וחצי, וזה כל כך חבל. כל כך חבל שהצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה. הם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית עם ארוחות צהריים חמות, ודווקא טליה בת השלוש וחצי אין לנו אותה. מצד שני, אני יודע איזה זכות ענקית תהיה למאזין או למאזינה שיתנו חתימה טובה למשפחה הזאת של שישה יתומים. איפה אתה, מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? אנחנו מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם ייקח את הטלפון, שומע בכל זאת, אומר, רגע, באמת אין להם את הילדה האחרונה? אני אתקשר בשבילה. יהיה לך גמר חתימה טובה, יהיה לך גמר חתימה טובה, תזכרו את זה. השנה הכי מדהימה שהייתה לכם בחיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הקו פנוי, אני צריך לסיים, אבל אני מאמין בכל לב שלא אלמן ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח מאזין או מאזינה טובי לב, שיחתמו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום ויראו ישועות. כוכבית 9171, כוכבי 9171.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מבצע.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
10: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 20:00.
13: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
14: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור.
15: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
18: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשך העימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד סביב הגדלת תקציב הביטחון. לפיד קרא לנתניהו לכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ולהעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שלדבריו כבר ממתינים לאישור לצורך רכש ביטחוני דחוף. לפיד שב והבהיר כי יתמוך בתוספת לתקציב הביטחון כל עוד המהלך לא יוביל להעלאת מיסים או לפריצת מסגרת התקציב. בליכוד טוענים מנגד כי ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים, בין היתר בזכות הכנסות מדינה גבוהות מהצפוי. במשטרה מעריכים כי החשוד שביצע את רצח יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקפקזית באזור אור עקיבא והשרון, כבר נמצא בידיהם. כתבנו ירון דורון מוסר כי בפרשה נעצרו עד כה 4 חשודים, ובהם תושב חדרה שלפי החשד שימש כרוצח שכיר. במשטרה אומרים כי יש מידע הקושר אותו לרצח, וכי הוא שומר על שתיקה בחקירה. חשוד נוסף שנעצר אתמול חשוד כי הוא זה שהזמין את החיסול. מפלגת הליכוד עתרה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לעצור מיזם שמסייע לישראלים השוהים בחו"ל להגיע לישראל ביום הבחירות. בעתירה נטען כי במסגרת המיזם מוצעים למשתתפים כרטיסי מתנה בשווי של עד $750, וכי מדובר לטענת הליכוד בטובת הנאה הקשורה להצבעה ובפעילות בחירות שאינה מדווחת כנדרש. מפעילי המיזם דוחים את הטענות ואומרים כי מטרתו לעודד ישראלים בחו"ל להגיע ולהצביע, ללא קשר לזהות המפלגה שבה יבחרו. ברון סמים דרום קוריאני שתכנן להימלט מהכלא בפיליפינים באמצעות רחפן כבד, נאלץ לוותר על התוכנית לאחר שנחשפה בתקשורת המקומית. לפי הדיווח, הברון המרצה עשרות שנות מאסר על רצח שלושה בני אדם, תכנן להירתם לרחפן המסוגל לשאת אדם ולטוס מעל חומות הכלא. התוכנית נחשפה לאחר שאחד מאנשיו תועד בוחן את הרחפן, ובעקבות החשיפה היא נזנחה. המועצה להשכלה גבוהה אישרה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית שש שנתית ללימודי רפואה. בכך מצטרפת האוניברסיטה לפקולטות החדשות לרפואה שנפתחו במכון ויצמן ובאוניברסיטאות רייכמן וחיפה. לפי המועצה, מספר הסטודנטים לרפואה בישראל עלה מכ-800 לפני כ-5 שנים לכ-1,500 בשנת הלימודים הנוכחית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
6: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
6: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
22: בחסות,
23: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: מחר תהיה לי שלחת כשכל זה ייגמר על מה אכתוב
1: פאר טאסי, עם השתבח, אחת ועוד 8 דקות, תודה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, אנחנו בעיצומו של יום המשדר, יום השידורים המיוחד הזה, יחד עם ארגון החסד, יד עזרה ושולמית, עבור המאזינים שלנו, שהיו איתנו גם בשעה הקודמת, סיפרנו לכם על תליה, בת 3.5, ואני שמח לבשר לכם שגם היא, נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית, היא ועוד קרוב ל-50, אולי 55 ילדים שיחד איתכם הכנסנו לבית החם של יד עזרה ושולמית, דוד חכם וטל סבג איתי באולפנים בבאר שבע, שוב שלום לכם.
2: שוב שלום, צהריים טובים, צהריים טובים, 50 ילדים ליתר דיוק, כן. עד עכשיו, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותכם, אתם יודעים איזה כוח, איזה עוצמה זה.
3: ממש.
2: יש לתורמים ולתורמות 50 יתומים מחצית היום הזה, שהכנסנו לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותכם, ועל כך מגיע לכם הרבה מאוד מחיאות כפיים.
1: באמת, באמת, תודה לכם, תודה.
2: מאזינות רדיו דרום, כל הכבוד עליכם ועליכם ואין עליכם, ואני בטוח של כל התורמים והתורמות, יהיה גמר חתימה טובה בעזרת השם לכל עם ישראל.
3: אמן.
2: אבל התורמים והתורמות שתרמו פה ויתרמו עוד אתם מצילים נפשות בעם ישראל, אנחנו פה עם יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית זה ארגון חסד שנותן מדי שבוע מענה ל-22,000 משפחות נזקקות בכל רחבי הארץ. רק כאן מהדרום יותר מ-3,800 משפחות מתוך ה-22,000 שמקבלות כל שבוע סלי מזון. ומי שיודע, יודע. ומי שרואה את המסעיות של יד עזרה ושולמית יודע על מה אני מדבר. ומי שרוצה יכול ללכת לבקר במרלוגים שלהם בירושלים, בצפון, בדרום, בבת ים, בכל מקום. ולראות. אבל יש ליד עזרה ושולמית את הזרוע השנייה שהיא הכי חשובה לדעתי. הכי חשובה. זה הבית החם של יד עזרה ושולמית. ילדים יתומים שכל יום באים ומקבלים ארוחות צהריים חמות ברמה הכי גבוהה, ברמה מושקעת. משקיעים את הנשמה בילדים האלו. לא מזמן שאלתי את הרב לורי שהוא עשה איזה בנייה חדשה של בית חם חדש בירושלים. אמרתי לו וואו, למה כזה מפואר? מלא כסף עלה שם. הוא אומר לי, לא בגלל שהם ילדים עניים וילדים יתומים, הם צריכים להמשיך לחיות בעוני הזה, ואני רוצה שיהיה הכי טוב לילדים
3: וואו,
2: האלו.
3: וואו,
2: רק שתבינו...
1: צריך להכיר את הרב לורי בשביל להבין שהוא אומר את זה.
2: אבל, תבינו למה אתם שותפים, מאזינות ומאזינים, אתם מצילים פה אלמנות, יתומים, אתם מצילים פה ילדים. עכשיו אנחנו עם המקרה הבא שלנו של היום הזה, נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שוב שלום לך, צהריים טובים. הדס, איתנו?
1: הדס כנראה
2: כן, נפלמה. התנתקה, כן, אז מי תהיה איתנו? אני אתחיל לספר את הסיפור, ואולי באמת זה יהיה הנס של המשפחה הבאה. תמיד צריך לזכור שמאחורי כל מקרה מסתתרים, כל מקרה של אלמנה ויתומים, מסתתרים פנים, שמות, עיניים של ילדים.
3: שזקוקים, נשמות.
2: נשמות שזקוקים לאור בקצה המנהרה. הסיפור הבא שהדס מיד תספר לנו כאן, זה משפחה שעולמה חרב עליהם. בעקבות מחלה קשה של אב המשפחה. המקרה הזה הוא באמת טרגדיה עצומה, כואבת, שממש שורפת את הלב לכל אחד. הדס איתנו על הקו, והדס תספר את הסיפור. בבקשה, הדס.
4: בהחלט, אז המקרה שלנו, כמו שאמרת, זה מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה כואב. משפחה עם 5 ילדים שהתמודדו יחד עם מאבק מאוד מאוד ממושך. במחלה הארורה, בלוקמיה, הכל בעצם התחיל לפני 1.5 שנים, אבא שם שהיה בן אדם חזק ובריא, עובד, מפרנס את הבית בכבוד, פתאום הוא מתחיל להרגיש סוג של עייפות, בלתי מוסברת, זה משהו שהוא לא הכיר קודם, הוא ניסה לנוח, הוא הוריד קצת עומס מהעבודה, אבל שהעייפות כבר הפכה למצב קבוע והוא מרגיש שמשהו עובר עליו, ופתאום מצטרפים כאבים חדים וירידה במשקל, הוא מיד פונה לרופא משפחה ושולח אותו לבדיקות דם, התוצאות מגיעות, מתברר שיש משהו חמור מאוד, הרופא מתקשר אליו שבעצם יבוא דחוף לבית חולים להמשיך תרופות.
2: תדברי קצת יותר בקול בבקשה.
4: אני אומרת, הוא נכנס לסדרת בדיקות והוא חולה בלוקמיה, המחלה מתקדמת והטיפולים הכימותרפיים לא מצליחים ובמקום להעביר הוא רק נחלש מיום ליום. ואז זה קורה ביום שבת בבוקר שהמשפחה סביב המיטה שלו, הוא פשוט נפטר ומותיר אותם לבד, 5 יתומים. ואלמנה אחת שפשוט פשוט קורסת, 5 ילדים שבאמת ניסו לעשות הכל שאבא יחזור לבית ויהיה בריא, אבל לצערנו זה לא צלח והוא נסתר. האלמנה הזאת היא ממש ממש קורסת, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית. אנחנו, הצוות של יד עזרה ושולמית, מגיע אליה לבית. אנחנו רואים את האלמנה, רואים את הדמעות שלה, את הקושי של היתומים הקטנים, איך הם לבד. ואנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, מוצרים בסיסיים, מה שיש בכל בית, בבית הזה אין, הבית הזה ריק, חסר שם אוכל, חסר שם דברים בסיסיים. והאלמנה לא מבקשת הרבה. היא מבקשת שהילדים שלה כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם שלנו...
2: וככה יהיה, ככה יהיה בעזרת השם. בעזרת השם, המאזינים והמאזינות לא יעזבו את האישה הזאת, את האלמנה הזאת, את הילדים. אנחנו מדברים פה על אורית בת ה-12, דרך אגב היא היתומה ה-51 שלנו להיום הזה. 50 יתומים הצילו, אורית בת ה-12 היא ה-51. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם וגם אומר לכם, יש לכם הזדמנות לקחת טלפון לכוכבי 9171, ובפרוטות, באמת בפרוטות, בפחות מפחית קוקה קולה או פחות מפחית זירו, 6 שקלים ליום, זה הכל. הילדה הזאת, אורית בת ה-12, תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ולא תהיה רעבה יותר. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אני גם רוצה להבטיח משהו, והדס, הנה, אתה על הקו ותאשרי את זה. כל מי שיתרום למקרה הזה, לאלמנה הזאת, ליתומים שלה, כל אחד ואחת, תעבירי את השמות בבקשה לאישה הזו, זו משפחה, אני מבין, מירושלים, שתתפלל על המאזינים ועל המאזינות שתרמו עבור הילדים שלה בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. בסדר?
4: בוודאי, בשמחה אני אעביר.
2: אז קדימה, מאזינות ומאזינים, זה הדבר הכי חזק שאפשר לתת לכם בערב יום כיפור. אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה עם 5 ילדים בערב יום הכיפורים בזמן הדלקת הנר. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור אורית בת ה-12, יש לנו 2 דקות בלבד להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. גם השמות של אותו תורם או תורמת שיאמצו את אורית בת ה-12 לבית החם של יד עזרה ושולמית, ילכו ויעברו לאישה הזו, האלמנה הזו, שתתפלל עליך, עלייך, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לבשורות טובות, שערי שמיים פתוחים, מאזינים יקרים, אין תפילה יותר חזקה מאלמנה עם יתומים, שתתפלל עליכם בערב יום הכיפורים, בהדלקת הנר, מתי שמדליקים את הנרות, היא תתפלל עליכם, שבזכות זה שהצלתם את אורי, את הבת שלה בת ה-12, שיפתח לכם כל שערי שמיים והתפילות.
3: אמן.
2: מאזינים יקרים, אני 24 שנים מלווה את יד עזרה ושולמית. מכיר פה כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו עם ילדים יתומים. אנשים אומרים לי, החברים הכי טובים שלי, ישועות מעל לדרך הטבע. פעם היה, לפני שנה, שמע אותי איזה חבר פה ברדיו דרום, חבר קרוב שלי. וכתב לי הודעה, דוד, המקרה הזה אמיתי? אמרתי לו, כן. אומר לי, אני תורם 2 ילדים. והיה איזה עניין שהוא היה זקוק לו לישועה גדולה מאוד. עניין מאוד מאוד חשוב. הוא אומר לי, אחרי חודשיים, קרה אצלו הנס, וקרתה הישועה. הוא מתקשר אל האדם לא דתי. אומר לי, אני לא יודע אם זה בגלל היתומים האלה שלקחתי על עצמי בערב יום כיפור או לא, אבל הוא אומר משהו שחיכיתי לו 11 שנה.
3: וואו.
2: 11 שנה.
1: וואו, זה ישועה.
2: וראה ישועה.
3: ומי לא צריך ישועה? מי לא צריך ישועה?
2: רבותיי המאזינים, אורית בת ה-12, מי לוקח את הטלפון, הילדה הגדולה כאן? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אתם תראו את הברכה שלכם, תזכרו. אותו מאזין, אותה מאזינה שיקח על עצמו את אורית בת ה-12. בסך הכל 180 שקל, חיוב בודד פעם בחודש, ל-26 חודשים, לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה בכוונה כדי לאפשר לכל אחד לתרום. תזכרו שזה יהיה השנה הכי יפה שהייתה לכם בחיים. הכי טובה שהייתה לכם בחיים. ולמה אני אומר את זה בביטחון? ואני אומר את זה בביטחון. לא ראיתי אדם אחד שנתן צדקה, ערב יום כיפור, לילדה יתומה רעבה, לילד יתום רעב, ולא ראה את הישועה שלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואותו מאזין מעביר גם את השמות לתפילה של אלמנה בהדלקת הנר, היא תתפלל עליך, שיהיה לך גמר חתימה טובה, וחוץ מזה, בערב יום הכיפורים, בלילה שלפני כיפור, בחצות הלילה, בסליחות האחרונות של השנה לפני כיפור, בכותל המערבי, הרבנים ותלמידי חכמים יעשו תפילה מיוחדת ופדיון כפרות ופדיון נפש, עבור כל מאזין או מאזינה שיקחו על עצמם ילד יתום. רבותיי, כוכבי 9171, אורית בת ה-12, יש לנו עוד דקה להציל אותה, והקף פנוי, מי חוטף את ההזדמנות ומציל אותה עכשיו? כוכבית 917, כוכבי 9171, קדימה מאזינות ומאזינים.
3: אתה יודע, עכשיו שעת צהריים, הילדים חוזרים מהבית ספר, מהמסגרות, רוצים לאכול אוכל חם, האימהות מכינות הסירים, אני כאימא הכנתי סיר לפני שיצאתי מהבית לילדה שלי שתבוא, ואני חושבת על האימא הזאת עכשיו עם החמישה ילדים, שאתה מקריא את השמות ואנחנו רואים פה את הגילאים, 5, 7, 11, 12, 10, זה פשוט נקרא לי הלב לחשוב שאותה אימא לא יכולה לתת לילדים שלה את הדבר הכי בסיסי שיש, שילדים חוזרים ממסגרת שזה אוכל. ומה שאנחנו עושים כאן, אנחנו בעצם מבקשים מעם ישראל שייתן אוכל לילדים האלה, והם הולכים להיכנס, כמו שאמרת, לשנה הכי טובה שלהם, כוכבית.
2: תודה, טל, את אומרת אוכל, לרבים מהאנשים, מהמאזינים שמקשיבים לי ולך עכשיו, לא מאמינים שיש מקרים כאלו בעם ישראל. רבותיי המאזינים, אני אומר לכם את זה בזעזוע. אני הייתי השבוע בשני בתים כאלו, שבוע שעבר בבית אחד כזה, לפני 3 שבועות הייתי ב4 בתים כאלו, של אלמנות ויתומים שאין להם מה לאכול. למה? אני הולך בכוונה לראות, כדי לדעת על מה אני מדבר, כדי להרגיש את הכאב שלהם, לחוש את הכאב שלהם. ואנחנו מדברים פה על אלמנה, אימא ל5 יתומים קטנים, אורית בת ה-12, כבר נגמר לנו הזמן להציל אותה, נכון?
1: כן, אנחנו צריכים לצאת.
2: אבל אני האדם האחרון, אני הבן אדם האחרון, שוותר פה על ילדה יתומה בת 12. אחד או אחת מכם יציל את הילדה הזאת, ויראה ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, היא הילדה הגדולה של האלמנה הזאת. והיא גם היתומה 51 שלנו להיום
3: וואו.
2: הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? כוכבי 9171, 50 יתומים הצלתם פה היום הזה. אתם יודעים איזה כוח אדיר זה? איזה ישועות אנשים יראו פה? אתם לא מבינים איזה ברכה זה, איזה הצלחה זה. אנשים הולכים לרבנים, למקובלים, תביא לי את הקמה הזה, את הקמה הזה. זה הקמה הכי חזק לתת צדקה.
3: נכון.
2: לילדה יתומה, גבירותיי כן. ורבותיי, כוכבית 9171. אורית בת ה-12, בואו לא נוותר עליה. כוכבי 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200. בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב! שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר,
3: העתיד כבר כאן, צרו אותו. המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
7: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
8: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
9: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
10: מרדכי לוי, הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.
0: עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: בן אדם, מה לך נרדם? אלו ימים קדושים, אלו ימים חשובים, ממש ימים ספורים לפני יום הכיפורים. אנחנו כאן יחד איתכם ויחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, עם המצווה, לפי דעתי, הכי חשובה שיש ביהדות. לעזור ליתומים ואלמנות. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע את צעקתו. דוד חכם, טל סבג איתי באולפן, אנחנו בעיצומו של המשדר המיוחד היום.
1: נכון, וגם בעיצומו של מקרה, אנחנו בשעה השביעית שלנו ליום הזה, ואנחנו בעיצומו של מקרה באמת נוגע ללב. אני רק רוצה לתת מחיאות כפיים למאזינים, יש לנו גם את אורית בת ה-12 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. למי שעוקב מאחורינו מהבוקר, 51 ילדים יתומים, וואו. תרמתם פה והם הולכים לקבל ארוחות חמות. הם לא מבינים איזה כוח וואו. זה לציבור, למאזינים והמאזינות של רדיו דרום שתרמו פה. 51 ילדים יתומים.
0: בוא נגיד את זה פשוט, מעכשיו 51 ילדים יתומים לא יהיו רעבים יותר.
1: זה פשוט וואי, מדהים,
2: זה
1: מדהים, מדהים.
2: ככה.
1: הבית החם של יד עזרה ושולמית באמת עושים מסירות נפש, ועכשיו זה הזמן שלנו לעזור לאלמנה הזו שאנחנו מדברים עליה. מיד נדבר פה על יוסף בן ה-10, שהוא היתום ה-52 כמניין בן, אבל לפני שאני אדבר עליו, אני רוצה שהדס תחזרי בקצרה על המקרה, בבקשה.
3: באמת מדובר פה על מקרה של משפחה עם 5 ילדים, שאבא לצערנו חלה בלוקמיה, הוא עבר טיפולים קשים ומתישים, הוא היה הולך, יוצא ונכנס מבתי החולים, הוא עבר טיפולי כימותרפיה, והוא לא היה מוותר, הוא פשוט היה נלחם על החיים ממש. הוא היה עמוד התווך של הבית, כולם היו נשענים עליו, ולכן שהוא היה חולה זה היה כל כך כל כך כל כך קשה להם. ואז זה קרה ביום שבת בבוקר, המשפחה הייתה סביב המיטה שלו ולצערנו הוא נפטר. הוא הותיר אלמנה עם 5 ילדים, 5 ילדים קטנים עם מצב מאוד מאוד קשה. זה הילדים שכל כך היו מחוברים לאבא, הם כל כך אהבו אותו ודאגו לו, ופתאום ברגע אחד אבא נפטר והם נשארו לבד. האלמנה הגיעה למצב מאוד מאוד קשה, אנחנו היינו בבית וראינו את המצב, ראינו את כל הפרטים, את כל הדברים שיש בבית, והבנו שהאלמנה הזאת היא נמצאת ממש במצב קשה ומורכב, היא חייבת את העזרה שלנו, היא חייבת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שתהיה להם ארוחה חמה קודם, כדי שלא יחסר להם.
1: וזה יקרה, זה יקרה. אני רק מבקש ממך, הדס, באמת תעבירי את השמות של המאזינים והמאזינות שיתרמו. גם לאישה הזו, כדי שתתפלל עליהם בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים, כשמדליקים את הנר של יום כיפור, שתבקש שערי שמיים פתוחים, זה גם זכות על, אבל גם אני חושב, אני אומר לך את זה כאדם שקשור להרבה מאוד רבנים ותלמידי חכמים ומקובלים וצדיקים, אין תפילה, אין דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה עם יתומים בערב יום כיפור. אין, פשוט אין. אז עכשיו אנחנו עם הילד השני כאן, יוסף בן ה-10, הוא היתום ה-52. מי שרוצה סגולה לבן זכר, סגולה לבן שמוצלח שיהיה לכם.
2: חיילים יוסף, בצבא.
1: נכון, יוסף בן ה-10 הוא היתום ה-52 שלנו ליום הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 וחוטף את ההזדמנות להיות ה-52 כמניין בן היום הזה. אתם תראו ישועות שאתם לא חולמים ולא מדמיינים אפילו. מאזינים יקרים, תראו, אני לא רב, אני לא מקובל. אני איש תקשורת שמלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה. את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם. אני עצמי, יש לי הוראת קבע עבור 3 ילדים בבית החם של יד עזרה ושולמית. רבותיי, זה מביא שפע על הבן אדם שתתרמו, לא תתרמו, זה עניין שלכם. זה עניין שלכם, אם תתרמו, לא תתרמו. אבל אני אומר לכם כדי שתדעו, מי שתורם כסף צדקה לילד יתום רעב, זה הסגולה הכי אדירה שאפשר לעשות לקראת יום כיפור. יוסף בן ה-10 הוא היתום ה-52 שלנו להיום הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 52 בגימטריה זה בן. מי שרוצה בן מוצלח, מי שרוצה פרי בטן, לכל סגולה שאתם רוצים. מי לוקח על עצמו את היתום ה-52 ליום הזה, קוראים לו יוסף והוא בן 10 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כשהיתום הזה יהיה תרומה בשבילו, וילך כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית אחרי בית הספר, כן, אחרי הכיתה, ובמקום לחזור לבית רעב, הוא ילך לבית החם ויקבל שם ארוחת צהריים חמה, ויברך על האוכל הזה, ברכת המזון, שהכל,
2: וואו, המוציא,
1: מזונות,

0: זה יהיה הברכה של אותו מאזין או מאזינה, שעכשיו, רגע לפני יום כיפור, לוקח את הטלפון, מתקשר עבור יוסף בן ה-10. קדימה, מאזינות ומאזינים, הטלפון פנוי, יש לנו 2.5 דקות להציל אותו.
1: זה בדיוק השעה, זה בדיוק השעה שאוכלים.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו 2.5 דקות להציל את היתום ה-52, שהוא הבן השני של אותה אלמנה לחמישה יתומים. ואני מבטיח שוב פעם, אותו מאזין, אותה מאזינה, שירימו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, תן את השמות שלך, של המשפחה שלך, לתפילה של האלמנה תתפלל בהדלקת הנר ביום כיפור, בערב יום כיפור. אין יותר חזק מזה, אין תפילה יותר חזקה מזו, אני אומר לכם את זה. ובנוסף לזה, יש פדיון נפש ופדיון כפרות, שהרבנים והמקובלים הולכים לעשות בכותל המערבי, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, בסליחות האחרונות של לפני כיפור, ואת כל השמות שאתה תעביר יברכו שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי לוקח על עצמו, עוד דקה וחצי יש לנו, מי לוקח על עצמו את יוסף בן ה-10, הוא הילד השני של האלמנה הזאת, וזה היתום ה-52. 52 בגימטריה זה כמניין בן. מי שרוצה בן מוצלח, בן שיצליח, או פרי בטן, כמניין בן, יוסף בן ה-10. ויהי
2: השם את יוסף, ויהי איש מצליח.
0: נכון. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. יש בזה עניין סגולי מאוד מאוד גדול. מי חוטף את ההזדמנות?
2: זה גם אומרים את זה בתפילת הפרנסה, ואני אומר גם, הטלפון הזה שלך או שלך, כשאתם מתקשרים, תגידו את זה. אולי אפילו בקול, אולי אפילו בלב, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף ילך לצדקה, לאלמנות ויתומים, ואנחנו נלך לחיים טובים.
0: גם אם הם יגידו או לא, כל תורם ותורמת, זה התחייבות של הארגון, מקיים את מצוות פדיון הכפרות, שיעשו את זו בעבורו הרבנים והמקובלים, בירושלים, בכותל המערבי, במוצאי שבת הקרובה, בחצות הלילה, רגע לפני הסליחות שיאמרו שם, יעשו לכם את פדיון הכפרות.
1: אתה יודע, הם לוקחים את יוסף, והשם יוסיף להם.
0: יוסיף להם עוד חיים, בעזרת השם. יוסף בן ה-10, כוכבית 9171. אני מאמין שתוך דקה יהיה לנו תורם או תורמת בשביל הילד הזה. מי חוטף את ההזדמנות? כי הטלפון פנוי. כוכבית 9171, תראו איזה שם חזק זה, יוסף. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים.
1: אמן.
0: זה היתום ה-52, כמניין בן. כוכבית 9171, לילד הזה לא יהיה רעב יותר.
1: אתה מדבר ונותן את הטלפון, ואני חושבת על האמא שעכשיו הילדים חוזרים מהמסגרות, ורוצה לתת לילדים שלה אוכל חם והמקררק, וכן, אני שמה את זה על שולחן, זה נשמע כואב, זה נשמע כבד, אבל כנראה צריך להגיד את זה, כי אם הטלפונים עכשיו ריקים, אז כנראה שעם ישראל עדיין לא מבין את גודל הצרה ואת גודל השעה. האמא הזאת עכשיו מקבלת את הילדים שלה מהבית ספר, ואין לה מה לתת להם לאכול. אתם קולטים? לא, זה מזעזע. ואנחנו כאן כי אנחנו חייבים אתכם, כי עם ישראל קדוש, ואנחנו רגע לפני תחילת שנה חדשה, ורגע לפני החתימה ביום כיפור, וזה הזמן לעזור לאמא הזאת לתת לילדים שלה אוכל. אנחנו לא מבקשים פה דברים גדולים, אנחנו מבקשים פה אוכל, שהאמא תוכל לפתוח את הדלת ולהגיד לילדים שלה, יש לי מה לתת לכם לאכול, והילדים יהיו שבעים.
0: אז הנה, אני אתן טלפון בפעם האחרונה בשביל יוסף בן ה-10. אני בטוח שאחד או אחת מכם יזכה לקחת את הטלפון עכשיו בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזיני רדיו דרום, אני חייב להגיד לכם משהו. אני איתכם כבר 12 שנה, אני חושב, אנחנו פה,
2: כן.
0: כל ערב כיפור. מעולם לא הכזבתם פה יתום אחד. אף פעם.
2: נכון.
0: לעולם, גם כשהיה קשה. אני מאוד מקווה שהיתום הזה לא נאכזב אותו. כי נגמר לנו הזמן כבר להציל
1: וואו.
0: אותו. יוסף בן ה-10, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני גם בטוח ומאמין באמונה שלמה. אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויצילו את יוסף בן ה-10, יראו את הישועה שלהם מעל לדרך הטבע בשנה הקרובה.
1: גם אני.
0: יהיה להם גמר חתימה טובה, בזכות החתימה הטובה שהם חותמים את הילד היתום הזה, בן ה-10, ילד רעב, שכל יום יקבל ארוחת צהריים חמה, בזכות אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אז רמה יקר, תנגן לנו איזה שיר מרגש. אני מאוד מקווה שבזמן הזה, אחד או אחת מכם, לא מפקירים את הילד הזה לגורלו. יוסף בן ה-10, היתום הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמי.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים, בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית, בואו לפרגן.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
21: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
22: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: כן, תודה. תודה, תודה ששבתם אלינו מאזינות ומאזינים. אנחנו עוד רגע ממש לקראת סיום השעה המיוחדת הזו, אבל אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. לפני הפרסומות סיפרנו לכם על יוסף, יוסף הצדיק, יוסף הבן השני של אותה אלמנה מתוך 5 ילדים שקראנו לכם להתקשר עבורו לכוכבי 9171 ולהציל אותו. פשוטו כמשמעו, להציל אותו מחרפת רעב. אנחנו שמחים לבשר לכם שגם יוסף, החל וואו. ממחר כבר ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, כבר ממחר הוא יקבל ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ליום של המחרת, את כל המעטפת והטיפולים הרגשיים שהוא צריך, וכל זה בזכות המאזין או המאזינה שעשו את המעשה החשוב הזה, אפשר להגיד אפילו המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז.
2: נכון, היתום הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו זה חיים בן השבע, רות בת החמש ומיכל בת השלוש. לפני שאני אעבור לדבר עליהם, יש לנו, אני רוצה להגיד לכם, 8 דקות לסיומה של השעה, והאמת, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שתרמו פה עד עכשיו. 52 ילדים יתומים הכנסתם לבית החם של יד עזרה ושולמית. אבל עכשיו אנחנו צריכים בכל הכוח את 6-7 דקות שנותרו לנו עבור 3 הילדים הקטנים של האלמנה הזאת. הדס, הם הבית החם, את איתנו?
3: בטח, בטח, אני איתכם.
2: אני רוצה ממש ב2-3 משפטים תקציר של המקרה הזה, כי יש לנו פה 3 ילדים לדאוג להם. בבקשה.
3: נכון, נכון, בהחלט. המקרה שלנו בקצרה זה מקרה על משפחה עם 5 ילדים, שאבא חלה בלוקמיה. הוא היה מתאשפז בבית חולים במשך שבועות, חוזר הביתה מותש ועייף. אבל הוא לא ויתר, הוא נלחם על החיים בשביל הילדים, בשביל שהוא יחזור להיות איתם. הוא עבר את כל הטיפולים שרק אמרו לו לעשות, אבל ביום שבת בבוקר הוא נפטר והותיר את האלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. המשפחה הזאת הגיעה לפת לחם ממש. אנחנו היינו בבית וראינו את המצב, שילדים קטנים מגיעים למצב שאין להם אוכל בתיק לבית.
2: זה פשוט לא יאומן. אני אומר לך שרוב המאזינים שמקשיבים לנו עכשיו לא מאמינים שיש בתים כאלו. אני הייתי השבוע וגם שבוע שעבר, הייתי בשני בתים כאלו בשבוע שעבר. ראיתי את זה מול העיניים שלי וזה מזעזע, מאזינות ומאזינים. אז הנה, יש לנו כבר את אורית בת ה-12, יוסף בן ה-10. מי לוקח עכשיו את הטלפון? עבור חיים בן ה-7, שהשם ייתן לכם חיים טובים, חיים של מזונות ופרנסה טובה, שיחתום אתכם בספר החיים. מי לוקח את הטלפון עבור חיים, ילד יתום בסך הכל בן 7, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני צריך פה מאזין אחד או מאזינה אחת, שיגרום לכך שהילד היתום הרעב הזה לא יהיה רעב יותר. איך? אתה תורם 180 שקל פעם בחודש, זה לא תופס לסגרת אשראי, 6 שקלים ליום, ולילד הזה כל יום תהיה ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום. מאזין יקר, מאזינה יקר, אני פונה ללב שלכם. יש לנו להציל אותו ועוד 2 אחים קטנים שם, ונותרנו עם 6 דקות בלבד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו תרומה גם בשכיים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד.
2: כל הכבוד.
1: אנחנו צריכים, אנחנו חייבים להתקדם, דוד. יש לנו גם את רות.
2: רות, רות ומיכל. קודם כל רות בת החמש, כוכבית 9171. כוכבית 9171. הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה מאזיני רדיו דרום. לקחו על עצמם את אורית בת ה-12 של האישה הזאת, ואת יוסף בן ה-10 של האישה הזאת, וחיים בן ה-7. ועכשיו אנחנו רוצים פה את 2 היתומות הקטנות ביותר, רות בת ה-5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני גם רוצה להבטיח לשני המאזינים האחרונים שאנחנו צריכים פה, מי מכם שיקח את הטלפון, יחייג ליד עזרה ושולמית עכשיו עבור רות, ילדה יתומה בת 5 שלא תהיה רעבה, שמות שלך או שלך ושל בני המשפחה, נעביר אותם לאמא האלמנה הצדקת הזאת, שתתפלל עליך עלייך בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אין תפילה יותר חזקה מזאת. אין, תשכחו מזה. זה הדבר שהכי בוקע רקיעים, הכי פותח שערי שמיים, זה תפילה של אלמנה עם יתומים, שכל כך הרבה סובלת, מתחננת לעזרה. רות בת ה-5, מי תורם את ה-180 שקל בחודש בשבילה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, בואו נזדרז, אנחנו עוד 4 דקות צריכים לסיים, להספיק להציל אותה ואת אחותה הקטנה.
4: על הילדה הזאת, אם היא הייתה ניגשת אליכם עכשיו, ילדה בת 5, ואומרת לכם, אני רעבה, אתה יכול לקנות לי אוכל? נכון שהייתם קונים אוכל, ברור, לא הייתם משאירים ילדה רעבה. אז עכשיו אתם אמנם לא רואים את רות בת חמש, אתם שומעים את דוד, ואתם שומעים אותי, ואתם שומעים את רם, אבל אנחנו מדברים בשביל האימא, ובשביל הילדים הקטנים האלה, שחוזרים כל יום הביתה מהמסגרות, ואין להם אוכל במקרר. אותה אימא שכל הזמן בבושת פנים, פותחת את הדלת לילדים שלה שחוזרים מהבית ספר, ורוצה להכיל אותם, ואין לה ממה. למה? כי בעלה פתאום יום אחד נפטר מאיזה מחלה, ונפל עליה גורלה, ואנחנו פה לדבר עבורם, לדבר עבור מיכל בת שלוש, לכבוד הילדים הקטנים האלה שהם רעבים, ואתם המאזינים היקרים שלנו יכולים באמת לעזור להם.
2: נפתור את הבעיה, אז יש לי בשורה טובה, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים. יש לנו גם את רות בת החמש.
4: איזה אלופים.
1: אנחנו ממש עם ארבע דקות אחרונות, דוד, ואנחנו חייבים להכניס גם את מיכל לבית החם של יד עזרה ושולמית, וזה חייב לקרות עכשיו.
2: אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, הדס, תישארי איתנו על הקו. מאזין אחרון או אחרונה שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים מול שלום, את האלמנה הזאת, ותמסרי לה את השם של המאזין האחרון, שתתפלל עליו, בהדלקת הנר, ערב יום הכיפורים. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? מיכל בת השלוש. כוכבית 9171. כוכבית 9171. כשאני רואה את התרומות עבור אורית בת ה-12, יוסף בן ה-10, חיים בן ה-7, רות בת ה-5, אני כל כך מתרגש, אני אומר לכם תודה רבה בשמה של האלמנה, בשמם של הילדים הקטנים שלה. אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את מיכל בת השלוש, מאזין אחרון או אחרונה שחותמים איתנו את המקרה הזה, מידה כנגד מידה.
4: וואו.
2: כוכבית 9171, כוכבית 9171, בזכות החתימה הטובה שתביאו למשפחה הזאת, לאלמנה עם חמשת היתומים, אותו מאזין אחרון, אותה אחרונה, יהיה לכם גמר חתימה טובה, ותהיה לכם שנה של שפע שאתם לא חלמתם על זה.
4: אמן.
2: מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים את השעה, הקו פנוי בשביל מיכל בת השלוש, טל סבק, בואי תעזרי לי, נמצא פה את המאזין האחרון, שיקח את הזכות הזו ויקבל חתימה טובה.
4: אני לא מאמינה קודם כל שהקווים רכים, ואין טלפונים, וזה פשוט עצוב לי, כי אם אנחנו נתקשר לאמא ונגיד לה שארבעה ילדים מקבלים אוכל וארוחה חמה, והילד הקטן, מיכל בת שלוש, לא תקבל את האוכל ואת מה שמגיע לה, אני יותר כואב לי מאשר לא להתקשר אליה בכלל.
2: זה מאוד עצוב.
4: אני לא מאמינה, כי יש פה ילדים רעבים, ויש פה משפחה, ויש פה אלמנה, אלמנה שאיבדה בעל, ילדים שאיבדו אבא, ואין להם אוכל.
2: אז קדימה, מאזינות ומאזינים, כוכבי 9171, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים את המקרה הזה, ואני מאוד חושש שיגמר לנו הזמן, ולא יהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה עבור מיכל בת השלוש. כמו שאמרה פה טל, כל הילדים של האישה הזאת הגדולים, אורית בת ה-12, יוסף בן ה-10, חיים בן ה-7, רות בת ה-5, תרמתם להם. עכשיו חסרה לנו הילדה הקטנה, אנחנו נדלג עליה? אחרונה שם? כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה? איפה את? מאזין אחרון שיקום, יעשה מעשה ויקח את הזכויות. אני יודע, הטלפון פנוי, ואנחנו חוששים שלא נספיק, ואנחנו כמו במיני דרמה כזאת, מתח עצום. כן יהיה לנו, לא יהיה לנו את המאזין האחרון, אבל אני יודע רק דבר אחד. אותו מאזין אחרון או אחרונה שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, תראו את הישועה שלהם, את השנה הטובה שלהם, את הבשורות טובות שלהם, את הפרנסה שלהם. אתם יודעים מה אתם צריכים, מאזינים יקרים. זה כל כך יהיה הצלה, רווח והצלה לאותה אימא, לחמישה יתומים, אלמנה, שמתחננת לעזרה, וכבר הצבקנו לעצור לכל הילדים שלה, רק את הילדה הקטנה שלה לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מה אתה אומר על זה? ראם, הקו פנוי לגמרי, לגמרי.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שבאמת כל מאזין ששומע אותנו אומר עכשיו, לא, אולי מישהו אחר, אולי זה שלא, אתם חייבים להבין, מאזין או מאזינה שאתם שומעים אותי עכשיו, לא סתם אתם שומעים אותי עכשיו, לא סתם אתם על הרדיו, ולא סתם אתם שומעים את השידור הזה. יש כאן ילדה בת שלוש שזקוקה לך או זקוקה לך. אנחנו מחפשים את המלאך השומר הזה, את המלאכית שתתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ותגיד, אני רוצה להציל את מיכל.
4: אני רוצה לדאוג שמיכל לא תראה. אני רוצה גם שהם יבינו עוד דבר, שהם מתקשרים עכשיו, כוכבי 9171, אנחנו מתקשרים לאימא הזאת ומבשרים לה בשורות טובות ואומרים לו שלילדים שלה יש מה לאכול.
2: דרך אגב, אנחנו עוד 20 שניות צריכים לסיים. והאמת שזו פעם ראשונה שאנחנו לא מצליחים להציל פה ילדה אחרונה קטנה של האלמנה הזו. וזה חבל. זה מקרה ראשון שאנחנו לא מצליחים להציל את הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לי עוד 15 שניות לסיים, וזה כל כך חבל שהשתדלנו כל כך לאישה הזאת לעזור לה, לאלמנה וחמשת היתומים, והצלנו ארבעה ילדים שלה, ואת הקטנה ביותר לא הצלחנו. אני כל כך עצוב לי ככה לסיים שעה. הטלפון פנוי בשבילה. כוכבית 91-71, כוכבית 91-71. אני הולך להגיד פרק תהילים שבכל זאת יהיה מאזין כזה, כי חבל, אני רואה את הקו והוא פנוי.
5: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה להבין.

0: עוד כותב לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות
22: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
23: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במשטרה מעריכים כי החשוד שביצע את רצח יאניס יושבייב כבר נמצא בידיהם, מדווח כתבנו ירון דרון.
24: החשוד ברצח נעצר מספר ימים לאחר החיסול. במשטרה מעריכים כי הוא פעל כרוצח שכיר, קיבל סכום כסף נכבד עבור החיסול. אתמול נעצר חשוד נוסף בפרשה. לפי החשד, הוא זה ששלח את המתנקש בשל סכסוך עם יושבייב או חוב כספי גדול כלפיו.
23: בעקבות פגיעת מסעית בחבל מתח גבוה באזור בית שמש, ישנה הפסקת חשמל ביישובים זנוח, מחסיה ובאזור התעשייה נשר. כתבנו אסף גולן מוסר כי צוותי חברת החשמל נמצאים במקום. 7.5 שנות מאסר נגזרו על אב שהודה כי ביצע עבירות מין בבניו הקטינים בני 4 ו-8. בגזר הדין צוין כי נאשם אף תיעד את מעשיו ושלח אותם לאדם שהכיר. לצד שנות המאסר נגזר עליו לשלם פיצוי לילדיו בסך 150 אלף שקלים. בחירות 2026, לאחר שיורם כהן מספר 2 של גדי אייזנקוט לא פסל הסכם ראשות ממשלה ברוטציה עם בנימין נתניהו, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר בכנס נדלן, הדיבורים על כך מטרידים אותי.
0: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא את האחריות אישית, ישירה, בפעולותיו לטבח השבעה באוקטובר, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
23: כ-20 דונמים של בנייה ונטיעה בלתי חוקית פלסטינית פונו במבצע אכיפה של המנהל האזרחי בשומרון ובהר חברון. הפעילות משתלבת במדיניות להגברת האכיפה נגד בנייה ללא היתר בשטחי C, לצד קידום הליכי התכנון וההקמה של יישובים חדשים באזור. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היום בהיר, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
26: בחסות?
27: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
28: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
29: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: מישהו איתי כאן. בנייה ברבי, שוב שלום לכם וצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אנחנו יחד איתכם ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM, יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. אני שמח לספר לכם שבשבע השעות שחלפו מהבוקר, יחד איתכם, הצלנו 55 ילדים יתומים. 55 ילדים יתומים שבזכותכם כבר מהיום ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית ויענו ויקבלו ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ליום של המחרת ואת כל המעטפת והטיפולים הרגשיים שהם צריכים. ואנחנו ממשיכים כדי שעד סוף היום נוכל להציל ולהכניס לבית החם כמה שיותר ילדים יתומים ולדאוג שהם לא יהיו רעבים יותר. לצורך כך הבאנו אלינו לאולפן הישר מבית שמש את חברנו היקר יקי אדמקר. שלום יקי.
1: שלום וברכה ראם, שלום צהריים טובים גם לכל המאזינים, ברוך השם, מצוין.
0: קודם כל אנחנו מאוד שמחים שבאת, אנחנו יודעים שאתם מאוד מאוד עסוק עכשיו, במיוחד בתקופה הזו של הבחירות, של הזה, אבל ברגע שאמרנו לך ילדים יתומים, אמרנו לך יד עזרה ושולמית, אמרת לנו אני עוזב הכל ומגיע.
1: האמת היא שזו עוד זכות גדולה מאוד לשבת איתך פה ולהוביל את השידור הזה, יחד עם ארגון יד עזרה ושולמית והפרויקט המדהים, הבית החם. הבית החם שדואג בכל יום למאות ילדים ברחבי הארץ, לארוחה חמה, לטיפולים רגשיים, לעזרה בשיעורי הבית, ובאמת לעלות על המסלול ילדים שמגיעים מבתים מרוסקים לחלוטין אחרי טרגדיה שקרתה שם במשפחה, אם זה אבא שנפטר או אמא שנפטרה. עכשיו אני אגיד לך משהו ראם, הימים האלה שאנחנו מצויים בהם, עשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים, אלה ימים מאוד מאוד מיוחדים, שכל אחד קם בבוקר ושואל את עצמו, איך אני יכול להרבות זכויות בעם ישראל? וגם אצלי בתוך המשפחה, איך אפשר לעשות עוד זכויות כדי שיתו את הכף, על מנת שהקדוש ברוך הוא יחתום אותי לדין טוב בשנה הקרובה. לא רק בשביל נשימה, בשביל חיים. גם בשביל חיים, אבל גם בשביל פרנסה, וגם בשביל זיווגים, ושלום בית, ובריאות והכל. ואני אומר, אין דבר יותר גדול מזה, מלעשות פה את מה שאנחנו עושים יחד עם עמך ישראל, יחד עם המאזינים של 101.5, כן? בשביל הילדים היתומים והיתומות. ולכן אני רוצה שאנחנו נעלה לקו הטלפון את הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. שלום, צהריים טובים, הדס.
2: שלום, צהריים טובים.
0: רק אם תוכלי להגביר את הקול, הדס, כדי שנוכל לשמוע אותך טוב
2: יותר. כן, כן, בהחלט, בהחלט. אני אומר צהריים טובים לכולם.
1: הדס, אנחנו רוצים בשעה הקרובה לנסות לעזור ליתומים נוספים, למשפחה נוספת, אז בואי תספרי לנו את המקרה שעליו אנחנו מדברים.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו לשעה הזאת מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואב, כי זה בלי עין הרע משפחה גדולה עם שישה ילדים. האבא, שהוא בעצם עמוד התווך של הבית, הוא ממש היה הכל בשבילה. פתאום ביום אחד מתחיל להרגיש
0: חוסר. את קצת נעלמת לנו, הדס.
1: תנסי לשפר את איכות השיחה שם, את הקו, כדי שנוכל לשמוע אותך בצורה ישירה ורצופה, כן.
2: אני אומרת, האבא שם, שהוא עמוד התווך של הבית, מרגיש פתאום ביום אחד חוסר תיאבון מאוד משמעותי. הוא כמעט ולא היה אוכל כלום, וזה בהתחלה לא כל כך הפריע לו, אבל שהוא ראה פתאום ירידה משמעותית במשקל, הוא מיד פנה לקופת חולים לבדיקות דם שגרתיות, לראות בעצם מה קורה, ושהתוצאות מגיעות, הרופא שולח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות שבסופם, התוצאה הקשה, יש לו את המחלה גם בלבלב וגם בכבד. הוא קיבל את זה בצורה מאוד מאוד קשה. אשתו שהייתה כל הזמן לצידו וטיפלה בילדים והלכה לעבודה, היא עשתה הכל כדי שהוא יוכל לטפל בעצמו. הוא באמת התחיל טיפולי כימותרפיה והקרנות כדי לנסות להציל את החיים שלו, אבל גילו את זה מאוחר מדי והוא לא שרד הרבה זמן, ותוך כמה חודשים הוא נפטר והותיר אלמנה מרוסקת עם שישה ילדים קטנים. והמצב שם בבית הוא מאוד מאוד קשה. אנחנו הגענו לביקור בית שם וראינו את הילדים הקטנים, כמה כואב להם, כמה קשה להם, ואת האלמנה שהיא ממש ממש שבורה ולא מפסיקה לבכות, ויש לה משהו אחד שהיא מבקשת, שהילדים שלי יהיו מסודרים בבית החם של יד עזרה ושולמית, שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: אז הנה, את מספרת פה את הסיפור שלה, אלמנה עם שישה ילדים יתומים. אנחנו מחפשים עכשיו בשעה הקרובה שישה מאזינים שיקחו על עצמם כל אחד ילד לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. 120 שקלים ל-26 חודשים. אנחנו נתחיל מהבן הבכור במשפחה שם, אליאור, שהוא בסך הכל בן 12.5. עוד חצי שנה יש לו בר מצווה. אין לו אבא. את אבא שלו אי אפשר להחזיר, אבל אפשר לדאוג שהילד הזה יותר לא יישאר רעב, ולא יהיה באותו מצב שהוא נמצא בו כמו בחודשים האחרונים. מאזינות ומאזינים, ערב יום הכיפורים, יש עלינו מצווה של מצוות פדיון כפרות. אין לך מצווה מעודרת מזו של צדקה לעזור לילדים וילדות יתומים. אליאור בן ה-12 וחצי מחכה, מאזינים יקרים, כן? לתרומה שלכם כדי להכניס אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. 180 שקלים כפול 26 חודשים.
0: זה 6 שקלים ביום.
1: 6 שקלים ביום, זה פחות ראם מפחית קולה או מכוס קפה שאנחנו קונים נכון. בבוקר. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני שומע פה את הדס, הם הבית החם של יד עזרה ושולמית. מספרת ממש על סף דמעות את המצב של האלמנה הזאת, איך היא מתמודדת עם הילדים שלה כשהם חוזרים לבית הספר, מבית הספר כל יום. והיא רוצה לתת להם ארוחת צהריים, ממש עכשיו, בשעה הזאת, ואין לה מה לתת להם לאכול. ואליאור בן ה-12 וחצי, ב-6 שקלים ביום, אתם יכולים עכשיו לתת לו אור, ולתת לו תקווה, ואתם יכולים לצבור זכויות לפני יום הכיפורים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רם, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו מגיעים לבית הכנסת בעוד פחות משבוע, לתפילת כל נדרי, תפילת נעילה, התפילות הכי משמעותיות ביום, ומה אנחנו מבקשים מבורא עולם? חותמנו לחיים בספר חיים טובים. בורא עולם, תן לנו חיים, תן לנו שנה טובה בבריאות, בפרנסה, בחינוך הילדים, בזיווגים, כל אחד במה שהוא צריך. אתה יודע משהו? איזה מין דבר זה שאנחנו מגיעים לבורא עולם לבקש ממנו דבר כזה? אחרי ששמענו שיש ילד בן 12 וחצי, אליאור המתוק, שהוא ילד יתום שאין לו מה לאכול בבית, ואנחנו המשכנו הלאה ולא עשינו מאמץ או השתדלות בשבילו.
0: במיוחד כשאתה אומר, עשה למען יתומים ואלמנות, אתה יודע, על זה בדיוק הכתוב מדבר, לעשות למען יתומים ואלמנות, וכשבאמת, כמו שאתה אומר, כשנגיע ביום הכיפורים לבית הכנסת, ונגיד את הפסוק הזה, בפנים בפנים בתוך הלב נוכל להגיד לריבונו של העולם, הנה, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שהבטחתנו. עשינו למען יתומים ואלמנות.
1: אנחנו עכשיו מרימים טלפון ליד עזרה ושולמית, בכוכבי 9171, למען אליאור בן ה-12 וחצי, הילד הראשון במשפחה הזאת, ילד יתום בחר פת רעב, ואנחנו יודעים שאנחנו מביאים ברכה ושפע ושנה טובה אלינו לתוך הבית ערב יום הכיפורים. כוכבית 9171. כוכבית 9171, ואני רוצה להגיד לך ראה משהו אחד. אנחנו ב2.5 דקות הקרובות ננסה להציל את אליאור. ואני אומר, המאזין שיתקשר עכשיו, איזו ברכה גדולה תהיה לו. אבל אם לא נצליח ב2.5 דקות האלה והטלפון עדיין לא יצלצל, אני אומר, מאזינים ומאזינות, אנחנו נצטרך לעבור לילד הבא. מה, ילד יתום, הראשון במשפחה שם, יישאר רעב, השם ישמור וירחם.
0: לא
1: יהיה בתוך הבית החם. אני בטוח שיהיה צדיק, אני בטוח שתהיה מאזינה, האמא היקרה שהיא צדיקה, שהיא תפתח את הלב ואת הכיס ותיתן עבור הילד הזה שלה, כי היא רוצה שהילדים שלה יהיו בריאים ושלמים בשנה הקרובה, בעזרת השם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף אלך לצדקה עבור אליאור היתום, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום.
0: אמן.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו, כי אנחנו עם היתום הראשון פה במשפחה, ואני עדיין מחכה לטלפון שיצלצל במוקד, ועדיין אין את הטלפון הזה.
2: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת ובבקשת, אני ראיתי את אליאור, תחשבו עליו, ילד יתום, סך הכל בן 12, ילד רעב. תחשבו שעכשיו הוא חוזר מהבית ספר לבית. אבא לא מחכה לו בבית, כי אבא נפטר. וגם לא מחכה לו ארוחת צהריים חמה על השולחן. מחכה לו רק אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות. ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שאליאור יהיה שבע, יגיע לבית החם, יקבל ארוחה חמה שהוא כל כך צריך. אנחנו יכולים בשיחה אחת לדאוג לו שמהיום הוא לא יהיה רעב יותר, הוא יגיע לבית החם. כל יום אחרי הבית ספר ותחכה לו ארוחת צהריים חמה שהוא כל כך כל כך זקוק לה
1: ובזכות הטלפון הזה של המאזין שיאמץ אותו לתוך הבית החם הוא יראה שפע וברכה לפני יום הכיפורים במצווה החשובה הזאת שהוא עושה פדיון כפרות. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ראה.
0: אני אגיד לך, יקי, הקו עדיין פנוי, ואני חייב לשתף את המאזינים מה קורה כאן. כל הצוות של יד עזרה ושולמית נמצא איתנו כאן באולפן, ואנחנו מסתכלים על המסך ומחכים שהוא יאהב, שמאזין או מאזינה יתקשרו עכשיו.
1: זה ילד בן 12 וחצי, הרי.
0: ויתקשרו אלינו לכוכבי 9171, ונגיד לכם, באמת, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו. יכולתם להיות בכל תחנה אחרת, יכולתם להיות עם המוזיקה שאתם אוהבים, אבל מאחר ואתם שומעים אותנו עכשיו. אנחנו צריכים את המאזין הזה או את המאזינה הזאת שיתקשרו אלינו עכשיו לכוכבי 9171 ויעשו את המעשה הטוב הראשון והחשוב שלהם לשנת תשפ"ז ושבעזרת השם המעשה הזה יעשה לכם טוב לכל השנה כדי שנוכל באמת להגיע ליום הכיפורים בלב נקי ולהגיד ריבונו של עולם עשינו למען יתומים ואלמנות.
1: רם, אני מציע הצעה כזאת. בוא ננגן שיר במשך שתי דקות אני מקווה שבזמן הזה של השיר יהיה מאזין או מאזינת צדיקים לפני יום הכיפורים שרוצים לעשות מעשה ענק, להציל ילד יתום מחרפת רעב. כוכבי 9171, אליאור בן ה-12 וחצי, אין לו אבא, אבל יש לו את עם ישראל. יש לו את המאזין או את המאזינה שמחייגים עבורו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי ואת כל הילדים, הלוואי ואתם יודעים מה, הלוואי ולא היינו צריכים לעשות את השידור הזה. הלוואי וכל הילדים היו סביים, הלוואי ולכל הילדים היה אוכל, אבל אנחנו חשוב לנו כאן באמת לעזור לכל ילד וילד, ויקי, לפי מה שאני מבין, יש בשורה משמחת עבור
1: כן,
0: אליאור.
1: כן, יש לנו את אליאור בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. מגיע הרבה משלות כפיים למאזין, המאזינה שימצאו אותו. ובזכותכם, כבר ממחר בבוקר, תהיה לו ארוחה חמה, וטיפולים רגשיים, ועזרה בשיעורי הבית, ופעילויות חברתיות, ומאזינות ומאזינים, מי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, אנחנו מדברים על אלמנה עם שישה ילדים יתומים. הילדה השנייה זאת ליאת בת העשר. ילדה בת עשר וחצי. הילדה הזאת ליאת היא הילדה השנייה במשפחה הזאת, אבא שלה נפטר כתוצאה מהמחלה בלבלב ובכבד. מאזינים יקרים, לחשוב על ילדה בכיתה עשר וחצי, ילדה בכיתה ה' שחוזרת הביתה מבית הספר ואין לה מה לאכול בבית. היא שואלת את אמא, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? והאמא עומדת מול החסרת אונים, הולכת לחדר ופורצת בבכי, כי מה היא תגיד לילדה שלה? ועכשיו ערב יום כיפור. תחשבו שעבור הילדה הזאת יום כיפור, שאנחנו צמים 24 שעות, זה כמעט כל יום. וואו. השם ישמור וירחם. וואו. אין כמעט אוכל בבית. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחגו עכשיו עבור ליאת בת ה-10 וחצי. כוכבית 9171. כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש, ב-6 שקלים ביום, ואתם מצילים את הילדה הזאת מחרפת רעב. אני אומר לכם, מי שמציל ילדה יתומה ונותן לה עזרה וליווי וסיוע, כמו שאתם עושים פה עכשיו, בורא עולם נותן לו כפל כפליים. זה חוזר אליכם פי מיליון. אני מכיר לא מעט חברים שלי שעזרו ביד עזרה ושולמית ובמקומות אחרים לילדים יתומים, והייתה להם הוראת קבע קבועה, והם חזרו, זה חזר אליהם פי מיליון. באמת בבריאות ובפרנסה בשפע ופתאום בשלום בית וזיווג למי שהיה צריך.
0: אתה יודע, הייתי בבית כנסת בראש השנה, אנשים קנו תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים, ברכת השנה באלפי שקלים, ופה אני חושב שהעזרה הזו ליתומים ואלמנות, להביא אוכל לילד יתום, לתת לחם לאוכל לפי הטף, זה גם ברכת השנה, גם תפילת הפרנסה, הכל ביחד, וזה כל זה בשישה שקלים ליום. שישה שקלים ליום, וליאת בת 10.5 לא תהיה רעבה יותר. ואנחנו צריכים מאזין אחד. לא צריכים שלושה, לא צריכים ארבעה. מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171 ויגיד, שלום, אני רוצה להציל את ליאת בת ה-10.5. אני דואג לה מעכשיו. אני דואג שהיא לא תהיה רעבה יותר. שישה שקלים ביום, מאזינות ומאזינים מפרידים בין ילדה רעבה לילדה שבעה.
1: ואתה יודע מה ראים? גם המאזין והמאזינה שיחגו עכשיו עבור ליאת בת ה-10.5 יוכלו לצאת ידי חובה בצורה הכי מעודרת שיש ממצוות פדיון הכפרות. כי לתת צדקה לילדה יתומה זה פשוט להציל את חייה. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה.
0: שיגידו את זה כשהם מתקשרים
1: כן,
0: בעצם.
1: כן, עבור ליאת בת ה-10.5 ואני אכנס לחיים טובים ארוכים לשלום. אני ובני ביתי ובני משפחתי. איזה דבר גדול זה ערב יום הכיפורים לעשות את המעשה הזה ולהציל את ליאת בת ה-10.5 בטלפון אחד. תראו, אני קורא פה את המכתב של האלמנה האומללה הזאת, משוועת לעזרה. והיא כותבת שהגיעה למצב של פת לחם ממש. שהמצב שלה בבית קשה, שהמקרר ריק. ואני בעיקר חושב גם על הטקסט הזה, וגם על זה שילדה בת 10.5 מאזינות ומאזינים, נמצאת במצב של חרפת רעב. כוכבי 9171, אנחנו בשיחת טלפון אחת, במאמץ קטן, יכולים עכשיו להציל את ליאת. הדס עם הבית החם, רגע אחד לפני הפרסומות, אני רוצה שתדברי ללב של המאזינים שלנו, כי את מכירה את המשפחה הזאת.
2: נכון, מאזינים, אני מכירה את המשפחה, אני מכירה את הילדים וראיתי אותם. מאזינים, יש לנו את ליאת, ילדה, סך הכל בת 10.5, הילדה הזאת היא רעבה, והיא לא מבקשת מאיתנו, לא טיולים, לא מתנות, לא משחקים, היא מבקשת אוכל, היא מבקשת לא להיות רעבה, להיות צבעה כל יום, ואנחנו, את או אתה, ששומעים אותי עכשיו, בשיחה אחת אתם יכולים לדאוג לה, שליאת לא תהיה רעבה יותר, שכבר ממחר היא תגיע לבית החם של ליאת עזרה ושולמית. היא תקבל ארוחה חמה ואת כל המעטפת שהיא כל כך צריכה, היא תקבל כל יום רק בזכות שיחה אחת שלך או שיחה אחת שלך. יש לכם פשוט לב ענק ואתם פותחים אותו בשביל ילדה יתומה רעבה שמתחננת לאוכל.
1: ראם, אני רואה שאתה...
0: כן, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, אולי בזמן הזה...
1: ראם, אני מבקש דבר אחד. תן לי עוד חצי דקה, כי אני חייב להציל את ליאת בת ה-10.5, יש שם עוד 4 אחים ואחיות. אם לא נציל אותה עכשיו, הילדה הזאת תישאר מחוץ לבית החם, ולא יהיה מי שיעזור לה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתם שומעים אותנו עכשיו? תדעו לכם לעשות את המצווה הגדולה הזאת לפני יום כיפור. אין לכם זכות יותר גדולה לבוא איתה ליום ליום החתימה בפני בורא עולם. כוכבית 9171, כוכבי 9171. אדם מגיע ביום הכיפורים לתפילה במוסף ונתנה תוקף. מי יחיה ומי ימות. אתה יודע איזה מפחיד זה, איזה מלחיד נכון. זה? אתה לא יודע, אתה ראית מה קרה פה בשלוש וחצי שנים האחרונות. נכון. מלחמה, קורונה לפני כן, אנשים קמים בבוקר לבשורות השם ישמור וירחם, ההוא נפטר, ההיא נסתלקה לגנזי מרומים, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו כן יודעים שכשאדם עושה מאמץ להציל ילדה יתומה, בת 10.5 בלבד, בורא עולם מחזיר לו כפל כפליים. והוא רואה את המאמץ שאתם עושים. גם אם זה 180 שקלים בחודש, גם אם זה 6 שקלים ביום, וזה דורש מאמץ והשתדלות, הוא רואה, נותן לכם כפל כפליים, וזה יהיה לכם שפע וברכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אל תשאירו את ליד בת 10.5 לבד, ראם, האם בעשר שניות הקרובות, לפני הפרסומות, יהיה לנו את המאזין שיציל אותה, כן או לא?
0: אני מאוד מקווה. תודה מה, אני אגיד בעצם משפט אחד, ואני אמרתי אותו כמה פעמים, בזמן הזה שאנחנו יוצאים לפרסומות, תחשבו על זה. שלא סתם, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו ברדיו, יכולתם להיות בכל מקום אחר. אבל אם אתה לא תתקשר, או אם את לא תתקשרי, אף אחד לא יתקשר. אנחנו צריכים מאזין אחד שיגרום לכך שהמסך שלנו יהבהב, מאזין שיתקשר, כוכבי 9171, ויגיד, אני רוצה להציל את ליאת. אני עכשיו דואג שהילדה הזו, ילדה בת 10.5, רגע לפני יום הכיפורים, אני עכשיו רוצה לעשות את המצווה הראשונה שלי לשנת תשפ"ז ולהציל אותה. כוכבי 9171, קחו לכם את הארבע דקות הקרובות של הפרסומות, תחשבו על זה, תחשוב על זה אתה. אתה ששומע אותי בפקק, בדרך, ברמזור, אותך אני צריך, אותך אני צריך. כוכבית 9171, לא אני, ליאת, בת 10.5, צריכה אתכם. כוכבית 9171.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. דיווח התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב, הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: רדיו דרום, זאת הדרך שלי.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי.

0: במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: כן, דוד חכם מצטרף אלינו בהמשך. יקי אדמקר, ידידי היקר, שזנח את כל ענייני הפוליטיקה והכנסת ובא לכאן.
2: דברים קטנים, דברים קטנים, כן. לעומת מה שאנחנו עושים כאן. תראה,
1: דברים ראם, מבוטלים לגמרי.
2: לחלוטין. עדס עם הבית החם, את איתנו, נכון? כן, קודם כל רוצה לבשר אתכם בשורה טובה, את שניכם וגם את המאזינים, שיש לנו גם את ליאת בת ה-10 וחצי.
1: איזה יופי, תודה.
3: וואו, כל הכבוד.
2: זאת אומרת שאנחנו עוברים עכשיו לכפיר בן ה-9, זה הילד השלישי במשפחה הזאת. אבל לפני כן, הדס, בקצרה בואי תחזרי על הפרטים של המקרה.
3: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם 6 ילדים, שאבא שם קיבל את המחלה הנורא גם בלבלה וגם בכבד. הוא התחיל טיפולים מאוד מאוד קשים ומתישים, הוא פשוט נלחם על החיים ועשה הכל כדי לחזור לבית ולילדים, אבל לצערנו הוא לא שרד הרבה זמן, ותוך כמה חודשים הוא נפטר והותיר אלמנה עם 6 ילדים קטנים, אלמנה שממש מרוסקת. ואנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שהגענו לבית, ראינו את האלמנה, את הכאב ואת הדמעות שלה, וראינו את היתומים הקטנים, ילדים שאיבדו את אבא שלהם והם נשארו ממש ממש לבד. והכי הכי כואב זה היה לראות את המקרר הריק ואת הארונות הריקים, ולהבין שיש כאן ילדים שאין להם מה לאכול בבית, והילדים האלה חייבים את העזרה שלנו. הילדים האלה לא יכולים להישאר מחוץ לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית אין להם מה לאכול.
2: אז הנה, בוא נבקש ממאזין אחד, מאזינה אחת, שהתקשרו עבור כפיר ילד יתום בן 9, שאנחנו רוצים לאמץ אותו באמצעותכם לבית החם של יד עזרה ושולמית. הוא יקבל כל יום ארוחת צהריים וארוחת ערב, והוא לא ילך לישון יותר רעב. טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, ולמעשה יוציאו אותו מתוך הטרגדיה הזאת שריסקת המשפחה שם באופן כליל. ילד קטן בן 9, שאתם תצילו אותו בטלפון שלכם, כוכבית 9171. תתקשרו עכשיו. אנחנו לא יכולים להתעכב יותר מ2.5 דקות עבור הילד הזה, כי אנחנו חייבים להספיק פה עוד 3 ילדים במשפחה הזאת, וחייבים לתת מענה לכפיר בן 9. דווקא עכשיו, פחות משבוע לפני יום הכיפורים. בואו נעשה את המצווה הגדולה הזאת באופן כזה שאנחנו יודע שגם לנו תהיה שנה טובה בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. האלמנה כותבת פה 3 מילים במכתב רם שהן קורות לי את הלב. אל תשאירו אותי לבד. 4 מילים. אל תשאירו אותי לבד.
1: אתה יודע, יוסיפה שם גם שבאחת הפעמים, באחד הערבים, ואחר כך זה כבר הפך להיות סוג של נורמה, שהיא הייתה מתחילה להרדים אותה מוקדם בערב, כדי לא להגיש להם ארוחת ערב, כי לא היה לה לתת להם ארוחת ערב. יוצא שבשעה 5:30-6 בערב היא כבר הייתה מרדימה את הילדים לישון. מאזינות ומאזינים, אני מבין שאתם שואלים את השאלה הזאת, איך יכול להיות שיש ילדים יתומים בישראל של 2026, אבל זו המציאות, ואלו המקרים הקשים ביותר שמגיעים לעמותת יד עזרה ושולמית. ואנחנו כאן כדי לשמש לילדים האלה לפה, ולהגיד להם ולהגיד לכם, בואו תעזרו לנו, בואו תדאגו שהילדים האלו לא יהיו רעבים יותר.
2: ובמקרה הזה ראם לכפיר בן 9, שאנחנו מחפשים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו עבורו לכוכבי 9171, וידעו שהם מצילים אותו. אני רוצה לומר לכם משהו, לכל אחד מאיתנו,

0: איתנו יש ילדים שיהיו בריאים ושלמים עד 120. אנחנו יכולים לתת להם הכל, שפע גדול מאוד. אוכל ומתנות ופרסים ולפעמים משחקי מחשב. כל אחד מה שידו משגת. כפיר בן התשע לא מבקש לו חופשה ולא משחקים. הוא מבקש שתהיה לו ארוחה חמה, שיהיה לו מה לאכול בבית, שידאגו לו ויוציאו אותו. היה ילד שמח, יוציאו אותו מתוך העצבות הזאת. בטלפון אחד שלכם עכשיו בכוכבי 9171, ויש פה את הבקשה ואת התחינה של האלמנה, אל תשאירו אותי לבד, מאזינות ומאזינים. אתה יודע מה הרי? המאזין או המאזינה שמתקשרים עכשיו יקבלו מאיתנו מתנה מאוד מאוד מיוחדת ונדירה, את המטבע של הזוהר הקדוש, עם כל תורת הזוהר על המטבע הזה. תשימו את זה אצלכם בכיס, בתיק, בבית, סגולה לפרנסה בשפע ובריאות איתנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו נותרנו בדקה הראשון, בדקה האחרונה, לנסות להציל את כפיר בן התשע. מי יקבל עכשיו את המטבע של הזוהר הקדוש, כל תורת הזוהר הקדוש על ספר, על מטבע אחד. שמירה והגנה ופרנסה בשפע עם בריאות איתנה. איזו סגולה אדירה. יש לו למי שמחזיק את המטבע הזה בזכות זה שהוא הציל ילד יתום, ילדה יתומה. כוכבי 9171, והנה יש לנו בשורה טובה.
1: יש, כפיר נכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני לא יודע מי התקשר או מי התקשרה, אבל דעו לכם שבזכותכם יש ילד אחד בישראל שלא יהיה רעב יותר. וזה לא עניין של יהיה רעב עכשיו או מחר או מחרתיים, זה למהלך כל החיים שלו. תחשבו על זה שזה משפיע בצורה ישירה על כל החיים שלו קדימה. העתיד שלו שהיה אמור להיות לוטה בערפל, עכשיו הרבה יותר בהיר בזכותכם. ואנחנו לא רוצים לעצור, רוצים שכל ילדי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, ומאזינות ומאזינים, תזכרו את היום הזה. תזכור אתה, תזכרי את היום הזה שהתקשרתם לכוכבי 9171 והצלתם את היתומים של הקדוש ברוך הוא. זה פשוט ככה, זה היתומים של השם יתברך. ואנחנו רוצים לעבור ליתום הבא, יקי.
0: היתומה.
1: יתומה.
0: תאל בת השבע. הדס, אולי תספרי לנו קצת על תאל המאזינים, לפני שהם נבקש מהם להתקשר, להציל אותה.
2: בהחלט, אז תאל ילדה בת שבע, ילדה סך הכל בכיתה ב', ואימא שלה מספרת לי שהם קיבלו את זה כל כך קשה, וגם תאל את הפטירה של האבא בצורה מאוד מאוד קשה. הם לא היו מפסיקים לבכות, ותחשבו על ילדה בכיתה ב' שהולכת כל יום לבית ספר ואין לה אבא שעוזר ותומך. היא פשוט לבד רק עם אימא האלמנה, והילדה הזאת היא לא מבקשת מאיתנו הרבה, היא מבקשת מאיתנו להיות צבעה כל יום, להגיע כל יום אחרי הבית ספר לבית החם של יד עזרא ושולמית, כי בבית החם שלנו היא תקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, עזרה בשיעורי בית, טיפולים רגשיים, ארוחת ערב, כל מה שהיא צריכה, אם זה תחילת שנה היא תקבל קלמר וספרים, ואם זה חורף אז מעיל במגפיים, כל המעטפת החמה שהם צריכים, אנחנו בבית החם דואגים לילדים היתומים. ותאל, ילדה סך הכל בכיתה ב', בשיחה אחת אנחנו יכולים לדאוג שהילדה הזאת לא תהיה רעבה יותר. כבר ממחר היא תבוא לבית החם של יד עזרא ושולמית, והיא תקבל את מה שהיא כל כך כל כך זקוקה לו. וכל זה רק בזכותך או בזכותך ששומעים אותי עכשיו ולא מבטרים ומחייגים ומתקשרים ודואגים שתאל תיכנס לבית.
1: אתה יודע, בראש השנה האחרון אנשים קנו אצלנו בבית כנסת ברכת השנה ותפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים. ואם הייתי אומר להם שהייתה מגיעה אליהם ילדה בת שבע בזמן הזה של המחירות ומבקשת מהם 6 שקלים ביום, זה הכל, מבקשת מהם אוכל, המצווה והזכות הרבה יותר גדולה. ותבינו, חברות וחברים, זה מדובר כאן בהצלת נפשות. ולמדנו שכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא. אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיעזבו לרגע הכל, את כל העיסוקים. והתקשרו כוכבי 9171, המסך שלנו עדיין לא מעבב. כנראה, לא יודע, יכול להיות שאחד אומר, מישהו אחר יתקשר, אולי זה של מישהו, אבל אני פונה אלייך. אני פונה אליך, שנמצאים עכשיו באוטו,
0: ילדה
1: בעבודה.
0: ילדה בת שבע, ילדה יתומה בת שבע.
1: שיושבים לכם במסגן, ברמזור, בפקק. אותך אני צריך, כן, כן, אתה ששומע אותי עכשיו, יש לך הזדמנות לעשות את המעשה הטוב הראשון לשנת תשפ"ז, רגע אחד לפני יום הכיפורים, רגע לפני שנגיד עשה למען יתומים ואלמנות, יתומה בת שבע שזקוקה לאוכל, אני צריך מאזין אחד שיתקשר,
0: רם.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, מאזין מאזינה ששומעים אותי, שיתקשרו עכשיו וידאגו לילדה הזאת.
0: רם, איזו בשורה טובה תהיה לה לאלמנה שנתקשר אליה בסוף השידור הזה, כדי לבשר לה שכל היתומים שלה יותר אין להם דאגה לאוכל.
1: הלוואי, הלוואי.
0: שיותר הם לא הולכים לישון רעבים.
1: ומה זה תחשבו של אלמנה גם?
0: ותדמיינו, מאזינות ומאזינים, ילדה קטנה בת שבע, את האל, שהיא הולכת לישון ב8:30 בערב, כל ערב, כשאין מה לאכול בבית. השם ישמור וירחם. ואם אתם מתקשים להאמין לכך, תדעו לכם שזאת המציאות. קחו את הטלפון ותחייגו איתנו עכשיו ביחד כדי להציל אותה, לאמץ אותה לתוך הבית החם, כי עדיין אין לנו טלפון בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, יש לי פה הבטחה גדולה של האלמנה, שהיא תתפלל בתפילת כל נדרי, כשהיכל הקודש פתוח, שערי שמיים פתוחים, תזכיר את השמות של מי שיציל עכשיו את שלושת ילדיה האחרונים פה במשפחה. מי שמתקשר עכשיו להציל את האל בת השבע, ילדה יתומה, להציל אותה מחרפת רעב, לאמץ אותה לתוך הבית החם, כדי שידאגו לה שם לטיפולים ולארוחה חמה כל יום, בצהריים ובערב, האלמנה הולכת להתפלל עליו בתפילת כל נדרי, ותפילה של אלמנה לא שווה ריקם. מאזינים יקרים, קחו לעצמכם את הזכות הגדולה הזאת, תאמצו את האל בת השבע, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הרגע שלנו להושיט יד. ראם, אני רואה, אנחנו צריכים לסיים ולעבור לילד הבא.
1: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, כן, חייבים לצאת להפסקה קצרה לפרסומות. אני מאוד מקווה שבזמן הזה מאזין או מאזינה יבינו את גודל השעה.
0: ראם, אני עוצר אותך שנייה. אנחנו לא יכולים לצאת לפרסומות לפני שיש לנו את האל בת השבע. הקו כרגע פנוי. בטח יש מאזין ששומע או מאזינה ששומעת, והם אומרים, מישהו אחר מתקשר, בטח מישהו אחר יאמץ אותה. הקו כרגע פנוי. כוכבי 9171, ילדה יתומה בת שבע, החיים שלה פה נמצאים על הקו. ויש פה הבטחה של אמא של האלמנה, שכששערי שמיים פתוחים בתפילת כל נדרי, ותפילת נעילה, היא תתפלל ותזכיר את הבקשות שלכם ושמות שלכם, ותפילה של האלמנה לא שווה ריקם. כוכבית 9171, האם ב-40 שניות האחרונות שנותרו, יהיו לנו את המאזין, יהיה לנו את המאזין או את המאזינה שיחייגו עכשיו כדי להציל את האל בת השבע. תדמיינו רגע ילדה קטנה בת שבע, נמצאת במצב של חרפת רעב. אני חושב על זה, אני פשוט, יש לי דמעות בעיניים, אני בוכה. מאזינים יקרים, ולא קל לרגש אותי. אני בן אדם ציני. הייתי עסק בעולמות הפוליטיים, אבל אני רואה פה ילדה בת שבע, ואני אומר, למען השם, ילדה יתומה, בואו נציל אותה. עם ישראל, זה הערבות ההדדית שלנו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, והמאזין או המאזינה שיחגו עכשיו, שיזכרו, הם יכולים להעביר את השמות שלהם ושל הילדים שלהם עם בקשה. לזיווג, לפרנסה, לבריאות, כל אחד מה שהוא צריך, בזכות זה שאתם מאמצים את האל, לתפילה שהאלמנה תערוך בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה ביום הכיפורים, והיא תתפלל בעדכם שערי שמיים פתוחים, תפילה של אלמנה לא שווה ריקם. אני אתן את הטלפון ויצא לפרסומות, בתקווה שבזמן הפרסומות יהיה מי שיחייג. כוכבי 9171, כוכבית 9171.
1: אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ובאמת, רגע לפני שנצא להפסקה, חשוב לי שהילדה הזו, ילדה בת שבע, תהל בת שבע, לא תהיה רעבה יותר. תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, ואני צריך מאזין אחד שיגיד, אני מוכן לתת 6 שקלים ביום בשביל שלילדה הזאת יהיה עתיד טוב יותר, בשביל שהילדה הזו לא תהיה רעבה. אנחנו לא מדברים על צעצועים ותכשיטים ומשחקים, מדברים על אוכל חם, אוכל ארוחת צהריים, ארוחת ערב, את ארוחת העשר בבית הספר, את כל הטיפולים הרגשיים ואת המעטפת. כוכבית 9171, מי ששומע אותי, אנא ממך, אנא ממך, זמן הפרסומות, תעשו חשבון ביניכם לבין עצמכם. כוכבית 9171, תתקשר ותגיד, אני רוצה להציל את האל. כוכבית 9171.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרא ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
4: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: אפשר לסגור את הבאסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל.
7: בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
18: מאחלים לכל לקוחותינו,
19: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
20: שנה טובה,
21: חג שמח,
22: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
23: שנה של נסיעה בטוחה.
24: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
25: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מאפס אחוזי עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
26: קריאה אחרונה לחול בחגים.
27: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
28: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
29: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
30: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
31: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
32: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
33: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
34: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: חזרתם אלינו מאזינות מאזינים, תודה ששבתם. אנחנו ככה ממש בישורת האחרונה של השעה המיוחדת הזאת. אנחנו רוצים לחזור אליך דוד חכם, אתה עם בשורה.
35: קודם כל יש לנו גם את האל בת השבע בתוך
1: יופי,
35: הבית החם
1: תודה.
35: של עזרה ושולמית.
1: תודה, אני ידעתי, לא אלמן ישראל.
35: אבל תקשיב, אני מתלהב, מתרגש מהתרומות שלכם עבור אליאור בן ה-12 ואליאת בת 10 וחצי וכפיר בן ה-9 ואת האל בת השבע. יש לנו 6 דקות אחרונות שנותרו. אחד המקרים המזעזעים שהגיעו לארגון החסד יד עזרה ושולמית, באמת מקרה קשה, קורא הלב ממש. אמא אלמנה עם 6 יתומים, הדסת איתנו?
2: בהחלט.
35: האלמנה הזאת שהיית בבית שלה משוות לעזרה של המאזינים והמאזינות. נותרנו עם שני הילדים האחרונים. אני מבקש ממך שערי איתנו על הקו. בעזרת השם, שיהיו לנו את שני המאזינים עבור שני הילדים האחרונים הללו. תקחי את השמות של המאזינים. שהאישה הזאת, האלמנה הזו, תתפלל עליהם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת יותר מכל דבר אחר.
2: בוודאי.
35: מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. דניאל בן ה-5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכרו את זה. מי שיקח את הילדים האלו ויתרום כסף צדקה לילד יתום רעב, תהיה לו את השנה הכי מדהימה שהייתה לו בחיים. למה אני אומר לכם את זה? אני לא רב. אבל אני יודע, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנים. כל כך הרבה אנשים אני מכיר שלקחו על עצמם ערב יום הכיפורים צדקה לילד יתום אני, וראו ישועות מעל לדרך הטבע, זאת תהיה השנה הכי מדהימה שלכם. מאזינות ומאזינים, יש לנו 5 דקות לסיים את השעה ולדאוג לו ולאחותו הקטנה יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? הנה הבטחה. האלמנה הזו תתפלל עליך, עלייך, על בני המשפחה שלכם, בהדלקת הנר בערב יום כיפור. אין יותר חזק מהדבר הזה, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבי 9171, בסך הכל 6 שקלים ביום. דניאל בן החמש, ים על אח שלך או שלך, בתפילה הזאת שאנחנו מתפללים ביום כיפור, תן לנו מחילה, תן לנו גמר חתימה טובה, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. תדעו, יש מידה כנגד מידה, בפרט ביתומים ואלמנות, ויתום בן חמש, שצריך את העזרה שלכם עכשיו. אני פונה לאחד או אחת מכם, כי אני בלחץ, יש לנו עוד 5 דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזה אישועות, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין או מאזינה שיאמץ עכשיו את דניאל בן החמש לבית החם של יד עזרא ושולמית. כמה פרנסה בשפע, פתיחת שערי שמיים, הדלקת הנר של אותה אלמנה, ערב יום הכיפורים. תתפלל עליך שבזכות זה שחתמת את הבן של היתום לחיים טובים, לשנה טובה, יהיה לך חתימה טובה, לבני המשפחה שלך חתימה טובה. מאזינים יקרים, אנא מכם, אל תתעלמו ממנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו גם תרומה בשבילו. כל הכבוד.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, תודה רבה.
35: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. תודה למאזין, שיהיה לו שנה טובה וגמר חתימה טובה. עכשיו נותרנו עם נסיה. נסיה בת 3.5, תראו איזה שם חזק זה, נסיה. נסיה. תראו איזה שם חזק זה, מי שרוצה נס אצלו בבית, מהקדוש ברוך הוא, נסיה בת 3.5, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ואת עומדת לבשר לאלמנה הזאת בשורה טובה בצהרי היום, רגע לפני יום כיפור. את הולכת להגיד לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית, החל ממחר. מאזינים יקרים, נסיה בת 3.5, מי לוקח את הטלפון? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, תדעו, מי שמסיים את המצווה, אין המצווה נקראת אלא השם גומרה. מי שמסיים את המצווה נוטל שכר כנגד כולם. אז נכון, כל תרומה ותרומה זה חשוב. ואימצתם פה את 5 הילדים הגדולים, את אליאור בן ה-12, וליאת בת 10.5, וכפיר בן ה-9, וטייל בת ה-7, ודניאל בן 5. עכשיו יש לנו את השם האחרון במשפחה, ברשימה הזאת. היא בת 3.5, הילדה הקטנה שם. קוראים לה נסיה. זה שם מיוחד. נס-יה. מי שיקח את הילדה הזו על עצמו, יהיה לו מלא ניסים בשנה הקרובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש פה מידה כנגד מידה. שיקח את הטלפון, אני ממש מתחנן עליכם, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה בשביל הילדה הקטנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יקי.
0: ואתה יודע איזה דבר גדול זה, המאזין או המאזינה שהתקשרו להציל עכשיו את נסיה ולאמץ אותה לתוך הבית החם.
35: תראה איזה שם חזק זה, נסיה.
0: יוכלו להעביר את השמות שלהם ושל בני המשפחה שלהם לתפילה, שבאמת אין תפילה גדולה ממנה כששערי שמיים פתוחים בהדלקת נרות של ערב יום כיפור. יום קדוש ונורא, אלמנה שמתפללת, התפילה שלה לא שווה רקם, כל שכן בערב כיפור. איזו זכות גדולה תהיה לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שאת מצילה עכשיו את נסיה בת 3.5. ילדה קטנה שהיא רעבה, צריך לאמץ אותה לתוך הבית החם, כדי להציל אותה מהמצב הזה, והתפילה הזאת תעמוד לכם לשנה הקרובה, שנה טובה, בבריאות, בפרנסה ובכל התחומים בחיים.
35: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם יודעים מה יהיה עצוב? אם חס וחלילה, יש לנו עוד 2 דקות לסיים, ולא יהיה לנו את המאזין האחרון עבור נסיה בת 3.5. איך יכול להיות שנציל את כל 5 היתומים של האישה הזו, ודווקא את הילדה הקטנה לו? מאזין יקר, מאזינה יקרה, איפה אתה? מאזין אחרון או אחרונה? למה תמיד בילד האחרון זה הולך הכי קשה? אתם יודעים למה? כי זה הכי טהור. כי זה הכי מיוחד. כי זה הכי עם סגולה. מי לוקח את הטלפון עכשיו עבור נסיה בת 3.5? אנחנו עוד 1.5 דקות מסיימים, והטלפון פנוי דווקא בשביל הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אמרה לכם פה הדס, איך שיהיה לנו את המאזין האחרון, היא לוקחת את השם שלך ונותנת את זה לאלמנה, שתתפלל עליך, עלייך ועל בני המשפחה שלכם בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. אין תפילה יותר חזקה מזאת.
0: מטורף.
35: מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה ללב שלכם, יש לנו דקה לסיים והקף פנוי בשביל הילדה הכי קטנה של האלמנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אין מצב שיש פה אלמנה עם 6 יתומים, הצלנו 5 ילדים שלה, אתם המאזינים העיקרים, שנתקשר אליה ונגיד לה, תשמעי, את הילדה הקטנה לא הצלחנו למצוא תרומה, סליחה, מכילה, אי אפשר. היא לא תהיה בבית החם. מאזינים יקרים, עוד דקה, מסיימים את השעה והטלפון פנוי דווקא לילדה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים מה נותן לי את המרץ, את החשק ואת הכוח להגיד לכם עוד הפעם, תתקשרו. כי אותי לימדו איפה שזה הכי קשה, שמה זה הכי קדוש, הכי טהור, הכי מיוחד. והילדה הזו, הנה, אנחנו כבר חצי דקה לסיום השעה, ואין לנו תרומה בשבילה, וזה כל כך, כל כך חבל. מצד שני, אני אומר, לא אלמן ישראל. אותו מאזין, אחרון או אחרונה, שיקח את הטלפון עכשיו, בשביל הילדה קטנה, היתומה קטנה ביותר של האלמנה הזאת, יראה ישועות מעל דרך הטבע. תזכור את זה, תזכרי את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, גם מי שלא תורם, תפללו עלינו שיהיה לנו גם את התרומה האחרונה עבור נסיה בת השלוש וחצי.
0: הלוואי, אמן.
35: זאת תהיה הזכות של אותו מאזין, אחרון או אחרונה, ששומעים אותי עכשיו, אלמנה עם שישה יתומים, הצלחנו לעזור לכולם, כל כך חבל. דווקא את הילדה הקטנה ביותר שלה לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי שחותם את המשפחה הזאת לטוב, עם היתומה האחרונה שם, תהיה לו חתימה טובה. אני יודע את זה ב-1000%. תהיה לו שנה טובה. איפה אתה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? כוכבית 9171, חבל שאני מסיים ככה שעה, כשאין לנו תרומה בשביל נסיה, בת השלוש וחצי. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
34: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
3: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: אחרי המבצע.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
3: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
2: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשל חשש לפגיעה באזרחים עזתים, נכשל בימים האחרונים ניסיון חיסול של מחבל שלקח חלק בחטיפת בני משפחת ביבס, כך חושף פרשננו המדיני דני זקן. במהלך הליכי האישור לניסיון החיסול ברצועת עזה, התברר כי המחבל שואל ליד אוהל ובו משפחה עזתית וילדיה, ובצהל בחרו בחימוש מוקטן, בעל אפקט ממוקד יותר. לאחר ביצוע התקיפה התברר כי אותו חימוש רק פצע את המחבל ולא חיסל אותו. אם היו בוחרים לראות את החימוש הכבד יותר, המשפחה ששעתה באוהל הסמוך הייתה נפגעת גם כן. כישלון ניסיון החיסול מגיע בצל פרסום הסרט נזק אגבי, המאשים באופן שקרי את צהל בהרג מכוון של אזרחים עזתים רבים. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע עם נציגי החות'ים באומן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי 5 גורמים המעורים בפרטים. זאת על רקע ההשתלטות של ארגון הטרור על מצר באב אל מנדב. 2 מהגורמים ציינו כי במהלך הפגישה הבהירו החות'ים שלא יתקפו כלי שיט אמריקנים או ישראלים, אלא רק ספינות סעודיות. דובר מחלקת המדינה האמריקנית לא אישר את קיומה של הפגישה, אך אמר כי שמירה על חופש השייט בים האדום ומניעת ייצוא הטרור מהמזרח התיכון הם אינטרסים מרכזיים של ארצות הברית. 7.5 שנות מאסר נגזרו על אב שהודה כי ביצע עבירות מין בבניו הקטינים בני 4 ו-8. בגזר הדין צוין כי נאשם אף תעד את מעשיו ושלח אותם לאדם שהכיר. לצד שנות המאסר נגזר עליו לשלם פיצוי לילדיו בסך 150,000 שקלים. 10 צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בפעתי ביתר עילית בעקבות 2 מוקדי שריפה שפרצו במקום, אחד מהם סמוך לאזור תעשייה. בכבאות והצלה ציינו כי מספר מטוסים מסייעים לצוותי הקרקע להשתלט על הלהבות, בדגש שמסר כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה?
0: עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום בהיר הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. עד מעונן.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: בחסות?
1: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
13: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
14: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אודיה, עם בן אדם, מה לך נרדם? בני אדם, מה לכם נרדם? אנחנו עכשיו קצת אחרי 3 בצהריים. מי מכם שככה עושה דרכו חזרה הביתה, או בדרכו באמצע העבודה, בכבישים, בדרכים, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד שהתחיל מהבוקר, 8 שעות בינתיים, 60 ילדים, מאזינות ומאזינים, 60 ילדים יתומים, שהרבה הרבה בזכותכם, הרבה בזכותכם, נכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, ולא יהיו רעבים יותר. 60 ילדים יתומים שהצלתם מחרפת רעב, במיוחד בתקופה הזו, בין כסל לעשור, מה שנקרא, בעשרת ימי תשובה, רגע לפני יום הכיפורים, מהמצווה החשובה הזו של לעשות למען יתומים ואלמנות. אנחנו גם בשעה הזו נספר לכם על מקרה נוסף, על משפחה עם ילדים יתומים שזקוקים גם לרחמי שמיים וגם לרחמים שלכם. אנחנו רוצים להגיד שלום לאורחים שנמצאים איתנו כאן באולפן, דוד חכם ויקי אדמקר.
1: שלום. שוב שלום לכם. טובים. תדע לך שזכות גדולה מאוד בשבילנו כאן להוביל את השידור הזה עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, פרויקט שכבר קיים 2 עשורים. אני מציע לכל אחד ואחת מכם, מאזיני רדיו 101.5, לכו תראו בעיניים כל יום אחרי בית הספר איך מאות ילדים בכל רחבי הארץ, בצפון, בדרום, בירושלים, בבת ים, מגיעים כדי לקבל טיפולים רגשיים וארוחות חמות גם בצהריים, גם בערב, ועזרה בשיעורי הבית ופעילויות חברתיות. עכשיו, למה זה כל כך מתבקש וחשוב? כי אלה ילדים שמגיעים מבתים שהם מרוסקים כלכלית, אחרי טרגדיות קשות מאוד, ואתה נכנס שם לבתים, כל פעם מחדש אתה נדם. אתה רואה מצב שאתה לא מאמין שהוא קיים ב-2026 במדינת ישראל. מקרה ריק, מזווה שאין בו אפילו מוצרי יסוד, ונקרא לך הלב, אתה רואה ילדים בני 12, בני 8, בני 4, בני 3 בבתים האלה, שהולכים לישון רעבים. ועוד מקרה, ועוד משפחה כזאת, השם שמו ורחם, מה עברנו ב3.5 שנים האחרונות, כמה יתומים הצטרפו למעגל השכול ולמעגל היתומים בישראל. והנה בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן כדי לעזור לעוד משפחה בעזרת השם. בזכותכם, בזכות הערבות ההדדית שלכם, ובאמת המאמץ שלכם ערב יום הכיפורים. ימים חשובים וקדושים מאוד הימים האלה של עשרת ימי תשובה. אנחנו יכולים לעשות סליחה וכפרה על כל מה שקרה בשנה האחרונה, ולקבל על עצמנו שנה טובה ומתוקה. הדס עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: בואי תספרי לנו, הדס, מה המקרה שבו אנחנו עוסקים בשעה הקרובה?
2: המקרה שאנחנו עוסקים בו, השעה הזאת, זה מקרה על משפחה עם 6 ילדים, בלי נערה. המקרה התחיל לפני 7 חודשים. משפחה תנועה, אנשים פשוטים, טובים, באמת הכל היה אצלהם טוב, אבא שורי של נתינה, דואג לכל דבר, דואג לכל ילד וילד שיהיה לו טוב. אשתו מספרת לי שהוא היה חוזר מהעבודה עייף, והוא לא ויתר, הוא תמיד מצא זמן לשבת עם הילדים, לשמוע איך עבר עליהם היום, לשאול ולהתעניין, באמת לעזור ולסייע בכל מה שהוא יכול. והאסון שלהם קרה בערב אחד, שהם ישבו לאכול ארוחת ערב כולם יחד, ואז ברגע אחד הכל השתנה. האלמנה מספרת לי שזה היה כל כך פתאומי, כל כך לא צפוי. האבא, שהוא בדרך כלל בן אדם חזק, פתאום נעצר באמצע השיחה, הוא מניח את היד על החזה ונשם עמוק. הוא נשען לאחורה, מתאמץ לנשום ולא מצליח לדבר. הוא פשוט נגע בחזה והעיניים שלו התמלאו כאב, זה היה נראה שמאוד מאוד כואב לו. ואז ממש תוך כמה שניות הוא פשוט קרס על הרצפה. אשתו נעמדה מיד, כולה הייתה רועדת, הילדים התחילו לבכות, הם התחילו לבכות, אמא, מה קרה לאבא? היא כמובן מתעשתת ומזיקה את מד"א שמגיעים בזריזות, הם מתחילים לבצע בו החייה. זה היה רגעים כל כך קשים שהיו נראים כמו נצח, זה בעצם היו הרגעים האחרונים שלו, פינו אותו לבית חולים במצב קשה, אבל ההתקף לב היה חמור מדי, הרופאים באמת עשו כל מה שהם יכולים, אבל שעות צורות לאחר מכן הגיעה הבשורה שהוא כבר לא איתם. הוא נפטר, והאלמנה נשארה לבד עם 6 ילדים, ילדים שהיו כל כך קלועים באבא שלהם, ומתקשים להקל את האובדן, ואימא שפשוט נמצאת לבד ומתמודדת עם כל הכאב לבד, ועם כל הקושי לבד, ועם הפרנסה לבד. ואז היא מתקשרת ליד עזרא ושולמית, וזהו, היא לא יכולה יותר, היא פשוט קורצת, היא מגיעה למצב שאין לה אוכל לתת לילדים שלה, ואנחנו היינו בבית וראינו את המצב, והילדים האלה פשוט חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. הילדים האלה לא יכולים להיות רעבים יותר.
3: וכאן אנחנו ניכנס לתמונה, יקי. קודם כל עם גבריאל בן ה-12 וברכה בת ה-10 ויוסף בן ה-8 והודיה בת ה-6 ואוריאל בן ה-4.5 ולסיום רחל בת ה-3. זה בלתי נתפס, הצער, הסבל. האיסורים שיש למשפחה כזאת. אמרת בית בלי אוכל, אני אומר לך שרוב המאזינים שמקשיבים לנו עכשיו לא חולמים בכלל. יודעים שיש דברים קשים, יש משפחות קשות, אבל לא מאמינים בכלל שיש משפחה אלמנה עם יתומים בלי אוכל. אני הייתי בבתים כאלה השבוע ושבוע שעבר. פשוט הזדעזעתי לראות את זה מול העיניים שלי. גבריאל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, ואתה פשוט מציל אותו, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. לגבריאל בן ה-12 אמנם אין לו אבא, אתם יודעים מה כן יש לו? אנחנו בימים גדולים מאוד, 10 ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. המלך בשדה זה לא רק שיר, המלך בשדה הוא באמת בשדה. שערי שמיים פתוחים. הקדוש ברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות. מי מכם לוקח את הטלפון ולוקח את הברכה של אותה אלמנה שתתפלל עליכם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, מאזינות ומאזינים. האישה הזאת תתפלל עליכם, אין תפילה יותר חזקה. תדעו לכם, אני קשור למלא רבנים וגדולים. אין תפילה יותר חזקה מאלמנה ערב יום הכיפורים בזמן הדלקת הנר, כשהיא תבקש עבור כל שם ושם של מאזין או מאזינה שיתרמו לה עכשיו עם הילדים שלה. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, גבריאל בן ה-12. יש לנו 3 דקות בלבד להציל אותו, וזה 3 דקות גורליות לילד הזה. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. עוד משהו שאני רוצה להגיד, יש בעולם הזה מידה כנגד מידה, מי שעושה טוב מקבל טוב. אני ראיתי על בשרי ב-24 שנים האחרונות שאני מלווה את יד עזרה ושולמית, לא ראיתי אדם אחד שמציל ותורם צדקה לילד יתום רעב ולא רואה את הישועה שלו. מאזינים ומאזינות, זאת תהיה השנה הכי יפה שהייתה לכם בחיים. תזכרו שאמרתי לכם את זה, ואני לא מקובל ולא רב, אני בסך הכל איש תקשורת. אני אומר לכם את זה מהמקום הכי פשוט שלי. לא תהיה לכם שנה יותר יפה מהשנה הזאת מי שיקח את הילד הזה על עצמו. זו צדקה אמיתית שאתם עושים ממי? עם ילד יתום, הוא הילד הגדול כאן מתוך 6 יתומים. אני פונה ללב שלכם, יש לנו עוד 2 דקות להציל אותו. הקו פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה צריך לעשות? פשוט להתקשר למוקד ולהגיד, אני לוקח את הילד הזה על עצמי, גבריאל בן ה-12. 180 שקל בחודש, 6 שקלים ביום. זה לא מיליון דולר, אבל הזכויות שיהיו לכם, שערי שמיים פתוחים עכשיו, שערי הפרנסה, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, תן לנו גמר חתימה טובה. הנה הזדמנות. אנשים הולכים, מחפשים קמעות, סגולות, זה. רבותיי, יש לכם פה צדקה אמיתית עם ילד יתום בן 12 בסך הכל, שאין לו אבא, ילד רעב. ויש לנו עוד 1.5 דקות להציל אותו, מה נדלג על הילד הזה? אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני מבטיח לאותו מאזין שיקח את הילד הזה עכשיו על עצמו, 180 שקל. מבטיח לך דבר אחד, 2 דברים. אחד, את השמות שלך ושל המשפחה שלך לתת לאלמנה, שתתפלל בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים, אין יותר חזק מזה, פשוט אין. והדבר השני, בלילה לפני, בכותל המערבי שריד בית מקדשנו, בשעת חצות הלילה, בסליחות האחרונות לפני כיפור, בכותל המערבי, יערכו רבנים ומקובלים פדיון כפרות ופדיון נפש עבורך ועבור בני המשפחה שלך. מאזין יקר, מאזינה יקרה, יש לי עוד 0.5 דקות להציל את גבריאל בן ה-12. מי לוקח את הטלפון עכשיו וחוטף את ההזדמנות להציל אותו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו תראו, תתרמו לא תתרמו זה עניין שלכם, אבל הגורל של הילד הזה תלויים בלב הטוב של אחד או אחת מכם לקראת יום כיפור. נכון אנחנו רוצים גמר חתימה טובה? נכון אנחנו רוצים שנה של פרנסה טובה? נכון אנחנו רוצים שהשם יחתום אותנו לחיים טובים ולשלום? יש לנו הזדמנות לעשות הסגולה הכי גדולה, צדקה לילד יתום רעב, מאוד פשוט. כוכבית 9171, כוכבי 9171. השבוע ראם, כשהייתי באחד מהבתים בבית של אישה אלמנה עם יתומים, לקחו אותי מיד עזרה ושולמית לראות. תקשיב, לא יכולתי להסתכל בעיניים של האלמנה, אמא שעומדת מול ילדים מרודות ריקים ואין שם מה לאכול. אתה לא מאמין שיש מצבים כאלו, ויש פה אלמנה עם 6 יתומים. גבריאל בן ה-12 הוא ילד הגדול. קדימה מאזינות ומאזינים, אפילו שהטלפון פנוי, אני מאמין שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם ייקח את הטלפון ויציל אותו. כמו שהצלתם פה 60 יתומים היום, אתם תצילו גם אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, הימים האלו זה לא ימים פשוטים סתם, זה לא ימים רגילים. זה עשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום כיפור. זה ימים ששערי שמיים פתוחים, ומי שעושה צדקה ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מי שעושה צדקה עם ילד יתום, אתה לא עושה טובה לילד היתום רק. אתה מביא ברכה אליך הביתה. תקשיבו מהניסיון שלי, 24 שנה אני מלווה את יד עזרא ושולמית. אתם תביאו לעצמכם שנה הכי טובה שהייתה לכם אי פעם בחיים שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו את גבריאל בן השתיים.
0: איזה יום, כל הכבוד, כל הכבוד, מצוין.
3: אפשר לעבור לילדה השנייה כאן.
0: לא אלמן ישראל, את ברכה?
3: ברכה בת העשר, אמרתי לך.
0: ילדה בת עשר, ברכה, מביאה ברכה.
3: המאזינים מתקשרים, תורמים, לוקחים צדקה. ברכה בת העשר, ילדה שנייה כאן.
1: אתה יודע מה, דוד, אני חושב שברכה זה כאילו מידה כנגד מידה. מי שמאמץ עכשיו את ברכה בת העשר, מביא ברכה ושפע גדול
3: נכון,
1: מאוד לתוך הבית שלו.
3: נכון, זה לא
1: שלו.
3: חושב, זה להביא, בטוח.
0: להביא ברכה אל ביתך.
3: זה 100%. מי שלקח את ברכה על עצמו, שם כזה חזק של יתומה, יביא ברכה אליו הביתה. לילדה הזאת קוראים ברכה, בת עשר, תביא ברכה אליך הביתה. מי הראשון שלוקח את ההזדמנות עכשיו לכוכבית 9171? אז גבריאל בן ה-12, יש לנו תרומה
0: השם,
3: בשבילו.
0: ברוך השם.
3: עכשיו ברכה בת ה-10, מי לוקח את הטלפון לכוכבית 9171, ואני שוב מבטיח, אני בשידור חי, והאמינות שלי לא מוטלת בספק. אני הוכחתי כל מה שהבטחתי לכם בשנים האחרונות, עם ברכה, עם רבנים, עם הכל קרה. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור ברכה בת ה-10, בכוכבית 9171, במוקד ייקחו את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו, ויעבירו את זה לתפילת האלמנה בהדלקת הנר ערב יום כיפור. אין יותר חזק ומדהים מדבר כזה. אין משהו שפותח שערי שמיים יותר מדבר כזה שהאלמנה, שכל כך הרבה בצער, עם 6 יתומים קטנים, מגדלת אותם במסירות נפש, הולכת לישון, אין להם מה לאכול בבית הזה, ופונה ליד עזרא ושולמית, בקשת תעזרו לי. אומרים לה, תשמעי, בשעה 3 בצהריים, ביום רביעי, לפני כיפור, נעזור לך ברדיו דרום. והיא מחכה לבשורה טובה עכשיו ליד הטלפון. האם נבשר לה בשורה טובה, כן או לא? זה תלוי בכם. כן. ברכה בת ה-10, הילדה השנייה שלה, כוכבית 9171. כוכבית 9171, זה לא הרבה כסף גם, מאזינים יקרים. בסך הכל 6 שקלים ליום. איזה ישועות, איזה שפע אנשים ראו פה. אתם יודעים, יש לי, אני מחזיק בידיים שלי תיעודים של יותר מ-1,000 סיפורים. 1,000 סיפורים של מאזינים ומאזינות שתרמו בעבר לילדים יתומים ואומרים שראו את הישועה שלהם. ולכן מי שרוצה עכשיו שנה טובה ורוצה גמר חתימה טובה, שיקח את הטלפון ויקח על עצמו את הילדה הזאת בת ה-10. קוראים לה ברכה, ותביא ברכה אליך הביתה. משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו בדיוק בשם הזה ברכה, קח את הטלפון, נכון. תביא ברכה אליך הביתה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. עכשיו עוד משהו, משפט, לפני שאתה מדבר אליהם. רבותיי, זה לא סיפורים, יד עזרא ושולמית, והבית החם והאלמנות. כל מי שרוצה, גם מי שלא תורם, תבואו מתי שאתם רוצים לבית החם של יד עזרא ושולמית, תראו בעיניים שלכם מה הם עושים שם עם ילדים יתומים, תראו את הילדים האלו, איזה ארוחות צהריים חמות מושקעות, ברמה הכי גבוהה הילדים האלו מקבלים. ברכה בת ה-10, יש לי עוד דקה להציל אותה כי צריך לצאת לפרסומות. והטלפון פנוי. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו ברגע אחד. דקה בלבד להציל את הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, למי מכם תהיה את הזכות לקח את הטלפון ולהגיד, אתה יודע מה? אני אקח את הילדה הזו על עצמי. נסו, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זו המצווה היחידה בתורה שהשם אומר את זה לעם ישראל. יש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתנו את הילדה השנייה כאן, ברכה בת ה-10. כוכבית 9171. כוכבית 9171, כל כך חבל לי שהטלפון פנוי בשבילה.
1: תן עוד חצי דקה. אני רוצה להגיד משהו אחד לפני הפרסומות, חברים. מי שהתקשר עכשיו להציל את ברכה בת ה-10, יש לנו כאן הבטחה של האלמנה, שערב יום הכיפורים, במעמד הדלקת נרות החג, היא תתפלל כששערי שמיים פתוחים על המאזין או המאזינה ועל ילדיו, ילדיה של אותה מאזינה, מי שיאמץ עכשיו את ברכה. ותדעו לכם, תפילה של אלמנה לא שווה רקם כל שכן וכל שכן כאשר מדובר במיוחד בערב יום הכיפורים. זו תפילה שמגיעה עד בורא עולם. לכן אני אומר, מי שרוצה עכשיו ברכה בפרנסה, ברכה בזוגיות, בשלום בית, בדברים כאלה, של מה שהוא צריך, תסבוכת משפטית שהוא מתמודד איתה שיתקשר עכשיו, האלמנה תתפלל בתפילה המיוחדת הזאת ערב יום הכיפורים.
3: אתה יודע, יקי, כוכבי 9171, אתה יודע, יקי, פעם אחת הייתי עם הרב לורי, אצל מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, בדיוק לפני התרמה פה ברדיו דרום, לפני יום כיפור, כשהוא היה בחיים. והיינו אצלו ואמרנו לו, הרב, אנחנו רוצים ברכה למאזינים שיתרמו ליתומים, לבית החם. אתה יודע מה אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי? הם לא צריכים את הברכה שלי. הברכה של האלמנה, של האלמנה, תגידו את זה לציבור, זה הברכה הכי גדולה. כך אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי.
1: איזה דבר חזק.
3: יש לכם הזדמנות עכשיו, ברכה בת העשר, הילדה השנייה הזאת, רבותיי, אני לא מוכן לדלג על הילדה הזאת. אני יודע, הרי הם צריכים לעבור לפרסומות, וזה, תן לי עוד חצי דקה.
0: אני לא רוצה להיות הבחור הלא נחמד של המשדר הזה, אבל אתה יודע, אין לנו כל כך
3: תן לי עוד חצי דקה. חצי דקה, חייבים להציל אותה. כוכבית 9171. כוכבית 9171, אני צריך פה מאזין אחד, או מאזינה אחת, טובי לב, שרוצים זכויות רבות, ורוצים להעביר את השמות לתפילה של האלמנה בערב יום כיפור, לקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, והשם יעזור ונזכה להציל אותה.

0: הילדים האלו יגידו לכם תודה. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, אנחנו כיהודים לא מאמינים במקרה. במקרה זה אותיות השם רקם, ככה לימדו אותנו, ככה אנחנו יודעים. אין דבר שהוא סתם קורה בעולם, ולא סתם אתם שומעים אותנו. תראו, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה לדבר המפרסם. בזמן הזה, אני מבקש, אם אתה או את שומעים אותי עכשיו, תעשו חושבים לרגע ביניכם לבין עצמכם על החשיבות הזו של להציל ילדה בת 10 מחרפת רעב. אם באמת אתה או את רוצים להביא את הברכה אל הבית שלכם, תתקשרו עכשיו כוכבי 9171 ותגידו, אני רוצה להציל את ברכה. אני רוצה להציל ילדה בת 10 שלא תהיה רעבה יותר. כוכבי 9171, 6 שקלים ביום שלכם שמפרידים בין ילדה רעבה לבין ילדה שבעה. כוכבית 9171, אנא ממך, אנא ממך, תתקשרו.
1: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. מאזינות, מאזינים, אנחנו בחלקה השני של התוכנית, בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM, יחד עם ארגון החסד העצום יד עזרה ושולמית שנמצא איתנו כאן באולפן. גם יקי אדמקר נמצא איתי כאן באולפן, ויחד איתך יקי אנחנו רוצים ושמחים לספר למאזינות והמאזינים שלנו
1: שברכה
0: שילדה
1: בתוך
0: בת
1: הבית
0: 10
1: החם.
0: ברכה נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותודה רבה למאזין או המאזינה שהתקשרה.
1: זה אומר שאנחנו עוברים לילד השלישי במשפחה הזאת, ליוסף בן השמונה, אבל הדס הם הבית החם לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו ממש בדקות האחרונות. בואי תחזרי בקצרה על הפרטים של המשפחה הזאת.
2: בהחלט מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים בלי נערה, שמשפחה רגילה והכל היה רגיל עד לאותו אסון שקרה להם בערב אחד, שכל המשפחה יושבת ביחד לאכול, ואז ברגע אחד הכל משתנה. האלמנה מספרת לי שזה היה כל כך פתאומי, כל כך לא צפוי, אבא שתמיד היה בן אדם חזק, פתאום תוך כדי שהם מדברים הוא נעצר באמצע השיחה, הוא מניח את היד על החזה ומחזיר, הוא נשען לאחור, הוא מתאמץ לנשום, וזה היה נראה שמאוד מאוד כואב לו, ואז תוך כמה שניות פתאום הוא קורס על הרצפה. האמא נעמדת מיד, רועדת, היא לא מבינה מה היא צריכה לעשות, הילדים מתחילים לבכות, ואז האמא ישר מתעשתת ומזיקה את מד"א, ושהאמבולנס מגיע והצוות הרפואי מתחיל לבצע בו את ההחייה. הם מפנים אותו לבית חולים, אבל הבית חולים הודיע שההתקף לב היה חמור מדי, והרופאים עשו כל שביכולתם, אבל שעות צורות לאחר מכן הוא נסתר, והיא נותרה לבד, אלמנה, עם שישה ילדים, עם כל הכאב לבד, עם כל הקושי, לבד, לבד.
3: מה זה מצב של רק בבית, בלי אוכל, נכון, בלי מפרנס, אנחנו... ובלי אוכל בבית, תקשיבו. יש הרבה אלמנות...
0: משפחה שהייתה נורמטיבית בהתחלה
3: אני רוצה להגיד לך, יש הרבה אלמנות ויתומים שמגיעים ליד עזרה ושולמית ואפילו לא פונים למאזינים. אתם יודעים למי אנחנו פונים? רק עבור משפחות שאין לנו מי שיעזור להם. זולת אתם, אלו שמקשיבים לנו עכשיו. ואנחנו לפני יום כיפור, וברוך השם לקחתם עד עכשיו 62 יתומים מ-7 בבוקר, הצלתם פה. היתום הבא שאנחנו מדברים עליו זה הילד השלישי של המשפחה הזאת, יוסף בן השמונה. זה שם כזה חזק, זה שם מבורך. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. מי לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבי 9171. כוכבי 9171. עכשיו תראו, 3:34 דקות, עד השעה 3:38, אנחנו צריכים שהילד הזה יהיה לו תרומה. השאלה היא למי תהיה את הזכות, לקח את הטלפון עכשיו, לכוכבי 9171. לקח את השם המבורך הזה, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. מי שרוצה את הברכה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו. יוסף הוא בן 8, אין לו אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול.

0: גדול שלך או שלך ערב יום הכיפורים, ואני מתחייב לאותו מאזין או מאזינה, מתחייב. השמות שלך יועברו, השמות שלך ושל המשפחה שלך או שלך, יועברו לאלמנה הזו שתתפלל עליכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אין דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה ערב יום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אז לאישה הזו יש שישה יתומים, הגיעו למצב של פת לחם בבושה גדולה, היא כותבת, אני לא רציתי לבקש, אין לי ברירה. אין לי ברירה, אני מבקשת מכם. והלב נקרא עליה. באמת הלב נקרא. אני יודע מה חס וחלילה יקרה אם עוד כמה דקות ייגמר השעה ולא יהיה לנו תרומות בשביל הילדים שלה. יוסף בן השמונה, זה שם כל כך מבורך, מי שרוצה גמר חתימה טובה ושנה טובה, קחו את הטלפון איתי יחד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, יד עזרה ושולמית והבית החם שלהם, זה לא סיפורים. כל אחד יכול לבוא ולראות בעיניים שלו. גם אלו שלא תורמים, תבואו ותראו. אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. ארוחת צהריים חמה תהיה כל יום לילד הזה. ארוחת ערב. הילד הזה לא יחזור הביתה ויגיד לאמא שלו, אמא אני רעב, ולאמא אין מה לתת לו לאכול. זה פשוט נקרא הלב. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים. הנה כבר 3:36 דקות. יש לי עוד 2 דקות להציל אותו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. משפחה, 6 יתומים קטנים. הילדים הגדולים, גבריאל וברכה, כבר מסודרים, יש להם תרומות. יוסף בן השמונה הוא הילד השלישי כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אל תחשבו שיש לנו את כל הזמן. יש לי עוד דקה ו-40 שניות להציל את הילד הזה, ואני מסתכל על השעון ואני אומר, מה יקרה? אם חס וחלילה, הדקה וחצי הזאת תעבור ולא יהיה לנו תרומה בשבילו, נשאיר את הילד הזה רעב? מצד שני, תסתכלו איזה שם מיוחד זה, יוסף. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים אנחנו אומרים ביום כיפור בראש השנה. יש לכם הזדמנות לפני יום כיפור להתקשר בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו לא צריכים פה 10 אנשים שיתקשרו בשבילו. אני צריך אחד או אחת מכם שייתן לא מיליון דולר, גם לא 2,000 דולר, 6 שקלים ביום. זה הכל, 180 שקל. ואתה תראה איזה שנה טובה תהיה לך, מאזין יקר. תזכור שאמרתי לך, אני איש תקשורת, אני לא רב. תזכור, מאזין יקר, מאזינה יקרה, איזה גמר חתימה טובה תהיה לך. שערי שמיים פתוחים, הפרנסה שלך, בשפע שלך, בעסק שלך, בהצלחה שלך. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אתם יודעים למה אני אומר את זה? כי על פניו, לא הם אמורים להגיד לנו תודה שאנחנו עוזרים להם. נכון. אנחנו אמורים להגיד ליוסף הזה בן השמונה, תודה רבה שנותן לנו את הזכות להציל אותו פה עכשיו. ולמי תהיה את הזכות לקחת את זה על עצמו עכשיו? כוכבית 9171. הנה נגמר הזמן, 3:38 דקות, לא הצלנו אותו.
1: אנחנו כן צריכים לצאת להפסקה.
0: לא הצלנו אותו, מה זה? זה חבל, זה ממש חבל.
2: אני מציע שניתן עוד 40 שניות כדי לנסות להציל את יוסף בן השמונה. זה באמת ברכה גדולה, במיוחד עכשיו לפני יום הכיפורים, כשאנחנו מחויבים בימים האלה למצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור יוסף היתום, ילד קטן בן 8, ולכם בעזרת השם יהיו חיים טובים ארוכים ולשלום.
0: אתה יודע, אתה בעצמך יודע, יקי, כמה אנשים אני מכיר שתרמו לנו בעבר לילדים יתומים, אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע. החברים הכי טובים שלי תרמתי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנשים ספרים לי על ניסים מעל לדרך הטבע, ולכן כואב לי הלב שנגמר לנו הזמן להציל את יוסף בן 8, ואין לנו תרומה בשבילו, אז אין ברירה ראם, תצא לפרסומות שלך שאתה חייב בגלל הרדיו, אבל כואב הלב, כואב
1: אולי,
0: הלב.
1: אולי בזמן הזה באמת.
0: כואב הלב ממש, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מאמין בכל כך הרבה ישועות וכל כך הרבה זכויות, שיהיו למאזין שבכל זאת שומע אותי עכשיו, או מאזינה ואומר, אתה יודע מה, ערב יום כיפור, יאללה, אני אתקשר בשביל ילד יתום, שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי אמן ונצליח להציל אותו.
3: אתם מאזינים ליום הקרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב.
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: זאת הדרך של יוחננוף. חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
10: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
11: מאחלים לכל לקוחותינו,
12: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
13: שנה טובה,
14: חג שמח,
15: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
16: שנה של נסיעה בטוחה.
17: מרכז

0: ציוד פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. צריך להגיד מזמור לתודה לפחות פעם ביום, לפי דעתי.
1: קודם כל אני אומר מזמור לתודה מלא פעמים ביום, והיום צריך להגיד תודה למאזינים והמאזינות של רדיו דרום ו-101.5. תקשיבו, אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו במקרה שמיני שלנו להיום. יש פה אלמנה עם שישה יתומים קטנים, שעברה טרגדיה קשה מאוד. נמצאת איתנו עכשיו על הקו הדס, אם הבית החם, נכון, הדס?
2: כן, אני אתכם.
1: דיברנו על גבריאל בן ה-12, יש לנו תרומה בשבילו, בואו ניתן מחיאות כפיים.
0: כל הכבוד, תודה רבה.
1: ברכה בת ה-10, יש לנו תרומה בשבילה, ניתן לה מחיאות כפיים. יוסף בן ה-8, יש לנו תרומה בשבילו, ניתן לה מחיאות כפיים.
0: יפה מאוד.
1: וכרגע נותרנו עם שלושת הילדים הקטנים, הודיה בת ה-6, אוריאל בן ה-4.5 ורחל בת ה-3. תקשיבו, האישה הזאת, האלמנה הזאת עם ששת היתומים, אין להם מה לאכול בבית. זה לא הגזמה, זה אני אומר לכם בלשון המעטה. מי מכם שיקח עכשיו את הטלפון לכוכבי 9171, יעשה מצווה גדולה, כי בשישה שקלים ליום, 180 שקל לחודש, הילדה הודיה בת השש, כן? תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ולא תהיה רעבה יותר. עכשיו מה הבעיה? נשארו לנו 8 דקות, ואנחנו צריכים להציל אותה ועוד שני אחים קטנים שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, תשאלו אנשים אחרים שתרמו, לבית החם, לילדים יתומים, אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע. עכשיו אנחנו, בפרט שעכשיו אנחנו לקראת יום כיפור, אנחנו מבקשים חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, גמר חתימה טובה. יש לכם הזדמנות עכשיו להביא חתימה הכי טובה לילדה יתומה. מה אתם חושבים לעצמכם? זה לא יחזור לכם פי אלף? פי אלף! תקשיבו לי, אני את החברים הכי טובים שלי התרמתי ליתומים ולאלמנות. רואים מזה ישועות שאין לתאר ולשאר. הודיה בת השש, מי לוקח אותה על עצמו? כוכבית? 9171, כוכבי 9171, ואני רוצה להתחייב בפני כל מאזין ומאזינה שיתרמו עבור הילדים של האישה הזאת, אני אדאג באופן אישי שהדס אם הבית החם תיקח את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם, כדי שהאלמנה הזאת, אמא לששת היתומים, תתפלל עליכם בזמן הכי מסוגל, כניסת יום הכיפורים, הדלקת הנר, שהיא תבקש שבזכות זה שחתמתם את הילדים שלה לסובע ולא לרעב, שברו לה מתן לכם פרנסה בשפע ושנה טובה. ותפילה של אלמנה זה הדבר הכי חזק שיש. זה הדבר הכי חזק שיש, מאזינות ומאזינים. הודיה בת השש, 180 שקל פעם בחודש 26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבי 9171, ויש לנו גם את הודיה בת השש.
0: יש, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: אני לא יודע אם זה מאזין, אני לא יודע אם זה מאזינה, מה שאני יודע שזה מאזין שיהיה לו את השנה הכי יפה שהייתה לו בחיים שלו.
3: אמן. דוד, אתה יודע, אני רואה את השעון, ואנחנו חייבים לעבור לילד הבא, לאוריאל בן 4.5, כי אחריו יש גם את רחל בת ה-3. אולי אם יש מאזין אחד, רוצה לקחת את שני הילדים ביחד, ברכה כפולה תבוא על ראשו.
1: הלוואי, הלוואי. מאזינים יקרים, אוריאל בן 4.5, הוא אח של הודיה ושל יוסף ושל ברכה ושל גבריאל. את הילדים האלו כבר תרמו להם. אנחנו צריכים עכשיו תרומה עבור אוריאל בן 4.5 בסך הכל. אין לו אבא. לא בא לי לבכות לכם. אבל אני יודע איזה חסד עצום אותו מאזין או מאזינה יעשו עכשיו אם יקחו את הטלפון ויצילו אותו. 180 שקל בחודש מוכר לצורכי מס. לא תופס לכם מסגרת אשראי. פעם בחודש 180 שקל. כוכבית 9171. כוכבי 9171, ואני מתחייב גם בפני המאזין שיקח על עצמו את אוריאל עכשיו בתרומה הזאת. יש לנו פה את הדבר הכי חזק, עכשיו זה זמן שכולם מחפשים סגולות וקמאות וזה. זה הדבר הכי חזק. לוקחים את השמות שלך ושל המשפחה שלך, או שלך ושל המשפחה שלך, נותנים את זה לאלמנה שתתפלל בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אין יותר חזק מזה. מאזינים יקרים, תקשיבו לי, אני קשור לרבנים, למקובלים. אין יותר חזק מתפילה של אלמנה בהדלקת הנר בערב יום כיפור. זה הכי למעלה שיש. מי לוקח את הטלפון עבור אוריאל? בן 4.5. 4.5 בסך הכל. הילד החמישי של האישה הזאת. אישה אלמנה, שנותרה בלי אוכל. בלי אוכל. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו תזדרזו איתה, כי עם הילד הזה, כי יש לנו עוד 5 דקות, ואני מפחד שלא נספיק. גם אותו וגם את אחותו, הקטנה יותר, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תפני למאזינים והמאזינות, כי לצערי הקו פנוי בשביל הילד המתוק הזה בן 4.5.
2: מאזינים, אני פונה אליכם כי אני ראיתי את אוריאל, הייתי בבית שלו, ראיתי את הילד הקטן הזה, ילד סך הכל בן 4.5, ותחשבו עליו שהוא הולך לגן רעב, והוא חוזר מהגן כל יום רעב, ואת או אתה שומעים אותי עכשיו בשיחת טלפון אחת, אתם יכולים לדאוג לו שכבר ממחר הוא יחזור ויגיע לבית החם של יד עזרה.
1: רגע, תעצרי, יש לנו תרומה גם בשביל אוריאל בן 4.5.
0: תודה רבה,
1: זה אומר, רבותיי, שהגענו פה לילדה האחרונה, הקטנה, איך קוראים להדס?
2: רחל.
1: אתם יודעים מה זה רחל? רחל אמנו, מבכה על בניה. המאזין האחרון או האחרונה למקרה הזה, שיתרום עבור רחל, היא בת כמה היא הדס?
2: בת שלוש,
1: שיקדיש את זה לזכותה של מאמא רחל, לזכותה של רחל אמנו. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אין לי מילים איך להודות לכם. בשמה של האלמנה הזאת, אמא לששת היתומים, הצלתם פה 5 ילדים שלה, את גבריאל בן ה-12 ואת ברכה בת ה-10 ואת יוסף בן ה-8 ועוד היה בת ה-6 ואוריאל בן 4.5, איזה סנגוריה, איזה זכויות יהיו למאזינים שתרמו פה לילדים האלו. עכשיו אנחנו צריכים רק את רחל בת ה-3. רחל זה השמה של רחל אמנו. מי מקדיש את התרומה הזאת לזכותה של רחל אמנו? איזה ישועות יהיו לאותו מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני מסתכל על השעון. עוד 2.5 דקות צריך לסיים את השעה. והצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה הזאת, 6 יתומים. 6 יתומים הצלחנו להציל כמעט את כולם. חסרה לנו רק את רחל בת ה-3, הילדה הקטנה ביותר. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, בזכות זה שאתה תחתום את המקרה הזה, יהיה לך חתימה טובה, מידה כנגד אמן. מידה. אני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה שרוצה שנה טובה, שרוצה גמר חתימה טובה. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
3: תדע לך דוד דבר אחד, יש פה את האמא האלמנה הזאת, היא אלמנה לשישה ילדים יתומים, רחל זאת הילדה האחרונה. המאזין או המאזינה שהתקשרו עכשיו להציל אותה ולאמץ אותה לתוך הבית החם, אנחנו נדאג להעביר את השמות שלו, שלה, של המאזין או המאזינה, עם בני משפחותיהם, לתפילה מאוד מיוחדת שהבטיחה אלמנה לערוך בהדלקת נרות, ערב חג יום כיפור. שערי שמיים פתוחים. הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה כל שכן, ובמיוחד תפילה של אלמנה.
1: אבל תקלוט גם איזה שם חזק לילדה הקטנה הזאת, קוראים רחל. מי מכם שומע אותי עכשיו ותופס את הטלפון, מאזין אחרון או אחרונה, ומקדיש את זה לזכותה של רחל אמנו. אנחנו עוד 1.5 דקות מסיימים. והטלפון פנוי דווקא על רחל. זה לא יאומן. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: קדימה, מאזינות ומאזינים, אנחנו מחכים למאזין אחד או מאזינה אחת.
1: אחרון או אחרונה, רחל
0: הזאת,
1: בת ה-3,
0: רם. ויקבלו את הזכות העצומה הזו של היציל ילדה בת 3, ילדה בשם רחל, שמחכה לטלפון שלך או שלך.
1: כוכבי 9171, אני רוצה להגיד למאזין האחרון הזה, או המאזינה האחרונה, אתה מתלבט עכשיו, כן לא להתקשר, לא להתקשר. אני אגיד לך מה האירוע פה. אם נתקשר לאמא הזאת, אלמנה, 6 יתומים, עד שהיא כבר פנתה לצדקה, היא אמרה, אני מתביישת לפנות לצדקה, אבל אין לי ברירה, אין לי מה לאכול בבית לילדים שלי. מה נתקשר אליה? נאכזב אותה, נגיד לה שרק 5 ילדים שלה, ודווקא את רחל, בת 3, הילדה קטנה, לא. תבין איזה זכות עצומה תהיה לך או לך, המאזין האחרון או האחרונה עכשיו. בכוכבית 9171, כוכבית 9171, וכפי שאמר יקי אדמקר ידידי, והדס הם הבית החם. המאזין הזה יזכה להעביר את השמות שלו ושל בני משפחתו לתפילה של האלמנה בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. תקשיבו לי, אין משהו יותר חזק מזה. שערי שמיים פתוחים והקדוש ברוך הוא שומע, הכי חזק תפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה מצטערת. רבותיי, אנחנו עוד 1 דקה מסיימים והטלפון פנוי דווקא לילדה האחרונה. אני לא מאמין שאני אומר את זה.
3: ילדה בת 3 רעבה.
1: אני לא מאמין שאני אומר את זה. זה פעם ראשונה שאנחנו לא מצליחים להציל משפחה שלמה. רבותיי, למה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצד שני, אני אומר, איזה זכות ענקית תהיה למאזין, למאזינה, אחרון או אחרונה למקרה הזה, עבור רחל בת 3. אם הוא מתקשר עכשיו לכוכבי 9171, איזה גמר חתימה טובה תהיה לך.
3: במיוחד עכשיו לפני כיפור, דוד. ממש ככה.
1: איזה שנה טובה תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה. רבותיי, אנחנו מסיימים 40 שניות. 40 שניות, והטלפון פנוי דווקא לילדה האחרונה. כל כך חבל. כל כך חבל. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני לא מתייאש. לא מתייאש. אני יודע איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין. אותה אלמנה תתפלל עליך, תתפלל עלייך. כוכבית 91. 71 כוכבי 9171 יד עזרה ושולמית. בבקשה מכם שזה לא יהיה המקרה הראשון שלא הצלחנו להציל פה את כל הילדים. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור רחל בת השלוש. כל הילדים מסודרים, יש להם תרומות. דווקא רחל הקטנה ביותר לא נצליח. כוכבי 9171 כוכבי 9171 רחל, זה שם כזה חזק. על שמה שרחל אימנו, כוכבית 9171 כוכבית 9171.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. אני רוצה
5: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמרזוק.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: תניח את הארגז כאן.
4: תודה.
3: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: אבוקף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
1: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשל חשש לפגיעה באזרחים עזתים, נכשל בימים האחרונים ניסיון חיסול של מחבל שלקח חלק בחטיפת בני משפחת ביבס. כך פרסם לראשונה פרשננו המדיני דני זקן. במהלך הליכי האישור לניסיון החיסול ברצועת עזה, התברר כי המחבל שואל ליד אוהל ובו משפחה עזתית, ובצהל בחרו בשימוש מוקטן בעל אפקט ממוקד יותר. לאחר ביצוע התקיפה, התברר כי אותו חימוש רק פצע את המחבל ולא חיסל אותו. אם היו בוחרים לראות את החימוש הכבד יותר, המשפחה ששעתה באוהל הסמוך הייתה נפגעת גם כן. כישלון ניסיון החיסול מגיע בצל פרסום הסרט נזק אגבי, המאשים באופן שקרי את צהל בהרג מכוון של אזרחים עזתים רבים. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע בחשאי עם נציגי החות'ים באומן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי 5 גורמים המעורים בפרטים. זאת על רקע ההשתלטות של ארגון הטרור על מצר באב אל מנדב. 2 מהגורמים ציינו כי במהלך הפגישה הבהירו החות'ים שלא יתקפו כלי שיט אמריקנים או ישראלים, אלה רק ספינות סעודיות. דובר מחלקת המדינה האמריקנית לא אישר את קיומה של הפגישה, אך אמר כי שמירה על חופש השיט בים האדום ומניעת ייצוא הטרור מהמזרח התיכון הם אינטרסים מרכזיים של ארצות הברית. העימות בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשר איתמר בן גביר מחריף. לוי צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועץ המשפטי של המשטרה ולבחון אפשרות למאבק משפטי סביב תקציב של כ-300 מיליון שקלים. זאת על רקע הסירוב של בן גביר להעבירם לארגון. כתבנו קרמי יוגב מדווח כי בפגישה צפויה להיבחן ההיתכנות המשפטית לפעול בנושא. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד החשוד בחטיפת הילד יאלי סופר בן 10, מדווח כתבנו ירון דורון.
3: ביום שישי יוגש כתב אישום נגד איגל בוסקילה, שלפי החשד חטף את הילד יאלי סופר בן 10 מפתח תקווה לבני ברק. הוא יואשם בעבירות של חטיפה וכליאת שווא, לאחר שהחזיק את הילד בכוח במקלט. פרקליטות צפויה לבקש לעצור אותו עד לתום ההליכים.
1: נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום בהיר הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
9: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אור גדול, עדן חסון ואייל גולן, ואת האור הגדול הזה אנחנו מקבלים מכם, מאזינות ומאזינים, בעשר השעות, בתשע השעות שחלפו, יחד איתכם קרוב ל-70 יתומים, בזכותכם, מאזינות ומאזינים, 70 יתומים שיכנסו החל ממחר לבית החם של יד עזרא ושולמית, יקבלו ארוחת צהריים חמה ומזינה, יקבלו טיפולים רגשיים, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ביום שלמחרת, וכל זה בזכותך, כל זה בזכותך, ובמהלך כל היום הזה קראנו לכם, מאזינות ומאזינים, לעשות את החסד הגדול הזה ולהציל יתומים מחרפת רעב, וזה מה שאנחנו נעשה גם בשעה הקרובה. בכל שעה הבאנו בפניכם מקרה של משפחה, ביקשנו מכם לעזור, ואתם כאמור נרתמתם, והמון המון בזכותכם, ובעזרתו יתברך, לילדים האלו יהיה מה לאכול מחר. דוד חכם, שמגיש איתי את המשדר הזה מהבוקר, כבר אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים לך, רם היקר, לכל המאזינים, כאמור שעה תשיעית שלנו. שעה עשירית? כן. שעה עשירית, סליחה. עשירית, עשירית. עשירי קודש יהיה להשם, דרך אגב. קודם כל תודה רבה לכל המאזינים שמקשיבים לנו, אלו שחוזרים עכשיו מהעבודה, אם לא שמעתם בבוקר ואם לא שמעתם במהלך כל היום, ספר לכם שכמו שאמר הם, קרוב ל-70 ילדים יתומים הצלנו פה היום, משפחה אחרי משפחה, והם כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, שזה אומר שכל יום, זה התחייבות, כל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, וזה הילדים מהמשפחות הכי מרוסקות שיש. כעת אנחנו מתכנסים בעצם לשלוש שעות האחרונות של השידור הזה. זה אומר למקרים האחרונים של השידור הזה. תדעו לכם, מאזינים ומאזינות, יד עזרא ושולמית לקחו לעצמם כל ארגוני הצדקה והחסד שיהיו בריאים וברוכים וכל הכבוד להם. אבל יד עזרא ושולמית לקחו לעצמם פרויקט מאוד קשה, מאוד מסובך, מאוד לא פשוט, להאכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה בבית החם של יד עזרא ושולמית. זה לא פופולרי היום לתרום לאוכל. כי כל אחד חושב...
0: נכון.
1: כולם יש להם מה לאכול. האור יש לו חובות בבנקים, אבל יש לו מה לאכול. רבותיי המאזינים, זה לא הסיפור. זה לא הסיפור. יש אלמנות ויתומים שאין להם אוכל בבית. ככה, ברמה הזאת. אני הייתי בבתים כאלו, בשניים כאלו, השבוע, רק השבוע. אני הזדעזעתי לראות את זה. ולפנינו המקרה הבא. ואני רוצה שתקשיבו להדס, שם הבית החם ביד עזרא ושולמית. ויש לנו הזדמנות, יש לכם הזדמנות, ערב יום הכיפורים, לתרום צדקה, ולא רק לתרום צדקה, אלא להעביר שמות לתפילה המיוחדת שתארך במוצאי שבת הקרובה, לילה לפני כיפור, בחצות הלילה, די רבנים ומקובלים, בכותל המערבי, לפדיון נפש ופדיון כפרות, ובנוסף לזה, האלמנה הבאה שנדבר עליה, תתפלל על כל שם ושם, מעומק ליבה, בהדלקת הנר של ערב יום כיפור, וזו זכות ענקית, ענקית, ענקית. אין יותר מזה. הדס, הם הבית החם, שוב שלום לך, אחר הצהריים טובים.
2: שלום, אחר הצהריים טובים לכולם.
1: בואי תספרי את המקרה שנדבר בו עכשיו.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו, שאנחנו רוצים לעסוק בו, זה מקרה שמתחיל ביום רגיל לכאורה, אבא שקצת מתלונן שהוא לא מרגיש כל כך טוב. זה היה יום חמישי, אחרי העיפות של כל השבוע, הוא לא התייחס לזה כל כך הרבה, אבל פתאום ברגע אחד המצב מחמיר במהירות, משהו קרה בגוף שלו, שלא השאיר להם כל כך זמן להבין או להקל. פתאום הוא מפסיק לדבר כמו שצריך, הוא מתחיל להתבלבל, זה נראה כאילו הוא לא מבין איפה הוא נמצא, כאילו הוא פשוט מאבד קשר עם המציאות. האישה מספרת שהיא ניסתה לדבר איתו, אשתו מספרת שהיא ניסתה לדבר איתו, ובאמת הוא היה כל כך מבובל ולא הצליח אפילו לקום. כמובן שהיא מיד מתקשרת למדה, היא לא כל כך מבינה מה קורה. הפרמדיקים שמזהים תוך כדי השיחה שמדובר באירוע מוחי, מגיעים לזירה ומפנים אותו במהירות לבית חולים, שם בעצם מתחיל מסע קשה של טיפולים ובדיקות. הרופאים מסבירים לה שהוא סובל מקריש דם שהגיע למוח, מה שגרם בעצם לאזור שלם במוח להפסיק לתפקד, והמצב מאוד מאוד חמור. צריך להתחיל טיפולים כדי למנוע נזק נוסף. כמובן שעובר כל מיני בדיקות, צילומים, עושים הכל, כי כל דקה פה היא קריטית שלא ייגרם נזק בלתי הפריך במוח. אבל למרבה הצער, הנזק למוח כבר היה חמור מדי, ולמרות כל המאמצים הוא לא מצליח להתאושש. וככה במשך שבועיים של מאבק, בבית החולים נגמרים בזה שבסופו של דבר הוא נפטר, ומשאיר חלל עצום עצום, אלמנה עם 5 ילדים, שלא מבינים איך זה קרה, לא יודעים איך להתמודד, איך בעצם ממשיכים מכאן. האלמנה שכל כך כל כך מתקשה עם האובדן הקשה הזה, ניסתה איכשהו בהתחלה, היא כל כך התביישה לבקש ולא רצתה, היא ניסתה לפרנס לבד ולדאוג לילדים לבד, אבל שהם הגיעו למצב קשה, היא פשוט מתפשרת ליד עזרה ושולמית, ומספרת את הסיפור שלה, ובדמעות ובכאב היא מבקשת, הילדים שלה חייבים אוכל חם כל יום, חייבים להיות בבית החם.
1: אני רואה את השמות של הילדים שלה, אראל בן ה-12, בתל בת ה-10, איתי בן ה-8, שירי בת ה-6 ואושר בן ה-4, נכון?
2: נכון, נכון.
1: כמו במקרים הקודמים, גם במקרה הזה אבקש ממך, הדס, וכל הכבוד על מה שאת עושה בשביל האלמנות והיתומים, לקחת את השמות של מי שיתרום לילדים האלו, ותתני את זה לאלמנה שתתפלל עליהם בהדלקת הנר בערב יום כיפור.
2: בוודאי.
1: רבותיי המאזינים, אנחנו מתחילים פה בילד הגדול, עד שנעבור פה ילד-ילד ונציל פה את כל הילדים. אם יש אדם שיכול לקחת את כל המשפחה על עצמו, וזה יאפשר לנו לעבור למקרה הבא, הלוואי.
0: הלוואי.
1: אבל אם לא, בואו נעבור פה ילד-ילד. הראל בן ה-12, אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבי 9171. כוכבי 9171. זה מקרה באמת מזעזע, זה קורע את הלב. עוד 5 יתומים, עוד משפחה, אין להם מה לאכול בבית. אני אומר לכם, אני ראיתי דברים כאלו השבוע. השבוע הייתי בשני בתים של אלמנות ויתומים, אין אוכל. הראל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? יש לנו 3 דקות בלבד להציל אותו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. נכון, מאזינים יקרים? כולנו רוצים גמר חתימה טובה, ורוצים שהשם יחתום אותנו לחיים טובים, ובספר מזונות, ופרנסה טובה. רבותיי, מי שמחפש סגולה, הנה הסגולה. הנה הסגולה. צדקה לילד יתום בן 12, אין למעלה ממנה. ותפילה של אלמנה עם 5 יתומים שכל כך הרבה סובלת בהדלקת הנר בערב יום כיפור, אין יותר חזק מזה, מגיע הכי גבוה לקדוש ברוך הוא. מי שרוצה שנה טובה וגמר חתימה טובה, שיתקשר עכשיו עבור הראל בן ה-12. ילד יתום מאבא, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם תצילו פה נפש, אתם תצילו פה נפשות, אתם תצילו, תרנינו לב אלמנה ויתומים. איזה דבר גדול זה, איזה זכות גדולה זו, מה כתוב על זה בתורה? ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די.
0: המקום היחיד שבו כתוב ככה.
1: רבותיי, אתם חושבים שזה סתם? זה אלמנה עם 5 יתומים קטנים, שיש לכם הזדמנות עכשיו להציל את הילד הגדול, ואחר כך את הילדה השנייה ואת הילד השלישי. קודם כל הילד הגדול, הראל בן ה-12, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, אני לא רב ולא מקובל, יקי אדם כרדידי, איש תקשורת, אני איש תקשורת, רם כהן איש תקשורת. אני אומר לכם, מי שיקח על עצמו את אחד מהילדים הקטנים האלו, היתומים, יראה ישועות שהוא לא חלם עליהם. זה תהיה השנה הכי יפה שראיתם בחיים שלכם. מי שנותן צדקה לילד יתום רעב, אין אפס בזה, זה חוזר אליו פי אלף. אחד צריך הצלחה בעסק, אחד צריך הצלחה בבית שלה, אחד צריך שלום בית, אחד צריך שהילדים שלו יתחתנו, אחד רוצה לרוות מהם נחת, אחד רוצה להיות עשיר. מאזינים יקרים, הברכה הכי גדולה זה בצדקה לילדים יתומים רעבים. הראל בן ה-12 הוא הילד הגדול, הקף פנוי בשבילו כרגע. אני צריך אחד או אחת מכם שיתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי, והתרומות גם מוכרות לצורכי מס. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אגיד לך עוד משהו ראם. אמרתי מקודם, רבים מהמאזינים לא מאמינים שיש בית בלי אוכל, נכון? כי זה אצלנו נראה בשגרה, מה...
0: תחושנו גם איפה המדינה ואיפה זה, גם שאלה בפני עצמה.
1: עזוב, מכירים אנשים עם חובות, אבל לכולם בסוף יש מה לאכול.
0: נכון.
1: אנחנו מביאים לכם את המקרים הכי מרוסקים, את המשפחות הכי מרוסקות במדינת ישראל. אלמנה עם 5 יתומים מתחננת לעזרה, היא אומרת, אני לא רציתי לבקש, אין לי ברירה, אני מבקשת.
0: היא אמרה שהיא מרדימה את הילדים מוקדם לפני ארוחת הערב, אתה מבין את היום הנורא.
1: אתה יודע איזה משפט מזעזע שהיא אומרת, לא רציתי לבקש, אין לי ברירה, אין לי אוכל לילדים שלי. ויש לי דמעות בעיניים כשאני חושב על הראל הזה בן ה-12. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? עוד דקה אני צריך לעבור לילד הבא, לילדה הבאה שם. והטלפון פנוי בשביל הילד הזה. אבל אני יודע דבר אחד, לא אלמן ישראל. מאזיני רדיו דרום, בחיים לא החזבתם פה אף יתום או יתומה, והשם ישלח לתורמים שפע שלא חלמתם עליו.
0: אמן.
1: כוכבית 9171, כוכבי 9171, אראל בן 12 בסך הכל. אמנם אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל אפשר לדאוג שהוא לא ירעב יותר.
0: אגב, דוד, זה נחשב פדיון כפרות, אני יודע שעושים בערב יום
1: כיפור
0: פדיון כפרות, עושים עם
1: המעטפה
0: מעל הראש.
1: אתה לא שומע מה אני מבטיח פה כל היום. מי שיתרום עכשיו בשביל אראל בן ה-12, בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה, הלילה לפני כיפור, יש רבנים צדיקים שהולכים לעשות פדיון כפרות, מיוחד על כל מי שתרם, לכל אחד ואחד, לכל שם ושם, לילד או ילדה יתומה במהלך היום הזה. מאזינות ומאזינים, אראל בן ה-12, כוכבית 9171, כוכבית 9171, חבל לי שהקף פנוי, באמת חבל שהקף פנוי. רציתי להציל אותו תוך דקה ולעבור כבר לילדה הבאה, אבל אני לא יכול לדלג על הילד הזה. הלב לא נותן לדלג על הילד המתוק הזה בן 12.
0: אנחנו גם צריכים לצאת להפסקה, דוד, אני מאוד מקווה שבזמן הזה של ההפסקה...
1: אז חכה עם ההפסקה, שים להם שיר, שים שיר. אני מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מכם שרוצה זכויות, שרוצה גמר חתימה טובה, ורוצה שיקוים בו מידה כנגד מידה, יתקשר בשביל הראל בן ה-12 הילד היתום הזה, וייתן את אותם 6 שקלים ביום. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. וצדקה לילד יתום, אין יותר מזה. אין יותר צדקה יותר חשובה מזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז. 2 ועוד 1 מתנה.

0: המבצע. חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
0: העתיד כבר כאן. צרו אותו, תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כל בן אדם הוא חלק אלוקה ממעל. כך בן צור, כמעט 4.5 מאזינות ומאזינים, תודה שאתם איתנו, אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM, יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. יקי אדמקר נמצא איתנו באולפן. יקי, אנחנו עם בשורה למאזינים.
1: תראה, קודם כל, הראל בן ה-12 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. זה הילד הבכור במשפחה הזאת, אלמנה עם 5 ילדים יתומים. יש עוד 4 ילדים שם, אבל לפני שנבקש עבור בת אל, שהיא הילדה השנייה, הדס עם הבית החם, מלווה ומכירה את המשפחה הזאת. הדס, שוב שלום, אחר הצהריים טובים. בואי בבקשה לטובת מאזינים שהצטרפו עכשיו, נחזור בקצרה לפרטים של המשפחה.
2: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים שלצערנו האבא שם עבר אירוע מוחי. בעצם זה קריש דם שהגיע למוח וגרם לאזור שלם להפסיק לתפקד. ובמשך שבועיים נלחם על החיים בבית חולים, אבל לצערנו הנזק כבר נהיה בלתי הפיך. ולמרות כל המאמצים של הרופאים הוא נפטר והותיר אלמנה עם 5 ילדים, אלמנה ממש בודדה, שבורה ומרוסקת. וחמישה ילדים קטנים, ילדים שפשוט משווים לעזרה, ואני הייתי בבית שלהם, אני ראיתי את הילדים הקטנים האלה.
1: מצב נורא.
2: את האלמנה, מצב קשה, הבית שם מצב קשה, אין שם כמעט אוכל. זה ילדים קטנים שבקושי אוכלים, כי אין לאמא שלהם האלמנה מאיפה לתת. והיא מאוד מבקשת שהילדים שלה כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: אז הנה הדס, אני רוצה לפנות עכשיו למאזין אחד או מאזינה אחת שירצו לאמץ לתוך הבית החם את בת אל, בת ה-10. זאת הילדה השנייה בתוך המשפחה הזאת. ילדה יתומה, קטנה, בת 10, שצריכה באמת שיאמצו אותה לתוך הבית החם, כי אין מה לאכול בבית. המצב, כמו שאת מתארת, הוא מצב קשה, הוא מצב קריטי. גם המטבח שם, המקרר, המזווה, אין שם מוצרי יסוד אפילו בסיסיים כדי לתת לילדים אוכל אחרי הבית ספר, ארוחת צהריים. מאזינות ומאזינים, הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום, ואתם מצילים את בת אל בת ה-10, ממש בטלפון אחד, להביא תקווה ואור לתוך הבית הזה ולהציל את הילדה השנייה שם. עכשיו תראו, אנחנו נמצאים בסרט אמת תשובה לפני יום הכיפורים. אלו ימים גדולים ומיוחדים. מאזין עכשיו שיתקשר כדי לאמץ את בת אל בת ה-10. מאזינה שתתקשר כי היא מבינה ללב של ילדים שהולכים לישון רעבים. יש כאן הבטחה של האלמנה שבערב יום כיפור כשהיא מדליקה נרות, היא מתפללת עבור השמות שלכם ושל הילדים שלכם. זו תפילה שהיא מקיימת אותה כששערי שמיים פתוחים. התפילה שלה מגיעה עד כיסא הכבוד. מאזינה יקרה, מאזין יקר, אם יש לכם בעיה עם בריאות, עם פרנסה, עם איזושהי תסבוכת משפטית, כל דבר שאתם רוצים לשנה החדשה, האלמנה היא כמו העורך דין שלכם שמתפללת בעדכם ובעד בני המשפחה.

0: חסות איתנה. מאזינים יקרים, צדקה לילד יתום, לילדה יתומה רעבה, אין למעלה ממנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כי הילדה הזאת תיכנס כל יום ותאכל אוכל בבית החם של יד עזרא ושולמית. מה אתם חושבים, כשהיא תברך על האוכל הזה, את מי זה ילווה? אותך, אותך. זו ברכת השנה שלכם. אני גבאי בבית הכנסת שלי. את תפילת הפרנסה מכרתי ב-30,000 שקל. יש וואו. בתי כנסת שמוכרים את זה בהרבה יותר. רבותיי, פה לא מבקשים לכם 30,000 שקל, לא כלום. מי רוצה את תפילת לפרנסה? בטל בת העשר. ילדה יתומה, אין לה אבא.
1: זו הפרנסה אמיתית.
0: תקשיבו, אני אומר לכם את זה מניסיון. אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם. אני אומר לכם מניסיון. מי שרוצה לראות עשירות, שייתן תמיד צדקה, גם אם לא תתרמו עכשיו בשביל הילדה. תנו צדקה לילדים יתומים רעבים, תראו ישועות מעל לדרך הטבע. ועכשיו יש לנו פה את בטל בת העשר, היתומה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עוד דקה אני צריך לעבור לילד הבא.
1: צריך להגיד משהו, דוד, שאנחנו באמת מחפשים מאזין אחד. מאזין אחד שיתקשר עכשיו לכוכבית 9171, מאזין ומאזינה, ויגיד, אני רוצה להציל את בטל, אני רוצה לעשות את המצווה הזאת לפני יום הכיפורים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, ראם. עוד דקה צריך לדלג על הילדה הזו, ולעבור לילד הבא. אבל הלב לא נותן, הטלפון פנוי. וזה כל כך חבל, כי אנחנו עושים פה השתדלות, אבל אם נצליח להציל אותה כן או לא, זה תלוי באחד או באחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. הראל בן ה-12 כבר תרמו בשבילו. עכשיו אנחנו מדברים על הילדה השנייה שלה, בת אל. בת אל, הבת של הקדוש ברוך הוא. היא בת 10 בסך הכל. אני צריך רק אחד או אחת מכם שירים טלפון עכשיו לכוכבית 9171. אתה שואל את עצמך מה תרוויח מזה? אני אומר לכם בדוק ומנוסה. אני מלווה את יד עזרא ושולמית כבר 24 שנים בתקשורת. אנשים שתורמים צדקה לילדים יתומים נהיים עשירים. מצליח להם פתאום בפרנסה, מצליח להם בעסק, מצליח להם בכסף, נהיה להם ברכה בכסף שהם עושים. עכשיו תתרמו, לא תתרמו, זה עניין שלכם. אבל שתדעו, מי ששואל את עצמו מה הוא מרוויח מזה, שיענה לעצמו את התשובה. בת אל, ילדה יתומה בת 10, הנה נגמר לי הזמן להציל אותה. והטלפון פנוי בשבילה. אין לנו עדיין תרומה בשבילה. אני מחכה שיתקנו אותי מהמוקד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואתה עכשיו שתתקשר למוקד ותתרום עבור בטל בת העשר, כן? 180 שקל בחודש, 26 חודשים, זה הכל. לא תופס מסגרת אשראי, מוכר לצורכי מס, גם לעצמאים, גם לסחירים. מאזינות ומאזינים, תעבירו את השמות. האלמנה הזאת תתפלל עליכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים איזה דבר נשגב זה? איך שערי שמיים פתוחים? אומרת, בזכות זה שהוא חתם את הילדה שלי לחתימה טובה, המאזין, המאזינה, שיהיה לך חתימה טובה, גמר חתימה טובה. מה אתם חושבים? לא תראו את השפע שלכם? את הישועות שלכם? מאזינים יקרים, בטל בת העשר, אנחנו נותנים עוד דקה וחצי בשבילה, כי הטלפון באמת פנוי ואין לנו עדיין תרומה בשבילה, וזה חבל מאוד. כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171. תחייגו אליהם, הם אנשים כאלה צדיקים, יד עזרא ושולמית והבית החם. עושים מסירות נפש. יותר מ-800 ילדים וילדות. כל יום מרביתם ילדים יתומים אוכלים ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אז מה אם היא ילדה ענייה? אז מה אם היא ילדה יתומה? מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבורה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו תרומה בשבילה.
1: יש, יש, יש, בטל בפנים. כל הכבוד, איזו זכות עצומה, חברים, איזו זכות עצומה.
0: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים.
1: תזכרו את היום הזה, תזכרו את היום הזה, שלפני יום הכיפורים התקשרתם, התקשרת, התקשרת, ואמרתם, אנחנו דואגים לבטל, אנחנו מצילים את הילדה של הקדוש ברוך הוא.
0: גם הראל בן ה-12 וגם בטל בת ה-10.
1: כל הכבוד, יפה מאוד.
0: עכשיו אני רוצה לעבור צ'יק צ'אק בזריזות. לילד הבא שם, איתי הוא בן 8. לאיתי בן 8 אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? אותנו כאן, רדיו דרום. אנחנו כאן, הפה שלו. ואני מבקש אחד או אחת מכם, אחרי שהצלתם את הראל ואת בטל, איתי, ילד יתום בן 8, מי זוכה לקחת את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, תעביר את השמות, אחרי שאתה תורם, גם לתפילת האלמנה, בערב יום הכיפורים, בזמן הדלקת נרות, ששערי שמיים פתוחים, וגם בחצות הלילה, לילה לפני כיפור, במוצאי שבת הקרובה, רבנים ומקובלים יעשו פדיון כפרות ופדיון נפש בעבור כל התורמים והתורמות שתרמו פה לילדים היתומים.

0: הללו. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו בשתי דקות הקרובות ומציל איתי יחד את איתי, ילד יתום בן 8. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו שתי דקות על כל, על כל ילד, שלוש דקות לפעמים. עכשיו זה שתי דקות. מי מכם תהיה לו את ההזדמנות ואת הזכות, כן, צריך זכות לתרום כסף לילד יתום רעב, לקחת את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזיני ומאזינות רדיו דרום. מי שרוצה שנה טובה, רוצה גמר חתימה טובה, מחפש משהו טוב, להתחיל איתו את שנת תשפ"ז, מחפש לעשות משהו, צדקה אמיתית, אמיתית, עם אלמנה, אמא לחמישה יתומים קטנים. זה המקרה התשיעי שלנו, העשירי שלנו להיום. יש לך הזדמנות עכשיו להתקשר ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, איתי בן השמונה, תגיד אני מאמץ אותו לבית החם, אני תורם את הצדקה הזאת, וזה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך. זה הכסף, ילך לצדקה עבור איתי בן השמונה, ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום. תעביר את השמות לפדיון כפרות, תעבירו את השמות לאמא אלמנה שתתפלל עליכם בהדלקת הנר, אין יותר חזק מזה. מאזינים יקרים, אני רואה את הקו והם פנויים, הקווים. והאמת שכל כך חבל, דווקא לאלמנה הזאת, דווקא איתי בן השמונה, נוותר עליו, נדלג עליו, נגיד טוב, זה לא חשוב. רבותיי המאזינים, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי הוא המאזין, מי המאזינה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים, ופשוט מצילים אותו.
1: תראה, דוד, אתה מדבר על מצוות פדיון כפרות, ועל התפילה המיוחדת שתערוך האלמנה בערב כיפור, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, מאזינות ומאזינים. איתי הוא ילד קטן בן 8. לפני שאנחנו מדברים על כל הזכויות הרבות שתקבלו, ומי שיאמץ אותו לתוך הבית החם, אני רוצה רגע שתדמיינו, כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים עד 120. איתי בן השמונה, ילד בכיתה ג', נמצא במצב של חרפת רעב. חוזר הביתה מבית הספר, עומד מול אמא שלו ושואל, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? ולאמא אין תשובה. הילד הזה בשעה 8:30, 8:45 בערב, כשהוא הולך לישון, הבטן שלו מקרקרת. תחשבו מה עובר על ילד כזה, ואני אומר, מה, אני אומר, אל תחשבו יותר מדי, כי זה באמת נורא והיום. בואו ניקח עכשיו את הטלפון, מאזינות ומאזינים, ונחייג לכוכבי 9171 כדי להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו התעוררנו היום בבוקר, יצאנו לעבודה, קנינו כוס קפה, עלה לנו 14 שקלים. פה בשישה שקלים ביום הילד הזה יקבל אוכל. הילד הזה יכניס את השנה הקרובה, שנה טובה ומתוקה, עם תקווה ואור בתוך הבית אחרי הטרגדיה שהוא ואמא שלו עברו. איתי בן השמונה מחכה לאור שתכניס, אתה מאזין יקר, את מאזינה יקרה, לתוך הבית שלו, כי אף אחד אחר לא ידאג לו. זאת הערבות ההדדית שלנו עכשיו, ערב כיפור, לקחת את הטלפון ולחייג עבורו, כי אנחנו לא יכולים להשאיר את הטלפון במוקד פנו.
2: שני, אנחנו חברים ברשותכם, אנחנו חייבים לצאת להפסקה.
0: תן לנו עוד דקה. אני אומר את זה, אני אגיד משפט מזעזע. אין לנו תרומה בשביל איתי בן השמונה, עבר הזמן כבר להציל אותו, וזה היתום הראשון שאנחנו נאלצים, אני אומר בצער, לדלג עליו. הצלתם פה היום 68-69 ילדים יתומים, איתי בן השמונה, אין לנו תרומה בשבילו. בכוכבי 9171, אני מאמין שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם תהיה לו את הזכות לשמוע אותנו עכשיו ולהגיד, ברצינות, אין לכם תרומה בשבילו? אני אתקשר בשבילו. ואיזה שפע עצום אותו מאזין או מאזינה יראו. אני בטוח בזה בכל הלב שלי, במיליארד אחוז. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אין מצב שאיתי בן השמונה, אחרי שהצלנו פה 68 ילדים היום יתומים, אין מצב שאיתי, הילד היתום הזה בן השמונה, יהיה היתום הראשון שאנחנו נאלצים לדלג עליו, כי אין תרומה בשבילו. אין מצב כזאת, אין מציאות כזאת. כוכבית 9171, אפילו שהטלפון פנוי ונגמר הזמן, ואני מבקש מראים עוד דקה ועוד דקה, אני אומר לכם המאזינים, אני בטוח במיליארד אחוז שאותו מאזין או מאזינה שיצילו אותו, יראו ישועות ויראו את השנה עם הכי הרבה שפע, עם הכי הרבה הצלחה, עם הכי הרבה פרנסה, עם הכי הרבה בריאות איתנה, בזכות הצלת נפשות, לילד האטום הזה שאף אחד לא רצה לתרום בשבילו, ואתה קמת ותרמת בשבילו. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, איתי בן השמונה, לצערי הרב, זה היתום הראשון שלא הצלחנו לעזור לו. כוכבית, 9171, כוכבית 9171.
2: אנחנו נצא ברשותך, ברשותכם, חברים, להפסקה קצרה. אולי בזמן הזה, או אותו מאזין, אותה מאזינה ששומעים אותנו, אני חייב שתבינו משהו. אנחנו צריכים מאזין אחד. יכול להיות, ואת יודע, ונמד זכות על כל עם ישראל. כל אחד אומר, מישהו אחר יתקשר. אבל אותו אדם ששומע אותי עכשיו, חזר בדרך מהעבודה, בדרך בנסיעה לאנשהו, עומד בפקק באיזשהו רמזור, אליך אני פונה, איתך אני מדבר. אני צריך שתעצור הכל עכשיו. תתקשר לכוכבי 9171 ותגיד, אין לכם? אני מציל את איתי בן השמונה. אני דואג שאיתי לא יהיה רעב יותר. אני רוצה להיכנס ליום הכיפורים הבא עלינו לשלום בידיעה שעשיתי למען יתומים ואלמנות. ולא סתם אתה שומע אותי עכשיו. יכולת להיות בכל מקום אחר, בכל תחנה אחרת, אפילו עם שירים שאתה אוהב. אבל אין מקרה בעולם. אתה שומע אותי ואני צריך אותך. לא אני. איתי בן השמונה צריך אותך. כוכבי 9171, תתקשר, תגיד, אני רוצה להציל את איתי. מחכים לך.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
17: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
18: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
22: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
21: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
22: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
24: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
25: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
27: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
28: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
29: כן, תודה. תודה שחזרתם אלינו מאזינות מאזינים. למי מכם שמצטרף אלינו לפני הפרסומות סיפרנו לכם וחיכינו למאזין או מאזינה שהתקשרו לכוכבי 9171 כדי שיכניסו את איתי, ילד בן 8, לבית החם של יד עזרה ושולמית. יש לנו את הבשורה המשמחת, איתי בפנים, ותודה גדולה למי שהתקשר. תודה, תודה רבה. יקי, בבקשה.
30: תראה, אנחנו עם שני הילדים האחרונים ולא נשאר לנו עוד הרבה זמן. משהו כמו עוד 7 דקות לסוף השעה הזאת. יש פה גם את שירי בת השש וגם את אושר בן הארבע. מאזינות ומאזינים, אנחנו מדברים על אלמנה עם 5 ילדים. נקרע לי הלב כשאני מתאר את מה שקורה שם בתוך המשפחה ובתוך הבית. אבל באמת, משפחה מרוסקת כלכלית ומגיע למצב האמא שאין לה מה לתת לילדים לאכול. שירי בת השש צריכה שאחד מכם בשתי דקות הקרובות יאמצו אותה לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. תהיה לה ארוחה חמה בצהריים ובערב, טיפולים רגשיים, פעילויות חברתיות וכל מה שהיא צריכה. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. ערב יום הכיפורים, בואו נעשה את המצווה הגדולה הזאת, מצוות צדקה, ומה שנחשב גם פדיון כפרות, כי אין לך צדקה יותר מעודרת מזה להציל ילד יתום. מאזינות ומאזינים, הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. אם אתם הורים לילדים, אתם יודעים מה זה ילדה קטנה בת 6 שעלתה השנה לכיתה א', כשהיא חוזרת הביתה והולכת לישון רעבה. השם ישמור וירחם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו כאן את ההבטחה של האלמנה, שהיא באמת אומללה, אני אומר את זה בצער, שהיא הבטיחה שבהדלקת נרות של ערב כיפור, ששערי שמיים פתוחים, היא תתפלל על מי שיתקשר להציל את הילדים שלה עכשיו, את שירי ואת אושר בן הארבע. עכשיו אנחנו מבקשים עבור שירי, ונותרה לנו דקה האחרונה, הקו פנוי, מאזינות ומאזינים. איך אפשר שילדה בת 6 תישאר ככה במצב הזה? שם ישמור וירחם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, אין תפילה גדולה מזו של האלמנה בערב יום הכיפורים, שזה יום קדוש ומיוחד, שבורא עולם רוצה לתת לילדים שלו, לעם ישראל, לך מאזין, לאח מאזינה, טוב, ואתם עושים טוב עכשיו עם הילדה של האלמנה הזאת.
0: אמרת את זה עכשיו, אני שמעתי את זה ממרן שר התורה רבי חיים קניבסקי לפני 8 שנים, שנכנסנו אליו ביחד עם ראשי ארגון יד עזרה ושולמית, והיינו לפני התרמה פה ברדיו דרום לתומים ולאלמנות, וביקשתי מהרב ברכה למאזינים. אז הוא אמר לי, תגיד לציבור שהברכה הכי גדולה זה ברכה של אלמנה עם יתומים. מאזינות ומאזינים, שירי בת השש, יש לנו תרומה בשבילה, נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: כל הכבוד
0: לכם.
1: כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם.
30: איזה יופי.
0: הראל בן ה-12, בתל בת ה-10, איתי בן ה-8, שירי בת השש. מאזינים יקרים, אתם מרגשים בתרומות שלכם, זה פשוט מדהים. מה שעשיתם כאן זה מקרה הסירי שלנו להיום. עכשיו אנחנו עם הילד הקטן ביותר שלה, אושר בן ה-4. מי מכם יחתום את המשפחה ואת המקרה הזה לחיים טובים ולשלום ויקבל גמר חתימה טובה, מידה כנגד מידה נותנים לו לאדם מן השמיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מתחייב בפני אותו מאזין אחרון או אחרונה שיקחו את הטלפון עבור אושר בן ה-4, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, יתום הקטן ביותר שלה. מי שיקח את הטלפון ויתקשר לכוכבית 9171, אנחנו ניקח את השמות שלו ונעביר את זה גם לתפילת רבנים ומקובלים בכותל המערבי בחצות לילה במוצאי שבת, וגם להדלקת הנר, כשהיא תדליק את הנרות, כל אישה מדליקה נרות ערב יום הכיפורים, בכניסת יום הכיפורים. זה רבה דרבין, השעה הכי חזקה, העת רצון הכי פתוחה. והיא תתפלל על אותו מאזין, אותה מאזינה, שיחתמו את המקרה שלה לחיים טובים ולשלום, שבזכות זה יהיה לכם גמר חתימה טובה. אז איפה אתה, המאזין האחרון למקרה הזה? זה משפחה עשירית היום שאנחנו מעמידים על הרגליים, משפחה של אלמנה ויתומים. וזה יהיה כל כך חבל, אם לא נצליח לסיים את המקרה הזה. אני מאמין שבעזרת השם יהיה מישהו מכם, לא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. אני רוצה להיות הזבוב על הקיר, כשהדס תתקשר לאימא הזאת, ותבשר לה שכל 5 הילדים שלה לא רעבים יותר, והם בבית החם של יד עזרה ושולמית, ושהיא לא תהיה בצער יותר. אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור אושר, ילד היתום בן ה-4, הילד הקטן ביותר של האלמנה. זה לא הגיוני, מאזינים יקרים, אנחנו עומדים לסיים את השעה, ואין לי את הילד האחרון הזה, חבל. כל כך חבל, אני אומר. מצד שני, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין אחרון או אחרונה? יש לנו 2 דקות לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, הבית החם. כל אחד יכול לבוא ולראות, גם מי שלא תורם, תבואו, תראו את הילדים האלו בעיניים שלכם, אתם כל כך תתרגשו, מאזינים ומאזינות, אנחנו רוצים גמר חתימה טובה. מי שיעשה גמר חתימה טובה למשפחה הזאת של האלמנה עם 5 היתומים, יקבל גמר חתימה טובה אצלו, זה מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. אחד מול השני. אושר בן ה-4, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, והטלפון פנוי, עוד 1.5 דקות מסיימים את השעה. כוכבית 9-1. 7-1, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים, הצלחנו להציל פה 10 משפחות היום.
30: מדהים.
0: ניפול עכשיו על הילד הקטן הזה, אושר בן ה-4.
30: כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותדע לך דוד, איזה שפע, איזו ברכה יהיה לו למאזין או למאזינה שיחייגו עכשיו כדי להציל את אושר בן ה-4. ואני אומר לך גם למה. גם אתה מלווה את יד עזרה ושולמית, וגם אני את הפרויקט של הבית החם שנים ארוכות. אנחנו מכירים לא מעט אנשים שלקחו על עצמם לאמץ יתום או יתומה, וזה הגיע אליהם פי מיליון בתוך הבית.
0: אני אומר לך, את החברים הכי קרובים שלי התרמתי לאלמנות וליתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. רבותיי המאזינים, חסר לנו פה את היתום האחרון של האלמנה הזאת, וחבל שאנחנו מסיימים את השעה ככה, בתחושה מאוד קשה, אני אומר לכם את האמת, כי הצלחנו היום להציל פה 10 משפחות של אלמנות ויתומים, ופעם ראשונה שלא נצליח להציל פה את היתום האחרון פה, אושר בן 4, איפה שהכי קשה זה הכי טהור, הכי סגולי, הכי מסוגל לישועות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום, הרי מקשיבים לי עכשיו הרבה אנשים, אני בטוח. איך זה הגיוני שדווקא את הילד האחרון לא יהיה לנו? זה הגיוני, נראה לכם. מאזינות ומאזינים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, השם הזה של הילד הזה קוראים לו אושר, שבזכות זה ילד צריכם אושר בבית, באלף ובעין. תראו כל כך הרבה שמחה, וכל כך הרבה ברכה, וכל כך הרבה ישועות, וכל כך הרבה שפע, וזאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לכם. וכל כך חבל, הצלחנו להציל פה כמעט את כל המשפחה הזאת, ודווקא את אושר הקטן בן הארבע, אין לנו תרומה בשבילו, מאזין או מאזינה. כוכבית 9171, אנחנו מסיימים את השעה, בתחושת החמצה. יכולנו להציל את כל המשפחה הזאת, אבל לא הצלחנו להציל אותם. ומה נגיד לאמא עכשיו?
30: וואי.
0: נגיד לה, הצלחנו להציל את הראל בן ה-12, את בתל בת ה-10, את איתי בן ה-8, את שירי בת ה-6. אושר בן ארבע לא הספקנו.
29: אנחנו חייבים דוד לחתום את השעה הזאת. אני מקווה שבזמן הפרסומות והחדשות...
0: תקצר לי חצי דקה מהפרסומות. אני לא מוותר על הילד הזה. לא מוותר, לא מוכן לוותר. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני יודע שהקו פנוי, ואני יודע שאין לנו תרומה בשביל אושר בן ארבע. אבל, אם בכל זאת אותו מאזין או מאזינה התקשרו, איזה שנה של שפע ואיזה ישועות תראו, בזכות זה שעזרתם לנו לחתום חתימה טובה את המשפחה הזאת של חמישה יתומים. כל כך עצוב, כל כך עצוב לסיים ככה שעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, פלא להשם, עשינו את ההשתדלות. הנה תראה בורא עולם, אני, ראם, יקי אדמקר, עשינו השתדלות להציל פה משפחה שלמה של אלמנה עם חמישה יתומים, לא הצלחנו.
30: ילד בן ארבע, איך זה קורה על
0: איך זה? אנחנו לא קבלנים של הצלחות. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, וחבל. זהו, סיימנו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבי 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגול כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגול כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
5: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
6: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לשחרר לוחמי מילואים באופן מיידי בשל המחסור של כ-40 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, כך מדווחת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בנוסף לכך, בצהל עצרו את הגיוסים לקבע בהם מאות טכנולוגים באמן ובתקשוב ולא מבצעים פעולות הכנה לחורף בבסיסים השונים. בכירים במערכת הביטחון אמרו להיום, הקופה פשוט ריקה. להתנהלות הזו יש עלויות שאותן ישלמו אזרחי ישראל, הן בכסף והן בביטחון. מנגד, טוענים בכירים באוצר, כל התקציב שסוכם יצא מאיתנו מזמן. הניהול התקציבי של מערכת הביטחון נעשה באופן כושל, כך לדבריהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא בחריפות נגד המתקפות על צהל ומדינת ישראל מצד גורמים בעולם. במהלך הנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית ביער לוי, אמר נתניהו, יש מתקפה עולמית שקרית המנסה להציג את ישראל כמבצעת פשעי מלחמה ורודפת מיעוטים.
7: העולם נסחף בשקר הגדול, ולכן באנו היום לנפץ את השקר הזה, ואנחנו מנפצים אותו בעצם המעמד הזה. בעצם העובדה שאנחנו לא רק מגינים על הנוצרים, הנוצרים מגינים עלינו.
6: שלוש עשרה וחצי שנות מאסר נגזרו על ישראלי שהופעל על ידי גורם איראני, ובין היתר צילם את שכונת מגוריו של הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ. עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
8: גרנובסקי ביצע את המשימות תמורת כסף ואף צילם את ארובות תחנת הכוח רידינג. השופטת מירב גרינברג קבעה כי מדובר במסכת חמורה של עבירות הפוגעות בביטחון המדינה ואזרחיה.
6: בן חסין, יהודי קנדי בעל אזרחות ישראלית ממוצא קורדי, ניצל מעונש מוות ושוחרר מהכלא בקורדיסטן. זאת לאחר 11 שנים מאחורי סורג ובריח. חסין ריצה עונש מאסר בעקבות סכסוך שהביא למוות של גבר קורדי, והסרת עונש המוות התאפשר לאחר שבשנה שעברה גויסו כספים לצורך עריכת סולחה עם משפחתו של הקורבן. הושגה שליטה על השריפה שפרצה בצהריים באזור התעשייה בביתר עילית, סמוך למבנים שבהם הוכסנו דלקים וחומרים דליקים. יותר מ-20 צוותי כיבוי ומטוסים פעלו למניעת התפשטות האש. בכבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות השריפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: בחסות?
13: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
2: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
14: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אלוקים לא משיב ריקם דמעותיה של בת מלך, אלוקים לא משיב ריקם דמעותיה של אלמנה שבוכה, מבקשת ומתחננת להציל את הילדים שלה. וזה מה שאנחנו עושים כאן, זה מה שעשינו מתחילת הבוקר הזה ביום השידורים המיוחד כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM. חמש ועוד עשר דקות אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו ביום שידורי מיוחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ובמהלך מהבוקר בכל שעה הבאנו בפניכם מקרים של משפחות, משפחות של אלמנות עם יתומים שהגיעו לפת לחם. וקראנו לכם מאזינות ומאזינים, קראנו מאזין, מאזין ומאזינה, מאזינה, שהתקשרו כדי להציל את הילדים האלו, כדי להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנחנו מדברים על משפחות, על ילדים ממשפחות, ילדים קטנים, ילדים רכים שהמקרר שלהם בבית היה ריק, שהמזווה היה בלי כלום. ויחד איתכם, עד עכשיו, מהבוקר, הצלנו 72 ילדים יתומים. 72 ילדים שכבר ממחר ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. יקבלו ארוחת צהריים חמה, יקבלו ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר לבית הספר ליום שלמחרת, את כל המעטפת הרגשית, את הטיפולים הרגשיים, אפילו עזרה של הכנה של שיעורי הבית, את כל הדברים האלו, הילדים המתוקים שעליהם דיברנו במהלך 10 השעות שחלפו, בזכותך, בזכותך, הילדים האלו נכנסו לבית החם של יד, של יד עזרה ושולמית, ולא יהיו רעבים עוד, ואנחנו רוצים להמשיך ולהציל עוד ועוד ילדים. יקי אדמקר, אתה נמצא איתי כאן באולפן בבאר שבע, כן. במשדר החשוב הזה. תודה שבאת, אגב.
1: תודה רבה באמת על הזכות להוביל את המשדר הזה, עם זכות עצומה, להוסיף עוד מצוות ועוד זכויות לפני יום הכיפורים. אתה יודע, אנחנו מגיעים לפני היום הקדוש והנורא הזה, שבו תקבע איך תראה השנה שלנו.
0: נכון.
1: בבריאות, בפרנסה, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה וחותם את הדין של כל אחד מאיתנו. ויש לנו פה הזדמנות להציל את הילדים והילדות היתומים האלה, שעברו טרגדיה בבית. הבית החם של יד עזרה ושולמית מספק להם ארוחת צהריים שאין להם בבית, ארוחת ערב שאין להם בבית, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, ואנחנו בשעה הקרובה רוצים לעזור לעוד משפחה, ולשם כך הבאנו פה על קו הטלפון את הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. ערב טוב הדס, שלום וברכה.
2: שלום שלום, ערב טוב לכולם.
1: אז הדס, אנחנו עוזרים עכשיו לעוד משפחה, בואי תספרי לנו על הפרטים שלה, בבקשה.
2: בהחלט, זו משפחה שאנחנו מדברים עליה, זו משפחה של בלי עין הרע 5 ילדים. הכל מתחיל אצל האבא שם, הוא מתחיל לשים לב לתסמינים קטנים, וקצת מדאיגים, אם זה חולשה בידיים וברגליים.
0: רק עם הדס ברשותך, אם תוכלי קצת להגביר את הכל, כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר.
2: בהחלט, אני אומרת, הכל מתחיל שם אצל האבא, שהוא שם לב לתסמינים קטנים, וקצת מדאיגים, אם זה חולשה בידיים וברגליים, או קשיים בפעולות פשוטות, עייפות מתמשכת. הוא חשב שזה יחלוף, שזה יעבור, והוא יתגבר על זה, אבל פתאום הוא מתחיל לאבד שיווי משקל, והוא נופל על הרצפה. הרופא הפנה אותו מיד באמבולנס לבדיקות נוירולוגיות בבית חולים. זה היה שבועות של ממש תפילות, של חיכו לנס שהתוצאות יגיעו ושההבחנה יגיעה. הודיעו לאבא שהוא לוקה במחלת ניוון שרירים מתקדמת. זה היה שוק מוחלט, כי הוא בן אדם צעיר, ופתאום ברגע אחד מודיעים לו שלאט לאט הוא פשוט יאבד את היכולת לתפקד באופן עצמאי. הוא ניסה להישאר חזק בשביל הילדים, ולצערנו לאט לאט הוא באמת התחיל לאבד את היכולת ללכת, ופתאום את היכולת של הדיבור, וככה לאט לאט הוא הלך והתנוון, ובקושי היה יוצא. וזה כל כך קשה וכואב לראות את זה, ולצערנו ממש תוך כמה חודשים הוא לא שרד את זה ונסתר. ובבית יש אלמנה ויש 5 ילדים קטנים שראו בעיניים איך אבא הולך ונובל ונחלש ממש מיום ליום. אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית ששמענו על המקרה לא ויתרנו, מיד הגענו לבית וראינו את המצב הקשה שהמשפחה נמצאת, ראינו את הילדים הקטנים, להבין שהילדים האלה לא רק יתומים, זה גם ילדים רעבים. ראינו את האלמנה והיא סיפרה לנו את כל הסיפור ואת המקרה, והיא גם אמרה לנו שהיא פשוט מתחננת ומבקשת, היא כבר לא יכולה יותר, היא חייבת עזרה, היא חייבת שהילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, היא חייבת שכל יום תהיה להם ארוחה חמה ואת כל המעטפת החמה של הבית החם.
1: כן, ויש כאן 5 ילדים יתומים, את אביתר, את תמר, את ישראל, אבישג ורפאל. מאזינות ומאזינים, אביתר הוא הילד בן ה-12, הילד הראשון במשפחה הזאת. מי מכם שרוצה להציל אותו, לאמץ אותו לתוך הבית החם, ערב יום הכיפורים, להוסיף לעצמו זכויות, שיחייג איתנו עכשיו לכוכבית 9171. כוכבית 9171. תשמעו על הקול שלי, אני צרוד כמעט ואין לי קול. מאזינות ומאזינים, אני הגעתי לכאן במיוחד, כי אני יודע שהילדים האלה, בלי ההתגייסות שלכם, מאזיני רדיו 101.5, רדיו דרום, הילדים האלה יישארו מאחור. והמשמעות של ילד בן 12 שנשאר מאחור בחרפת רעב, זה השם ישמור וירחם. כוכבית 9171. אנחנו גוזרים עליו, על כל העתיד שלו, מה שנקרא גזר דין מוות. זה היום ונורא. ילד בלי אוכל, חוזר הביתה מבית הספר, הולך לישון רעב, קם בבוקר רעב. אמא שלו אלמנה, אין לה מה לתת לילדים לאכול בבית. מאזין אחד, מאזינה אחת שרוצים לאמץ אותו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור הצלת חיים של אביתר בן ה-12, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. אין לכם מצוות צדקה יותר מודרת מאשר להציל ילד יתום מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה לומר לכם משהו, מאזינים יקרים. הדס דיברה עם האלמנה. האלמנה ביקשה שמי שמתקשר עכשיו עבור אביתר, מי שמתקשר עבור שאר הילדים שלה, היא תתפלל בהדלקת נרות של ערב כיפור, שערי שמיים פתוחים, זו תפילה שמגיעה עד כיסא הכבוד, עבור הילדים שלו ועבורו, ועבור כל בני המשפחה שלו. אם אתם צריכים בפרנסה, בבריאות, בלמצוא עבודה, בזיווגים, בשלום בית, תרימו את הטלפון עכשיו, תתקשרו להציל את אביתר בן ה-12. האלמנה תתפלל עליכם בתפילה שלא שווה רקם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ראם, אני רואה את השעון. ואני אומר, ילד בן 12, הילד הבכור במשפחה הזאת, אנחנו חייבים להציל אותו, אי אפשר להשאיר את הטלפון ריק.
0: אני אגיד לך, אני הייתי בבית כנסת לאחרונה, בראש השנה, וגם אצל דוד, גם אצלכם, אני מניח שתפילת הפרנסה ופתיחת ההיכל וברכת השנה נמכרו בעשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים. ואני אומר, אם ברגע הזה שהגבאי היה מוכר את תפילת הפרנסה, היה בא אליך ילד בן 12, מושך לך ככה במכנסיים ואומר לך, סליחה אדוני, רגע לפני שאתה תורם לבית הכנסת, רגע לפני שאתה קונה את תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים. אני רעב. אתה יכול לתת לי קצת משהו לאכול, אולי גם להיום, אולי גם למחר, אולי גם למחרתיים. אני בטוח שכל אחד ואחת מכם היה עוזב את הכל והיה דואג לילד הזה. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. הילדים האלו אין להם פה. אנחנו כאן ברדיו, יקי, דוד ואנוכי, משמשים לילדים האלה, גם הדס הם הבית החם, משמשים לילדים האלה כפה. ואנחנו קוראים לכם, מאזינות, מאזינים, יותר נכון מאזין או מאזינה, ששומע אותנו עכשיו, לא סתם אתה שומע אותנו, יכולת להיות בכל מקום אחר, בכל תחנה אחרת, עם המוזיקה שאתה אוהב, אבל כמו שאנחנו יודעים, אצלנו ביהדות, אין מקרה בעולם. מקרה זה אותיות השם רקם, ואתם עכשיו, אתה עכשיו שומע אותי, ברמזור, בפקק, בדרך חזרה מהעבודה, אנחנו צריכים את העזרה שלך. 6 שקלים ביום, תקשיבו טוב, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש למשך 26 חודשים, והילד הזה כבר מחר, אביתר בן ה-12, ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ולא יהיה רעב יותר. וכשאנחנו מדברים על רעב, רבותיי, אנחנו מדברים על מקרים הכי קיצוניים שיש, שיגיעו לפתחנו. אנשים שלנו היו שם, ראו את המקררים.
1: יש כאן את אביתר בן ה-12, שעדיין אין מי שיחייג בשבילו, ואתה מסביר את זה, וזה באמת, אתה יודע, הכי משקף את המציאות. זה באמת בית מרוסק, מרוסק כלכלית. אני רואה פה מה כותבת האלמנה ליד עזרה ושולמית. איך היא מבקשת מכל הלב לא להשאיר אותה לבד. איך הילדים האלה צריכים שמישהו יעניק להם ביטחון, חום ואהבה. אביתר בן 12 הוא הילד הראשון, ונותרה לנו ממש דקה אחרונה לנסות להציל אותו. אולי המאזין או המאזינה הבאים שיתקשרו הם אלה שיעשו את זה. מי המלאך שמתקשר עכשיו? כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש נטייה בדרך כלל להגיד במצבים כאלה, יש בטח מאות מאזינים שמתקשרים.
0: נכון.
1: אני אומר לכם בהתחייבות, הקו כרגע פנוי, ואין מי שיציל את אביתר בן ה-12, ראם, בעוד 40 שניות אנחנו צריכים לעבור לילד הבא במשפחה הזאת.
0: אנחנו מסתכלים על המסך ומחכים שפשוט יעבב.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם ב-40 שניות הקרובות, יש מישהו שמתקשר ערב יום הכיפורים כדי להציל את אביתר בן ה-12, זה תלוי בכם עכשיו. אם אתה עושה את הטלפון, ובעזרת השם אביא ברכה ושפע לבית שלך. ובריאות לילדים שלך, כי עזרת לילד יתום, הצלת אותו, או שחלילה וחס אתה משאיר אותו מאחור, ואני בטוח שלא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזה דבר גדול זה, שהאלמנה הערב יום הכיפורים, כשהיא מדליקה את נרות כיפור, לפני החג, לפני הצום, היא תתפלל עליך, עלייך, בתפילה שלא שווה רקם, תפילה של אלמנה במיוחד בערב כיפור. איזו זכות גדולה זאת. בזכות זה שהצלתם את הילד שלה, אביתר בן ה-12. כוכבית 9171, כוכבית 9171. דוד, אתה נכנס לפה עם בשורה.
3: כן, זו זכות ענקית להציל את הילד הזה, ואני אגיד לכם משהו. אומרים, הכל הולך אחר החיתום, ותפילת נעילה זה התפילה הכי חשובה ביום כיפור. אנחנו מתכנסים כבר לשעה וחצי האחרונה של יום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו דרום וב-101.5. יש לכם הזדמנות באמת היסטורית, מאזינים יקרים, לעזור ולתת צדקה לילדים יתומים רעבים, כי יד עזרה ושולמית מטפל בהם. ויש לכם הזדמנות, אם לא אתם תצילו אותם, אין מי שיציל את הילדים האלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואשריכם מאזינים ומאזינות, כל מי שתרם פה היום, אני בטוח שתהיה לו שנה טובה, וכל מי שיחתום איתנו את הנעילה של השידור הזה, יראה ישועות מעל לדרך הטבע.
1: אמן.
3: כוכבי 9171, כוכבי 9171.

0: מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: נו, תקליט כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
7: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
8: כן, דוד חכם ואנוכי וגם ידידנו היקר יקי אדמקר נמצא איתנו כאן באולפן שהגיע במיוחד. יקי, יש לנו בשורה עבור המאזינים, אביתר בן ה-12.
9: בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. ולמי שמצטרף אלינו, אנחנו בשידור מיוחד, יחד עם ארגון יד עזרה ושולמית והפרויקט של הבית החם, פרויקט שדואג לכל כך הרבה ילדים מעוטי יכולת, יתומים ויתומות אחרי הבתי הספר, ונותן להם את כל מה שאין להם בבית, ארוחת צהריים וארוחת ערב וטיפולים רגשיים ופעילויות חברתיות. אנחנו כאן עוזרים עכשיו למשפחה של אלמנה עם 5 ילדים יתומים. הדס הם הבית החם של יד עזרה ושולמית, את איתנו, נכון הדס? הדס לא איתנו, תכף תהיה איתנו. אנחנו מדברים על המשפחה הזאת, שזאת משפחה שהאבא שם בבית נפטר כתוצאה ממחלה קשה של ניוון שרירים. הילדה השנייה במשפחה הזאת, זאת תמר בת ה-10. תמר בת ה-10, ילדה קטנה, ילדה השנייה שם, שזקוקה למאזין אחד או מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9171, כדי לאמץ אותה לתוך הבית החם. כוכבית 9171. תדעו לכם שהילדה הזאת, זאת הילדה שהכי קרובה לאימא. האימא שם מחזיקה אותה, מה שנקרא, בכוחותיה האחרונים, כדי שהיא לא תראה אותו תוריד את הראש מתחת למים. חברתית, לימודים, וכל המשתמע מכך. ומאזינים יקרים, הטלפון הזה עכשיו, הוא מציל חיים של תמר בת ה-10. הוא ממש בגדר הצלת חיים. ילדה שחוזרת מבית הספר בכיתה ד'-ה', ואין לה מה לאכול בבית. היא הולכת לישון רעבה. היא קמה בבית הספר, כל הילדים שולחים לבית הספר בגיל שלה, יש להם בילקוט, ממתקים, ארוחת 10, הכנה לארוחת צהריים. הילדה הזאת, איך היא מתביישת בהפסקת 10 כשכל החברות מוציאות אוכל והיא צריכה לחכות למורה שאולי תדאג לה למשהו? אני לא מאמין שזאת המציאות, אבל אני קורא פה את המכתב של האלמנה וזה התיאור העובדתי של המקרה. מאזינות ומאזינים, ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, מאזין שמתקשר עכשיו יגיד, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור תמר בת ה-10 ואני אכנס לחיים טובים ארוכים לשלום. אין לכם צדקה יותר גדולה ערב כיפור מלהציל ילדה יתומה מחרפת רעב, את תמר המתוקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה לומר פה את ההבטחה של האלמנה, שהיא באמת במצב הכי אומלל שאפשר לתאר. האלמנה הזאת, מאזינות ומאזינים, הבטיחה דבר אחד. מי שיציל עכשיו את תמר, יש תפילה מאוד מיוחדת שהיא הולכת לקיים ערב יום הכיפורים במעמד הדלקת נרות. זו תפילה של אלמנה שלא שווה רקם, במיוחד ביום הכיפורים. ערב יום כיפור, לפני תפילת כל נדרי, לפני תפילת נעילה, שערי שמיים פתוחים, בורא עולם לא משיב רקם תפילתה של אלמנה. מי המאזין שיקח עכשיו את הטלפון, יציל את תמר בת ה-10, יעביר את השמות שלו ושל ילדיו. המאזינה, את שלה, של בני המשפחה שלה, והאלמנה תזכיר את השם שלכם ואת השמות שלכם ואת הבקשות שלכם. אין לכם תפילה יותר גדולה מזו במשך כל השנה כולה.
10: אתה יודע,
8: כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אני אומר לכם דבר אחד מאוד פשוט. תדעו שילדה בת 10, שהיא עכשיו נמצאת במצב של חרפת רעב, אחרי שבורא עולם גזר גזרת שמיים שלקח את אבא שלה, ואת אבא שלה אי אפשר להחזיר, הילדה הזאת, מי שיכניס לאור ותקווה בתוך הבית, יזכה לכפול ומכופל. בשפע בפרנסה בשנה הקרובה, בבריאות איתנה לו ולילדיו, בהצלחה בעבודה ובעסק, כי זה חוזר פי מיליון. וראם, אני לא מאמין שהקו עדיין פנוי, כי אנחנו חייבים להציל את תמר בת ה-10 בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו.
10: אני אגיד לך, אני יכול להכיר את המאזינים, ובטח כל אחד אומר, מישהו אחר יתקשר, בטח יש להם הרבה מאזינים. מאזינות ומאזינים, אתם חייבים להבין.

0: ומאזינים, 6 שקלים ביום מפרידים בין תמר לבין הכניסה שלה לבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: אתה יודע שתמר בת ה-10 שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא אמנם הילדה השנייה של האישה הזאת, אבל היא היתומה 72 ליום הזה. 72, 71 יתומים לקחו על עצמם, ו-72 בגימטריה, אותי לימדו, אני חזק בגימטריות, 72 זה כמניין חסד. חסד זה 72. מי שיקח את הילדה הזו על עצמו עושה חסד ענק. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הזכרת יקי אדמקר מהפטריוטים, שבאמת עזבת את הכל ובאת כאן לעזור לאלמנות, ליתומים, באמת כל הכבוד לך.
2: זכות גדולה, כל הכבוד לך. תאמינו לי, זכות ענקית.
1: אז הזכרת כאן את התפילה של האלמנה. אני אומר לכם, אני שמעתי את זה ממרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה. תקשיבו לי טוב מה הוא אמר. לפני 8 שנים באנו אליו, אני וראשי ארגון יד עזרא ושולמית, יום לפני התרמה כאן ברדיו דרום לאלמנות ויתומים. אמרנו לו, הרב, תברך את המאזינים, מחר יש התרמה, מי שיתרום ליתומים. אמר לנו הרב להגיד בשמו ככה, הברכה הכי גדולה זה תפילה של האלמנה, ברכה של האלמנה. וכאן יש לכם הזדמנות למי שיקח את תמר בת ה-10 על עצמו, להעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו. בזמן הדלקת הנר, רגע לפני, קדש עלינו החג, יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר לעם היהודי, שערי שמיים פתוחים, היא תתפלל עליכם שבזכות זה שחתמתם את הבת שלה לחיים טובים ולשלום, אתם תחתמו לחתימה טובה. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מי לוקח את הטלפון? תן לי עוד דקה. תאריך עוד דקה בשביל הילדה הזאת. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מה אתם חושבים לכם, מאזינים יקרים? אדם שנותן צדקה לילדה יתומה בת 10, זה עולה לך כמה? 180 שקל בחודש. מה אתם חושבים? זה לא יחזור אליכם פי 1,000? פי 1,000 מהכסף הזה שאתם נותנים? אני אגיד לכם, אני את החברים הכי טובים שלי, קרובי המשפחה שלי, הידידים שלי, התרמתי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. איזה ישועות אנשים רואים מהדבר הזה. ולכן אני אומר לכם, תתרמו או לא תתרמו, זה עניין שלכם. אם נצליח להציל את הילדה הזאת בזכות אחד או אחת מכם, אתה תראה את השנה הכי יפה שהייתה לך בחיים. הכי יפה שהייתה לך בחיים.
2: אמן.
1: מאזינים יקרים, תקשיבו, אני לא רב, לא מקובל ולא בבא. ראה מכיר אותי, אני איש תקשורת, חבר שלו כבר קרוב ל-20 שנה, היה כאדם קרקנל. מי שתורם צדקה לילד יתום, לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליו פי 1,000 בפרנסה שלו, בשפע שלו, בישועה שלו. ומי שרוצה גמר חתימה טובה, תעשו כמידה כנגד מידה. לא ייתכן המצב הזה שהטלפון בשביל תמר בת ה-10 כבר 5 דקות, ואין לנו אפילו תורם אחד בשבילה.
2: שם ישמור.
1: רבותיי, הצלנו פה 71 ילדים יתומים היום משעות הבוקר. אין מצב, אין מציאות כזאת שאנחנו מדלגים על הילדה הזאת, וזאת היתומה הראשונה שאנחנו לא מצליחים להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. מי נותן את הצדקה שלו עכשיו, את פדיון הכפרות שלו, כדי שאני מתחנן אליכם, מאזינים יקרים, אני ממש, יש לי עוד שנייה דמעות בעיניים מהדבר הזה. אני רואה פה את הטלפון פנוי, ואני יודע שתמר בת ה-10, כבר עבר זמן להציל אותה, ואנחנו הולכים לדלג עליה. אז מה זה עוזר שהצלנו פה 71 ילדים יתומים היום? אם את היתומה הזאת, ילדה בת 10, שאין לה אבא, אין לה גם פלד לבקש ממכם, עכשיו אני רעבה, אין לי אוכל. מה זה יעזור אם אנחנו מדלגים עליה עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר את זה בצער גדול ובכאב, באמת בכאב, כי אני רואה את הטלפון פנוי בשבילה. מצד שני אני יודע ובטוח שלא אלמן ישראל. ואתם מעולם, מאזיני רדיו דרום, לא החזבתם פה אף ילדה יתומה, אף ילד יתום. קחו את הטלפון ותהיה לכם את השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים. תזכרו שאני אמרתי לכם את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תמר בת ה-10, אני לא יודע אם את שומעת, לא שומעת, אני אחשוב כאילו את שומעת, אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. התפילות שלך והדמעות של אמא שלך על המנה לא ישובו ריקם, ומי שיקח את הילדה הזו על עצמו יראה ישועות מעל לדרך הטבע. מאזינים יקרים, חבל, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו 3-4 ימים לפני יום כיפור. כשנגיד עשה למען יתומים ואלמנות, תזכרו את הילדה הזאת בת ה-10, היתומה ה-72 היום שלא הצלחנו להציל אותה, חבל מאוד. מצד שני, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין או מאזינה שכן יצילו אותך.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
21: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
22: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
23: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
25: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
26: נו, תקליק כבר.
27: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
28: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו גם...
0: רמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: נכון מאוד, מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו רבע לשש, עוד רגע אנחנו מסיימים את השעה המיוחדת הזו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו כאן יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. דוד חכם ויקי אדם קריטי באולפנים בבאר שבע. יקי, אנחנו רוצים לבשר למאזינים שלנו בשורה משמחת.
2: לא רק בשורה אחת, אלא שתי בשורות משמחות, גם תמר וגם ישראל בן השמונה בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: שמעת אותנו גם מהדס, אם הבית החם, שמכירה את הילדים האלה מקרוב. שמחה גדולה, אבל עדיין השמחה לא שלמה, עד שלא נצליח להכניס את כל הילדים של בני האלמנה הזו לבית החם.
2: נכון, ראם, כי יש לנו גם את אבישג בת השש וגם את רפאל בן הארבע. הדס, אולי בקצרה ככה, בשניים, שלושה משפטים, מה קרה שם במשפחה שהגיעו לכזה מצב?
3: כן, הם הגיעו למצב כזה כי האבא שם עבר תקופה מאוד מאוד מאוד קשה. הוא לקה במחלת הניוון שרירים, ועם הזמן הוא הלך ודח. פשוט התנוון לעיני הילדים עד שלצערנו בסופו של דבר הוא גם נפטר, והותיר אותם לבד, לבד. האלמנה ניסתה איכשהו להתמודד, והיא לא הצליחה, היא פשוט קרסה. והתקשרה ליד עזרה ושולמית ודמעות, ביקשה והתחננה שהילדים שלך כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם הגיעו למצב של פת לחם ממש, שאפילו ארוחה חמה לתת לילדים אין לה אפשרות, והיא פשוט מבקשת ומתחננת, בבקשה תדאגו שהילדים שלי לא יהיו רעבים.
2: אז הנה, בואו נקיים את הבקשה של האלמנה, שבאמת נמצאת במצב שהיא מסכנה ומללה. אבישג בת השש, זאת הילדה הרביעית במשפחה הזאת. יש עוד ילד אחד, רפאל, תכף נבקש גם עבורו. מאזין אחד, מאזינה אחת שרוצים עכשיו להציל את אבישג בת השש, לאמץ אותה לתוך הבית החם. שם היא תקבל ארוחת צהריים וארוחת ערב שאין לה בבית, וטיפולים רגשיים ופעילויות חברתיות, וליווי צמוד עם חונכות ומדריכות בכל יום כשהיא חוזרת מבית הספר. מאזינים יקרים, ערב יום הכיפורים. זה הרגע שבן אדם שואל את עצמו, איך אני צובר זכויות כדי לקבל שנה טובה וחתימה טובה על החיים שלי, על הבריאות שלי, על הפרנסה שלי. אין מקרה בעולם. הקדוש ברוך הוא שלח לך הזדמנות, שלח לך הזדמנות עכשיו לשמוע את השידור הזה, כדי להציל את אבישג בת השש, 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. בטלפון אחד, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון עבור מאזין אחד, מאזינה אחת, שרוצים להציל את אבישג בת השש, זאת הילדה הרביעית במשפחה הזאת. איזו זכות גדולה, איזה שפע, ברכה עצומה אתם מביאים לכם לתוך הבית, בזכות זה שאתם מצילים ילדה קטנה בת שש. ותזכרו מה שאני אומר פה, ומה שהבטיחה האלמנה. מאזינות ומאזינים, ערב יום הכיפורים, מעמד הדלקת נרות, נרות חג של ערב כיפור, היום הקדוש והמיוחד ביותר. האלמנה מבטיחה שמי שיציל עכשיו את אבישג בת השש, יעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה המיוחדת הזאת, והיא תתפלל ותקרא שערי שמיים. עם הבקשה שלכם, עם השמות שלכם.
4: איזה תפילה עוצמתית זאת, יקי.
2: אין יותר גדול מהתפילה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אבישג ילדה קטנה בת שש, ודוד, אני אומר לך את האמת, אני רואה את הקו פנוי ואני אומר, לא יכול להיות, לכולנו יש ילדים בריאים, שלמים, שנזכה לתת להם שפע ואהבה עד 120.
4: אני רוצה לספר לך משהו.
2: אבל מה איתה?
4: אני רוצה לספר לך משהו. לפני הפרסומות, דיברת על תמר, דיברנו על תמר בת ה-10, כתב לי אחד החברים הכי טובים שלי, גר פה בדרום, תתקשר אליי. התקשרתי אליו. אומר לי, תן לי משפחה שחמישה ילדים, לא המשפחה הזאת, משפחה אחרת, אני רוצה לקחת את כל המשפחה על עצמי. הוא לקח משפחה שחמישה את
2: וואו.
4: אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר לי, תקשיב, אני לפני שש שנים, שמעתי שידור שלכם ברדיו דרום, והייתי תקוע עם איזה נדלן, הוא איש עסקים, בחור איש עסקים. הייתי תקוע עם איזה נדלן הרבה מאוד זמן. אמרת, מי שיתרום, יפתח לו שערי שמיים ופרנסה וזה, אמרתי, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה אמיתי, אני אתקשר, אני אתרום. תרמתי לילד. הוא אומר, כעבור חודשיים, אני לא יודע אם זה קשור, לא קשור, כן קשור.
1: הוא לא כל כך דתי, החבר שלך.
4: לא, הסתדר לו העניין. הוא אומר לי, עכשיו אני רוצה לקחת משפחה שלמה על עצמי של אלמנה ויתומים, לא יתום אחד. רבותיי, אבישג בת השש...
1: אין קשר לדת כאן, זה לא משנה אם אתה דתי, לא דתי.
4: אני אומר לכם...
1: תעשה טוב, יהיה לך טוב.
4: לא, תקשיב, בדוק ומנוסה. מי שתורם צדקה לילדים יתומים, עניים, רעבים, מקבל את זה פי, פי אלף חזרה. אבישג בת השש, אלה תפה לבקש מכם. אני עוד דקה צריך לעבור פה לילד האחרון שם במשפחה הזאת, שקוראים לו רפאל. ואני פונה אליכם, מאזינות ומאזינים, אנא מכם, הצלנו פה 73 יתומים, 74 יתומים. זאת היתומה 75. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? כוכבי 9171, תזכרו שאני אמרתי, עכשיו 5 ועוד 49 דקות, רדיו דרום ו-101.5 כמה ימים לפני כיפור. השנה הכי יפה שהייתה לכם בחיים. השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים. מבחינת פרנסה, מבחינת שלום בית, הצלחה. זה חוזר לבן אדם פי אלף. לא סתם, חבר שלי מתקשר אליי בזמן הפרסומות, אומר לי, תן לי משפחה שלמה של אלמנה ויתומים. לקחת על עצמי, בחור לא דתי. רבותיי, אבישג בת השש, כוכבית 9171, כוכבי 9171, הנה יש לנו תרומה בשבילה.
1: יש לנו את אביטל, כל הכבוד.
4: כל הכבוד.
1: אבישג, ילדה בת שש, בזכותכם, מאזינות מאזינים.
4: ניכרים דברי אמת, רבותיי, יקי דיבר פה מהלב שלו, ראה מדבר מהלב שלו, אני מדבר אליכם מהלב שלי. עכשיו נותרנו פה עם רפאל בן הארבע, הילד היתום האחרון של האלמנה הזאת. רפאל, מי שלא יודע, זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. רפאל, המלאך רפאל, זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. מי שיקח את הילד המתוק הזה, רפאל, על עצמו, זה יהיה המלאך שלו לכל השנה כולה.
1: וואו.
4: אם יש מישהו שצריך בריאות, צריך הצלחה בניתוח, צריך הצלחה ברפואה שלמה, קח את היתום האחרון הזה על עצמך. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור רפאל בן הארבע. רפאל, שוב, זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. מי שרוצה ישועות, שערי שמיים פתוחים עכשיו, יום כיפור, ערב יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. כוכבית 9171, כוכבי 9171. זה מה זה מרגש אותי לדעת שהמשפחה 11, נכון? משפחה 11, 12, 11, 12, שהצלתם פה היום, הצלתם פה את אביתר בן ה-12, ותמר בת ה-10, וישראל בן ה-8, ואבישג בת ה-6, ועכשיו נותרנו רק עם רפאל בן ה-4, ואני מאמין שאחד או אחת מכם שרוצה ישועה בענייני רפואה שלמה ובריאות, ייקח את הילד הזה על עצמו. מאזין אחרון או אחרונה, עבור רפאל בן הארבע. כוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו תקשיבו, זה לא הרבה כסף, זה בסך הכל 6 שקלים ביום, 180 שקל. זה חוזר לבן אדם פי אלף. אני יודע שאתם לא, אתם לא מאמינים. אתם, גם אלו שתורמים, לא ממש מאמינים.
1: אתה יודע, אבל זה מה שצריך את הנביא להגיד, ובחנון עינה בזאת.
4: אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני עצמי, יש לי הוראת קבע עבור 3 ילדים שם. זה חוזר לבן אדם פי אלף בישועה שלו, בשפע שלו. קחו על עצמכם את רפאל בן הארבע, היתום האחרון של האלמנה, הקטן ביותר, כי בשעה הבאה אנחנו עוברים לשני מקרים קטנים אחרונים, ובזה אנחנו מסיימים את כל יום השידורים הזה. ויש לנו 3 דקות בלבד להציל את רפאל בן הארבע. מי מקדיש את זה לרפואה שלמה? רפאל זה שם מלאך, שם של מלאך, הממונה על הרפואה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני אומר לכל המאזינים והמאזינות, שככה נטילים ספק. גם אלו שלא תורמים. תבואו לבית החם של יד עזרא ושולמית.
2: תראו בעיניים.
4: מתי שאתם רוצים. תבואו, תראו את זה בעיניים שלכם. את הילדים האלו, את ארוחות צהריים חמות. תגידו, איך לא לקחנו על עצמנו תרומה של ילד כזה בשידור? רפאל בן הארבע הוא היתום האחרון של האלמנה הזאת. מי לוקח את הטלפון עכשיו בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו לסיום המקרה הזה ולוקח על עצמו את רפאל בן הארבע, מקדיש את התרומה לרפואה שלמה? רפאל זה שם של מלאך הממונה על הרפואה, והילד הזה, היתום הזה במקרה, קוראים לו רפאל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מתחייב בפני אותו מאזין שאנחנו נעביר את השם שלו ושל המשפחה שלו לתפילה של האלמנה בזמן הדלקת נרות ערב יום הכיפורים, היא תתפלל עליך, עלייך, שבזכות זה שחתמתם את המקרה שלה לחיים טובים ולשלום, ולקחתם על עצמכם את הילד האחרון שם, רפאל בן הארבע, תראו ישועות ושנה של שפע ושנה של הצלחות, ושסייעתא דשמיא, אתם יודעים, אנחנו כך צריכים ברכה בעמלנו, בכסף שלנו, בבית שלנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה כל כך מרגש לדעת שהצלנו פה 76 יתומים.
1: וואו.
4: היום הזה.
1: וואו.
4: רפאל הוא היתום ה-77 ליום הזה. מי לוקח את הטלפון עכשיו? 77, דרך אגב, 7 זה מספר מזל, ועוד 7 זה עוד מספר מזל. זה 7, כל השביעים חביבים וכל זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יקי, תעזור לי עוד דקה וחצי, צריך לסיים. אין לנו את רפאל המלאך, בין הארבע, חבל, מאזין אחרון או אחרונה.
2: אנחנו עוזרים עכשיו לרפאל, זה לא היעד שלנו להביא עכשיו מישהו שיציל אותו ויאמץ אותו לתוך הבית החם. זה בשביל האלמנה, זה בשביל הילד היתום הזה. אני אומר את זה בדמעות וצמרמורות בכל הגוף, כי אני חושב על ילד קטן בן ארבע שמגיע הביתה אחר הצהריים, בחזרה מהגן, אחרי הצהרון, ואין לו מה לאכול ארוחת ערב. השם ישמור וירחם, כוכבי 9171, לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים ושלמים, וכשם שאנחנו יכולים לתת להם, בואו ניתן גם לרפאל, המלאך רפאל, שתהיה לכם בריאות בזכות זה שהצלתם אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, האם בשתי דקות, איזה שתי דקות? בדקה האחרונה, ממש 50 שניות האחרונות, יהיה לנו את המאזין או את המאזינה, שיחייגו כדי להציל את רפאל. דוד, ילד קטן בן 4, במצב שחרפת רעב,
4: לא אלמן ישראל, אתה רואה את הטלפון פנוי? אתה רואה את הטלפון פנוי? אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות של רדיו דרום או 101.5, ייקח את הטלפון ויציל את רפאל בן 4.
2: הלוואי, אמן.
4: אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה, ואנחנו לא נוותר על הילד הזה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אני יודע איזה זכויות, איזה ישועות, ואיזה שפע עצום יהיו לאותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה, שיתקשרו עבור רפאל בן 4, כדי שנבשר לאישה הזאת בשורה טובה. אין לנו לב להתקשר אליה ולהגיד לה, תשמי, רק ארבעה ילדים שלך הצלחנו להציל. את ארבעת הגדולים, רפאל בן 4 לא הצלחנו. מצד שני, איזה זכויות שמידה כנגד מידה, מי שנותן חתימה טובה, יקבל חתימה טובה. ככה זה עובד. ככה זה עובד בחיים.
1: תעשה טוב, יהיה לך טוב.
4: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו מסיימים את השעה, בתקווה ובתפילה, שבאמת מאזין שצריך ישועה, או מאזינה שצריכה ישועה, שתיקח את הטלפון עבור רפאל בן הארבע, היתום האחרון של האלמנה הזו, ואנחנו ניפגש בשעה הבאה בעזרת השם עם המקרה האחרון שלנו להיום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? זה פשוט לא יאומן שהטלפון פנוי. כוכבית 9171, אבל איפה שזה קשה, זה הדבר הכי קדוש. הכי סגולי זה זה. הכי סגולה זה בדבר הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בחסות לתקנון.
8: בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, וזו באמת הנעילה שלנו. אנחנו מאזינות מאזינים, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, כמעט ערב טוב, 6 ועוד 8 דקות. אתם בשידור חי ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM. אנחנו בסופו של יום שידורי מיוחד, יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ובמהלך כל היום הזה יחד איתכם ויחד עם יד עזרה ושולמית, הצלנו, פשוטו כמשמעו, הצלנו קרוב ל-80 ילדים יתומים. 80 ילדים יתומים שכבר ממחר ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבלו ארוחת צהריים, ארוחת ערב, את ארוחת העשר ליום שלמחרת, את הטיפולים הרגשיים, את כל הדברים שלכאורה לנו נראים ממש ממש טריוויאליים, אבל לילדים היתומים האלו שאותם הצגנו בפניכם במהלך 11 השעות שחלפו, הרבה בזכותכם הילדים האלו לא יהיו רעבים יותר. והבאנו בפניכם מקרים, המקרים הקשים ביותר שמגיעים ליד עזרה ושולמית. אנחנו כאן עם עוד שעה. דוד חכם, אתה מספר לנו על מקרה נוסף, אבל קודם גם מילה תודה עבור כל המאזינים שהתקשרו עד עכשיו.
1: קודם כל, 77 ילדים לקחתם על עצמכם. תודה רבה.
0: כל הכבוד.
1: אנחנו בשעת הנעילה, הזדמנות אחרונה להציל איתנו שתי משפחות אחרונות של אלמנות ויתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. לא תהיה עוד הזדמנות כזאת ביום, ערב יום הכיפורים, שנת תשפ"ז. אני אומר תודה לכל המאזינים העיקרים שלקחו על עצמם, 77 ילדים. יהיו לכם ישועות, יהיה לכם שפע עצום. עכשיו אנחנו בשעת נעילה, שעתיים, בעצם שני מקרים אחרונים, פחות משעה יש לנו 50 דקות סיים, ואני מאוד מקווה שנספיק להציל את כולם. נמצאת איתנו על הקו הדס, עם הבית החם ביד עזרה ושולמית, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, בבקשה, בואי תקשי ישר למקרה, כי אנחנו צריכים להזדרז עכשיו בשעה הזאת, שעה אחרונה, הזדמנות אחרונה. בבקשה.
2: נכון, בהחלט. מדובר פה על מקרה של משפחה צעירה עם 4 ילדים קטנים, שאבא והם באמת עשו הכל בשביל הילדים, שהכל יהיה טוב וכיף בבית, ופתאום האבא מתחיל להתמודד עם תחושות חדשות שהוא לא מכיר, זה היה משהו חד וברור בהתחלה. זה היה אופייני, העיפות שלא אפיינה אותו בכלל, הוא בן אדם בדרך כלל מאוד עירני ואוהב לעבוד ולפעול, ופתאום הוא כל הזמן היה חלש ועייף. הוא התחיל לרדת במשקל, וארוחות שפעם היו זמן משפחתי מלא שמחה, פתאום נהיו בלי חשק עם בחילות. אשתו אמרה לו ושלחה אותו מיד לבדיקות מקיפות, היא לא ויתרה, אמרה לו עובר עליך משהו תבדוק מה קורה, וככה בעצם מתחיל מסע של בדיקות דם שגרתיות שהפכו לצילומים מורכבים וצילומים להדמיות, כל שלב בעצם כל כך כל כך קשה שמחכים לתשובה, ואז הרופא מתקשר ואומר שיגיעו התשובות ותבואו בזריזות. כמובן שהם מגיעים והרופא מודיע להם שמדובר בסרטן בכבד.
1: שם ישמור.
2: והמצב כבר מתקדם, אז צריך להתחיל בדחיפות בטיפולים. משפחה מבינה שהחיים שלהם פשוט הולכים לקרוס, אבל הם לא מוותרים. הם מתחילים, הוא מתחיל את הטיפולים, הוא לא מבטר. כמה שאמרו לו הוא עשה, אבל הגידול התפשט ולא הרפא, ולצערנו אחרי כמה חודשים הוא נפטר, והוא מותיר אלמנה עם 4 ילדים קטנים וחובות ממש ממש גדולים. האלמנה מספרת לי שהם הגיעו למצב של פת לחם ממש, שבקושי היא מצליחה לתת לילדים שלה, והילדים שלה מבקשים ורוצים לאכול, ואין לה מאיפה לתת, והיא לא מסוגלת, היא כבר לא יכולה לראות את זה, ולכן היא מבקשת ומתחננת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: ואני מאוד מקווה, אנחנו בשעת הנעילה של המשדר הזה היום, אני מאוד מקווה שנצליח להציל את הילדים פה. הילה בת 9, מתניה בן 7, שירה בת 5 ולוי בן 3, נכון?
2: נכון, בהחלט.
1: קודם כל, איילה בת 9, מאזינות ומאזינים, מהבוקר היה פה הזדמנות ל-77 מאזינים להציל איתנו 77 ילדים יתומים. אנחנו מדברים פה על שני מקרים אחרונים, אחד מהם זה עכשיו. איילה בת 9, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? בגלל שאני יודע ששעת הנעילה היא השעה הכי קשה, יש לי להבטיח פה משהו לכל המאזינים שיתרמו בשעה האחרונה של היום הזה, שזה נועל לנו את יום השידורים. יש לי בסך הכל 10 מטבעות של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי. אני אישית לוקח את זה עליי מ-7 באוקטובר, זה סגולה לשמירה גדולה מאוד. כל מי שיהיה איתנו עכשיו ב-40 דקות האחרונות שנותרו לנו, שזאת שעת הנעילה, ויתרום עבור ילדה יתומה או ילד יתום, יקבל את המטבע הזה. עוד הפעם, יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש, שמרתי את זה במיוחד לשעה האחרונה. יש לי 10 מטבעות כאלו. כל מי שיציל איתנו בשעת שעת הנעילה של השידור הזה, את היתומים האחרונים שנשארו פה, יקבל את המטבע הזה אליו הביתה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו כבר את הילה בת 9.
0: איזה יופי, כל הכבוד, כל הכבוד, עם ישראל, כל הכבוד.
1: היית על המקום. הילד השני עכשיו זה מתניה בן 7, גם בשבילו, הנה אני אומר, יש לי עוד 9 מטבעות, 9 מטבעות, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיהיה איתנו עכשיו בשעת הסיום והחיתום של הנעילה של השידור הזה, יקבל את זה, שמרתי את זה במיוחד לשעה הזו. מתניה בן 7 הוא הילד היתום השני של האלמנה הזו. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? כוכבית 9171. רבותיי המאזינים, לא תהיה לכם עוד הזדמנות לפני יום הכיפורים תשפ"ז להציל איתי ילדים יתומים. ושמרתי פה מטבעות מיוחדים. שמרתי 10, אחד לקחו כבר. עכשיו יש לי עוד 9. מי שיקח את מתניה בן 4 על עצמו, מטבע של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, שמרתי את זה במיוחד לשעת הנעילה והחיתום של היום הזה, יקבל את המטבע הזה, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, זה מסוגל לשמירה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מתניה בן 4, בן 7, סליחה, הוא ילד יתום. אין לו אבא. ואני צריך תרומה של אחד או אחת מכם, 6 שקלים ביום. אז גם יהיה לך את התפילה של האלמנה בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר, אבל גם אני רוצה להגיד את ההודעה הדרמטית. שמרתי פה 10 מטבעות, כבר יש לי רק 9, כן? של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. זה מטבע מאוד נדיר, זה מסוגל לשמירה. מי שיתקשר בשעה הזאת שחותמת את היום הזה, במיוחד שמרתי את זה לשעה הזו, יקבל את זה. מתניה בן 7, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי לוקח את הטלפון, יתרום עבור הילד הזה, יקבל גם את המטבע.
3: דוד, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו בשעה האחרונה של כל יום השידורים הזה. זה אחד הילדים האחרונים שיש את ההזדמנות לאמץ אותו ולהציל אותו לפני יום הכיפורים. למה אני אומר את זה? כי אדם שואל את עצמו, איך אני מגיע עם יותר זכויות ליום הזה, שבו ייקבע איך תיראה השנה שלי, בבריאות, בפרנסה, ואז פתאום מזדמן לו לשמוע את השידור ברדיו 101.5 ברדיו דרום. לשמוע שיש ילד יתום בן 7, את מתניה המתוק, שצריך להציל אותו. הוא אומר, אני אתקשר, לא אתקשר? אז תקשיב, אני אומר לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, תיקחו את הטלפון עכשיו, אחד או אחת מכם. תגידו שאתם רוצים להציל את מתניה בן 7, ילד יתום, להציל אותו מחרפת רעב. אין לי ספק, ראיתי את זה במוחשי, בסיפורים, במרוצת השנים, שזה יחזור לכם פי מיליון, בשפע גדול בפרנסה, בנחת מהילדים שלכם, בהצלחה בשלום בית, בזיווגים למי שצריך. אין דבר גדול יותר מאשר להציל ילד יתום מחרפת רעב, במיוחד לפני יום הכיפורים.
1: ובפרט כשאנחנו בשעה האחרונה של היום הזה, היום הצילו פה 78 ילדים יתומים. הכל הולך אחר החיתום. אנחנו בעוד 35 דקות לא כאן. זו הזדמנות אחרונה להציל פה ילדים יתומים. מתניה בן 7, מי לוקח את הטלפון מחייג עכשיו? לכוכבית 9171. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי שמסיים את המצווה הזאת של עזרה ליתומים ואלמנות רגע לפני יום הכיפורים שנת תשפ"ז, יראה ישועות כל כך גדולות. ואותו מאזין או מאזינה שיתרמו עבור מתניה בן 7, יקבלו ממני את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. שמרתי את זה במיוחד לדקות האחרונות של השידור הזה. מי שיקח את הטלפון עבור מתניה בן 7 לכוכבית 9171, יקבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171, הנה עוד מאזין לקח.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: מתניה בן 7 בתוך הבית החם. עכשיו הילדה הבאה, שירה בת 5. הדס, אם הבית החם, את איתנו בקו?
2: בטח, בטח, אני איתכם.
1: לפני שאני אבקש על שירה בת 5 ואני אפרסם את הטלפון לכוכבית 9171, אני אגיד גם כן שמי שיקח את שירה בת 5 יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, שמסוגל מאוד מאוד לשמירה, זה מטבע נדיר, יש לי אותו בכיס, אני אישית, מאז תחילת המלחמה, ושמרתי את זה לסיום השידור הזה. אז מי שיתקשר יקבל את זה, וגם יוכל להעביר שמות לאלמנה שעליה את מדברת עכשיו, כדי שהיא תתפלל עליו בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אז אני רוצה לדבר על שירה בת 5, אבל את היית בבית הזה. אז אני רוצה שתדברי עליה. ילדה יתומה בת 5, אנחנו צריכים תורם או תורמת בשבילה.
2: נכון מאזינים, אני הייתי בבית, אני ראיתי את שירה, תחשבו עליה, ילדה יתומה, סך הכל בת 5, ילדה שהולכת לגן בבוקר, תחשבו, אבא שלה נפטר ואין מי שידאג לה, יש לה רק אמא אלמנה, והילדה הזאת היא פשוט רעבה, ותחשבו שהילדה הזאת היא לא מבקשת מיתר ומותרות, לא טיולים, לא ממתקים, היא מבקשת אוכל, היא מבקשת להיות צבעה כל יום, ואנחנו בשיחת טלפון אחת, את או אתה ששומעים אותי עכשיו, יכולים לדאוג ששירה כבר לא תהיה רעבה יותר, כבר ממחר היא תבוא לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל ארוחה חמה שהיא כל כך...
1: ואת יודעת, מעבר לזכות הענקית שתהיה לאותו מאזין או מאזינה, את תקחי את השמות של אותו מאזין שיאמץ את שירה בת החמש לבית החם של יד עזרה ושולמית עכשיו, בכוכבי 9171, תעבירי את השמות לתפילה של האלמנה בערב יום הכיפורים, בזמן הדלקת הנר היא תתפלל עליו, על המאזין או על המאזינה, אתה בשעת נעילה, אנחנו חותמים את השידור הזה. וחוץ מזה, שמרתי מטבע מאוד נדיר, שמעתי מטבעות מאוד נדירים, יש לי עוד 7 כאלו בסך הכל. כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. אני באופן אישי לוקח את זה עליי, לא נפרדתי מזה מתחילת המלחמה עד עכשיו. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיקח את הטלפון עכשיו בשביל הילדה השלישית של האלמנה הזאת, שירה בת 5, יקבל את זה. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הצלתם פה היום 79 ילדים יתומים בעם ישראל. כל הכבוד לכם.
4: כל הכבוד, כל הכבוד, חברים. כל הכבוד.
1: שירה בת 5.
4: איזה יופי.
1: שירה בת 5 זו היתומה 80 ליום הזה. בת 5, ילדה יתומה אל אבא. ואנחנו בשעת החיתום של היום השידורים המיוחד הזה. לא תהיה לכם עוד הזדמנות לתרום צדקה אמיתית לילדים יתומים, רעבים, לפני יום הכיפורים. מי שרוצה גמר חתימה טובה, שיקח את הטלפון עבור שירה בת 5, הטלפון פנוי. לכן שמרתי את המטבעות. את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש, במטבע אחד, אתה תקבל, את תקבלי את זה אלייך הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה אך ורק לאלו שמתקשרים בשעה הזו, בשעה האחרונה של השידור הזה. הנה, אנחנו כבר ב-6:20 בערב, מ-7 בבוקר אנחנו כאן, הצלתם פה 79 יתומים, שירה, הילדה היתומה הזאת, בת 5, היא היתומה 80. מי מכם שרוצה זכויות, רוצה לראות שנה טובה, רוצה לראות שפע, שפע, רבותיי, בחנו נינה בזאת על הדבר הזה. זה אלמנה עם 4 יתומים, גדלת אותם במסירות נפש. היא בוכה, היא מתחננת לעזרה, היא אומרת, לא רציתי לבקש. והנה הגענו פה לשעת החיתום של יום השידורים המיוחד הזה, אנחנו מסיימים עוד פחות מחצי שעה. לא נציל את שירה בת 5. היתומה שלה.
3: ילדה קטנה בת 5.
1: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, איפה אתם?
3: אתה יודע משהו, דוד, כשמאזין עכשיו לוקח את הטלפון ומתקשר כוכבית 9171, שיעשה על הדרך גם את המצווה של פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת תרומתי, זה הכסף ילך לצדקה כדי להציל את הילדה שירה, שהיא ילדה יתומה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. ואתה יודע למה? כי להציל ילדה יתומה כזאת, ולעשות פדיון כפרות, ששם אנחנו אומרים נפש תחת נפש, זה מידה כנגד מידה. לתת חיים לילדה כזאת יתומה, מסכנה ומללה, זה לתת גם חיים אצלנו בתוך הבית.
1: תעצור, יש לנו תרומה גם בשביל שירה בת 5.
4: איזה יופי.
1: בבית החם של יד עזרה.
4: כל הכבוד, עם ישראל, כל הכבוד. זמן חשוב מאוד.
1: עם ישראל חי.
4: רגע לפני יום הכיפורים, תקשיב, זה מצווה אדירה.
1: זה פשוט לא יאומן, אז נותרנו רק עם לוי, בין השלוש. רבותיי, אנחנו רוצים להספיק אותו, ואז נציל פה משפחה אחרונה, ונסיים את היום השידור הזה.
4: קדימה, למי תהיה את הזכות, חברים? אנחנו רוצים...
1: לקחת היתום האחרון של האלמנה הזו. לוי בן השלוש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. עשיתם פה היסטוריה, למרות שחשבתי שזו השעה הכי קשה, כי זה שעת הנעילה ושעת הסיום, אחרי יום שלם, שעזרנו פה ל-80 יתומים. לוי בן השלוש, הצלתם פה את איילה בת 9 ואת מתניה בן 7 ושירה בת 5 תוך 10 דקות. זה עוד לא היה לנו היום. איזה זכויות
4: איזה
1: רבות.
4: יופי, איזה יופי.
1: עכשיו לוי בן השלוש, היתום האחרון שלה, הקטן ביותר, נשמע שיר, ואז נצא לפרסומות, ואז נחזור עם המקרה האחרון שלנו ליום הזה. אבל רגע, קודם כל, לפני השיר, לוי בן השלוש, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, כוכבי 9171, היתום הקטן ביותר של האלמנה הזאת, אמא ל4 יתומים, יקבל כל יום ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב, עזרה בשיעורים, ואתם יודעים, הוא עדיין קטן, איזה שיעורים. אבל כל המעטפת שהילד הזה צריך, ילד יתום מאבא, והקדוש ברוך הוא שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות ישלם צריכם פי אלף מאזינות ומאזינים. אני צריך פה מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עבור לוי בן השלוש של האלמנה הזו. ואנחנו בשעת חיתום. מי שיתקשר עכשיו בשבילו, א', נעביר את השמות לאלמנה הזו שתתפלל עליו בהדלקת הנר בערב יום כיפור. ב', יזכה למצוות פדיון כפרות ופדיון נפש על ידי רבנים ומקובלים. בחצות הלילה, במוצאי שבת הקרובה, בכותל המערבי. ג', שמרתי מטבע נדיר מאוד. שמרתי את זה במיוחד לדקות הללו האחרונות של יום השידורים הזה. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי לוקח את זה עליי. זה הזוהר הקדוש של רבי שמעון ברוך הוא. זה מטבע מאוד מאוד נדיר. מי שיתקשר עכשיו עבור לוי בן השלוש יקבל את זה. זה מסוגל לשמירה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הצלתם פה שלושה ילדים של האישה הזאת תוך 10 דקות. היסטוריה. עכשיו לוי בן השלוש ואנחנו בשעת חיתום. הכל הולך אחר החיתום, אחרי הסוף. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה מאזין אחרון למקרה הזה? כוכבית 9171, לוי בן השלוש. גם תקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, גם תעביר את השמות לתפילה של האלמנה בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר, וגם לפדיון כפרות ופדיון נפש על ידי רבנים ומקובלים בכותל המערבי בחצות הלילה במוצאי שבת, לילה לפני כיפור. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
4: תור ישראל.
3: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
4: כן, חזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, אנחנו בישורת האחרונה של יום ההתרמה המיוחד הזה, יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, קרוב ל-80 יתומים, יחד איתכם, הצלנו והכנסנו לבית החם של יד עזרה ושולמית. יקי אדמקר, דוד חכם, אתם כאן איתי באולפן ביום המיוחד הזה. קודם כל, תודה ענקית לכם על הזכות הזאת. עדיין המשימה לא תמה ולא הושלמה, יש לנו...
5: היא תושלם, אני מבטיח לך.
4: בעזרת השם.
5: אתה יודע למה? אנחנו עכשיו עוברים למקרה האחרון שנועל לנו את ההתרמה הזאת של ערב יום הכיפורים שנת תשפ"ז, ואני בטוח, כי הכל הולך אחר החיתום...
4: אני אומר, חבל שלא היה לנו עוד כמה שעות להציל עוד ועוד ועוד
5: אין
4: ילדים.
5: אין מה לעשות.

0: בבקשה.
1: דרך אגב, המקרה האחרון שלנו להיום זה מקרה למשפחה עם 5 ילדים, שאבא שם שנים סבל מסוכרת, אבל הוא היה בדרך כלל מאוזן, והוא השתדל לשמור על אורח חיים בריא לפי המלצת הרופאים. וברגע אחד פתאום הוא מתחיל להרגיש לא טוב, בחילות והרגשות מוזרות. הוא הלך לרופא שהפנה אותו לבדיקות, ובסוף גילו שהסוכרת התפרצה אצלו בצורה מאוד מאוד חמורה. הוא התחיל סדרת בדיקות, והוא הגיע אפילו למצב שהרופאים נאלצו לקטוע לו את הרגל, ואחרי 5 שנה גם את היד. הוא היה במצב מאוד קשה, גם גופני, גם נפשי. אבל בכל אופן הוא ניסה לא להישבר ולהחזיק מעמד בשביל אשתו ובשביל הילדים שכל כך אוהבים אותו. אבל 5 שנה עברה, ולצערנו הוא לא הצליח להחזיק מעמד. הוא נפטר. הוא הותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים שלא מפסיקים לבכות ולא מבינים לאן אבא הלך. והאלמנה בדמעות מדברת עם יד עזרה ושולמית, מספרת את המקרה. אנחנו היינו בבית. אני לא יכולה לתאר לכם איזה מזעזע היה שם, ואיזה כאב, ואיך כואב לראות שהכל ריק ואין אוכל, ויש ילדים קטנים שצריכים אוכל. והאלמנה מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: תקשיבי, אחריות מחייבת את כולנו, כי זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. האלמנה יודעת שהיא המקרה האחרון של היום הזה?
1: בהחלט, בוודאי יודעת, ומחכה לשמוע מה קורה.
0: 5 יתומים קטנים, רבותיי, וזה המקרה האחרון. אותי לימדו שהכל הולך אחר החיתום. הכל הולך אחר החיתום.
2: אתה יודע, זה בדיוק מה שנאמר, אין המצווה נקראת, אלא
3: שם
2: גומרה.
0: אנחנו עם המקרה האחרון שלנו לפני יום כיפור, וזו הזדמנות שלכם אחרונה להציל פה ילדים יתומים. אנחנו מדברים פה על אביגייל בת 8, אברהם בן 6, שרה בת 4.5, יוסף ושימון בני 3, תאומים. אז קודם כל נתחיל באביגייל בת 8, כוכבי 9171, ואני אגיד לכם משהו. אני בפרט לשעה הזאת, ל-20 דקות האחרונות, שמרתי פה מטבע מאוד נדיר של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי לקחתי את זה אצלי בכיס מתחילת המלחמה, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיתרום במקרה האחרון הזה של היום הזה, שנועל את יום השידורים המיוחד כאן ברדיו דרום וב-101.5, יקבל את המטבע הזה. כל מי שיתרום ילד, עבור ילד, ילדה, אביגייל בת 8, יקבל את זה. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזיני ומאזינות רדיו דרום ו-101.5. עשיתם היום חסד ענק עם 13 משפחות של אלמנות ויתומים. יש לנו פה את המקרה האחרון שלנו ליום הזה, אנחנו מדברים פה על אלמנה, אימא ל5 יתומים קטנים. אין שום סיבה בעולם שחס וחלילה בגלל שהיא המשפחה האחרונה, נפקיר את היתומים האחרונים הללו. וזו הזכות הכי גדולה לתרום בחיתום היום הזה. אביגייל בת 8, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, בסך הכל 6 שקלים ליום. כל יום תהיה לארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. מאזינים יקרים, הצלנו פה 82 ילדים היום. זה המשפחה האחרונה של היום הזה, זה לא שווה. אם הצלחנו להציל כל כך הרבה ילדים, עשרות ילדים, 82 ילדים יתומים, אתם. אם לא נצליח להציל את המקרה האחרון של היום הזה. מי שרוצה שפע, ברכה גדולה, הצלחה גדולה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, שיתקשר עכשיו בשביל הילדים הללו. כוכבית 9171, כוכבי 9171, וגם במקרה האחרון הזה, הנה אני מבטיח, כל מי שיתרום לילדים האלו, אנחנו נעביר את השמות לאלמנה שתתפלל עליכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, ובחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, רבנים ומקובלים יערכו פדיון נפש ופדיון כפרות עבורך, עבורך, למי שיתרום, וחוץ מזה שמרתי מטבע מאוד נדיר, של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי, וזה מטבע שמסוגל לשמירה, אני באופן אישי לוקח את זה עליי בכיס, מתחילת, מאז השבעה באוקטובר, זה מסוגל לשמירה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו כבר את אביגייל בת 8,
3: יפה מאוד,
0: בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
3: כל הכבוד עם ישראל, כל הכבוד,
0: קדימה, יפה מאוד. קדימה, בואו נעבור לילד הבא, אברהם בן 6. רבותיי, אתם עדים פה לרגעים היסטוריים, אנחנו נועלים פה את יום השידורים הזה. זה המקרה האחרון שלנו להיום, והכל הולך אחרי הסוף, אחרי החיתום. אברהם בן 6 הוא הילד הבא כאן. ילד יתום, אין לו אבא. אחד או אחת מכם יכול להתקשר עכשיו, ולאמץ אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית. אתה תראה ישועה, אתה תראה שנה של שפע, של ברכה, של הצלחה. את השמות שלך או של בני הבית שלך,

0: נעביר את זה לאלמנה, שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, וחוץ מזה בחצות לילה, במוצאי שבת, את רצון, בכותל המערבי שריד בית מקדשנו, על ידי רבנים ומקובלים, ירחו עבורך פדיון נפש ופדיון הכפרות. יש יותר מזה? כוכבי 9171, כוכבי 9171, וכמו שהבטחתי, שמרתי כאן כמה מטבעות בודדים לסיום השידור הזה, כי אני יודע שיהיה קשה. זה מטבע של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, של רבי שמעון בר יוחאי. זה מסוגל לשמירה וזה מאוד נדיר. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור אברהם, ילד יתום בן 6, ויתרום את אותם 6 שקלים ביום, יקבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האמת שאני רועד קצת. אתם יודעים למה? זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה, ואני אומר, מה יהיה עם האלמנה הזאת וחמשת היתומים האחרונים של היום הזה? לא נציל אותם, בגלל שהם אחרונים. הרי אומרים, אחרון אחרון חביב, והכל הולך אחרי נעילה, ואחרי החיתום. הזכויות הכי גדולות זה דווקא עכשיו לתרום.
1: בסוף.
0: רבותיי המאזינים, אברהם בן 6, ילד יתום, מי לוקח את הטלפון עכשיו בשבילו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. גם תקבל את המטבע הנדיר הזה של הזוהר הקדוש, של רשבי, אליך הביתה. גם תעביר את השמות לתפילת האלמנה, בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. וגם בעזרת השם, במוצאי שבת, בחצות לילה, התפללו עליך רבנים מקובלים בכותל המערבי עם פדיון כפרות ופדיון נפש. כוכבי 9171, אברהם בן 6, אני עוד דקה צריך לעבור לילד הבא שם, לילדה הבאה שם.
2: אני רק אבקש, דוד, להגיד מילה אחת. אברהם הוא ילד קטן בן 6 בכיתה א', מאזינים יקרים, זאת לא להאמין שזאת המציאות, אבל הילד הזה כרגע נמצא במצב בחודשים האחרונים שהוא הולך לישון רעב, קם לבית הספר רעב, וכשכל הילדים, החברים שלו מוציאים ארוחת 10, הילד הזה עומד בפינה מתבייש. ואיך אני יודע את זה? כי זה תיאור עובדתי של האלמנה במכתב שהיא שלחה ליד עזרה ושולמית. ואתם יודעים משהו? כאבא לילדים, ואתם כהורים לילדים, נקרא לי הלב לחשוב על אברהם בן 6, ילד קטן, שסובל ככה מחרפת רעב, והקו פנוי עכשיו ואין אף אחד שמתקשר עבורו. ערב יום הכיפורים, כל אחד מאיתנו רוצה עוד זכויות. כדי שבורא עולם יחתום אותנו לדין טוב, לשנה טובה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורו? עבור ילד יתום בן 6, כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, תעשו את המעשה הגדול הזה, כי אני אומר לכם, לא בגלל שאני מבטיח, ולא בגלל שאני רב, אלא בגלל שאני ראיתי בעיניים איך אנשים שהצילו ילדים יתומים, זה חזר אליהם עם שפע וברכה לתוך הבית פי מיליון. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו בישורת האחרונה. זה הילד היתום מהאחרונים שיש לנו פה במשפחה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון, שומע אותנו, וזה לא מקרה שהוא שומע אותנו, ומציל את אברהם בן 6. דוד, תן להם את המספר.
0: כוכבי 9171, לצערי, עוד דקה נגמר לנו הזמן להציל את אברהם בן 6. מצד שני, אני אומר, זה המקרה האחרון שלנו להיום של אלמנה עם יתומים. לא נציל את הילדים שלה. עוד דקה, פחות מדקה נשאר, זהו, אין לי עוד דרך להציל אותו, אני צריך לצאת לפרסומות. כוכבי 9171, ואני מפלל לקדוש ברוך הוא לבורא עולם, שאותו מאזין, מאזינה, שרוצים שנה טובה, שנה של שפע ושנה של ישועה, יתקשרו ויאמצו את הילד היתום הזה בן 6, עכשיו, בחצי דקה שנותרה לי להציל אותו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, איזה זכויות יהיו לך, יהיו לך, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. איזה זכויות, האלמנה הזאת שתדליק את הנר בערב יום הכיפורים. תגיד, המאזין, המאזינה שהציל את הילד שלי, אברהם בן 6, תן לו שנה טובה, תן לו גמר חתימה טובה. התפילה שלה מגיעה עד כיסא הכבוד, הכי למעלה שיש. רבותיי, זה השעת הנעילה שלנו, זה החיתום של היום הזה. זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. לא נציל את הילדים שלה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הנה, אומר לי ראם שצריך לצאת לפרסומות.
1: כן, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, אני מאוד מקווה שבזמן הזה, מאזין או מאזינה, אנחנו מאוד...
0: עוד חצי דקה בשביל הילד הזה, אנחנו צריכים פה תרומה של אחד או אחת מכם, שמבין את גודל המשמעות והזכויות הרבות שיהיו לך, שערי שמיים פתוחים, יפתחו בפניך, תזכור את זה מאזין יקר, תזכרי את זה מאזינה יקרה. לא ראיתי אדם אחד שמציל ילד יתום ולא רואה את הישועה שלו. אברהם הוא בן 6 בסך הכל. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים. זה המקרה האחרון שלנו להיום הזה. כוכבית 91, 71, כוכבי 9171, שערי שמיים פתוחים, אנחנו רגע כמה ימים לפני יום הכיפורים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מי שיחתום את הילד היתום הזה לחיים של סובה ושל, לא של רעב חלילה, יקבל סובה אצלו בבית, יקבל אמן, פרנסה אמן, אצלו
1: אמן,
0: בבית.
1: אמן, אמן.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, נגמר לי הזמן להציל אותו, אבל אני בטוח, כן. לא אלמן ישראל, מישהו מכם יציל אותו עכשיו.
1: אנחנו יוצאים ברשותך.
0: רגע, תן לי עוד פעם אחת, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, אני מאוד מקווה שבזמן הזה באמת, מאזין או מאזינה עכשיו ששומעים אותנו, קחו לכם את הדקות האלה של הפרסומות, תחשבו על גודל השעה, תחשבו על החשיבות של להציל את הילד הזה מחרפת רעב. ותתקשרו, אתה או את ששומעים אותנו בדרך, בקניות, בדרך חזרה מהעבודה, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע. העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות מערכות מידע וחשבונאות וחשבות שכר במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
9: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
8: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: כן, חזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, אנחנו בישורת האחרונה של יום ההתרמה המיוחד הזה. אנחנו חוזרים עליכם, יקי אדמקר ודוד חכם. במהלך כל היום הזה קראנו למאזינות והמאזינים להציל ילדים מחרפת רעב, ואנחנו עם שני ילדים אחרונים
2: שאותם אנחנו רוצים להציל. איזה מרגש מה שעשיתם פה היום. 86 ילדים יתומים הצלתם פה לבית החם של יד עזרה ושולמית, ילדים יתומים. תנו להם מחיאות כפיים.
3: מגיע להם מחיאות כפיים, לגמרי. שפו ענק.
2: תודה רבה. נותרנו עם שני התאומים האחרונים שחותמים לנו את ההתרמה של שנת תשפ"ז, ערב יום הכיפורים. יוסף ושמעון בני שלוש. יוסף ושמעון בני שלוש זה היתומים האחרונים של היום הזה שאנחנו מבקשים להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני צריך פה עוד תורם אחד שיקח את שני התאומים על עצמו, או שני מאזינים שיקחו אחד את יוסף ואחד את שמעון על עצמם. בסך הכל 180 שקל בחודש. איזה שנה ענקית וטובה תהיה למאזין או למאזינה שיחתמו את יום השידורים הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 88 ילדים יתומים הצלנו פה היום, אבל זה לא יהיה שווה כלום אם לא נצליח להציל את שני היתומים האחרונים, תאומים, בני שלוש, מצד אחד. מצד שני, איזו זכות ענקית ואיזו שנה גדולה בפתח למאזין שבמקרה עכשיו שומע את הרדיו. ואומר, אני אקח את שני התאומים הללו על עצמי, האחרונים של היום הזה שחותמים לנו את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, את שומעת אותי?
4: בטח, אני...
2: אם יש לנו שני מאזינים שחותמים לנו את יום השידורים הזה, אני מבקש ממך שתתני לאלמנה האחרונה של היום הזה, שתעשה עליהם תפילה מיוחדת, השני המאזינים האחרונים, בהדלקת הנר של יום כיפור, כי הם חותמים לנו את יום השידורים הזה, וכל הזכויות יהיו שלהם.
4: וואו,
2: גמור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזו זכות ענקית, 88 יתומים הצלתם פה היום. תקשיבו, מאזיני רדיו דרום, זה מיוחד מה שעשיתם. מאזינים יקרים, אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את שני התאומים, היתומים האחרונים של היום הזה. אז או מאזין אחד שיקח את שניהם על עצמו, או שני מאזינים, אחד את יוסף, אחד את שמעון, בני שלוש בסך הכל. ואיתם אנחנו חותמים את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, לא תהיה עוד הזדמנות. רבותיי, תראו איזה שמות חזקים. יוסף, זה יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. שמעון, זה על שם רבי שמעון בר יוחאי. אז מאזין אחד שיקח את שני התאומים הללו על עצמו, ובכך סיימנו את היום הזה, נותן מצווה ושכר כנגד כולם, שערי שמיים פתוחים, רבותיי, 88 יתומים. הצלתם פה היום לבית החם של יד עזרה ושולמית. זה לא ישווה אם נעצור את זה בלי יוסף ושמעון. אנחנו 5 דקות מסיימים את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. המאזין הזה שיקח על עצמו את שני התאומים האחרונים של היום הזה, אני אדאג באופן אישי להעביר את השמות שלך בעזרת השם לאלמנה, שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. חוץ מזה, גם אני שולח אליו הביתה מטבע של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי חותם לנו את יום השידורים הזה? כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: אתה יודע משהו, דוד, אני רוצה לעשות משהו ולחרוג ממנהגי. אם המאזין עכשיו שלוקח גם את יוסף וגם את שמעון,
2: תאומים יתומים בני שלוש,
3: ערב יום הכיפורים, אנחנו נדאג להעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה נוספת, בתפילת נעילה כשהיכל הקודש פתוח בבית הכנסת, תפילה שיערוך בישיבת המקובלים המקובל האלוקי הרב בצרי, שזה תפילה שיכולה לקרוע שערי שמיים. איזה דבר גדול זה. רבותיי, לא לפספס. הרב יזכיר את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, עם הבקשה, מי שצריך בזיווג, מי שצריך בבריאות, מי שצריך בפרנסה, בזכות זה שעשיתם עכשיו מצווה ענקית להציל שני ילדים יתומים האחרונים של היום הזה.
2: רגע, אז לא, אז הנה, זה כבר לא שניים. אומרים לי שלקחו את יוסף.
3: וואו,
2: תרמו עבור יוסף.
3: חיות כפיים באולפן.
5: איזה יופי.
2: אז נותרנו רק עם שמעון. השמעון הוא היתום האחרון של היום הזה, בן שלוש, הוא התאום של יוסף. מי לוקח את שמעון לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, ויהיה לו ישועות גדולות, והוא נועל לנו את כל יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים, אני כל כך מתרגש. 89 ילדים יתומים תרמתם פה היום לבית
5: הכבוד,
2: החם.
5: כל הכבוד, חברים, כל הכבוד.
2: עכשיו נותרנו עם היתום האחרון שנועל לנו את יום השידורים הזה, קוראים לו שמעון. על שמו של רבי שמעון בר יוחאי. מי שרוצה את הזכות הענקית הזאת לחתום את יום השידורים של ערב יום הכיפורים שנת תשפ"ז, בזכות זה יהיה לכם ישועות מעל לדרך הטבע. רבותיי, שתי דקות לסיום אחרונות, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים מה זה העוצמה הזאת? 89 ילדים יתומים חדשים נכנסים לבית החם של יד עזרא ושולמית בימים הקרובים בזכותכם. עכשיו אנחנו צריכים פה את שמעון בן השלוש, שהוא היתום האחרון של היום הזה. מי מכם לוקח את הטלפון, גם נעביר את השמות שלו לאלמנה שתתפלל עליו בהדלקת הנר ערב יום כיפור, גם יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד, זה מטבע נדיר, וגם תפילה של הרבנים המקובלים בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה לפני כיפור בכותל המערבי, עם פדיון נפש ופדיון כפרות עבור המאזין האחרון או האחרונה שחותמים לנו את יום השידורים הזה עם שמעון בן השלוש, היתום הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תודה רבה לכם מאזיני רדיו דרום, תודה רבה למנהלים פה ברדיו דרום, תודה רבה לרם כהן ידידי, תודה רבה ליקי אדמקר ידידי. אבל זה לא שווה, אני לא מוכן לסיים עם התרמה הזאת, עם יום השידורים הזה, בלי שיש לנו את שמעון בן השלוש על שמו של רבי שמעון בר יוחאי. איפה המאזין האחרון שלוקח את הזכות הענקית הזאת נחתום את יום השידורים המיוחד הזה של ערב יום הכיפורים? איזה שנה של ישועה ושל שפע תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. לא, רגע, רגע, זה לא צחוק, תעצור את המוזיקה. 89 ילדים יתומים הצלנו פה, אני לא מתכוון דווקא עם היתום האחרון, היתום ה-90. שמעון בן השלוש הוא היתום האחרון שאנחנו צריכים בשילות תרומה. אני לא מתכוון ללכת מפה לפני שיש לנו את שמעון בן השלוש. איפה המאזין האחרון או האחרונה שחותמים לנו את יום השידורים הזה? אנחנו עוד דקה מסיימים, פחות מדקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הכל הולך אחרי הסוף. הצלתם פה 89 ילדים יתומים. כל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, הם לא יהיו רעבים בזכותכם, מאזינים יקרים. עכשיו חסר לנו את היתום האחרון של היום הזה ואנחנו נוותר עליו? שמעון בן השלוש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני יוצא כאן בתחושה, טלפון פנוי, אבל אני מאמין שאחד או אחת מכם יתקשר ויציל אותו. תודה רבה לכל מי שהציל פה היום ילדים יתומים בכוכבי 9171. ישר כוח עצום. מאזין אחרון שינעל לנו את יום השידורים הזה, ישר כוח גם לך מראש אני אומר. כוכבי 9171. תודה רבה ליד עזרא ושולמית שמזכים אותנו להציל ילדים יתומים. תודה לחדס, הכל מה שעשית פה לאלמנות וליתומים כל היום הזה. תודה. ישר כוח עצום. תחכי על הקו, כי תכף יהיה מאזין אחרון שיקח על עצמו את שמעון, היתום האחרון, ותעביר את השמות שלו ושל המשפחה שלו לאלמנה הזאת שתתפלל על המאזין האחרון הזה שנועל את יום השידורים בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר. כוכבי 9171, כוכבי 9171. תודה ליקי אדמקר ידידי מהפטריוטים.
3: תודה לך,
2: ותודה לכם חכם. המאזינים, גמר חתימה טובה, ישר כוח
1: עצום. תודה, חצו. תודה רבה, תודה רבה לדוד חכם, תודה רבה ליקי אדמקר, להדסם הבית החם של יד עזרא ושולמי. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, לכל 90 המאזינות והמאזינים שהתקשרו והצילו את הילדים היתומים של יד עזרא ושולמית, שנתפגש ונשתמע בנסיבות משמחות ובבשורות טובות, ושתחתמו בספר החיים, בספר הזיכרון ובספר מחילה וסליחה וחפרה.
4: היי, מה קורה? זה אני, האחבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכן.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: זויו הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
19: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
5: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
6: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה, חומוס

0: פרטי המבצע.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: אבוקת מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה, באר שבע. 08-6900-200.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
12: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
11: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
12: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: עוד כותבים לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: זאת הדרך של יוחננוף. חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע. חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות ניהול מערכות ייצור וניהול רכש ולוגיסטיקה במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.

במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש את האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש את האו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

זה סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בקבוק פינו נוער, עד שהמקום נסגר, יאהב מה שיקר, עמים פיתיון בלתי מוסבר, אמרה לי אתה מסוכן, צוחקת ואני נשבר.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו.

0: אז את רוצה ל...
1: לא! תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם, מקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: טוב, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, שומעים אותי טוב? אתם שומעים אותי? כולם שומעים אותי? נהדר. אז ערב חג, ערב חג, כן, אנחנו לא מדברים לו על ראש השנה.
4: שומעים אותך לשנה טובה ומתוקה.
3: ומבורכת, תודה, תודה רבה. מיד אנחנו גם כמובן נפתח בברכות שנה טובה, חתימה טובה. אנחנו כאן בשידור חי וישיר, רדיו דרום 95.8, 97 FM. למה זה יום חג? כי הפועל באר שבע פותחת למעשה את העונה האירופית שלה במסגרת הליגה האירופית. אחרי האכזבה הגדולה מול סבח, עדיין יש לנו במה להתנחם, במה להתעודד. הליגה האירופית מכובדת, טובה, יש בה הרבה כסף, הרבה כבוד, הרבה יוקרה, ואולי דרך הליגה הזו באר שבע תיבנה מבחינת תקציבים, תוכיח לעצמה שהיא יכולה וגם תמשיך לעלות למעלה. אז רק ניתן את נתוני ההתפלגות באימורים. 26% חושבים שהפועל באר שבע תנצח, 14% חושבים שיסתיים בטייקו, 60% חושבים שדינמו זגרב תנצח. אז הפועל באר שבע מארחת את דינמו זגרב בבית שהוא לא בית ברומניה, כאשר רק כ-1,000 אוהדים מלווים את הקבוצה מבירת הנגב. אפשר להבין בכל זאת, הרבה טיסות שהיו, חגים, לא פשוט בכלל, ועדיין שפו וכבוד גדול לאוהדים שהגיעו מהדרום, ובכלל הבנתי שיש מאוד כמה מקומות בארץ שנסו לעודד את הפועל באר שבע. אז אוטוטו, בדיוק בעוד 9 דקות 30 שניות, ישמע שריקת הפתיחה של ההתמודדות. אלכס גלסטיאן, הטכנאי שלנו כאן. אבי ברוכבוט, ערב טוב לך פרשננו.
4: ערב טוב, חג שמח, שנה טובה, פעמיים חג שמח, גם זה חג.
3: גם זה חג, פעמיים חג שמח, אז באמת חג שמח לך.
4: לראשונה קוז'וך בבתים, תשמע,
3: זה הישג,
4: זה התרגשות. תראה, חיים, אתה דיברת על סבח, על האכזבה, אין ספק אכזבה. תאר לך שאם היינו באיזו סיטואציה אחרת, לא העשר שניות של,
3: כן,
4: של הליגת האלופות, בגלל זה זה כל האכזבה, זה עדיין לא עובר לכולנו, אני חושב שלרבים לא עובר. אבל אם היינו מכוונים לליגה האירופית, והיית אומר, וואלה, אתה יודע מה, הלוואי ונהיה שם.
3: אז היית שמח.
4: בסיטואציה, היינו היום, בגלל האכזבה של העשר, 15 שניות, של ההתקפה האחרונה, נקרא לזה, אז אנחנו... אנחנו עדיין, אתה יודע, לוקחים את הליגה האירופית, אבל היינו צריכים להיות בליגת האלופות. אתה יודע, הפכנו כמו הקבוצות הגדולות. לא עלו, אז הם בליגה האירופית, הם רגילים. אנחנו רצינו להיות באחד מהמפעלים.
3: גם קונפרנס.
4: רצינו להיות באחד מהמפעלים, פתאום אנחנו מאוכזבים. אבל יופי.
3: תראה,
4: נגעת בהכל.
3: אני אגיד ככה. קודם כל, שוב, באמת חג שמח לך על המאזינים. גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, שהשם ישמור את חיילינו וישמור את כל מגיני מדינתנו. זה חשוב בהחלט. אגב, לא ציינתי, לי קוראים חיים טרבלסי, ואני ואבי נלווה אתכם עד שריקת הסיום של ההתמודדות הזו. אז זהו, אז אחרי שגמרנו לדבר על השנה החדשה, ואחרי שככה סיימנו, אני לא שומע את עצמי כל כך טוב באוזניות, אני אשמח. אז אחרי שסיימנו לדבר על כל העניינים האלה, בדיוק עכשיו מצוין, אני רוצה שנדבר רגע על כדורגל. אז ראשית, אני ברשותך רוצה לפתוח בהרכבים. אז בוא נאמר כך, דינמו זגרב עולה היום במערך הקבוע שלה, שזה 4-1-4-1, כאשר אורסיץ' הקרואטי בין ה-33 נמצא בחוד ההתקפה, קקבנדה וליסצ'ה הם באגפים, הם למעשה הווינגרים, סטויקוביץ' משחק את האחד, את הסוג של היעלום, מיסיץ' ואוקסה גם הם קשרים, גוצ'ה, דומינגז, מקנה וגלסיץ' הם בחוליית ההגנה של הקבוצה הקרואטית המפלצתית הזו, הנהדרת דינמו זגרב, ובשער קוטרסקי עם החולצה מספר 24. פועל באר שבע, הקבוצה המארחת, שוב, אם אפשר לקרוא לזה מארחת, עולה בהרכב
4: שהוא מעניין,
3: והייתי אומר אף מאולץ, ואנחנו ניגע באילוצים. אז המגן הימני, כמובן בשער אופיר מרציאנו, מגן הימני אופיר, כמובן גיא מזרחי, מיגל ויטור, מתן בלטקסה הם הבלמים, פדרו עמדור מגינה השמאלי של הפועל באר שבע, ניב יהושע פורסון וזאי אחמד בקישור, יונס מלאדה קיצוני שמאלי, ג'בוניסט קיצוני ימני, וכמובן איגור זלטנוביץ' שחוזר לסגל. הוא בכלל ההרכב הראשון מאז אותו משחק שנפצע מול סבח.
4: יהיה מעניין לראות איך הוא חוזר. תראה, אין ספק שבאמת זדטנוביץ' חסר מאוד בסגנון המשחק של הפועל באר שבע. אתה יודע, אנחנו מכירים ויודעים שקוזוק מאוד מאוד מאוד מעריך את העבודה שלו, של הלחץ, וראינו שזה לא דפק במשחקים האחרונים, כי אוגריסה זה לא אחד שיודע לעשות את הלחץ, ולא איסט. אז יהיה מעניין לראות אותו לאחר שהוא לא שיחק תקופה של שלושה שבועות, הוא לא שותה בשום משחק. יהיה מעניין לראות את איגו. לגבי שאר השחקנים, אני חושב שתראה, נגד מכבי תל אביב הקווים לא עבדו.
3: מה לא עבד? אתה יודע לשים את האצבע להגיד,
4: אני אגיד לך, אני מאוד לא אהבתי שאברומי מחוץ לסגל נגד מכבי תל אביב, ולא דוד זאדה בסגל. אני לא אומר לך הרכב, אני אומר לך בסגל. אם אתה תלך אחורה, אתה תראה את התוצאות של אברומי וזי אחמד שהם שיחקו נגד מכבי תל אביב.
3: טוב, זי זה אילוץ, לא יכול היה לשחק.
4: לא, הם ידעו לעצור את ההתקפות ולעזור גם למגן הימני וגם למגן הזמני. שניהם עומדים טוב על הרגליים, חזק על הרגליים. אני אומר לך, התוצאה הייתה נראית אחרת. היה קשה מאוד לעצור בקווים. בגלל זה היום רן לא לוקח סיכונים, גנח בספסל, שם שחקן שיודע לעמוד על רגליים בתמותו של מלאדה וזי אחמד. זה שחקנים שיש להם את היכולות לעשות, סליחה, בג'יבוניסט. והקטע
3: אתה,
4: ש...
3: אתה מבין את ההצבה הזו של יונס מלאדה?
4: אתה נגעת גם במערך של הקרואטים, זה 4-1-4-1, אבל זה בהתקפה זה 4-4-2, קח את זה בחשבון.
3: לא, בהתקפה זה 4-3-3.
4: אני לא יודע, אני חושב שזה יהיה שני חלוצים.
3: אני ראיתי שהם שחקים 4-3-3.
4: יהיה שני חלוצים כל הזמן על ההגנה שלהם, והקווים מצטרפים. משקל הכובד של הקבוצה הזו זה האגפים. חד משמעית, הם מהירים, הם חזקים, כולל המגנים, האגפים שמה, ואנחנו בתקופה האחרונה שמה דלילים. אל תשכח שההגנה שלנו איטית. תראה, אני ידעתי שמתן ישחק היום, כי הוא ברגל שמאל. ואיתי רוטמן גם ברגל שמאל, אז זה סביר להניח שזה רק השחקן הזה. אבל הרכב מעניין, הרכב טוב. אני הייתי חושב אולי שדווקא מלאדה יהיה השחקן שיעזור לזדטנוביץ'. הוא גבוה, הוא יכול לקחת את הכדורים חזק, הוא מסיבי.
3: הוא מהיר. ליאם שנמצא איתנו כאן אומר לי, אבא, הוא שחקן מאוד מהיר.
4: הוא יכול להגיע מגל שני בקלות. אבל כנראה שיהיה גם שינויים תוך כדי משחק, יעשו את ההתאמות ביניהם. נקווה לראות שבאמת ההרכב הזה ייתן את ההופעה. תחושתנו, חיים, אני אגיד לך את האמת, היא 50-50 היום.
3: קודם כל זה יפה שאתה אומר את זה, אני מאוד אוהב את הרוח שאתה מגיע איתה.
4: אני מאוד מאוד רגוע. אני חושב שהפועל באר שבע יודעת להגיע למשחקים, במיוחד באירופה. רן יודע להגיע למשחקים ולהכין את השחקנים שלו, למרות שחסרונם של שחקנים בדמותו של יאל פרץ לא משחק.
3: ונטורה.
4: וונטורה לא משחק. אבל ניבי ישוע בליגה שלנו עשה את זה בסדר. השאלה, כמה באמת אנחנו נהיה חזקים בלב המגרש, או שנהיה דלילים?
3: תראה, כשאני מסתכל כאן על ההרכב, אז מי שיודע להתמודד פיזית, אני מניח שזה ג'בוניסט, אני רואה את איגור זלטנוביץ', פורסון שבא מהצ'מפיונשיפ, וגם ניבי יהושע, כמובן מיגל. פדרו עמדור הוכיח את עצמו, אבל אם אני מסתכל על מתן בלטקסה, על מזרחי, על זי אחמד, שהוא אמנם שחקן שעושה הרבה לחץ, אולי על יונס מלאדה שאני לא כל כך יודע, יש לנו שם לק, יש פה חוסר בעיניי בנושא של האגרסיביות, עד שכך שאנחנו שחקים מול קבוצה קרואטית. הקרואטים ידועים בהנעת הכדור שלהם, בהבנת המשחק שלהם, בדחיפת הכדורים פנימה. הכדורגל הקרואטי אמנם נמצא בירידה בשנים האחרונות, הם לא הביאו שחקנים כמו מי השחקן של ריאל מדריד שם, אתה יודע על מי אני מדבר, לוקה מודריץ' או
4: כן, אבל הם נמצאים בכל טורניר גדול בעולם.
3: נכון, אבל בזמנו היה להם את זבנומיר בובן והיה להם שחקנים גדולים.
4: יש שם תחלופה של שחקנים כמו שציינת לחלוץ וכמה מספר שחקנים שבאמת הם כבר בשלבי הקריירה שלהם, ואז יש את הצעירים. אבל אני אומר לך שהפועל באר שבע, תראה חיים, דיברת על האמצע. כשאתה שם שלישייה של שחקנים באמצע, אז אתה צריך 1-6 בדמותו של ונטורה, שזה אחד שהוא יודע לעצור את ההתקפות, הוא יודע לנווט את המשחק, יודע לצאת מלחץ, הוא חזק, הוא חסום, הוא פקטור בקישור. זי אחמד אין לו את הטכניקה, ואין לו את הפיזיות, אני לא יודע עד כמה הוא יוכל לעזור לשניים שבקישור.
3: זהו, אני אגיד לך מה אני חושב. ואתה תראה, ואני יודע מה, אתה יודע מה, תוך כדי משחק, בוא נגלה אם אני טועה או צודק. אתה דיברת על אגפים. המדור, יחד עם הלדה, הצטרכו לעשות הרבה עבודה שם על הקו, מכיוון שאתה תראה גם את גוצ'ה וגם את מיסיץ' וגם את קקבנדה, עושים שם עבודה, הם שחקנים שיודעים לעשות את העבודה. מי שיצטרך לתת שם את הבקאפ, באלכסונים, בסגירות, בזמן ששחקן עולה, יהיה זאי אחמד. הוא בונה על המהירות שלו, הוא בונה על המלחמה שלו. אני לא חושב שהיום אנחנו נראה ממנו יותר מדי ברמה של
4: תקופה. אבל נגד מכבי תל אביב זה לא נראה טוב.
3: לא, אבל נגד מכבי תל אביב, לדעתי, עוד הפעם, נגד מכבי תל אביב, כשהיה את הפציעה של לוקאס, אני חושב שהפועל באר שבע
4: נכנסה ללחץ.
3: היא נכנסה ללחץ.
4: לפניקה.
3: עכשיו, הוא מבין שהוא נכנס לנעליים של לוקאס לכאורה. הפועל באר שבע עוד לא התחילה להסתדר. ניב יהושע לא נכנס לרגע הזה של שש, הוא הכניס דווקא את אליאל פרץ. ניב מצא את עצמו לבד כקשר 50-50, וזאי אחמד לא היה לו שנייה בכלל לתרגל את הסיפור הזה. הוא לא דמיין, הרי כדורגל זה state of mind. זה איפה אתה, איפה המחשבה שלך? עכשיו, אתה עולה פתאום לתפקיד זר, אתה במשחק כזה, בלחץ כזה, בפיגור 1-0, שאתה מאבד שחקן, אתה מבין שיש פה בעיה. זאת אומרת, תעמי זאי אחמד פישל שם בענק ברמה של המנטליות, אבל הוא לא אשם. היה פה פשלה, הוא לא אשם. היום הוא מוכן לזה. היום זאי אחמד הולך להיות שחקן הגנה פאר אקסלנס, כאשר לתעמי פורסון,
4: אנחנו מקווים מאוד,
3: פורסון ייקח על עצמו היום יותר את הניהול של ההתקפות. הוא יבוא עם מגל שני, כוח מתפרץ מאוד מאוד משמעותי יש לשחקן הזה, מה שנקרא אקסלרציה טובה. אני חושב שהיום זה המבחן שלו. היום יהיה לו שטחים, זה לא הפועל פתח תקווה, זה לא קבוצה ש... אני חושב שיוכל לרוץ ולהראות את היכולות שלו. המשחק הזה אוטוטו יוצא לדרך, הפועל באר שבע תפתח ותתקוף לכיוון השער שמימין, אם תרצו, לטובת אוהדי הכדורגל, זה כמו לתקוף לכיוון השער הדרומי בטרנר, והמשחק הזה יוצא לדרך. אז הזווית הצילום לא משהו, אבל נקווה שהיא תסתדר. מיגל ויטור. הקרואטים בינתיים עם לחץ די גבוה. מיגל עכשיו לגיא מזרחי. מזרחי מסתבך. הכדור הזה מיד מגיע לליסיצ'ה, אבל באר שבע מנקה פעם אחת לא מספיק טוב. וכעת סטויקוביץ' מאבד את הקבוצה הקרואטית, דינה מוזגרה. והנה באר שבע עם פורסון עכשיו. ג'בוניסט מקבל מצד ימין, איסט הולך בין שניים, מנסה למצוא שם את איגור זלטנוביץ' עם רגל שמאל, לא מוצא אותו. עכשיו מיגל דולק אחרי הכדור, לא לוקח סיכונים כאשר הוא רואה את אורסיץ' רץ אחרי הכדור, והכדור הזה יצא לחוץ. גוצ'ה כעת יוציא את כדור החוץ לזכותה של הקבוצה הקרואטית. עד קוטרסקי, באר שבע עם גיא מזרחי שעוצר שם את הכדור. ג'בוניס לא יגיע אליו, עוצר את הכדור בחזה, ניסה להעביר לג'בון, לא הגיע אליו, אבל באר שבע מקבל עוד הזדמנות. גיא מזרחי עכשיו מנסה להקפיץ לג'בוניס שוב, אבל הקרואטים עם מיסיץ' מציעים את הכדור הזה לחוץ לזכותה של הפועל באר שבע. מיגל, הוא הולך למתן בלטקסה. המדור עוד לא נגע היום בכדור, וגם עכשיו הוא לא יגע. שוב מיגל ויטור. נדמה אבי שבאר שבע כאילו מנסה להטיל את כובד המשקל ימינה.
4: יש פה סגנון משחק די פתוח של הקרואטים של זאגרב, ואני אגיד לך שהפועל באר שבע מנסה להניע את הכדור, אתה יודע שרוב השחקנים עומדים לפני הכדור, אבל שהכדור נכנס תוך כדי תנועה לשטח של הפועל באר שבע, אתה רואה שהם יוצאים בלחץ בסגנון של הפועל באר שבע.
3: מעניין. וכעת אנחנו רואים שם את גלסית, שיש שם נבדל. הוא שולח כדור וזה נבדל ברור. שלח כדור עמוק לעברו של קקבנדה. והכדור הזה יהיה לזכותה של הפועל באר שבע.
4: הפועל באר שבע חייבת להכתיב את הקצב שלה, לא של המשחק, שלה. לעבור, לגשש את ה-10-15 דקות, לראות בדיוק ולהריח את החומר של השחקנים שם, ואחר כך לכנס וללחוץ טיפה על הגז.
3: בינתיים, עמדו, משחרר כדור בחלק המגרש של הפועל באר שבע לזאי אחמד. באר שבע לא משתחררת מהלחץ, כי אם תשים לב, יש ממש מעגל קרואטי.
4: נכון.
3: ממש מעגל.
4: ולכן אני אמרתי לך שברגע...
3: הנה באר שבע מאבדת, זה מסוכן, קקבנטה עכשיו. זורק את זאי אחמד, מקבל הזדמנות עם רגל שמאל, מקפיץ לרחבה, פורסון לא מגיע, הנה בעיטת יף, על הגב של מיגל ויטור. באר שבע עם פורסון יכולה עכשיו לצאת קדימה. הנה פורסון הולך, מנסה לעבור, נכשל. חבל מאוד, הקרואטים עכשיו בהתקפה. סטויקוביץ' מקבל את הכדור מאחור, מעביר אותו למספר 3, לגוצ'ה. ג'בוניסט מנסה לעשות עליו לחץ. גלסיץ' שולח את הכדור הזה עד לשוער שלו, קוטרסקי שיוצא כדי לעזור, וקוטרסקי בועט עד לשוער של האדומה מבאר שבע. מיגל ויטור למתן בלטקס, שים לב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, פטריה במרכז השדה.
4: ברור, ובגלל זה אמרתי לך, חיים, שבהתקפה יהיו שתי שחקנים של חיצות הבלמים שלנו, ולכן זה קורה.
3: מה צריך לעשות עכשיו רן קוז'וך שהוא רואה את הדבר הזה?
4: לא להיכנס בפאניקה, לא לשנות שום דבר, להחזיק את הכדור, להניע את הכדור, זה כמו שאמרתי. ושים לב שהם לא לוקחים שום סיכון, כי הם יודעים שהפועל באר שבע קבוצה שלוחצת, כל כדור של השוער ארוך להעביר את כובד המשחק לחלק המגרש של הכל.
3: אז עכשיו ראינו שם עבירה של מספר 80, קקבנדה, הקרואטי בין ה-23 על מיגל ויטור.
4: חיים, הפועל באר שבע תיכנס המשחק רק דרך הנעת כדור ותנועה ללא כדור.
3: כן, זה מה שהיא צריכה לעשות. בינתיים זה יהיה כדור לזכות הקרואטים. אנחנו נמתין שהם יחדשו את המשחק. באר שבע לוחצת גבוה, עדיין היא לא מצליחה לחטוף את הכדור. עכשיו כן, מיגל ויטור, גיא מזרחי מעביר את הכדור לפורסון, מנסה עכשיו שוב, ובאר שבע שוגה כי היא ממהרת. בינתיים
4: זאי אחמד מנסה לצייר את בדיוק את מה שאתה ציירת. הוא משחק, הוא מתחיל את המשחק באמצע, והוא מנסה לצאת לקווים פעם ימין, פעם בשמאל, גם בהתקפה וגם בהגנה.
3: אז אפשר לראות את זה.
4: אבל זה לא אותו שחקן שאתה אמור לקבל אותו בלב המגרש. זה לא אותו שחקן.
3: בדיוק, הנה גוצ'י עכשיו. מנסה וגם מוצא. לא מוצא את אורסיץ'. מקבל בחזרה את ההזדמנות. שני שחקנים סוגרים אותו. שם איזה מגיעת ראש קטנה במיגל ויטור.
4: עם הלדה.
3: כן, לקקוונדה.
4: פורסון.
3: כן, 17 זה פורסון. אבל הוא נתקל שם במיגל ויטור בעצמו. נפגש ראשים.
4: אוי.
3: לא נעים. לא נעים, אבל... הוא יורד לו דם. ממש. זה... צריך לעצור עבורו. צריך לצאת. הוא יכול להמשיך כאשר אנחנו בדקה השישית, הוא לא יכול להמשיך עד שלא יקבל את הטיפול.

0: אנחנו ממתינים יחד איתכם. עד שיסיימו לטפל שם.
1: תמיד סביב הדקה 14-15, שחקן של הפועל באר שבע בעונה הנוכחית מקבל איזשהו זאפ.
0: עכשיו זה הדקה השביעית.
1: תמיד עד דקה 14-15, תמיד, תמיד, תמיד שחקן שלנו מקבל זפטו, או פעם ברגל, או שהוא מסיים את המשחק, או שביטור.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו, בפעם האחרונה ששחקן שלנו קיבל חבישה במשחק באירופה, זה היה איתי רוטמן, אם אתם זוכרים, מול ויקינגו, והוא נתן את משחק חייו. אז אם זה מה שצריך כדי שפורסו ניתן את משחק חייו, דיינו. למה? רן קוז'וך לא יכול לסבול עבדה נוספת בקישור שלו. אנחנו ממתינים שהמשחק יתחדש. יואו.
1: יואו, קיבל, גם ויתור קיבל מכה, ורק עכשיו הוא בא מזעזוע המוח.
0: כן, ויתור, חטף שם.
1: פורסון עושה נצוצות של כדורגל. יש לו כדורגל, אבל הוא יצטרך יותר להתאקלם.
0: שחקן שבא מהצ'מפיונשיפ לא יכול להיות שאין לו כדורגל. הנה עכשיו קוטרסקי שולח כדור לאגף הימני לגלסיץ'. דומינגז, הכדור הזה הולך למרכז. עכשיו הוא נוטה שמאלה לגודה, מסוכן מאוד, עובר שם את מיגל ויטור, מצליח להעביר את הכדור עליו, והכדור הולך למספר 99 לאורסיץ'. והנה הזדמנות נוספת עכשיו לאוצ'ה. הנה אוצ'ה מניע את הכדור שלו טוב לסטנקוביץ', נסגר על ידי ניבי יהושע. סטנקוביץ' מנסה לשלוח כדור ימינה לליסיה או ליסיקה. הנה עכשיו הכדור הזה עובר למרכז, אבל גיא מזרחי.
1: אם הכדור הראשון עובר את הבלם שלנו, שלושה שחקנים מחכים מאחור. הכיסוי לא היה טוב.
0: כיסוי רע, לא כיסוי לא טוב. מיגל ויטור עומד שם, לא מצליח להגיע, אבל גיא מזרחי ושלושה שחקנים לבדם.
1: איפה קשר אחורי שנכנס פנימה?
0: כי ניב יהושע היה עסוק קודם לכן בעבודת הגנה אחרת. הוא לא הספיק להגיע. עכשיו ברחבה, יש לנו את סטנקוביץ' מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה. מיסיץ' הולך אחורנית למקנה. שוב מיסיץ' עם כדור ארוך, ארוך, ארוך. לליצ'ה.
1: שים לב כמה שחקנים בתוך הרחבה.
0: שים לב, תראה איך הקואטי מניעים כדור. הנה מיסיץ', הוא מקבל, הוא תמיד השחקן הפנוי, החופשי. והנה גודה עכשיו רואה את אוצ'ה. אוצ'ה באחד על אחד, על גיא מזרחי עובר אוצ'ה, מעביר את כדור הרוחב, אבל מתן בלטקסה במקום. ג'בוניסט עוצר את הכדור באגף ימין, ויתחיל את ההתקפה לבאר שבע. לא.
1: אני מאוד אוהב את המשחק.
0: חברה אומר השופט.
1: אני מאוד אוהב את המשחק שאתה, את הסגנון שלך, אתה מתחיל בשטח של היריב. אתה מאחורה, כל הנעת כדור מאחורה, אחד, שתיים, ולעשות מרחקים אחד מהשני עד שנגיע לתוך הרחבה. פה הם נותנים כדור, לוקחים את הכדור, מצטרפים, לפחות שמונה שחקנים מצטרפים לתוך המגרש של הפועל באר שבע ומחזיקים את הכדור.
0: שוב אתה רואה את הפטריה, אני חושב שאם באר שבע תלמד לדלג על הפטריה.
1: זה רק דרך החורים, אחרי קו הקישור, ואני נראה לי שיש פה את השחקן רע, אולי פורסון ודניב ישו יכולים לעשות את זה, אבל זה קשה מאוד מאוד. בגלל זה הפועל באר שבע תשחק היום רק דרך הקווים.
0: אגב, אם הקווים חכמים והם יודעים להיכנס לאמצע, הם יכולים לעבור את הפטריה הזאת, זה יכול להיות מעניין. ניב יהושע. יפה מאוד, מעביר את הכדור שלו לגיא מזרחי. מזרחי על קו האמצע, מצד ימין. מוביל את הכדור הזה שמאלה למתן בלטקסה. הולך למיגל ויטור, שנמצא בחלק המגרש של הפועל באר שבע. עכשיו עובר את החצי, מעביר לצד ימין, לג'בוניסט. איסט עכשיו עם כדור רע ברגל שמאל, לא מוצא את השחקן שלו, מוצא דווקא את אוצ'ה. אוצ'ה הולך קדימה על המהירות, יש לו את אוסיץ'. הנה הכדור הזה מוקפץ לתוך הרחבה. מה אומר השופט?
1: לא,
0: אין שום דבר, הכדור הזה כן.
1: כן, אבל כדור מסוכן, והוא גם הספיק להגיע לכדור.
0: כן, ניסית ש... שחקן מעניין, עם מסירה מעניינת לסטונקוביץ'. ועכשיו פדרו עמדור מעביר את הכדור שלו שמאלה. זי אחמד, שאמרנו, בא לסייע בקווים. הולך עכשיו למיגל ויטור ברחבה של באר שבע. גיא מזרחי מקבל מצד ימין, פורסון מנסה לפתוח, לא מצליח, נסגר שם היטב. ניבי יהושע מחפש את הפנוי, שוב גיא מזרחי מקבל.
1: תראה שכולם לפני כדור.
0: שים לב, עומדת נהדר דינה מוזגרב. הנה יונס מלאדה מקבל את ההזדמנות שלו באגף. בוא נראה את מלאדה מנסה, עובר יפה את השחקן שלו, אבל היה שם עוד שחקן. מה אומר השופט?
1: עבירה.
0: תראה, גלסיץ', שים לב לעמידה שלו מול יונס מלאדה. יונס זרק את גלסיץ' רק בגלל עמידה לא נכונה.
1: נכון.
0: הוא לא ציפה לו.
1: ואני אוהב את השחקנים שאמיצים ותוקפים את המגן שלהם. ומה שהוא עשה עכשיו זה אחד על אחד, בדריבל יש לו צעד.
0: יש לו צעד טוב, אבל
1: הוא גם חזק, הוא יכול לעשות את זה הרבה פעמים.
0: אבל תראה מה זה משמעת, כשאתה רואה את ליסיץ' שהוא בכלל הווינגר, יורד לעזור בצורה הזו. תשמע, זו קבוצה מאומנת היטב.
1: זו קבוצה מאומנת, זו קבוצה שמשחקת שנים באירופה, חיים.
0: בהחלט. עכשיו יש פה כדור חופשי.
1: זה כדור ברגל ימין פנימה, וזה פנטסטי, חיים.
0: כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע. זה כמו קרן, רק יותר פנימה. אם תרצו, משהו כמו 7 מטרים לכיוון המגרש.
1: אולי גם יהיה הגול הראשון.
0: אולי. הכדור הזה יגביע אותו גיא מזרחי. זלטנוביץ' מתבקם ברחבה. מזרחי מקפיץ את הכדור. והוא ישר לידיים הבטוחות של קוטרסקי.
1: הכדור הזה צריך להיות בגובה העיניים, חזק, פנימה.
0: לא היה כדור טוב. ניסה גיא מזרחי. בכל אופן, אנחנו כבר בדקה 14 של המשחק. כדור ארוך של הקרואטים לעבר החלוץ שלהם. עוד
1: אם אנחנו נדע מהר לקבל את הכדור הראשון הארוך שלהם, כי הם משחקים הרבה בכדורים ארוכים ויוצאים קדימה, אז אתה תוכל להביך אותם בהתקפת מעבר טובה.
0: תראה, אני מסכים, אבל אני חושב שרן חייב לתת את הדעת על הפטריה הזו. זה משהו מעניין.
1: זה שחקן
0: מעניין.
1: שצריך לבוא עכשיו. אתה רואה את השופט? אתה רואה את השופט?
0: אם שחקן יעמוד איפה שהשופט, זהו, נגמר.
1: הוא צריך לבוא לנוע. זאת אומרת, נכון. מהמקום שלו, אחד כמו זלטנוביץ' יוצא קדימה לקבל את הכדור, ואז אתה יוצא עם השחקנים דרך הקווים.
0: או אני אפתיע אותך. אני אפתיע אותך. פורסון. שהוא יהיה השחקן
1: קודם
0: הזה.
1: קודם כל זה תפקידם.
0: יותר מזה, אני חושב שפורסון צריך לנצל את העובדה שהוא בא מצ'מפיונשיפ. הוא בא מליגה כזאת.
1: התפקיד.
0: כאילו, אתה יודע, לזה אני מצפה. כשאתה מביא שחקן זר, זה מה שאני רוצה לראות. יהושע עכשיו מסתבך מעט כי השוער שלו מסבך אותו. הנה עמדור ליהושע, באר שבע מצליחה לצאת נהדר מהלחץ. עמדור עוצר את הכדור טוב, יכול ללכת באחד על אחד, מוצא את זאי אחמד, משאיר את הכדור זאי לניב יהושע שמגלה בגרות אדירה במשחק שלו. ושוב יונס מלאדה באחד על אחד, אליסיצ'ה, יונס מלאדה משאיר כדור רע, חבל. יונס, יותר ביטחון ואתה יכול לעשות פה מהלכים נהדרים. והוא לוחץ עכשיו את גלסיץ'. כדור הזה יהיה כדור קרואטי.
1: מה, אבל הוא מתחיל להיכנס למשחק. אני חושב שיש לו דקות בסדר גמור. הוא מחזיק את הכדור, הוא לא מפחד, הוא מנסה לתקוף את השחקן שלו. עכשיו אחד, הייתה אי הבנה בינו לבין
0: ניבי יהושע.
1: ניבי יהושע.
0: טוב, לא יודע. זה עניין של ביטחון בעיניי. משהו במסירה שלו היה מאוער. גלסיץ' עכשיו עושה לעבור, הכדור הזה יוצא לחוץ. כדור חוץ, אומר השופט הקרואטי לזכותה של הפועל באר שבע, שתתחיל שוב מאחור. הנה יהושע מקבל, צריך להיזהר, עובר נהדר ומוצא את השחקן הפנוי, אבל באר שבע חוזרת אחורנית. מתן בלטקסה מקבל מאחור לניב יהושע. ממש היום הברומטר של הפועל באר שבע, גיא מזרחי.
1: לא רק היום,
0: באמת, החתמה מעולה.
1: הזר הכי טוב שהגיע לפה.
0: בדיוק. והנה באר שבע לוחצת וחוטפת, אבל לא עושה נכון עם הכדור, כי זאי אחמד לא רואה את התנועה של איגור זלטנוביץ', אבל מוסר לו לא טוב, ועכשיו באר שבע תצטרך לסגור, ויש שם עבירה של ליסיצ'ה. אומר השופט, יופי של עבודה מתן בלטקסה, שכאשר המדור עולה למעלה,
1: ברור.
0: בגלל הרגל שמאל שלו הוא יודע לחסות עליו.
1: ברור, ברור. בגלל זה גם זי נמצא שם שיעשה מהר את הכניסה פנימה לאמצע בינו לבין ויתור.
0: אופיר מרציאנו עכשיו תחיל מאחור. באר שבע אוהבת את הבילדאפ.
1: ושים לב שהם נותנים להם להחזיק, להניע את הכדור. הם לא לוחצים, רק כשהכדור יצא לזאגרב הקרואטים, הם יוצאים מהר קדימה. הם לא ילחצו את הפועל באר שבע, ייתנו להם להשתעשע עם הכדור, ייתנו להם, כל עוד שזה לא בחלק המסוכן.
0: כן, מה אכפת להם? כי כרגע, אתה יודע, באר שבע מניע רק בחלק המגרש שלה, אז לא קורה כלום. פשוט הכדור הזה הולך לרוחב.
1: אם שחקן לא יבוא יקבל כמו שמנסה עכשיו לעשות זטנוביץ', אז זה לא ילך.
0: אולי עכשיו, מתן בלטקסה כן רואה את זלטנוביץ', אבל זלטנוביץ' לא חד אחרי הפציעה שלו, ולכן גם המסירה שלו לא עלתה יפה. קוטרסקי השוער מקבל, בועד כדור שוער, אולי גיא מזרחי ישתלט, לא מצליח, גם לא ג'בוניסט. וזה מסוכן, כי אורסיץ' עכשיו רואה את התנועה הנהדרת שעושה עוד שעה, אבל גם מיגל ויתור רואה את זה, ובלטקסה הרחיק את הסכנה. פדרו אמדור, ניב יהושע, מאוד נמוך משחק ניב, מעין ליברו, בין קשר אחורי לבלם קדמי מהפעם היה.
1: הוא מקשר בין לבין, הוא לוקח את הקו האחורי, התפקיד שלו להוציא את ההתקפה, אבל תראה, שום שחקן לא נכנס לחור הזה שהוא פנוי באמצע.
0: אין תנועה.
1: והנה, אתה רואה ששלושה שחקנים שלנו עדיין עומדים ומחכים למסירה, וזהו הטעות
0: שלנו. תראה, פורסון, שהוא אמור להיות השחקן הזה, עד כה, לא עושה שום דבר. שום תנועה נכונה, שום בריחה משני שחקנים, חבל. הנה יהושע עכשיו הולך קדימה, רואה את התנועה של המגן השמאלי פדרו אמדור. איסיץ' לוחץ אותו, אבל באר שבע עדיין עם הכדור למתן בלטקסה. בלטקסה שולח כדור ארוך, אולי פורסון יגיע, לא מגיע. איגור זלטנוביץ' כן יגיע, רחוק מאוד מהשאר, אבל ניב יהושע עכשיו מחפש את ג'בוניסט, הכדור שמסר לו היה רע.
1: הוא היה צריך דרך פורסון ולא ארוך.
0: אני רוצה לראות את השחקנים הזרים של באר שבע משפיעים.
1: ייקח לך זמן, חיים. ייקח זמן.
0: למה בחיפה זה קורה מהר?
1: אני לא יודע בחיפה. אני להוציא שחקן אחד שכובש שערים.
0: למה? ברוניניו גם. שניים. שחקן זר יכול להתאקלם גם מהר. אני זוכר את ג'וס במשחק הראשון שלו. שוב אופיר מרציאנו. מאחור. כדורגל גדול אין לנו הערב, אנחנו כבר בדקה ה-20.
1: למה אתה חושב שהחלוץ שהבאנו מקריית שמונה, אוגריסה, לא נכנס מהר לעניינים?
0: למה?
1: בשני משחקים. כי אתה יודע, זה לא הקבוצה הקטנה שכולם... זה שלך?
0: לא, לא, הייתה...
1: זה לא הקבוצה הקטנה שמחפשים אותך רוב הזמן, ואתה משחק עם ביטחון, ואתה הבנקר. זה לוקח זמן להתרגל, לצאת מהקופסה הזו, להרגיש דברים אחרים לגמרי. פה כל שחקן יש לו משמעות בתפקיד שלו, וזה אחרת, בגלל זה ייקח לו זמן.
0: אוקיי, בינתיים גלסיץ' ניסה לעשות שם התקפה מצד ימין לזכות הקרואטים, אבל ההתקפה הזו נבלמה נהדר על ידי מתן בלטקסה. וחי דומינגז הבלם הולך למקנה, בלם שלצידו, ומשם לגודה. כמעט ג'בוניסט חוטף לגודה את הכדור, אבל מלחמה טובה של שחקני באר שבע. יפה מאוד גיא מזרחי, מצליח לשמור, לחטוף ולשמור על הכדור. מעביר אותו ליהושע. יהושע עכשיו לפורסון. פורסון עם סיבוב נהדר, אבל לא מצליח לעשות שום דבר עם הסיבוב הנהדר הזה. אבל באר שבע תקבל עוד הזדמנות. זי אחמד מקבל בחזרה מג'בוניסט, אבל מאבד מהר מאוד למספר 99. לאורסיץ', ועכשיו הקרואטים יכולים לצאת קדימה עם סטונקוביץ'. סגירה טובה של פדרו אמדור, אבל מאבד שם פדרו, סוגר, אבל מוסר רע מאוד. ועוד הזדמנות לסטנקוביץ' מצד ימין. ליסיץ'ה, הולך אחורנית. לגלסיץ', מיסיץ', דומינגז, גודה. הנה גודה עושה את הדאבל פס שלו, גודה מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, אבל אופיר מרציאנו שם וקולט את הכדור בידיים הבטוחות שלו.
1: הוא ניסה להוציא התקפה מהירה, אבל זטנוביץ' כנראה עדיין עוד לא שם.
0: עוד לא. בינתיים, 22 דקות מאחורינו, התוצאה היא 0-0.
1: יש להם שחקן פצוע.
0: כן, מיד אנחנו נבין מי השחקן הקרואטי שם ששרוע על קר הדשא.
1: חיים, 20 דקות אנחנו בפתיחה. אני...
0: קקוונדה, אבל יקום על הרגליים.
1: אנחנו שווי כוחות איתם. אנחנו צריכים, אתה יודע, למשוך אותם ולמשוך אותם. הם יהיו השחקנים שירצו לנצח את הפועל באר שבע כביכול, אתה יודע, אני אומר את זה. מה, זה קבוצה שאנחנו אמורים לעבור בכלילות, ואנחנו יכולים בהתקפה אחת חכמה, יעילה, טובה, להיות מרוכזים, ואתה יודע מה? להפתיע פה גם היום. אני לא רואה שהשט כל כך נורא שם.
0: תראה, דינמו זגרב, תראה, מה קורה שם לקקוונדה? אנחנו ממש רואים אותו מסמן עם היד משהו ונופל על הדשא.
1: כן, הוא נפל.
0: תראה, אתה מעלה פה טענה, כי אין ספק שהקרואטים קבוצה מנוסה יותר במפעלים אירופיים, עשירה יותר, קבוצה שבוא נודע על האמת, כן, היא רמה 2 מעל הפועל באר שבע.
1: ואחת הסיבות גם, חיים, מה שעשה את הפועל באר שבע תוך כדי תנועה יותר טובה, שכמעט לא הייתה תחלופה בהרכב שלנו, שאם אני מסתכל על קינקס, על ונטורה, וליאל פרט, עכשיו כל הזמן זה הרכב אחר. קח את הרכב ששחק נגד הפועל פתח תקווה, קח את הרכב ששחק נגד מכבי תל אביב, קח את הרכב שמשחק היום, זה כל הזמן...
0: רגע, יש פה חילוף.
1: כן, הוא חילוף, ביקש לצאת החוצה.
0: כן, חילוף מוקדם.
1: כנראה הוא קיבל סחרחורת.
0: כן. זאז'ק.
1: אגב, פסו שריר בגב.
0: פסו שריר בגב. טוב, אז זאז'ק מחליף את קקוונדה.
1: זאז'ק זה פולני, לא?
0: כן, כן. יגאל ויטור מתחיל את ההתקפה. תהיה פה תוספת זמן. גם הפציעה של פורסון שהייתה כאן, גם עכשיו החילוף הזה של ז'אז'ק, והשופט בינתיים שורק לעבירה על יונס מלאדה, שקיבל תדרוך נהדר שם, אתה יודע, שחת טוב את הזמן של החילוף.
1: אני מאמין שהוא אמר לו, תמשיך בסגנון שלך, הכדור אצלך, אל תפחד לתקוף קדימה, אבל את הסגירה ואת המחויבות לעזור לעמדו, זה בראש ובראשונה.
0: טוב, אם אתה אומר, הנה מיגל. בינתיים המצלמה מתמקדת על קקוונדה, מספרת לנו שהוא כאוב, כואב ודואב. המדור עכשיו נוגח לבלטקסה, בלטקסה עם הראש נוגח די כדור סתמי, אבל באר שבע עם פורסון אולי יכולה לצאת קדימה. פורסון מנסה בכדור חכם למצוא את יונס מלאדה, כמעט עלה בידיו, אבל גלסיץ' עמד שם במקום. והנה ליסיץ' שעכשיו מעביר כדור, הוא מנסה להעביר, אבל פדרו עמדור קולט את העניין, וזאי אחמד מקבל ממנו. יש לו את יונס מלאדה מצד שמאל, מלאדה לא פותח מספיק טוב, ולכן הכדור הזה הולך לפורסון. פורסון עכשיו מקבל את ההזדמנות, פורסון! והכדור הזה לעמוד וזלטנוביץ'.
1: וואו.
0: כמה חבל, זלטנוביץ' היה יכול לקבל כאן את הריבאונד ולעשות את ה-1-0 עבור הפועל באר שבע, אבל בעיטה נפלאה של פורסון.
1: חיים, בעיטה נפלאה, התקפה נפלאה וסיומת נהדרת של שחקן שמראה הרבה ניצוצות של כדורגל.
0: כן, אמרנו, אבל אני רוצה לראות את זה יותר.
1: האיום הראשון שלנו הגיע למסגרת.
0: הוא לא בדיוק נספר למסגרת כי זה לקורה, אבל עכשיו הקרואטים הולכים קדימה, זה מסוכן. גיא מזרחי מצליח לייצר את צעדיו של עוד שמעט. ליסיצ'ה מסתובב שם במקום, אבל באר שבע סוגרת עם ניב יהושע, תשמע... אבי?
1: ניב ישוע, אתה יודע, למה אמרתי הזר הכי טוב? אתה יודע, החלום של מאמן זה להנחית זר טוב, וזה לא מצליח להרבה מאמנים. אתה יודע, כמו זרים, כמו קינץ, כמו שרי, שחקנים שעברו, שלקחו אליפויות, ויש להם נוכחות בקבוצה ומקדמים קבוצה. אנחנו הבאנו רכש צעיר מפתח תקווה, שהמאמן אימן אותו, אימר עליו, ידע מה להפיק ממנו. ואני אומר לך, העונה, מעכשיו, במחזור הרביעי, זה תגלית העונה שלנו.
0: אני מסכים. עד כה, רק שישאר לנו בריא ושלם. והנה עכשיו הכדור לאיגור זלטנוביץ'. הנה פורסון מנסה בנגיעה, אבל הנגיעה שלו לא טובה כי הוא נלחץ שם, אבל יהושע סוגר. באר שבע עכשיו לוחצת טוב, לוחצת גבוה, שומרת על הכדור, זי אחמד מקבל באמצע, יש לו שוב את יונס מלאדה, מלאדה מקבל בצד שמאל, הוא יכול לעשות אחד אל אחד על גלסיץ', הוא עושה פדלאדה פעם אחת, שומר על הכדור, מלאדה מנסה להכניס, גם מצליח להכניס, לא מספיק טוב, הנה עוד ביתה מבחוץ, לא למסגרת, אבל ניסיון מעניין של ניבי יהושע.
1: יפה, אני אוהב את הניסיונות, אני אוהב את האיום, אני אוהב שבועטים לשער, זה נותן ביטחון, שים לב, ביתה יוצר...
0: איזה בעיטה יוצאת מן הגב של פורסון, אבל זטנוביץ' לא היה מוכן וגודה היה במקום כדי...
1: לא היה מוכן.
0: תשמע, פורסון מראה לנו פה טכניקת בעיטה ברמות הגבוהות.
1: פנטסטי, רק שיש לו בעיה מה ששמתי, כל העיבודי כדור שלו שהוא מנסה לקבל את הכדור עם הגב.
0: נכון.
1: עם הגב, אם הוא פותח את הגוף, אם הוא קבל את הכדור בזווית פתיחה של גוף, הוא מוציא התקפה נהדרת.
0: בינתיים הקרואטים הם אלה שהיו בהתקפה בזמן שדיברנו... מצד שמאל הייתה שם טענה לעבירה של מיגל ויטור, אנחנו לא ראינו שם שום עבירה על אוצ'ה, אבל אם השופט אמר, אז השופט אמר. באירופה אנחנו פחות מתלוננים על השיפוט, לא אבי?
1: כן, אני חושב שהשופטים באירופה, בארץ, הם צריכים ללכת לים ברגל, לעבור, אם הם יצליחו, הם יהיו שופטים טובים. אני אומר לך חיים, כי מה שקורה... עם השיפוט בארץ.
0: בוא נראה רגע את הביתה החופשית הזאת של ז'אז'ק. הכדור הזה ננגח החוצה.
1: להוציא עד עכשיו, להוציא שהיה לו משחקים נהדרים, זה סניר לוי, והשופט לא גל לוי.
0: אני פחות בקיא בשמות של שופטים.
1: אני תכף אזכר, אני חושב שהם נתנו תפוקה טובה.
0: ובאר שבע משחקת באש, בתוך הרחבה, מניע כדור עד שמגיע למצב שפדרו עמדור בועט את הכדור הרחק עד לגלסיץ' וגלסיץ' מוציא החוצה. אפשר גם לשחק ככה, אפשר גם להניע את הכדור לכיוון השחקנים המהירים שיש להפועל באר שבע. כדור חוץ יוציא אותו פדרו עמדור מן האגף שלו. יופי באר שבע משתחררת טיפה מן הלחץ בחלק המגרש שלה, ויכולה עכשיו גם לחצות את האמצע. זה גם מה שהיא תעשה, גיא מזרחי. יהושע שניגש לקבל, ובאר שבע הולכת אחורנית. בלטקסה, עובר עכשיו את האמצע. יונס מלאדה. מלאדה רואה את התנועה של עמדור. עמדור יכול לתת קרוס אחד טוב, וזה 1-0. הכדור הזה עולה, לא ננגח על ידי פורסון. אולי גיא מזרחי סתם, אולי עוד ביתה של זי אחמד. מקבל עוד הזדמנות אחמד, לא מצליח. כי מיסיץ' נמצא במקום ועכשיו ישלח את ליסיץ' קדימה. תראה, סטנקוביץ' חופשי לחלוטין.
1: כן, חזרה נהדרת.
0: אבל באר שבע עם חזרה מושלמת.
1: חזרה נהדרת, גם של גיא מזרחי שסגר את המסירה שם, הוא ראה אותו בזווית של העין. חזרה נהדרת של הפועל באר שבע.
0: ולפי שעה, דווקא אגב של יונס מלאדה,
1: אמרתי, חיים, הוא עושה רושם טוב. אני אומר לך, השחקן הזה... יחזור, תראה, זה שחקן שלא שיחק שנתיים, חיים. זה שחקן שישב בספסל שנתיים שלמות במכבי תל אביב. קשה מאוד לחזור. יש בו הרבה דברים טובים בשחקן הזה. הוא שחקן מהיר, הוא שחקן חזק, הוא עומד על הרגליים טוב.
0: אימנת אותו באשדוד, אבי?
1: לא, לא. הוא היה במכבי נתניה באותה תקופה.
0: הנה גיא מזרחי מעביר לפורסון. אמרנו, קשה לו עם הגב, אין שם עבירה. עכשיו, יש עבירה על פורסון. מה אומר השופט? עבירה של פורסון. פורסון, אמרנו, קשה לו לקבל את הכדור עם הגב, עשה סיבוב, נבלם שם, נסגר, אבל השופט אומר עבירה שלו על גודה, והנה עכשיו אולי הזדמנות שיקבל יונס מלאדה מצד שמאל, נסגר שם, מסתובב במקום, מחפש שחקן פנוי מלאדה, נופל, מה אומר השופט?
1: זה פאול רביעי.
0: על יונס.
1: על יונס. וזה מה שחשוב, אתה נותן אוויר להגנה, אתה נותן אוויר לקישור, אתה מתכנן את ההתקפה כמו שאתה רוצה, רק כדור נייח אחד טוב שלנו, הרבה זמן לא שמנו גול.
0: כן, ביי. תראה, אני חושב שבוא, גם פדרו עמדור, אגב, תראה, אנחנו רק בדקה ה-30 עד עכשיו, הוא חצה את ה-3.65 קילומטר, שזה נתון נפלא לשחקן קאפ, שוב הוא מופל שם, ועוד עבירה על יונס מלאדה.
1: עבירה, תשמע, כל כובד המשחק עליו, ועכשיו אנחנו יכולים להבין למה באמת הבחירה שלו זה היה לשחק בקו ולא באמצע.
0: קודם כל הוא שחקן קו יותר מאשר שחקן אמצע, בוא.
1: נכון. קשה מאוד להתמודד איתו, חיים. אני, אתה עמדת פעם מולו?
0: לא, בגובה וזה, לא עמדתי מולו.
1: אז כשאתה תראה אותו בטרנר, כשאתה תרד במדרגות שם ותפגוש אותו, תבין על מה אני מדבר.
0: שוב גיא מזרחי, איזה שיקח את הביתן, היכת הזאת לזכותה של באר שבע, כאשר השעון סוגר 32 דקות. גיא מזרחי יקפיץ כדור לרחבה, ממרחק של 32 מטרים, הכדור הזה לא מגיע לשחקן אדום. ודווקא הכחולים הם אלו שמרחיקים. יש פה עבירה, אין עבירה, יש פה שחקן פצוע של באר שבע, השופט חייב לעצור.
1: יש פה עבירה, הוא טעה השופט. יש פה עבירה, הוא עשה עבירה גסה אפילו.
0: אני חושב שזה ניב יהושע שם.
1: ויתור, אני חושב.
0: לא, לדעתי זה ניב, בוא נראה את זה שנייה.
1: כן, ניב. תראה,
0: וואו, וואו, וואו. אומייגאד, איזה מה... אני לא יכול לראות את זה. אני פשוט לא יכול לראות את זה. תשמע, זה מכה... אני...
1: לא פשוט. מקווה מאוד שאימא שלו לא רואה את זה. מקווה מאוד. אני מקווה מאוד שאימא שלו לא ראתה את הנפילה הזו. זה לא נעים.
0: עבירה לא הייתה, זה בטוח, אבל בינתיים אנחנו לא צריכים נעים. לדאוג לבריאות
1: אני,
0: של...
1: אני דווקא חושב שהייתה עבירה. השחקן פשוט התכופף, הוא עלה לכדור. מה מסמן ויתור? מקווה שהכל בסדר.
0: תראה, אני, ראית מה אמרתי? שישאר לנו בריא, זה מה שאמרתי. אנחנו בינתיים הוקם ניב יהושע, שחקן צעיר.
1: לא, חיים היה מסוכן מאוד, מאוד מאוד. תראה, עכשיו הוא לא מרגיש כלום.
0: כי הוא עם אדרנלין.
1: הוא לא ירגיש כלום, אבל לא נראה לי. נראה לי שהוא לא יצליח להמשיך.
0: באר שבע תהיה חייבת לעשות שם חילוף, אני לא יודע את מי היא תחליף.
1: נראה לי שהוא לא יצליח. קודם כל אנחנו...
0: קודם כל רואים שהוא קם, שיהיה בסדר.

0: ליבי יהושע. כדור הזה הולך למיגל ויטור.
1: אני חושב שהפועל באר שבע יותר מעניינת. הפועל באר שבע מכתיבה את הקצב גם שלה וגם של המשחק. הגיע למצב בחצי שבאמת יכולנו לעשות מזה משהו.
0: הנה כדור לבו של ג'בוניס, יעצור את הכדור בצד ימין עם הראש, עוצר, עובר שם את השחקן שלו פעם אחת, נופל, אין כלום שם. חבל, ג'בוניס יכול היה עם עמידה יותר נכונה על הרגליים לקנות את עולמו עכשיו.
1: חיים, זה לא תפקידו, חיים.
0: הנה פורסון, עוצר את הכדור טוב,
1: לא תפקידו.
0: אבל מאבד. בינתיים באר שבע בעשרה שחקנים, יש לומר. ניבי יהושע לא נכנס עדיין לשחק. ועכשיו הקרואטים מניעים מאחור, גלסיץ' שולח כדור ארוך לסטויקוביץ' שלא יגיע אליו, ובאר שבע מקבלת את ההזדמנות הנוספת עם פורסון. מה יעשה פורסון? רואה את התנועה הנהדרת של ג'בוניס. תקשיב, ג'בוניס פשוט לא במשחק, מקבל כדור,
1: מתבלבל עם
0: הרגליים. זה כבר פעם שלישית שהוא מתבלבל עם הרגליים.
1: תוך כדי הריצה הוא ניסה לשלוט בכדור, אבל הפס היה נהדר.
0: הפס נהדר של פורסון, מראה לנו כמה יכולות יש לו בדברים הקטנים, אתה מבין?
1: הוא יודע את זה, חיים, הוא מבין את זה.
0: מי?
1: ג'בוניס, הוא מבין שהוא לא עשה פעולה טובה, הוא יודע את זה. אבל אני אגע במשהו. חיים, השחקן הזה כל חייו, מאז גיל אפס, שהוא משחק כדורגל, הוא משחק כחלוץ. משחק כחלוץ. זה שבאנו עכשיו ואנחנו הצזנו אותו, הסתנו אותו טיפה הצידה, ככנף, זה, תקשמע, זה גם איזשהו הליך כזה להתרגל לתפקיד החדש.
0: הנה יהושע, חזר לשחק.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם. אולי הוא, זה רק היה נראה דרמטי והוא ידע איך ליפול.
1: לא, לא, חיים, הראש הלך הצידה.
0: אוקיי, אני לא יכולתי לראות את זה ואני גם לא רוצה לראות את זה שוב. ובינתיים באר שבע משלימה 184 מסירות לעומת 89 של דינמו זגרב, זה אומר הכל. יונס מלאדה הולך אחורנית.
1: אנחנו גם צריכים לייצר את התנועה מהגל השני, מהקו, לעשות תנועה ללא כדור.
0: זה אומץ, זה אומץ, ואל תשכח שזי אחמד הוא לא שחקן לאמצע.
1: אנחנו צריכים לעשות את הפס ולך קדימה. הנה,
0: הנה בוא, הנה ניסיון של פס וללכת קדימה של המדור. הוא מבין את המשחק, השחקן הפורטוגזי.
1: אתה יודע, כל המסירות הכפולות האלה, איך מפצחים את ההגנות, איך מפצחים קישור צפוף, דרך הדריבל, דרך הדאבל פס. אנחנו חייבים לייצר דבר, כי הפועל באר שבע שולטת במשחק, משחקת משחק הגנה נחמד טוב אפילו הייתי אומר, יודעים לעצור את ההתקפות של זגרב, אבל אנחנו צריכים להביא רעיונות בהתקפה, אפילו הייתי אומר רעיון פלוס, זה לא מספיק, לא מספיק.
0: טוב, בינתיים דומינגז ומקנה מובילים את ההגנה של הקרואטים לכיוון גודה, המגן השמאלי, אבל פורסון בא לעשות עבודה, חוטף את הכדור ונותן לבאר שבע את האוויר כדי להתחיל מאחור. פורסון עם המספר המחייב 17 על גבו, שהיה שייך למלך של באר שבע בשנתיים האחרונות, קינגס קנגווה. הכדור עכשיו הולך למתן בלטקסה, פדרו אמדור מצד שמאל, זאי אחמד, יונס מלאדה רואה את זלטנוביץ', בוא נראה עכשיו את יונס מלאדה, משאיר שם כדור לג'בוניס, האם יגיע לכדור? לא מגיע, כי יש שם גלישה גדולה של דומינגז.
1: זה הגיוני שהוא נשאר מאחור.
0: ועכשיו הוא טוען שם לעבירה.
1: אתה יודע אם הוא נותן צעד קדימה, הוא מרוויח את הכדור הזה. אם הוא יותר בשלושה ארבעה צעדים קדימה.
0: תראה איזה כדור של יונס מלאדה.
1: תראה איפה הוא בא, הוא היה רחוק, הוא היה רחוק. הוא היה ממש רחוק.
0: אתה רואה שם עבירה? הוא טוען לעבירה.
1: אני לא
0: כן,
1: הוא נגע קודם כל בכדור.
0: בכדור הוא נגע, אבל
1: זהו, אין עבירה.
0: בסדר, עזור.
1: ברגע שהוא נוגע בכדור, אין עבירה.
0: לא, עכשיו אני מבין למה הוא נפל, היה נראה לי תמוע הנפילה.
1: אבל הוא היה רחוק מהכדור, חיים. ברגע שיש התקפה בצד שמאל, דחוף אלכסונית קדימה, אתה לא ילד, דחוף קדימה, הכדור יכול לעבור את כולם, אתה נמצא במקום.
0: הנה שוב ג'בוניסט, רואה פעם את התנועה הנהדרת של המדור, המדור לא בועט, הולך ליונס מלאדה, מלאדה מקבל על השפיץ של הרחבה, מעביר להמדור, והמדור במקום להעביר כדור רוחב כמו שצריך, בועט את הכדור הזה, דווקא על הגוף של דומינגז, הבלם.
1: הגול באוויר, הגול באוויר, חיים, אם הפועל באר שבע תמשיך ככה, אנחנו יורדים ב-1-0. הגול באוויר.
0: ואני רוצה להגיד לך עוד דבר שלא נגענו בו, ואני רוצה שבוא נדון לקראת סוף המחצית על איגור זלטנוביץ'. חשוב לי שנדבר עליו בסוף.
1: זה, חיים, לא לשחק שלושה שבועות ולעבור פציעה בירך.
0: ההפך, ההפך, ההפך.

0: ההפך, ההפך, אני רוצה לדבר לטובתו. הנה גיא מזרחי עם כדור הקרן. כאשר השעון עומד לסגור כאן את הדקה 40. כדור קרן לזכותה של באר שבע, גיא מזרחי מקפיץ. מיגל ויטור נוגח פעם אחת.
1: אני מבין לאן אתה חותר.
0: הזה יוצא.
1: אני מבין לאן אתה חותר, חיים, וזה מעניין לאן שאתה רוצה להגיע, אבל אני מעדיף את זה לא בלחץ, אלא ביעילות ואת המספרים שלו.
0: אז
1: ככה אני רואה.
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: הוא עושה השפעה נהדרת על הלחץ.
0: אז אני רוצה להגיד לך יותר מזה.
1: הפועל באר שבע חזרה לשחק את הסגנון המשחק
0: של...
1: בגלל זה אמרתי, אוגריסה לא יכול להיות בתפקיד הזה. בגלל זה נראינו כמו שנראינו.
0: בדיוק. איגור זלטנוביץ' משפיע השפעה ישירה על הפועל באר שבע.
1: אבל מה שהיה, מה ששדרג את זלטנוביץ', הוא ידע לעשות את שניהם ביחד. גם את המספר וגם לעשות את הסגנון.
0: זה נכון. הנה גודה עכשיו, בהתקפה לזכות הקרואטים. מתחיל אותה מאחור. ז'אג'ק, דומינגז, מקנה, שולח כדור ארוך לליסיצ'ה, עבודת הגנה מצוינת של בלטקסה ומיגל ויטור, כדור הזה לאופיר מרציאנו, שלא מסתכן הרבה, בועד כדור ארוך, אבל הוא מגיע דווקא למיסיץ', והנה עכשיו חטיפת כדור של באר שבע, יכולה לעשות פה מהלך, אבל זי אחמד לא מספיק מהיר, יש שם עבירה, אומר השופט, שום דבר. דומינגז עשה לה עבודה טובה.
1: זי אחמד לא מספיק מהיר ולא מספיק במשחק.
0: בבאר שבע, נכון, הוא לא במשחק. והנה שוב, מיסיץ' מקבל מחוץ לרחבה כגל שני. רואה את ליסיצ'ה מצד ימין. מקפיץ אליו את הכדור, ליסיצ'ה עוצר. סטויקוביץ' מקבל. לתוך הרחבה הוא מקפיץ, אבל מיגל שם את הראש. ויהושע עכשיו, לפורסון. פורסון ליהושע. באר שבע חייב לשחק ולהניח חכם. יש שם עבירה. עבירה, יש.
1: זי, זי, זה גדול עליו התפקיד הזה, חיים. אנחנו מפספסים הרבה. תראה, גם, גם במצב הזה, תשמע,
0: אני אומר, אני בוא יכול, להגיד תודה אני, שיש אותו. תודה אני, שיש את השחקן.
1: יפה, אני יכול להבין גם את רן. תראה, זה משחקים שאתה לא צריך לעלות שלב. זה משחקים שאתה לא מפסיד אותו. הבאת נקודה באירופה, נכנסת כסף למועדון, אתה ברוגע שלך. הוא יותר רוצה להיות יותר טקטי, ודרך הטקטי לחפש את היעילות ולגנוב את הגול. אני חושב שבסגנון אחר, עם שחקן יותר חכם, הדברים היו יכולים לראות אחר.
0: ייתכן, אבל הנה זי עכשיו, מקבל בצד שמאל. יונס מלאדה נשאר במקום, ניב יהושע בא לקבל, פדרו עמודור בא לקבל, ניב יהושע מקבל ממנו עכשיו. יהושע הולך לגיא מזרחי, שלא עומד באגף, עומד דווקא באמצע, פנוי לו ניב יהושע, ניב עובר אחד, ניב עובר שתיים, ניב יהושע רואה ג'בוניס מצד ימין. ג'בוניסט יכול למסור טוב, אבל עושה רע עם רגל שמאל, הוא פשוט לא במשחק, ג'בוניסט. אין לי מה להגיד, לא במשחק, זהו. יש גם ימים שזה לא קורה, לא בכוח. הנה עוד שם. שחרר כדור ארוך, סתמי.
1: אני לא מאמין שזה הפך להיות החולשה שלנו, החלק הקדמי.
0: מה זאת אומרת?
1: זה לא מספיק. לא מספיק ג'יבוניס.
0: לא מספיק גם סלטנוביץ' כי הוא רק חזר.
1: נכון, זה לא מספיק. אני חושב שמההתקפות...
0: תראה את הבול פוזישן, 65-35 על דינמו זאגר.
1: חיים, מההתקפות שהגעת, ואתה מגיע, אתה יכול לייצר הרבה יותר. הרבה יותר.
0: כן, אבל שוב, להפועל באר שבע חסר שחקנים משמעותיים. הנה עוד כדור שהולך לג'יבוניסט. ומאבד? לא מאבד. שומר על הכדור, ג'יבוניסט. הולך עכשיו לפורסון. מה יעשה פורסון? רואה את יהושע, יהושע את מיגל, מיגל רואה את פורסון. בוא נראה את המהלך שלו, פורסון מקפיץ כדור רע מאוד לרחבה והוא הולך לידיים.
1: תדע לך שזה לא כדורה.
0: כי אם הייתה תנועה זה לא היה כדורה.
1: יפה חיים.
0: אתה צודק.
1: יפה חיים, אתה יודע כמה גולים כאלה, אתה יודע הנגיעה הזאת
0: נכון,
1: עם הפס הפוך.
0: הנה עכשיו חטיפת כדור של באר שבע, בוא נראה את ניב יהושע. ניב יהושע צריך לראות. איי איי איי, לא הספקתי לדבר וניב יהושע לא מוצא שם את איגור זלטנוביץ'. ניסה. או שזה היה זי אחמד עם המסירה נוראית.
1: זי אחמד. זה גם רכש מצוין, דרך אגב.
0: מי?
1: שנקנה. זי אחמד.
0: רכש מדהים.
1: מדהים. באמת.
0: נתן להפועל באר שבע הרבה יותר ממה שקנו אותו.
1: הרבה, הרבה. ונתן יותר מזרים ששילמת עליהם המון כסף.
0: כן. הזכרתי לבן שלי היום את ז'וליאן סטו. הנה עכשיו, הקרואטים הם אלו שבהתקפה. גלסיץ' רואה את מספר 27, מיסיץ', רואה את ז'אז'ק, וז'אז'ק עכשיו רואה את אורסיץ', מספר 99, אורסיץ' הקרואטי, אורסיץ' עכשיו מכניס כדור לרחבה! אבל יופי של עבודת הגנה של זי אחמד. מדהים. הנה גלסיץ', מצד ימין. מספר 10, סטויקוביץ' הולך למיסיץ', מיסיץ' לגודה, גודה שוב הולך למיסיץ'. אולי עכשיו באר שבע תלחץ ותחטוף? עוד לא מצליחה לחטוף. עכשיו כן? לא. הנה אנחנו רואים את ניסית שעכשיו, אבל גיא מזרחי לוקח את הכדור הזה שנכנס לרחבה בכל תרועה רמה.
1: על הגב של גיא מזרחי תמיד שני שחקנים, שאיס צריך להיות שם.
0: איס לא שם.
1: והוא לא שם. כדור אחד עובר את גיא מזרחי, ואני אומר לך שזה יהיה מסוכן.
0: כן, כי שוב איס לא מקבל את התרומה שמקבל האגף השמאלי, כי בסוף אם תשים לב, גם מביושוע בורח שמאלה, גם זאי אחמד בורח שמאלה, מלאדה.
1: אבל יש לזה יתרון.
0: נכון, הכובד משקל, סיטי הייתה עושה את זה המון שנים.
1: עם יש לזה יתרון לשחקן שיודע לשחק את התשע ויודע חלוץ. אם יש בה, כמו שקרה בהתקפה.
0: חמש דקות תוספת זמן, רק...
1: אם יש התקפה בצד שמאל, סביר להניח שהשחקן קו שלנו, הוא אוטומט נכנס לאזור של האמצע.
0: הנה פורסון עכשיו, חוטף כדור. מה יעשה? מוסר פורסון לג'וון, אבל ג'וון לוחץ טוב עם הגוף. יפה, חוטף ג'ווניסט. מה יעשה? מוסר כדור לזאי אחמד, שהוא רך מדי, איך לומר, לא מצליח לשלוח בנגיעה אחת לתוך הרחבה באיזה מכת שפיץ יפה כזאת. עמדו, רואה את התנועה של זאי אחמד. לאחמד יש את יונס מלאדה. הוא לא מוסר לו, הוא הולך לאמצע, לאיגור. איגור לאחמד. אחמד עכשיו! והכדור הזה בידיים, עדיפה. של קורטסקי, אבל ביתה חלשה.
1: חלש, אבל...
0: אבל מהלך מדהים של זלטנוביץ' וזאי אחמד.
1: אני אומר לך, אני לא הכי אוהב שהוא משחק בתפקיד הזה, אבל אני אוהב אותו.
0: את זאי אחמד?
1: כן, הוא שחקן נהדר. הוא שחקן, איפה שלא תשים אותו, הוא ייתן את ה-200% שלו.
0: ויש פה כדור קרן, לזכותה של הפועל באר שבע, אחרי העדיפה הזאת של קורטסקי, ובו גם הכדור שבעת זאי אחמד נגע בדומינגז. ונראה כדור קרן של עמדור.
1: עמדור יש לו ביטה.
0: סיפרו לנו על הקרנות שלו.
1: אז תן, תיתן.
0: תן לנו אחד עכשיו.
1: אולי עכשיו.
0: אולי. הנה עמדור עם כדור הקרן. מקפיץ אותו רע לרחבה. קצר מדי. לא נתן את מה שרצינו. אבל הכדור הזה יחזור למזרחי. ומזרחי ילך אחורנית. לאופיר מרציאנו.
1: הוא לא מתוכנן לשחק את רוב המשחק, אתה יודע.
0: מי?
1: עמדור.
0: למה לא?
1: כי יהיה לו מאוד קשה, הוא שיחק 75 דקות גם ב... 70 או 75?
0: 70, 70 דקות.
1: 70 דקות בפתח תקווה.
0: אז מה? 70 דקות, נח 20 דקות, בסדר. בואו נראה עכשיו את באר שבע מניעה, כרגיל מצד שמאל, כמו שהורגלנו מרבית שלבי המשחק. שתי דקות עברו מתוך התוספת, 0-0, בין הפועל באר שבע לדינמו זאגרב.
1: הפועל באר שבע רוצה לרדת ב-0-0. הפועל באר שבע רוצה לרדת ב-0-0, לא מסכנים את השער. פועל באר שבע עושה טוב, מזיזה את הכדור, לוקחים אוויר, מתארגנים. רק מה שאני מבקש, יותר תנועה. תנועה ללא כדור.
0: הנה, אולי עכשיו נראה את יונס. לא הזכרנו את השם שלו, אבל הוא הולך אחורנית. לא הזכרנו את שמו הרבה זמן. באר שבע תנסה עכשיו, אם זה היה אחמד, אולי להסיט את האש ימינה. לא, נשארת על שמאל. איבי יהושע, עמדו.
1: זאגרב מזכירים לי את הכוכב האדום שנתנו להפועל באר שבע להרגיש נוח ולהניע את הכדור ולא להיות במשחק ולצאת למעברים מהירים ולסמוך על האיכויות שלהם של שחקנים. זה טוב.
0: איסט. יפה, מה יעשה מול השומר שלו? שום דבר, עבודה טובה מאוד של גודה, אבל זה יהיה כדור חוץ של באר שבע. גיא מזרחי למיגל ויטור, מתן בלטקסה, כל זה קורה בחלק המגרש של הקרואטים. הנה בלטקסה, רואה את יונס מלאדה, אולי עכשיו, מלאדה על גלסיץ' באחד על אחד, יונס לא, לא מצליח, אבל עדיין הכדור אצלו, עכשיו אולי מקבל הזדמנות שנייה, מנסה להקפיץ כדור מסיק קרן
1: על הכיפק.
0: על הכיפק, רק שבאר שבע חייבת להבין מה לא עובד בקרנות.
1: יעילות, בקרנות.
0: אם אין שחקן שיודע להקביע, בוא נגיד, אין את היכולת.
1: אין דבר כזה לא יודע להקביע.
0: לא יודעים.
1: סגל שמשחק בליגה האירופית.
0: אבל לא יודעים, הנה, לא יודעים.
1: ההחלטה באותו רגע של אותו שחקן, או להוציא עומק, או לתת את הכדור הארוך לשחקן האחורי, אני חושב שהוא צריך לבוא מוכן שהוא מכניס את הכדור לתוך השער. הוא חייב
0: בוא נראה עכשיו את הכדור קרן הזה של גיא מזרחי. הבעיה שלא יודעים. הנה גיא מזרחי עכשיו עם כדור קרן לזכותה של באר שבע. עוד דקה לסיום התוספת. כדור קצר ורע, כצפוי. הנה הזדמנות עכשיו שבאר שבע מקבלת עם מיגל ויטור שעושה שם איזה מיני מספרת, אבל הכדור הזה כמובן רחוק
1: הרמה, כדור נייח לא טוב. זה שאתה לא עובר את הראשון.
0: אתה ראית שחקן שלך שעובר את הראשון?
1: ואנחנו בקרן שלישית שלא הצלחנו לעבור את הראשון.
0: מה אמרתי? לא יודעים. תראה, בהפועל באר שבע אין את ה... יש הרבה דברים יפים מאוד בהפועל באר שבע, אין שחקן שיודע להגביע כדורים. אין, מה לעשות? אז אולי לא, לא, אולי לא להגביע.
1: אני אקח אותך לשנים של החולצה שלך, חיים.
0: כן.
1: היה שחקן בהפועל באר שבע שקראו לו מרקו... מרקו דיסקונטנזו?
0: דיקוסטנזו.
1: האיטלקי? כן. הצרפתי?
0: כן,
1: מה?
0: איטלקי. מרקו דיסקונטנזו.
1: אתה זוכר את הקרנות שלו?
0: אין כזה היום. אין. והנה עכשיו כדור החוץ לזכות הקרואטים, עם איסיץ'. יופי של נגיעה עם אורסיץ'. הכדור הזה יוצא החוצה. השופט לא ראה, אבל היה... הכדור הזה יצא החוצה. בכל מקרה, הקרואטים חוזרים אחורנית. למספר 26, למקנה. בלם טוב מקנה. אחוזי דיוק לא רעים בכלל. השופט מסיים את המחצית הראשונה, 0-0, בין הפועל באר שבע לדינמו זאגרב הקרואטית. סיכום שלך, אבי.
1: הווינר טעה.
0: לפי שעה.
1: לפי שעה. תשמע, השד לא נורא. אמרתי לך, חיים, זה 50-50. הפועל באר שבע משחקת נכון. מינימום טעויות. לא ראית פה טעויות בהגנה. לא ראית פה טעויות של שחקן כזה או אחר. נכון, חסר לנו את האיכות למעלה, חסר לנו את המהירות למעלה, ואת התנועה ללא כדור. אבל הפועל באר שבע במשחק משחקת טקטי. נכון. וטוב, שילובם של מלדה וזאי אחמד הם בסדר גמור, אפשר יותר, אבל הם בסדר גמור. הוא הלך יותר על הטקטי מאשר על היעילות והאיכות. הוא ינסה דרך, אתה יודע, התקפה 2, זה החשיבה של רן. אבל בסך הכל הכללי אני חושב שהפועל באר שבע במשחק, במחצית בסדר גמור, היא יכולה לשפר. יש לנו שחקנים טובים בספסל שיכולים לתת את הטון. הייתי רוצה לראות את פורסון יותר מקבל את הכדור, עושה דברים יותר מאיים על השאר, אבל זה בסדר. כך בחשבון שגם זטנוביץ' וגם איסט עדיין לא במשחק, חיים, וזה קצת עוצר לנו את ההתקפות המצוינות שאנחנו עושים אותם דרך חנאת כדור, וזה מה שיפה במשחק. והצלחנו לעצור את כל העצמות. אתה לא זוכר את מרציאנו מותח את עבריו או עושה איזה משהו חריג. הפועל באר שבע שם במשחק ראשון אירופאי, היא צריכה לתת מחצית שנייה ויותר ויותר, כי אנחנו מסוגלים לנצח את המשחק הזה.
0: טוב, הלוואי, מעבר ליוקרה שבניצחון ולניקוד החשוב לישראליות באירופה, יש פה גם קרב על הרבה מאוד כסף, 750 אלף יורו.
1: זה הכל ביחד, חיים.
0: זה לא רע, זה הכל,
1: זה הכל ביחד.
0: כל אחד, 1-0. זה תאמין לי,
1: תאמין לי, חיים, בעונה שעברה מכבי תל אביב בליגה האירופית חיפשה את הנקודה הראשונה, הראשונה, הראשונה, הראשונה, וזה לא קרה. לא קרה. הפועל באר שבע, אם היא תמשיך בקצב הזה, יכול להיות שזה יהיה עוד שתי נקודות. נקודה בכיס יש לנו, יכול להיות שזה יהיה עוד שתיים. יכול להיות שזה יהיה עוד שתיים בסטייל. בלי להשתולל, בלי להשתגע.
0: אירופי.
1: כן, לעשות את הדברים נכון וטוב. השאלה מה מכין לנו המאמן הקרואטי בחצי השני. כי אני חושב שהוא לא מרוצה. השפת גוף שלו הייתה נוראית שהסתכלתי עליו.
0: כן, וגם אל תשכח שיצא לו שם שחקן. בכל מקרה, הסיכום הקצר שלי, הפועל באר שבע שולטת בכדור 65% מהזמן. הפועל באר שבע מבחינת פס קומפלידד יותר מכפול 2, שזה נתון פנטסטי. פורסון מראה ניצוצות של שחקן כדורגל נהדר, ג'בוניסט מאוד מאוד חלש, לטנוביץ' חלוד, יונס מלאדה הפתעה, מי עוד? זאי אחמד, בכל מקום שהוא נקרא, גם אם זה פחות התפקיד שלו.
1: זאי אחמד, שחקן טקטי יוצא מהכלל, יוצא מן הכלל. יש לך דרישת שלום חמה חמה מהמעריד שלך, חיים. נזכיר לך מי הוא? שום הפינג'ה.
0: אין עליו בעולם, תודה רבה. וזהו, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ומיד נשוב עם המחצית השנייה, 0-0, הפועל באר שבע, דינמו זאגרב.
2: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: להתחתן איתי.
1: אז את רוצה ל...
0: לא!
2: להתרכז

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: והנה עכשיו הפועל באר שבע עם כדור לבו של פורסון. משם לג'בוניס, בתוך הרחבה, פורסון מקבל את ההזדמנות שלו, פורסון עובר נהדר, פורסון עם רגל ימין, מקבל עוד הזדמנות עכשיו מיגל ויטור בתוך הרחבה. איזו הזדמנות מעניינת של הפועל באר שבע, אבל עכשיו הקרואטים יכולים לצאת קדימה. ליסיצ'ה מצד ימין, סטויקוביץ' מעדיף ללכת למספר 11, לאוצ'ה. אוצ'ה רואה את התנועה, באר שבע דלילה מאחור, הנה ביתה, כדור אבל בעדיפה של אופיר מרציאנו. הנה עוד הזדמנות עכשיו לז'אז'ק. שוב עכשיו הכדור הולך שמאלה לאורסיץ'. המשחק הזה, המחצית הזאת נפתחת קוסט טו קוסט עם התקפה נהדרת של באר שבע, ועכשיו הקרואטים עם אורסיץ', אבל מסירה רעה שלו, באר שבע קוראת את זה. הכדור חוזר לאופיר מרציאנו. פורסון עם מהלך ענק.
4: מהלך ענק בפתיחה עם קצב נהדר. קצב אחר. עושה רושם כך, שימשיך.
3: ומתן בלטקסה מתקדם לאיתו. הולך ממש על המגרש. מיגל ויטור. מתן בלטקסה.
4: אנחנו גם רואים שאין שינוי, חיים. לא... לא אצל הקרואטים ולא אצלנו.
3: בלטקסה. מרן סופר שם עם האצבעות. הנה יונס מלאדה בצד שמאל. ניב יהושע. הנה ניסיון מעניין של דאבל פאס של זי אחמד את מלאדה. לא ליפה, אבל...
4: אבל רק ככה אתה יכול לייצר.
5: המחשבה יפה.
4: אבל רק ככה, דרך הדאבל, דרך הנגיעה ועוד נגיעה.
3: כן. בינתיים הבימה ימראה לנו את הביתה. שהייתה שם של אורסיץ', אבל מרציאנו היה במקום והדף נהדר. בינתיים קוטרסקי, שוערה של דינמו זאגרב, בועט כדור הרחק. עד הראש של מיגל ויטור. מיגל מוצא דווקא את מיסיץ'.
4: הרבה זמן לא ראיתי קבוצה אירופאית שמשחקת עם כדור ארוך והשוער בועט. זה הרבה זמן לא ראיתי, חיים.
3: אבל הנה, שוב אורסיץ'. מנסה להכניס להרחבה. באר שבע צריכה להיזהר עכשיו. למה יש... כדור בתוך הרחבה, אבל מי שנמצא שם, פדרו אמדור, מרחיק את הסכנה עד למיסיץ' שמקבל הזדמנות ובועט מיסיץ', והכדור הזה שורק ליד הקורה הימנית של אופיר מרציאנו. אז שלוש דקות בתוך המשחק.
4: עלו אחרת, עלו אחרת, גם הפועל באר שבע וגם זאגרב עולים אחרת.
3: כדור ארוך של באר שבע לעברו של איגור זלטנוביץ', הגיע דווקא למקנה. קוטרסקי עוזר אליו, חטיפה, הנה, כמעט חטיפה של ג'בוניסט, אבל גודה עם הכדור רואה שם את התנועה של אורסיץ', שומר על הכדור אורסיץ', רואה שם את ג'אז'ק. מה אומר השופט? עבירה של פורסון. אני לא משוכנע.
4: לא,
3: כן, כן, כן. עכשיו אני רואה עם... ממש עם הברך, עם הפיקה. עבירה על ז'אז'ק. אנחנו נמתין לביצוע כדור נייח הזה של דינמו זאגרב עם מיסיץ' שעומד ליד הכדור. מי שיקח אותו יהיה ז'אז'ק, מקפיץ לרחבה. זלטנוביץ' נוגח עד לפורסון שעוצר את הכדור בכתף. יופי של עצירת כדור של פורסון, ועכשיו הוא רואה את התנועה מצד ימין שלא אחר מאשר זי אחמד. אחמד עכשיו רואה את התנועה של מלאדה, אבל לא מצליח למצוא אותו. רעיון טוב, ביצוע פחות. הנה המדור, עובר יפה המדור, יש לו את יונס מלאדה מצד שמאל, הוא רואה אותו יונס. הנה אחמד, יהושע, שוב יהושע בנגיעה אחת טובה, רואה את מיגל ויטור. כל זה קורה בחלק המגרש של דינמו זאגרב. בלטקסה, יונס מלאדה באחד על אחד מול השומר שלו. בוא נראה מה עושה יונס, מקפיץ כדור לתוך הרחבה, מיסיץ' מפספס, אבל הקרואטים יכולים לצאת מזה די בקלות וללכת קדימה עם מיסיץ'. שמוסר כדור לא טוב ולוקח איתו שני שחקנים על הדרך, יש שם עבירה. שוב ניבי יהושע חוטף בראש.
4: פועל באר שבע מרגישה נוח, שאתה יודע, אתה רואה גם את ויטו וגם את מתן משחקים בתוך החלק המגרש של זאגרב, וזה בסדר גמור, אתה יודע, ושומרים על הבלוק שלנו, אין פערים, יותר קל ככה לחלץ את ההתקפה, לחלץ את הכדורים של המעבר, יותר קל שאתה קרוב אחד לשני, ובגלל זה הפועל באר שבע מקשה על היריבה לצאת להתקפות.
3: 50 דקות של כדורגל אבי, התוצאה היא 0-0 בין הפועל באר שבע לדינמו זאגרב. הכדור עכשיו לגיא מזרחי, ניבי יהושע הוביל קדימה, מחפש את השחקן הפנוי, קוראים לו ג'בוניסט, איסט באחד על אחד על גודה, שומר על הכדור ג'בון, מעביר לניבי יהושע, מחפש מפנוי, יש לו את המדור, הוא מעדיף ללכת לאחמד, ואחמד הולך שוב ימינה.
4: לא,
3: כדור רע, אבל ג'בוניסט עם הגוף לא עושה שם עבירה, זה כדור חוץ לזכותה של באר שבע, אבל הרקות.
4: או, מסירה פשוט לא טובה.
3: נכון, הרקות, זה רקות במסירה. חבל, באר שבע מפספסת כאן. וככל שהדקות נוקפות והולכות, פורסון מתגלה כ...
4: לא, זה שחקן שיתרום לפועל באר שבע לדעתי.
3: כן, אני גם חושב. הנה ג'בוניסט, מקבל הזדמנות שנייה עכשיו. אחרי התקפה הקודמת, איסט. זאי אחמד. אחמד רואה את מי? את המדור. המדור מקפיץ יפה להרחבה, נגיחה!
4: וואו, זה טלוביץ'.
3: אבל קוטרסקי במקום! יופי של נגיחה!
4: היה במקום נגיחה יוצאת מן הכלל, יוצאת מן הכלל. אם זה טיפה הולך הצידה, זה גול.
3: שמע, איגור זלטנוביץ'
4: שחקן. הוא מסוגל לא לעשות שום דבר.
3: אבל זה חלוץ.
4: וכלום.
3: זה חלוץ.
4: ולהגיע לנקודה הקריטית שלו ולעשות מזה משהו.
3: פורסון...
4: או, החליפו את ה...
3: כן, את מגביה הקרנות, אולי פורסון.
4: אולי הוא יעבור את הראשון.
3: אולי הוא.
4: וייתן את הראשון.
3: בוא נראה. פורסון, יפה, עובר את הראשון, אבל הכדור בידיים של קוטרסקי, אבל כבר שיפור. והקרואטים יכולים עכשיו לצאת קדימה, עם גלסיץ', יש נבדל. סליחה, זה לא היה גלסיץ', זה היה סטויקוביץ'. ובינתיים, הכדור הזה יישאר כדור אדום. נכון?
4: כן.
3: הנה יהושע. ניגל ויטור, כמה שהוא חשוב. בעיטות למסגרת 3-1 לטובת באר שבע, בעיטות למסגרת. עדיין אין שערים, אבל הנה יונס מלאדה. מקבל ביצת שמאל, הולך אחורנית.
4: שחקנים עומדים, חיים. שחקנים עומדים עם הפנים לכדור, הם צריכים להיות בזווית אחרת, הם צריכים לעשות תנועה. חילופי מקומות, יהיה את האופציה.
3: שים לב לזאי אחמד כמה תזזיתי הוא, הוא בכל מקום במגרש. הוא היחיד שאתה רואה, הוא וניבי יהושע, תנועה בלתי פוסקת.
4: אבל הרוחב.
3: נכון, אבל תנועה בלתי פוסקת, גם זה משהו. הנה גיא מזרחי, הנה פורסון. מה יעשה פורסון? רואה את ניבי יהושע, עוצר לו לקצר, מקבל בחזרה עם הקיר, זה היה אחמד עכשיו, עוצר לא טוב.
4: זו הבעיה.
3: עושה עבירה.
4: וזו הבעיה של זה היה אחמד. אם היה לו את הטכניקה, איך לקבל את הכדור, איך לשמור על הכדור, הוא היה הופך להיות שחקן...
3: מארץ השחקנים. ברד העבודת הגנה של יונס מלאדקה. כיף לראות אותו היום, משחק כדורגל.
4: כן. יש לו משחק טוב, דקות טובות.
3: ממושמע, יורד לעזור להגנה, פותח איפה שצריך לפתוח, היו לו כמה פעולות דריבל טובות, באמת, כיף. הנה ניבי יהושע, לפורסון. נופל, יש עבירה עליו. עובד קשה. יהיה מעניין לראות את השחקן הזה בהפועל באר שבע. הנה המדור, רואה את זי אחמד שמנסה בנגיעה, אבל לא מצליח, אבל הלחץ הגבוה עושה את שלו, הנה ניבי יהושע.
4: לך לביתה.
3: רואה את פורסון, לך לביתה, לך לביתה פורסון, הוא לא הולך, הוא מקפיץ נהדר, יונס מלאדה צריך לדעת לעצור את הכדור, הוא לא מצליח, אבל יש נבדל בכל מקרה. אבל החשיבה של פורסון חשיבה טובה. חבל שלא באת, לא?
4: למה נבדל?
3: יש נבדל עמוק, לא נבדל, נבדל עמוק. המשחק התחדש, 56 דקות של כדורגל, 0-0. ונפועל באר שבע לדינמו זאגרב לטובת אלה שמצטרפים אלינו זה עתה. כדור ארוך של קוטרסקי יוצא החוצה לטובת הפועל באר שבע. אופסייד לכל קבוצה, זה מה נרשם לפי שעה. הנה כדור עכשיו לעברו של איגור זלטנוביץ'. ניסה לשמור עם הגב, לא עולה בידו, והקרואטים יכולים עם הקנה. דומינגז, גלסיץ' מצד ימין, המגן הימני מקבל, הולך לסטויקוביץ' יורד ממש למטה, הקשר עושה משחק של דינמו זאגרב, הולך עד קוטרסקי, ואולי עכשיו הכדור הזה יגיע לפורסון, וכן הוא יגיע עם הטעות הזו. הנה פורסון מחפש את השחקן הפנוי, זי אחמד מקבל, לא עושה יותר מדי, עובר את השומר שלו ניב יהושע, בועט, אבל כדור הזה נעצר אצל מיסיץ'. הנה אולי עוד הזדמנות של באר שבע עם גיא מזרחי. מה יעשה גיא? בועט ביתה לא טובה, אבל הכדור החוזר הולך לג'בוניסט. איש צריך למצוא את איגור!
4: וואי!
3: ואיגור זלטנוביץ' שוב, החדות, החדות. איגור זלטנוביץ' לא מצליח להגיע לכדור, וחבל. אבל באר שבע מתקרבת. זה כדור חוץ לזכותה של באר שבע כהקרואטים.
4: הפועל באר שבע מתקרבת, הפועל באר שבע פרוסה יפה מאוד במגרש, הפועל באר שבע לא לוחצת גבוה, אבל היא עומדת נכון ועומדת גבוה, מה שהם...
3: תראה את עבודת הגנה, רגע שנייה נכון. של דומינגז, תראה איזה יופי של עבודת הגנה של בלם. בלם מצוין, יש לדינמו זאגרב, הנה יונס מלאדה הפעם, עוצר את הכדור מצוין, מה יעשה על גלסיץ'? יונס מלאדה מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, פורסון מקבל את ההזדמנות שלו, משאיר אותה לניב יהושע. באר שבע נרגעת, הולכת אחורנית, מיגל ויטור, ג'בוניסט, פותח לו פורסון, איסט באחד על אחד, מוצא את גיא מזרחי שמנסה בנגיעה, אבל נגיעה...
4: הוא היה צריך להשתלט על הכדור וללכת פנימה איתו.
3: קבלת ההחלטות של ג'בוניסט לא טובה.
4: כל הקבלת ההחלטות שלנו בחלק הקדמי הם 30-70, לרעתנו.
3: מקבל, מקבל,
4: לרעתנו.
3: מקבל לחלוטין. לחץ טוב עכשיו של באר שבע על הקרואטים שמצליחים להשתחרר מן הלחץ עד אשר הכדור הזה דווקא מגיע לבלטקסה וממנו לעמדו
4: הצליח לכנס את הנעליים בכבוד ניב ישוע
3: כן, בהחלט
4: של ונטורה
3: בכבוד רב פדרו, עמדו בול פוזישן 61-39 לטובת החניכים של קוז'וך, הנה כדור ארוך בניסיון למצוא שם את ג'בוניסט לא מצליח כל כך וגודה עכשיו מוציא לא טוב את ההתקפה של הקרואטים ובאר שבע משתלטת כי זי אחמד במקום מיגל ויטור מתן בלטקסה באר שבע כרגע עומדת גבוה כדור ארוך לבו של אחמד אבל קוטרסקי במקום סטויקוביץ' יודע להניע כדור השחקן הזה אבל גם יש לבאר שבע את פורסון שגם כשמניעים כדור יודע לשים את הרגל במקום הנכון בזמן הנכון ולכן באר שבע חוטפת את הכדור ותמשיך להוביל בבול פוזישן 60 דקות, השעון סוגר. טיק טק. מיגל ויטור. לבלטקסה. הוא משם שמאלה, ליונס מלאדה, שהתעייף מעט. זי אחמד תמיד ניגש לעזור. הולך לויטור, ויטור לבלטקסה. לא פלא שהאגף השמאלי של באר שבע עובד. גם המדור, גם בלטקסה עם רגל שמאל, הנה יונס מלאדה הולך קדימה, אבל לא מצליח למצוא את הנקיק לביתה.
4: אחד יותר מדי.
3: נכון. זה גם חוכמה, לדעת מתי לשחרר.
4: הכדור חוזר אלינו, אנחנו מכתיבים את קצב המשחק.
3: לא, אני מסכים איתך.
4: אני מתחבר מאוד להנעת הכדור האיטית, גם בחלק האחורי, ומתקדמים.
3: מנסה לעשות כל הזמן את התבנית הזאת של השתיים, ובאר שבע תמיד חוטפת גם כשזאי לא מדייק. הוא במשחק, הוא שם, הוא רוצה, חסר הגרוש ללירה.
4: בדיוק, אם היה לנו את האיכות טיפה למעלה, אני אומר לך שהיינו כבר ביתרון. ביתרון.
3: אם. הנה ניב יהושע.
4: מה שיכול לחפר על זה זה רק התנועה מהגל השני.
3: בגלל זה צריך אולי ז'ואו ויקטור, אולי להכניס את חמודי קאנן, אולי לתת לשחקנים שהם יותר פנטזיסטים.
4: אני חושב שעד הדקה הזו כרגע, חיים, שחקנים צריכים לסחוב עד כמה שהם יכולים.
3: אוקיי, מקבל. הנה הכדור הולך ליהושע. עמדור. הנה ניסיון מעניין למצוא את מלאדה, מוצאים את מלאדה, מבודדים אותו בצד שמאל, מלאדה באחד על אחד על השומר שלו. מקפיץ כדור די סתמי. יונס התעייף.
4: כן.
3: אתה לא רוצה לוותר עליו בפן ההגנתי, באספקט הזה אתה מבין שאמיר גנח לא איתה, נכון?
4: טקטי זה בעיה, שאלה כמה גנח באמת יוכל לתרום לנו בחלק ההגנתי. אבל אנחנו צריכים גם לחשוב התקפה, חיים.
3: כן, שאלה באיזה דקה, אתה יודע, תמיד זאת השאלה באיזה דקה. ניב יהושע עכשיו חוטף כדור, לא מספיק טוב. גלסיץ', המגן הימני של הקרואטים, מוצא במרכז את ג'אדק. כדור הזה הולך שמאלה לאורסיץ', אורסיץ' יורד למטה עד גודה. גודה הולך לבלם שלו לדומינגז, ומשם הולך לקוטרסקי. השוער, קוטרסקי, מוצא את מיסיץ', הקשר האחורי, עם באר שבע חוטפת כאן, אבל היא לא חוטפת, זה יכול להיות מעניין. ועכשיו הקרואטים מסוכנים, עם ליסיץ'ה. בוא נראה את ההתקפה של הקרואטים מצד ימין. בלטקסה סוגר וקרל הקרואטים.
4: המדור לא היה צריך לצאת מהר קדימה, ברגע שהוא יצא הוא פתח את כל המשחק. אני ראיתי גם את קוז'ו כניסה לעצור את זה. המדור צריך לקרוא את המהלך הזה, כי קשה לו גם לרדוף אחרי השחקן. וזה דבר שהוא צריך לוותר על יציאה של קדימה, ללחוץ הכדור.
3: בכל מקרה עוד שיוצא, וגם אורסי שיוצא. גם כנף שמאל וגם החלוץ, הוא במקומם.
4: מי זה הקרנף הזה?
3: איבונה צ'אץ'
4: גם פולני.
3: כן, ופריבלז'ק. כדור הקרן עכשיו בזכות הקרואטים. מסוכן, הכדור הזה מתגלגל איתו בתוך הרחבה. בוא נראה מה יכולים לעשות כאן הקרואטים עם המהלך הזה. הולכים למיסיץ', מיסיץ' עכשיו מגביע, הנה הגבע עכשיו לתוך הרחבה של סטונקוביץ'.
4: לא.
3: ופורסון מרחיק כדור רע.
4: לא, זה המלאדה ומלאדה.
3: זה המלאדה.
4: זה המלאדה ומלאדה מראה קצת עייפות, כי כדור כזה סתמי חבל עליו.
3: בינתיים קוטרסקי מוצא שם את השחקן שלו וקוראים לו ליסיץ'ה. הקרואטים מגבירים קצב, תשים לב לזה. גלסיץ' נתנו לבאר שבע להתעייף. הנה גלסיץ' מסוכן עכשיו. ניב יהושע יורד כדי לעזור. כדור הזה הולך שמאלה למלאדה, לבלטקסה. באר שבע צריכה להיות ערנית בדקות האלו. הדקה היא הדקה 64 וקצת. מיגי, מיגל ויטור, בלטקסה עוזר לביטור, שוב בלטקסה. עמדו עד כדור די סתמית בחלק המגרש של באר שבע. פס קומפלידד, 395 של באר שבע לעומת 199 של הקרואטים. ג'בוניסט וגיא מזרחי.
4: שג'וון לא מעורב יותר מדי במשחק, הוא נעלם.
3: כן, זה מורגש.
4: זה מסוג השחקנים שצריך להיות כל הזמן מעורב. בנעת הכדור, בכל התקפה.
3: הייתי רוצה לראות אותו עושה את הפעולות הפשוטות טובות יותר. הנה מלאדה, מבודד באגף. הולך לבלטקסה שצריך להיזהר. מיגל ויטו. גיא מזרחי. מקפיץ כדור לעברו של פורסון. לא יגיע באמת לכדור, אבל כן ילחץ שם את ג'אז'ק. באר שבע יכולה להרוויח עם ג'בוניסט. ג'בון מרוויח, אבל מאבד מיד אחרי שהוא מרוויח את הכדור. ואם ג'בוניסט היה לו עוד רגע, עוד שנייה אחת עם הכדור, יכול מאוד להיות שהיינו רואים את באר שבע מוליכה כאן.
4: זה לגבי מה שאתה אומר, זה לגבי כל השלישייה שלנו בחלק הקדמי.
3: הנה מיגל. אז הקרואטים כבר עם שלושה חילופים, בבאר שבע אף חילוף. מתן בלטקסה. עמדור פדרו. יונס מלאדה רוצה את העזרה, משווע לה ומקבל אותה ממתן בלטקסה. ומתן רק רוצה לראות מי פנוי בארלוזורוב. עמדור.
4: איפה פורסון?
3: די נעלם
4: לא
3: בדקות
4: האלה. לא בא לקבל כדורים? לא, לא בא לקבל.
3: כי הוא נכנס למרכז. פורסון כאילו בא כקאפ שני.
4: אני לא זוכר משחק של שמונה שהוא לא מעורב בהתקפות. כן? הוא פשוט נעלם. קצב המשחק שלו, אתה יודע, זה לא מתאים לשחקן שבא מהליגה השנייה באנגליה.
3: בהחלט לא. אבל אולי הוא צריך עוד להתאפס. הנה זה היה אחמד. ליבי אושועה, באר שבע מניעה הנעת כדור, שולטת בכדור, אבל הנעת די סתמית. הקרואטים כאילו נותנים להם. אומרים להם, בואו, תעשו, תעשו מה שאתם יודעים.
4: גם פורסון נשחק ליד זטנוביץ', הוא צריך לצאת החוצה, לפתוח את הגנה, למשוך איתו שחקנים, להיות עם הפנים למשחק, לא עם הגב למשחק. רוב המשחק שלו בדקות הללו שהוא עם הגב למשחק.
3: בהחלט, מלאדה, ליבי אושוע. אין, הוא לא בא לקבל פה.
4: לא, בדיוק כך, הוא לא בא לקבל. ותשים
3: לא,
4: לב,
3: לא מנהיג את, את הקישור.
4: הוא כל הזמן, הוא כל הזמן דוחף קדימה.
3: הנה עכשיו הזדמנות, אולי עכשיו הזדמנות. וואי. צאי אחמד מנסה את הדריבל בתוך הרחבה. לא עולה יפה, ועכשיו הקרואטים יכולים לצאת עם המהירות שלהם. זה מסוכן, ליסיץ' שמקבל בצד שמאל. באר שבע חייבת לחזור, זה מסוכן, סטויקוביץ', אבל יופי של עבודת הגנה, מתן בלטקסה גם הוא עושה יופי של עבודה היום, וזאי אחמד בעיקר, זה שנמצא בכל מקום ומכסה את השטחים, אבל הקרואטים הם אלו שבהתקפה עכשיו.
4: צריך לרענן את השורות, חיים.
3: כן, באר שבע עייפה, הוא מחכה לדקה 70.
4: צריך לרענן, ג'ואו ויטור, אתה אומר?
3: כן, ג'ואו ויקטור.
4: ויקטור או ויקטור?
3: ויקטור, הוא גם שחקן שעושה לחץ. נכון, הוא נמוך קומה, אבל הוא שחקן מלחיץ ויש לו דריבל טוב, הוא יכול לעזור בשמירה על הכדור, וכן, למה לא? הבאת שחקן זר בכל תרועה רמה, תן לו. הקרואטים עכשיו איוון את צ'אץ', סליחה, זה ז'אז'ק. פורסון עכשיו בא לעזור בהגנה, יש שם עבירה
4: מיותר
3: על איוון את צ'אץ'. והנה, אז ז'ואו ויקטור לא ייכנס בצד שמאל, גנח ייכנס.
4: היה צפוי, אחד על אחד, חילוף טוב, חילוף בזמן. גנח רענן, גנח יכול לעשות את הדריבל שלו, הוא יכול לעשות טיפה יותר טוב ממה שלו עשה מלאדה בקטע של הדריבל, לעבור את השחקנים ולדחוף את הכדור פנימה. יאללה גנח, נקווה שזה יקרה עכשיו.
3: הלוואי, אנחנו רוצים, גנח פתח את העונה טוב. הנה כדור עכשיו לאגף השמאלי, אבל גנח לא יגיע אליו, כי הכדור הזה יצא לחוץ לזכות הקרואטים. אז מלאדה נתן את שלו במשחק
4: ברור,
3: הזה.
4: ברור.
3: הוריד קצת מהעומסים וזה חשוב.
4: היה עליו משימה לא פשוטה, עמד במשימה, עשה כמה, שחט הרבה עבירות.
3: ומיד נראה את אבורומי.
4: אני חושב שהוא עשה עבודה נהדרת. צריך לשפר את הקטע של החדות בקטע ההתקפי.
3: וזה מסוכן עכשיו, הקרואטים, הם בהתקפה. זה יכול להיות קטלני, הנה גלסיץ', אבל מרציאנו מראה לנו, אני פה. בבאר שבע, שוגה מהר מאוד. והנה ביתה, לא טובה, של ליסיץ'ה.
4: ההבדל בינינו לבינם מבחינה היציאה להתקפה, שהם משחקים מהר מדי ומכניסים מהר מאוד את הכדור פנימה,
3: ואנחנו לאט מדי,
4: ואנחנו לאט מדי, ושאנחנו עם הכדור בחלק המסוכן אנחנו גם מאבדים מהר מדי את הכדור.
3: תראה, עכשיו באר שבע מכניסה הנה את אבו רומי ואת גנח, שני שחקנים שאני לא יודע, אני טועה על האוריינטציה ההגנתית שלהם, אבל התקפית לטעמי הם יעשו יותר בלגן.
4: ברור, א' הם יותר העננים, ואבו רומי הוא גם וגם יכול לעשות בדיוק במה שנגעת. גנח פחות, זה יצריך בשמאל לעזור לעמדור, אבל גנח יכול להביא לנו את היעילות שלו בחלק הקדמי.
3: אז 70 דקות של כדורגל, 0-0, זי אחמד מנסה לעשות את התרגיל שלו, השופט אומר אין עבירה עליו, למרות שהוא נופל על קר הדשא. באר שבע צריכה לזכור עכשיו את הקרואטים. בוא נראה את המהלך הזה של באר שבע יחד עם אמיר גנח, עם הסקורפיון הנהדר, שומר על הכדור.
4: חיים, אני לא הייתי פוסל זטנוביץ' בחוץ ואיס נכנס לאמצע.
3: לא פוסל בכלל?
4: לא פוסל, אני חושב שזה מספיק הדקות, לא להמיס עליו, הוא חוזר מפציעה.
3: בדיוק.
4: זה בעייתי. אני חושב שצריך לתת לו לנוח, הוא עשה, גם כן הוא עשה את העבודה שלו, מבחינת הסגנון המשחק של קוזוק, של הפועל באר שבע, של הלחץ, של לחץ הבלמים, לחץ שחקנים.
3: גם ג'יבון יודע לעשות את הלחץ הזה, כן?
4: כן, אני חושב שג'יבון יחד עם גנח ואבו רומי, הם מתואמים יותר, הם משחקים הרבה יותר ביחד, זה יכול רק להוסיף בחלק הקדמי.
3: בינתיים המדור עם כדור החוץ. לזכותה של באר שבע. מה אומר השופט? כדור? כדור כחול.
4: המדור לא פרייר.
3: לא. באר שבע עשתה רכש מצוין בעמדת המגן השמאלי.
4: אתה יודע מה, חיים? כל שחקן שהפועל באר שבע הביאה, עזוב כרגע את הזרים, לא נבחן אותם. אני אוהב לבחון זרים בעשרה, 15 משחקים, לתת להם את הזמן, התעכלות, מזג
3: אביופה. הנה, ג'בוניס עכשיו חוטף. ג'בוניס חוטף, זה ההזדמנות של באר שבע לעלות ל-1-0, אבל ג'בוניס היא מסירה נוראית. נוראית. פשוט, אתה יודע מה? אמיר גנח לבדו. איזו מסירה, חטפת כדור איסט. כל מה שאתה צריך לעשות זה או לתת גול או למסור לגול, זהו.
4: השוער כבר היה על הארץ.
3: הוא חוטף את הכדור.
4: וואו.
3: ובמקום למסור כדור טוב ונוח, מיסיץ' פשוט עושה את הגליץ' ולוקח את הכדור. כמה חבל. כמה חבל, ג'בוניסט.
4: גם גנח היה צריך עוד צעד אחד.
3: נכון. כדור קרן עכשיו. כדור הזה מגיע לפורסון. ביתה טובה, כדור מגיע לאיסט. איסט עכשיו מנסה למרכז, ועוד קרן לזכותה של באר שבע.
4: איזו הזדמנות נהדרת. אתה יודע, איסט עכשיו לא ישן בלילה על זה שהוא מסר לגנח. אתה יודע, במחשבה זה נכון.
3: אבל הוא היה צריך לבוא.
4: אתה יודע, אומרים, אם אתה 99% ויש 100% תל 100%. וזה היה נכון. אבל גנח היה צריך להיות ער לדבר הזה. היה צריך להקדים את זה, לשים את הגוף.
3: בוא נראה את כדור הקרן עכשיו לזכותה של באר שבע.

0: אסור לו לאבד, אבל הוא מאבד, גם הוא מאוד עייף. נכנס ישר לקצב, רק נחת, התאמן כמה, אולי 5-6 פעמים עם הקבוצה.
1: לא, אני חושב יותר, חיים. הוא נמצא פה...
0: שבועיים.
1: שבועיים? זה די מספיק.
0: אז אמרתי, 5-6 פעמים, שיחק מול פתח תקווה. הנה, בוא נראה עכשיו. חמודי קאנן.
1: חמודי קאנן.
0: זה מעניין.
1: אז יהיה פה כאלה... לא.
0: פורסון ואיסט יוצאים. תשמע, אין לו ברירה. אם הוא לא עושה את החלוקת עומסים, הוא בבעיה.
1: אז זה הולך הצידה.
0: למה? למה? אבו רומי ימין.
1: אבו רומי ימין. אבו רומי מכניס את...
0: כן, וגנח בצד שמאל. זלטנוביץ' נשאר, הוא לא מוציא אותו.
1: אז אנחנו באותה תבנית מבחינת השחקנים, גם טקטית. עכשיו אבו רומי, אני הייתי רוצה לראות את זלטנוביץ'.
0: את אוגריסה.
1: את זלטנוביץ' יוצא החוצה.
0: ואוגריסה נכנס.
1: אולי הוא מחכה לעוד כמה דקות.
0: יכול להיות. בינתיים, השעון סוגר 75 דקות. שואל כדורגל, 0-0. ונדמה שבאר שבע צחק...
1: אתה יודע, שכחנו לרגע, חיים, אנחנו שוכחים, זה משחק בית שלנו. תאר לך עכשיו, זה המשחק הזה בטרנר. תאר לך מה היה קורה, תאר לך איזה חגיגה.
0: אנחנו מתארים את זה הרבה.
1: ואני אומר לך, אם המשחק הזה, ביכולת כזו של הקבוצה...
0: הקרואטית,
1: אני אומר לך, היינו עושים פסטיבל שם.
0: ובאר שבע צריכה להיזהר לא לאבד את הכדור. אמיר גנח יורד, נראית באר שבע הולכת קדימה עם קאנן. שחקן טוב חמודי קאנן, אבל מאבד את הכדור, אין לו מהירות, והצעד הראשון שלו לא הכי. יש דריבל, יש בעיטה יפה, אבל יש כמה כשלים. הנה קוטרסקי, רומי הלחץ שם את הבלם דומינגז, וזה הולך שמאלה לגודה. אבו רומי מנסה ללחוץ, זה משתלם לו כי מיגל שם. באר שבע לא מסתכנת, הולכת אחורנית לשוער שלה לאופיר מרציאנו.
1: אתה יודע, אני מסכים עם מרן עם החילוף של פורסון על קנן.
0: כי קנן יכניס...
1: קנן, אני חושב שקנן יכול... זה גם מרענן, וגם הוא עם ביטחון, גם בישל, גם הפקיע גול.
0: וקנן שחקן מסוכן. קנן זה שחקן...
1: ואם אני נוגע בפורסון, חיים, הוא נעלם לנו. הוא נעלם בחצי השני.
0: תראה את חמודי קנן. אני אסביר לך משהו. חמודי הוא שחקן מטרה. זה ההבדל. הנה, תראה איך הוא מקבל. זה שחקן מטרה. תראה עכשיו איך הוא... תראה את משחק שלו. עכשיו הוא הולך קרוב לניב יהושע, אבל תראה אותו איך הוא עורב לטרף. שים לב, תסתכל רק עליו. והנה, עכשיו הוא מתחיל את התנועה שלו פנים. אמיר גנח מקבל את הכדור בצד שמאל, יכול לבודד, מבודד. מה יעשה גנח? מכניס לתוך הרחבה, אבל המדור לא בועט שם את הכדור.
1: היה צריך להוציא את הכדור החוצה.
0: ואני אומר לך שאם חמודי קאנן מקבל כדור באזור ה-16-17 מטר, קוטרסקי בבעיה.
1: הלוואי. נמתין בסבלנות, חיים.
0: ובינתיים, באר שבע מסגלת לעצמה צמד בלמים, נראה כך לאירופה. סטויקוביץ' יוצא.
1: להוציא את ג'יוון...
0: בניסית שיוצא.
1: להוציא, סליחה, את דיופ. כל הבלמים שיש בפועל באר שבע, הם ראויים לשחק גם בליגה הישראלית בקצב גבוה, וגם להתמודד בליגה האירופאית. אתה מסכים איתי?
0: כן, אני מסכים. אבל כרגע בליגה נראה לי שהוא ילך על נחמיאס ביחד עם דיופ. כך עושה לי הרושם לפחות. בינתיים באר שבע מתחילה התקפה לא כל כך טוב. הכדור מגיע למרציאנו. מיגל ויטור מתחילה מאחור. בעוד שתי דקות השעון יסגור 80. מתן בלטקסה, פדרו עמדור, שוב למתן בלטקסה. עמדור לא ערני, כמעט מאבד את הכדור, מרים את הראש, מיגל במקום. פדרו מקבל שוב. והנה אמיר גנח, בא אחד על אחד המפורסם שלו, שניים באים לסגור אותו. מה יעשה גנח? מנסה למצוא שם בכדור חכם. מנסה למצוא את עמדור. זה לא עלה יפה, אבל הלחץ של באר שבע

0: כן עולה יפה, והנה יהושע עכשיו, המדור מכניס כדור לתוך הרחבה, אבל באר שבע מאוד לילה בשחקנים בתוך הרחבה, מיגל ויטור עולה גבוה ויש עבירה עליו.
1: אני אגע שוב פעם, הבורומי חיכה לכדור שיעבור את השחקן האחורי, הבורומי לא עשה תנועה, הוא הכניס כדור נהדר. תעשה את הקרוס פנימה, תקדים את השחקן, תכניס את הראש פנימה.
0: אני חושב שהמדור גם מאוד מאוד עייף. תראה, רצף המשחקים...
1: אמרתי, כן. אני אמרתי, קשה לי להאמין שהוא יסחוב עד... תראה...
0: הוא יסחוב, אם... כי...
1: אני, לא יכול להיות שיש את נחמיאס גם, ואז מתן נשחק בצד שמאל.
0: לדעתי מול קריית שמונה הוא חייב להרכיב את דוד זאדה כדי להוריד קצת אוויר מבלטקסה ומעמדור.
1: אני לא הייתי פוסל, אם הוא בספסל לא הייתי פוסל כניסה שלו.
0: הנה עמדור. שוב אמיר גנח, יכול לקנות את עולמו, מעביר את הכדור לעמדור. בוא נראה את הדאבל פס הזה של עמדור, את קנן, אבל עמדור מוסר לא טוב. ויש שם חטיפת כדור של באר שבע, אומר השופט, עבירה. על קרסטוב.
1: כל ההתקפות שאנחנו מאבדים בקלילות את הכדור.
0: על פרבל שייק.
1: זה לא הכי בריא, זה לא נכון. אתה יודע, אנחנו כל פעם... מנסים לייצר התקפה, עוד פס כזה חלש שלא מגיע לשחקן, עוד החלטה לא נכונה. אני חושב שהפועל באר שבע צריכה להיות הרבה יותר יעילה בחלק הקדמי. להביא רעיונות, להביא דברים טובים, וחבל מאוד, אני אומר לך, זה פה פספוס של משחק שאם אנחנו נסיים אותו בתיקו, עם הרגשה שחבל ולא ניצחנו אותו.
0: רק שיש לך את אליאל פרץ וונטורה,
1: זה עדיין
0: לא משנה, עולה חיים. פלאים.
1: אין בעיה, זה עדיין, אבל ברגע שאתה רואה את היכולת של הקבוצה היריבה, ואתה רואה שהשד לא כל כך נורא, ואתה שולט ומכתיב את הקצב המשחק, אתה מחזיק יותר בכדור, אתה מגיע למצב מסוכן, אתה מאבד כדור. זאת אומרת שיש בחלק הקדמי משהו שהוא דופק את המשחק, ופה אנחנו צריכים להיות יותר יעילים, חד משמעית.
0: אני מסכים, הנה ניב יהושע. עמדור, גנח, שוב תראה, תמיד מקיפים אותו, זה לא להאמין, מפחדים ממנו מאוד, הנה עמדור. מיגל ויטור, אבו רומי סוף סוף מקבל. יאללה אבו רומי, לך באחד על אחד. שבע לא מדויק.
1: שוב פעם, זה בדיוק מה שאמרתי חיים, מגיעים עניים מאבדים, מגיעים עניים מאבדים. מלבד הביטה של... פורסון בחצי הראשון, שום בעיטה לא הייתה לנו.
0: אבל אולי עכשיו תהיה. בוא נראה את חמודי.
1: לא, ועכשיו זה רגיל, אתה מאבד.
0: כן, חמודי מאבד, יעשה שם עבירה.
1: הרי שאתה מאבד כדור, אתה מאבד ביטחון. שאתה מאבד כדור, אתה עושה עבירה. שאתה מאבד כדור, אתה יכול, עלול לקבל כרטיס צהוב. וכל הדברים, האלמנטים האלה שאמרתי לך, זה לא יכול להיות לקבוצה שמתיימרת לנאוי
0: נדוד זאדה.
1: אמרתי.
0: אז הנה, אמרת, הוא יחליף. כן, לא... הוא גם ראה את זה, הוא ראה. המדור היה מת לצאת, וגם בלטקסה.
1: לא, חיים, זה לא החוכמה הוא יכול לסחוב. השאלה, כמה אתה יכול להמיס על שחקן. תראה, אחד הדברים הגרועים שהמערכת עשתה עם ונטורה, שהמיסה והמיסה והמיסה והמיסה במשך שנה וחצי. לא נתנו לשחקן הזה יום אחד ככה לנוח. אלא אם הוא היה באיזה כרטיס אדום או חמישה צהובים. צריך לחלק ב-2-0, 3-0, זרוק אותו החוצה.
0: טוב, אז גם באר שבע מכניסה כאן את נחמיאס ודוד זאדה. בתקווה שדוד זאדה, אתה יודע, הוא פתח את העונה בחושר רע מאוד. הלוואי והוא השתפר.
1: דוד זאדה שחקן עם ניסיון. דוד זאדה שחקן שעבר משחקים כאלה גם בנבחרת, עם מועדון גדול. הוא יודע, הוא עומד על הרגליים, הוא מהיר, הוא חזק. הוא יכול לעשות את הדברים, רק הוא גם הוא חלק, הדבר, המצרך הכי חשוב בכדורגל, הוא איבד טיפה מהביטחון, הוא צריך להחזיר את הביטחון.
0: טוב, אז הנה באר שבע עם נחמיאס, אמנם אין לו רגל שמאל.
1: רגע, אבל... אז יצא המדור ו...
0: ומתן בלטקסה, שגם מתן בלטקסה לא שיחק הרבה זמן, והמסע עליו זה לא דבר חכם. הנה אמיר גנח.
1: וזה בהקשר למה שאמרת לשבת.
0: בהחלט.
1: לתת להם דקות משחק כדי לתרגל אותם.
0: לתרגל, לתת להם לחוש את הכדור, זה חשוב. אבו רומי. לא, לא אבו רומי. יש מי שהפריע לו לקבל את הכדור, קוראים לו גיא מזרחי. הנה אבו רומי עכשיו באחד על אחד. על גוטה. הכדור הזה נכנס לתוך הרחבה, אבל מיסיץ' כל הזמן במקום. כאן אחרי דוד זאדה. איפה חמודי? אנחנו רוצים לראות שחקן טרי שנכנס, אולי יקבל עכשיו. חמודי קנן די לבד, אבל הוא לא מקבל.
1: לא מספיק, חיים, אין תנועה. חיים, אי אפשר לשחק כשהכדור, כששחקנים עומדים.
0: מתחבא בין שניים, תסתכל עליו, חבל.
1: אי אפשר, אי אפשר. הנה, גם הבורומי, עכשיו בסדר, תפתח, תרווח. אבל ברגע שגנח עושה את הפנייה, שוב איבוד.
0: אין, איבוד כדור מיותר, ואני אומר לך, מיסיץ' נמצא בכל מקום. קוראים לו מיסיץ', אבל הוא
1: חיים, זה לא מיסיץ', זה לא שום שחקן של היריבה. זה אנחנו על עצמנו, לא מדויקים. ולא עושים את העבודה למעלה כמו שצריך.
0: וזה מסוכן, כי דינמו זאגרב יכולה להעניש עכשיו, אבל נחמיאס במקום, גנח. דוד זאדה, צריך להביא את הניסיון אמרנו, שיביא את הניסיון, הנה גנח, מקבל. נראית נחמיאס, וגנח. יופי, באר שבע מניעה באגף השמאלי, אמנם בחלק המגרש שלה, אבל לא מאבדת את האשתונות, וזה חשוב. הנה דוד זאדה. אמיר גנח מקבל בצד שמאל. כמה חשוב שיעשה פעולה טובה אמיר גנח, אבל אין לו למי למסור באמצע. תסתכל, כלום. מיגל ויטור, באר שבע עם אותה תבנית, אבל חסומה מדי. אבו רומי ינסה באחד על אחד להביא את הכישרון. אבו רומי, אבו רומי בועט, אבל מיסיץ' עוד פעם במקום. כדור החוזר הזה הולך לבאר שבע. דוד צדה, יהושע.
1: יש לנו עוד פעימה, חיים?
0: לדעתי לא. יש שם שחקן שרוע על קר הדשא.
1: זה שהוא נתן לניב ישוע למשוך את המשחק
0: ואת המשחק
1: וזטנוביץ', זה אימור לא...
0: אני אגיד לך למה הוא לא מאמר, כי אליאל פרץ חוזר וניב יהושע ינוח.
1: לא, חיים, אני לא מאמין שניב יהושע ינוח.
0: הוא ינוח,
1: יהיה קשה.
0: הוא ימשיך לתת במשחק הזה לחמודי קנן, כי הוא מבין שחמודי קנן הופך להיות שחקן לליגה.
1: חיים, יש משחק שהוא שווה...
0: רק נגיד למאזינים שבינתיים יש הפסקה, כי יש שחקן מיסיץ' שפצוע.
1: בשבת...
0: לא פצוע, קיבל בעיטה לראש.
1: בשבת יש משחק, קודם כל נגד קבוצה טובה, מאומנת, ושנית, יש משחק של חודש של עבודה אינטנסיבית כדי לחבר את השחקנים בניצחון. זאת אומרת, אם אתה עובר את קריית שמונה, אתה יוצא לפגרת הנבחרת, תקשיב, אתה עושה פה תוצאה טובה, אתה עושה תוצאה טובה בבית, ואני מקווה שכך יהיה. זאת אומרת, אם הוא יתחיל לעשות את הרוטציות האלה ללא מחשבה של יעילות או להביא או להיות יותר תוסס למעלה, הדברים האלה לא יכולים להצליח. אתה חייב להמשיך.
0: כן, אבל בליגה יש לו את שואה וויקטור, שהוא כן שחקן שהוא פנטזיסט, ויש לו את גנח, ותשמע,
1: אני כרגע לא ראיתי ממנו כלום. אני רוצה לראות
0: מויקטור?
1: שואה וויקטור, כן. ויקטור.
0: אני ראיתי ממנו קצת יותר מול הפועל פתח תקווה, אני נותן לו, אני מאמין.
1: אני כמובן ייתן וייתן.
0: יש שם עבירה עכשיו של באר שבע בתוך הרחבה. עבירה של חמודי קנן.
1: אני ציפיתי לראות את זאגרב קבוצה יותר דורסנית, יותר חדה, יותר, אתה יודע, דיברו עליה רבות. חשבתי לראות משהו אחר. אני חושב שהפועל באר שבע, תראה, אני לא רוצה לפתוח, כן, אבל אני חושב שפה, אם אנחנו מסיימים, אני אומר לך, עם תחושה שיכולנו להביא לפה נקודות, חד משמעית.
0: אז באירופה אני למדתי לא לדבר עד הסוף. לא לכאן ולא לכאן. אנחנו יודעים כמה קבוצות כאלה מאומנות ומיומנות ויודעות גם לעשות את ה-1-0 שלהם, לגנוב אותו וללכת הביתה מאושרת.
1: אולי גם אנחנו.
0: הלוואי. הנה נחמיאס. דוד זאדה. חוזר לבלם שלו. נחמיאס. חוסר התנועה של באר שבע זה משהו משווע. שוב גנח. יהושע. מזרחי, אבו רומי, ואחד על אחד על גודה. אין לו ברירה, חוזר למזרחי. ויטור. נחמיאס. דוד זאדה. שוב התבנית.
1: שבלוני, אותו דבר.
0: שבלוני, עד כדי שבלוני מאוד.
1: סוחים לרוחב, חיים, אתה מכיר את זה? כן, סוחים לפה, מתרפרים, מרימים את הראש, מוציאים קצת אוויר, ושוב פעם סוחים, הכל אותו דבר.
0: זה מה נקרא הוואנטה. אחמד. יושע. נחמיאס. אולי תתחילו להתקרב לשער. עכשיו, אמיר גנח, מבודד, משאיר כדור לדוד צעדה, דוד צעדה עם הרוחב! מי יפגוש את הכדור הזה? אף אחד! מהלך טוב של כדורגל. יש שחקן באדום לבן שרוע על קר הדשא. ובאר שבע ממשיכה. לא. תעצור.
1: אני אגיד לך למה נוצר המהלך הטוב הזה של הכדורגל. מה דוד צעדה עשה, חיים?
0: קרוס החוצה.
1: עשה תנועה. עשה תנועה, תשים לב את התנועה שלו, והוא מסר, הוא הגיש לו את הכדור. או, מה זה? זה עבירה, חיים, מה אין פעם?
0: אני לא יודע, אמור להיות דבר, וגודה עם המרפק נותן בפנים של אבו רומי. אבל כנראה שבאירופה הדברים כאלה לא שורקים. מיד שלט אוסף את הזמן יונף. 0-0 זו התוצאה בין הפועל באר שבע לדינה מוזגרב. אבורומי יחכה לקבל את האישור להיכנס. שלט מיד יונף, 3 דקות. זה הזמן שנותר לבאר שבע, 3 דקות כדי לנסות או לשמור על התוצאה או לחזור הביתה עם 3 נקודות. לבאר שבע עושה שטויות ומאבדת. כדור חוץ לזכות הקרואטי, מיסיץ' על מנה, למיסיץ' דלילה מאוד בצד ימין באר שבע, גודה שם, גודה יגביע לרחבה ומגביע לרחבה, אבל באר שבע מרחיקה. עד מי? עד גלסיץ', זה מסוכן, על מנה עם רגל שמאל, יכול להכניס כדור לתוך, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. כדור שוער של אופיר מרציאנו.
1: היא אלופת קרואטיה?
0: בטח.
1: כן?
0: בטח. כמעט נצחית. כמעט נצחית. זה כמו תגיד הכוכב האדום בבלגרד.
1: אה.
0: זה אותו רעיון.
1: אז הליגה לא מעניינת שם אם זה ככה.
0: לא.
1: כי להוציא את הכוכב ופרטיזן, רוב הקבוצות שם ברמה של הליגה הישראלית.
0: כן, גרוסו מודו, אני אשאל את ליאם, אתה מכיר קבוצות קרואטיות מובילות?
1: מי היריב שלה?
0: בטוח יש לה...
1: מי?
0: משהו גם עם זגרב, אני חושב. אנחנו נבדוק את זה. הנה אמיר גנח, חובר אחד. מחפש להכניס כדור להרחבה. אבל ההגנה הקרואטית מסתדרת היטב. ובאר שבע נלחצת לאחור, יש לה עוד דקה בדיוק עד שהיא תשמע את שריקת הסיום. אולי עכשיו מהלך אחד לפנטאון שיביא לאלונה ברקת 750,000 יורו. אופיר דוד צדה, אמיר גנח, עליך בונים. אתה מקבל את המפתחות להתקפה הזו.
1: איפה חמודי?
0: וגנח יכול ללכת כאן עכשיו על מהלך, אבל גנח בועט והכדור בידיים של קוטרסקי.
1: גם, לא, לא, חיים, זה לא הרמה, וזה לא בעיטה, וזה לא מסירה, ולא פלא שהוא תופס את הראש. אני לא, אתה הבנת מה רוצה לעשות פה?
0: לא.
1: אני גם לא הבנתי, וזה לא נכון. וגם גנח, וגם חמודי
0: כנע. הנה, גנח עכשיו מקבל את ההזדמנות שלו. הוא יכול לעשות פה מהלך שובר שוויון. שומר על הכדור גנח, לא הלך קדימה ומאבד. עוד הזדמנות של באר שבע עם כדור חוץ, עוד 10 שניות. באר שבע חייבת למהר.
1: לא, הוא שרק, חיים.
0: למה?
1: הוא שרק.
0: הוא שרק לפני...
1: שרק, גם הוא מקבל על טקו כסף. כמה קיבלנו בכמה תוצאה טקו?
0: 150 אני חושב, נכון? 150. תראה, גם 150 אלף יורו זה לא רע, וגם לעשות נקודה זה לא רע.
1: בדיוק. ונגעת בנקודה הכי חשובה. נקודה חשובה, תראה, משחק ראשון, גם של קוז'וב, גם של הפועל באר שבע במפעל הזה. היא מגיעה בהרכב, בהרכב לא הכי אידיאלי שהיינו רוצים לראות, אבל הוא בא לפה טקטי, הוא בא לפה ממושמע, הוא שיחק טקטי, הוא ויתר אפילו תראה, המטרה שלו הייתה באחת ההתקפות לנסות להפקיע גול, אבל זה לא היה בראש מעייננו שאנחנו באנו למשחק הזה. אמרנו, קודם כל לא סופגים. דרך אגב, חיים, 8 משחקים ספגנו בכל נכון. המסגרות. נגד הפועל פתח תקווה, שמענו על רשת נגיעה.
0: גם היום.
1: אתה יוצא למשחק כביכול ביתי, אבל בחוץ, וזה לא פשוט, ששיחקת בדיוק לפני יומיים וחצי, אוקיי? ואתה משחק נגד קבוצה מנוסה, אירופאית, לכל דבר, אלופת קרואטיה, אתה בא, מוציא נקודה ראשונה במפעל, אתה יודע מה? בשורה התחתונה, המטרה הושגה. אבל מפה צריך לשוב ולהתקדם ולראות שהשד לא נורא, שאפשר לשחק יותר, להעז יותר, להיות אמיצים יותר, לשחק כדורגל שוטף יותר, כי בסך הכל, אם אתה תגיע לכל משחק בסגנון הזה ששיחקת, בסופו של דבר, אתה יודע, לא כולם יהיו, יציגו חולשה כמו שהציגה היום זאגרד.
0: תראה, אני חייב לדבר איתך שנייה על העניין הזה. אנחנו תמיד נוטים לדבר על קבוצה שהיא בעלת שם שמשחקת לא טוב כחולשה שלה. אני חושב שהפועל באר שבע...
1: טקטית.
0: הפועל באר שבע בעמידה הטקטית שלה גורמת ליריבות שלה לאבד ולצאת מהשלווה.
1: מסכים איתך.
0: אנחנו מדברים פה על קבוצה שגם היא הודחה ברגע האחרון מול ויקינגור, שהיא גם קבוצה נהדרת, ועד אז דינמו זאגרב עשתה אחלה מסע, והפועל באר שבע בעטה 15 פעמים לשער לעומת 6 בעיטות בלבד של הקרואטים, שזה משחק בית שהוא לא משחק בית. כך שאני אומר, תראה, אם אני מסתכל היום על התקציב של דינמו זאגרב, אני מעריך, ואני גם מיד אתן לך את הנתון, אני חושב שדינמו זאגרב היא קבוצה שהשווי שלה הוא לפחות, לפחות...
1: פי 2 מהפועל באר שבע.
0: כמה?
1: פי 2.
0: לא, לא, לא, אתה מתבלבל, אני חושב. אולי, בוא, אני אתן לך עוד הזדמנות לעלות.
1: פי 4?
0: אז כמעט פי 4. פי 3.5.
1: אבל זה לא אומר, הכסף...
0: עכשיו, נכון, הכסף לא מדבר, אבל עדיין. אני רוצה להגיד לך שגם מול הכוכב האדום, שהיא קבוצה שהיא פי 5.5,
1: נכון.
0: הפועל באר שבע למדה לצמצם פערים מקבוצות כאלה. להזכירך, בתקופת בחר חטפנו 5 מדינמו זאגרב. היא גם חברה יחסית
1: במפעלים. הם ניצחו גם את מכבי תל אביב.
0: הם ניצחו את מכבי תל אביב, דינמו זאגרב 3-1. ואני רוצה להגיד לך שהיא חברה קבועה גם בליגה האירופית, גם בליגת אלופות. זאת קבוצה שכל שנה עושה מפעלים אירופיים.
1: אבל אתה מסכים איתי שהיום היה יום חלש שלהם? תראה, נתת את כל הנתונים עליהם.
0: כן.
1: אוקיי? ואני מסכים בכל דבר שאמרת. אבל היום, חיים... יכולנו לעשות יותר, כי מצאנו אותה ביום לא טוב.
0: אז אני חושב ש...
1: תראה, יכול להיות כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון, זה כמו שאמרת, המשמעת הטקטית וההכנה מצוינת, עם פתיחה של שחקנים שידעו לסגור באגפים.
0: בהחלט.
1: ואמרנו שהיא דרך האגפים מקבוצה טובה, וידענו לעמוד, וגם לא עשינו הרבה טעויות היום, חיים, ולא בהגנה.
0: נכון.
1: זה חלק מאוד חשוב. מרציאנו לא הייתה לו עבודה, בזכות העבודה המקסימה שעשו החברים. אבל בסופו של דבר, זה לא קבוצה, זה לא היום הטוב שלה. אז אנחנו היינו כן יכולים לנצל את זה. אני חושב שהיום, עם טיפה יותר איכות למעלה, עם להמציא רעיונות, להביא... תראה, חמודי קנן חיכינו לכניסה שלו, החמנו לו, הוא נגע פעמיים בכדור.
0: חמודי קנן לא נכנס טוב למשחק.
1: יפה. גנח נכנס, מנסה לעשות את מה שאנחנו מכירים, שום יעילות. מצד שני, הבורומי שיחק עם רגל על הקו, לא ניסה פעם אחת לעשות תנועה לחסונית פנימה, לא ניסה לבוא לאמצע, לעשות חילופי מקומות. תראה, כדורגל זה לא מדע. כדורגל זה חילופי מקומות, כדורגל זה תנועה ללא כדור. הרי איך אתה מקבל את המסירה? מי קובע את המסירה? המוסר?
0: לא,
1: מי
0: בוודאי.
1: מי שעושה את התנועה.
0: אני מסר.
1: אז יפה, אז בגלל זה שיחקת לרוחב. למה? כל אחד עמד במקום שלו, בעמדה שלו, ואתה שיחקת רק לרוחב. שחית לרוחב כל המשחק. אתה לא יכול. חיים, אתה לא יכול. ביתה אחת לשער ב-90 דקות.
0: לנו היה 15 בעיתות 6 ולהם 6.
1: לא, ביתה למסגרת שראינו שהשוער מתח את עבריו.
0: היה לך את הביתה של פורסון.
1: זה שאתה בועד ופוגע בשחקן בדרך. לא, הפועל באר שבע, אני לא מבקר שאף אחד לא יתבלבל. אני אומר, כל הכבוד, יופי, יש חומר טוב, כל הכבוד לילדים גם, כל הכבוד לכולם, להכנה לכולם, נקודה, אחלה דבר. אני חושב שהפועל באר שבע צריכה לחשוב יותר, כי היא שווה יותר.
0: אז אני אגיד לך את דעתי. אני חושב שהפועל באר שבע, קודם כל, כשמיגל ויטור על המגרש, גם בגילו.
1: זה אחרת.
0: וכשהוא לא על המגרש, זה אחרת.
1: אחרת.
0: כשאיגור זלטנוביץ' על המגרש, וכשאיגור איננו.
1: בסגנון.
0: אחרת, בסגנון.
1: לא בהתקפה, חיים.
0: אני מדבר בסגנון. יש בסגנון. משהו בהפועל באר שבע שהופך להיות יותר בשל כשהשניים נכון. האלה במגרש.
1: נכון.
0: זה נקודה מעניינת. אני כן חושב שפורסון עדיין, מן הסתם, לא הצליח להתחבר, אבל הראה פה ניצוצות של שחקן כדורגל. הוא לא קינגס קנגווה.
1: יש לנו את הזמן, יש לנו את הסבלנות לגביו.
0: בדיוק. הוא לא קינגס קנגווה, אבל אני חושב שמדובר בהחלט בשחקן כדורגל איכותי מאוד. ראינו את הביתות שלו מרחוק, הוא מאיים. ברגע שהוא יצבור יותר, אנחנו נראה מי פורסון יותר. ניבי יהושע, ענק כרגלו, זי אחמד, בכל תפקיד שלא תשים אותו, הוא פשוט נהדר. המדור, רכש. לילה ולילה, מתן בלטקס היום, צוגת בלמות מצוינת, גם גיא מזרחי שקט, כנה לו פיר מרציאנו. אם אני, יונס מלאדה, פתח מלאדה, פתח טוב את המשחק, אני חושב שבסוף, אם אתה שואל אותי איפה החוסרים. כשהפועל באר שבע בנתה את הקבוצה בקיץ, היא עשתה בעיניי שגיאה חמורה. ואת זה אני אומר, לא חלילה כביקורת, אלא מתוך מקום של ראייה. להפועל באר שבע בשנה שעברה, כולם ידעו, אני לא ממציא, להפועל באר שבע, בדיוק, אתה עושה עם הידיים ואתה צודק, להפועל באר שבע הייתה האמצע הכי חזק בארץ. זה ידוע. אבל לבאר שבע,
1: קווים.
0: הקווים שלה, לא דן ביטון, כמה שהוא נתן מספרים, הוא לא שחקן קו.
1: מסכים איתך.
0: אבורומי שחקן קו שהוא מתאים לליגה ולמשחקים מסוימים, זה לא הרמה. אמיר גנח הוא אחלה שחקן, בלי מספרים, בסופו של דבר, זו האמת. הביאו את ג'ואר ויקטור, שלא ראינו ממנו שום דבר.
1: עדיין לא.
0: עדיין לא.
1: אבורומי זה אבורומי, זה אחמד בקו זה אבורומי.
0: בדיוק, כשאתה מסתכל היום, סתם אני נותן את זה כדוגמה, כן? קח את מכבי חיפה, קח את מכבי תל אביב.
1: אני אתן, יפה. אני אתן לך את הדוגמה הכי קלאסית. מכבי תל אביב נראית מצוין.
0: ורלה ודוידה.
1: בדיוק. מכבי תל אביב מנצחת משחקים בזכותם. השחקנים האלה הם בכושר יוצא מן המונדיאל עשה לו טוב.
0: עשה לו מדהים.
1: דוידה מתחיל להיכנס להיות שחקן.
0: דוידה טוב.
1: תראה, ויש להם אחד שמוציא לפועל, שזה דור פרץ.
0: דור פרץ, ודאי.
1: בגלל זה הקבוצה הזו, היא סוחבת עוד שבעה שחקנים. יש את השלושה שהם הפקטור המשמעותי, ויש את השבעה
0: כן,
1: שחקנים...
0: כן, אבל גם קניקובסקי...
1: כן, שהם מתחברים וכולם ביחד. הפועל באר שבע בקווים עדיין זה לא זה.
0: בדיוק.
1: המהירות
0: אז,
1: זה
0: אז
1: לא
0: על מה
1: זה.
0: אני מדבר? תחשוב שאם הפועל באר שבע בקיץ אומרת, מניחה, סתם, בוא נפנטז על הדבר הזה. אם הפועל באר שבע אומרת, תראה, מי מהזרים, איגור זלטנוביץ' ודאי, ג'בוניס הביאו אותו בינואר, חייב להישאר, ונטורה, קנגווה ידעתם שהולך, דיופ ידענו שהוא לא לרמה, מגן שמאל ידעת שהולך, אז היית חייב את המדור, יש לך מקום לעוד ארבע?
1: אני אגיד לך משהו, אולי אתה לא תאהב, אולי הרבה לא אהבו, אני איתו אוגריסה לא הייתי מביא. אני לא אוהב את האומס הזה, אני לא הייתי מביא אותו חיים, הייתי מביא בדיוק במה שנגעת, בשחקן זר, מהיר, חזק, טוב, או אפילו כן להביא בלם, ומשחרר גם מדיופ. ככה הייתי רואה את זה, אבל אני אומר לך, אנחנו
0: בדיוק,
1: לא באים...
0: אבל זה החוסרים. לא, אבל אני אומר, למה? השאלה שלי באמת, כאילו מה עובר? דווקא אני שואל אותך בתור מאמן עבר, אולי גם מאמן עתיד, אני שואל אותך בתור בן אדם, אגב, הפתעה, כי בנפיקה מנצחת 2-0 את מילאן, שמבחינת...
1: הכל הצטמצם.
0: הכל הצטמצם, ליון 2-1 על אנדרלכט, לברקוזן 2-0 על צ'ליה, אולימפיאקוס מנצחת 2-1 את ביאלסטוק,
1: יובנטוס
0: שטרומגרץ 0-0 עם רן, וסטנדרלנד 1-0 על אלקמר, וזה מעניין, כי אלקמר היא קבוצה די...
1: ההולנדית.
0: ההולנדית היא די חזקה. אז תראה, אני רוצה להגיד משהו שוב. בסופו של דבר, אני שואל אותך כמאמן. מה עובר למאמן כמו רן, או בכלל לקבוצת כדורגל שהיא יודעת שבאגפים היא לא טובה, והיא לא אומרת בוא נביא מהירות לאירופה, בוא נביא את הדריבליסט הזה שנותן את המכה ויודע לעבור שחקן. למה לא בעצם? האם זה קשור לשיטה? איפה זה עומד?
1: אני אגיד לך, אני מנסה, קודם כל יכול להיות שהם לא מצאו, חיפשו ולא מצאו, זה יכול להיות, שהם רצו את אותם שחקנים והם החליטו לא להגיע לפה, כי המצב שלנו בארץ לא היה הכי טוב. אם אותם שחקנים שהפועל באר שבע, שחקני קו שהיא רצתה להביא, והם היו לפני שהם חותמים בקבוצות שלהם, ושנכנסנו לליגה האירופית והיינו סנטימטר מליגת האלופות, אני חושב שהם היו מגיעים לפה. אבל החוכמה הגדולה זה כן לעשות מאתמול את העבודה וכן להביא את השניים האלה. כי אני חושב שרן, גם אל תשכח שיש פה שחקנים שרובם אצלנו גם חתומים על חוזה לא לשנה, ולא לשנתיים, שלוש שנים, חמש שנים. נכון. הייתה פה בעיה די משמעותית להשתחרר פה משחקנים. אתה לא יכול להביא שלושה, ארבעה שחקנים ולהחליף את אותם שחקנים שהם חתומים פה. אני חושב שרן רצה להביא את האחד, שתיים, שכן יביא מהירות, כן יביא, כן יביא קלאסיות אחרת, כן יהיה אחד כזה שיוכל גם לייצר, גם לכבוש. הוא רצה להביא. אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים מבפנים שכן. פשוט זה לא קרה, לא הלך, אז הוא התפשר על מה שהכי טוב בליגה, ועל מי שהוא אימן אותו, והוא רצה אותו, יותר חשוב לו השחקנים שהוא ידע מה להפיק מהם. ואנחנו רואים, ניב ישוע זה שחקן שבאמת
0: בינגו.
1: שפו. הבלם,
0: רוטמן.
1: רוטמן, זה שפו. גם נחמיאס, okay. שאני אומר לך, זה שחקן שהבאנו, תראה, כי על המדף, חיים, אין מספיק שחקנים ישראלים אין. טובים שתוכל להביא. יש לך על המדף שחקן כמו דוידה, יש לך על המדף שחקן מהיר שתגיד, וואלה, את זה הייתי מביא. למכבי חיפה אין את זה. להפועל תל אביב יש את זה.
0: סתיו טוריאל.
1: כי הוא נשאר. כי הוא נשאר. ועכשיו שהם הביאו מהכוכב במזל גדול. את
0: האוסו.
1: את
0: האוסו.
1: האוסו. אז אני אומר לך, לנו כרגע, את מה שהיה הכי טוב, הלך לנו. אז אנחנו בונים את הכל, אתה יודע, תוך כדי תנועה, אנחנו מייצרים קבוצה חדשה. אנחנו מייצרים עם שחקנים...
0: כן, הפועל באר שבע...
1: מייצרת רק... לעצמה. הפועל באר שבע, אם היא תמשיך ככה, והיא תיכנס לליגה, ותדע לנצח בשנה עם משחקים גם שהיא לא טובה, אתה תראה אותה בשנה... בעונה הבאה, או אפילו בינואר, יודעת להביא את השחקנים בדיוק מה שאנחנו מדברים עליהם, היא תהיה קבוצה הרבה יותר טובה.
0: אני מסכים. אגב, במחזור הבא בליגה האירופית, באר שבע תצא למשחק חוץ מול אלקמר ההולנדית, זה יקרה ב-15 באוקטובר, אחרי החגים, אחרי הכל, 15 באוקטובר.
1: אחרי נבחרת.
0: אחרי נבחרת. אז באר שבע תתאושש.
1: אז עכשיו אני חוזר ללחם ולחמה. ולכן אני אומר, עשית תוצאה טובה, עשית תוצאה, שמרת... שמרת פעמיים על רשת נקייה, מה ששמונה משחקים זה לא קרה לנו, זה נותן ביטחון.
0: אני חושב שזה קרה. זה
1: לא,
0: קרה...
1: מה שלא קרה, לא קרה בשמונה.
0: לא, אני חושב שבר שבע מול הכוכב האדום שמרה פעמיים על רשת נקייה, כי הרי לויקינגור אתה ספקת פעמיים, ואז ספקת מול סבך.
1: עברנו. עברנו את הפועל חיפה, עברנו את מכבי תל אביב, וספקת בכמויות, את רמת גן. חיים, עברנו. אז רשת נקייה זה הדבר הכי חשוב. שיש רשת נקייה, כולם עשו את העבודה הטקטית. כולם עשו את העבודה הטקטית.
0: אז הפועל באר שבע בשבת תארח את הפועל קריית שמונה, המשחק הזה יהיה בשעה
1: ואת
0: שמונה.
1: ואתה יודע מה? הוא יותר חשוב מהמשחק של היום.
0: אין ספק, ובאר שבע תבוא למשחק הזה והיא תצטרך, היא תקבל את אליאל פרץ, היא לא תקבל בעצם, היא כן תקבל את אליאל פרץ, כי הוא פרץ, נגד פתח כן. תקווה לא שיחק, היא תקבל כן. בחזרה את אליאל פרץ, את רוטמן,
1: את
0: היא עדיין לא תקבל, דיופ, ש... את זלטנוביץ'.
1: אוריד, ש... דיופ?
0: לא, אני אומר דיופי...
1: אתה צריך לעשות ריצוב בבית? לא הבנתי.
0: לא, ודאי שלא, ודאי. אני רק אומר את מי עשויה לקבל, להחזיר מה שנקרא לקדר. בטח סטויאנו וימשיך להיש את עמדת המגן הימני, או שבעקבות הפגרה באר שבע...
1: יש לפועל באר שבע קדר שחקנים יוצא מן הכלל והם הוכיחו. הם הוכיחו את זה גם היום, לא במשחק גדול, במשמעת, במחויבות, בגישה נכונה. שפו, אבל הפועל באר שבע, תתעוררי. תתעוררי, כי אנחנו רגילים לראות גם באירופה הצגות.
0: אז הפועל באר שבע החליפה למעשה שחררה 11 שחקנים, קלטה 9, זה היבול, החלון נסגר, 0-0 הפועל באר שבע מול דינמו זגרב, תודה לשחקנים, תודה להשקעה, שתהיה לכם טיסה נעימה ובטוחה, תודה לאלכס גלסטיאן, תודה
1: בוא לך. נאחל הצלחה, בוא נאחל הצלחה לאיתי חזות בממסה מחשדות.
0: בהחלט.
1: בוא נאחל הצלחה לרועי לוי.
0: בהפועל פתח תקווה.
1: ועוד שחקן
0: עזר אותם. אילון אלמוג בנתניה, אבל הוא לא מושל על כולם.
1: נאחל לכולם הצלחה טובה, ונגיד להם תודה רבה על תקופה די נהדרת.
0: בהחלט. ומכאן, לי קוראים חיים טרבלסי, אני רוצה לייחל לכם. גמר חתימה טובה, צום קל, מועיל, שיעבור עלינו בטוב ובקלות לכל עם ישראל, בשורות טובות.
1: אמן.
0: ערב טוב.
1: אמן. ולך חיים, המספר אחד.
0: תודה, תודה.
2: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
3: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
4: מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
5: האם מותר להתבשם ביום כיפור? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
6: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד חשוב לכולנו, והדבר הזה נקרא מה נעשה שבעזרת השם השנה הזאת שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. מה אותה אישה תעשה ושהשנה הזאת שידון אותה בגזר יום הדין, ביום הדין השם יגזור עלינו שנה טובה וחיים טובים. שהרי כולנו יודעים שכולנו הולכים לתן דין וחשבון לפני השם נדבר, בו יגזר מי יחיה ומי יהיה בריא ומי חז ושלום מי יחולה, וכל מיני דברים לא עלינו, השם מאחן דברים שלא נדע מצרות. וכנגד זה, הצד ההפוך, גם ביום הזה גוזרים עלינו רק דברים טובים בעזרת השם. בריאות, שמחה, והצלחה, הכל מכל כל. אז כולנו יודעים שהדבר הזה, מהו הדבר שנעשה, הוא בעזרת השם אב מלא החמים, הקדוש ברוך הוא, החסדן והרחמן הזה, יגזור לנו שנה טובה. יש שמספיק מה שעברנו, אני חושב שבאמת זה מספיק מה שעברנו, הצרות והקשיים והבעיות והניסיונות הקשים והמרים שעם ישראל עברו. אז כן, אחים אחרות, תקיימו הדבר שנעשה. אתם יודעים מהו הדבר? הדבר הזה נקרא, תשימו לב למה שאני אומר לכם, מהו הדבר שנעשה ועדי כך יהיה לנו שנה טובה, על ידי שנדון כל יהודי לכף זכות. שלא נדבר רע על שום יהודי, במיוחד בימים האלה. במיוחד ברגעים האלה, נכון, שיש עניין גדול גם להרבות בצדקה, ודאי שיש עניין גדול גם להשתבח שמה ומלא החמים, שעוד מעט גם ניגע בנושא הזה של הצדקה, כמה זה חשוב, כמה זה דבר אדיר, כמה זה דבר מבורך להשתבח שמה ומלא החמים, אבל במקביל, האדם צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים, כמה שהדברים האלה חשובים ועומדים ברומו של העולם, האדם גם צריך לדעת במקביל, להשתבח שמה ומלא החמים, הקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע, רחמים וחסדים, כי חסדי השם כי לא תמו, כי לא תמו חסדיו, וזה המון המון בזכות מה? הדבר הזה שנקרא מעשה הצדקה. שעל ידי שאדם עושה צדקה בימים האלה, על ידי שאדם מרבה בנתינת צדקה, תדעו לכם, גם יעשו איתו צדקה במשפט. גם הקדוש ברוך הוא יבוא, ואפילו שמידת הדין לא עלינו, בא ומקטרגת על האדם, ואומרת להשם תן לו צרות, תן לו בעיות, תן לו כל מיני קשיים, הקדוש ברוך הוא אומר לא, לא, עזבו אותו, תניחו לו, אל תעשו לו עוול. למה? בגלל שהוא עושה צדקה, וגם אני עושה צדקה במשפט. אני אתן לו חיים טובים, אני אתן לו את החיים המבורכים, בכל מכל כל. אז לכן, כמה הדברים האלה אנחנו צריכים להסתכל מול עינינו. אני רוצה בדווקא לפתוח את התוכנית, בסיפור ש... הסיפור הזה ילמד אותנו אחים ואחרות יקרים. כמה זה דבר, השתבר שמו מלא החמים, דבר חשוב. ודבר עוצמתי לאדם, שעל ידי שאדם עושה אותו, הוא זוכה לחיים טובים, ובנוסף לחיים מבורכים, וגם אדם צריך ללמוד לדון כל יהודי לכף זכות. תפסיקו לדון לכף חובה. אז בואו תשמעו את הסיפור. מספרים על הכתב סופר. שמעתי את הסיפור הזה עם מורן ורבנו, עתר את השם ומען רבנו ודאי עושה זכותו הגן עלינו אמן, שהוא בעצמו סיפר את זה, שמספרים על זה יהודי אחד, שאותו היהודי היה אדם עשיר גדול, אבל מה עשיר מאוד מאוד גדול, שמעו סיפור, שהוא באמת סיפור נדיר שבנדירים, שמעתי אותו כמו שאמרתי איך עם מען רבנו ודאי, שסיפר אותו על הכתב סופר שהוא היה בן של החתם סופר, ואותו האיש ואותו האדם, שהוא היה אדם עשיר גדול, עשיר מופלג, והגיע הזמן שהוא צריך לתן את הבת שלו. ואז העשיר הזה, לחתונה הזאת, הזמין את כל האנשים הכי חשובים, את האנשים הכי מוכרים, איך אומרים, אנשים סלבים, כל הסלבים, אנשים חשובים, שרים, עשירים, כל מיני חברי כנסת, אנשי ציבור, והזמין כדי שכולם ידעו, כולם יהיו בחתונה שלו, שכולם ידברו על אותה חתונה יפה יפייה. והנה, גם מתוך האנשים שהוא הזמין, האנשים המכובדים ביותר, רבני ישראל, גדולי ישראל, מלא רבנים, צדיקים, קדושים וטהורים, גם אותם הוא הזמין לאותו המעמד, גם אותם הוא הזמין לאותו המקום. ואז אחד העשירים באמצע החתונה אמר לכל הציבור, עכשיו אני הולך להראות לכם מטבע שהוא היה בזמן בית המקדש. שימו לב, אני עכשיו הולך להוציא לכם מכיסי מטבע שהוא היה מזמן בית המקדש, שהוא נקרא מחצית השקל. שהמטבע הזה כיום השווי שלו מאות אלפי דולרים. ולכן עכשיו הטקס לכבוד החתן והכלה להראות לכם את אותו השווי, את אותו המטבע ששווה מאות אלפים. והנה זה התחיל לעבור מיד ליד, ומתלהבים, וואי, מטבע, מזמן בית המקדש קיים, וכולם מתלהבים ומדברים. עבר איזה חצי שעה, 40 דקות, פתאום, אוי ואבוי, נעלם המטבע הזה. נעלם אותו המטבע של המחצית השקל. השיר כעס מאוד, אמר, מה? מי העלים אותו? מה הוא היה בטוח שמישהו גנב אותו? השאר השיר הזה היה לו שם, את העוזרים שלו, כל האנשים החשובים מסביבו. אמר קודם כל לנעול פה את האולם במיידית, אף אחד לא יוצא ולא נכנס. ישר נעלו שם את כל האולם, והנה השיר באותו הרגע שנעלו את האולם, אמר כולם נתחיל לחפש, ובאמת כולם מצאו למצוא את המטבע הזה, לא נעים. והתחילו לחפש, ומחפשים, ולא מוצאים כלום. ומה שעושים לחפש לא מוצאים, הם מנסים לתפוס משם, ומנסים שם, לא מוצאים, וזה היה צער גדול. והשיר כל שנייה חושש באנשים, והנה לא נעים. עבר איזה כמעט שעה שכולם מחפשים, ולא מוצאים את אותו מטבע של הזהב, אותו המטבע מזמן בית המקדש קיים. העשיר קם על רגליו, ואמר, עכשיו אנחנו בודקים אחד אחד. אף אחד לא יוצא עד שיעשו לו בדיקה מכף רגל ועד ראש. רק הרב שמע את זה, הצדיק, כתב סופר, אמר, לא, בואו נחפש עוד 10 דקות, ואם לא נמצא את זה ב10 דקות האלה, אז נעשה בדיקה. טוב, אמרו כמה שאב מבקש, אז יאללה, נמשיך לחפש. ומחפשים, עובר 10 דקות, לא מוצאים. השיר אומר, טוב, עכשיו אני בודק. עוד פעם הרב אומר, לא, בואו נדחה זה בעוד 20 דקות, בואו נמשיך לחפש עוד 20 דקות. עכשיו זה נהיה מצב לא נעים, אומרים, למה הרב כל כך? לא רוצה את זה, למה הרב דוחה את הדבר הזה? אמרו מה, זה כאילו, נהיה פה גישה, שחז השלום, כאילו הרב קשור לכל הבלגן הזה. כאילו חז השלום יש חשד שהוא גנב את זה. ממשיכים לחפש עוד 20 דקות, לא מוצאים. העשיר אומר, עכשיו אני בודק אחד אחד, לא מעניין אותי כלום. עוד פעם הכתב סופר, אומר בבקשה, עוד 10 דקות, תמתין עם זה עוד 10 דקות. וואי, ואז כבר נהיה המציאות שאמרו, בטח בדוק יש פה משהו לא קשורה. יש פה משהו שהוא לא מובן. אם כל כך הרב דוחה את הדבר הזה, שעבו ויתחו את זה מרגע לרגע, סימן בר מינה, חז ושלום, חז וחלילה, בטח הרב הוא שותף לגניבה הזאת. עבר 10 דקות, טק, מצאו. מצאו ברוך השם. אוי, איזה יופי. איזה שמחה גדולה. איך שמצאו, ישר הביאו את זה לעשי, וכולם שמחו שמחה גדולה. לאחר מכן, אחרי שהביאו את זה לרב, שאלו את הרב, לעשיר, שאלו את הרב, כתב סופר, כבוד הרב, למה דחית את זה? למה? לא רצית עכשיו להוציא במיידית שיחפשו, שהם חפשים, מה יכול להיות? למה כל כך עמדת בפרץ, שלא ימצאו את זה, שלא יחפשו אחד אחד? אמר להם הרב, אתם רוצים באמת לדעת למה? אמרו לו, כן. אמר, זהו, מצאתם את זה? אמרו לו, כן. אב פתאום הוציא מהכיס שלו את אותו, בדיוק אותו מטבע ממחצית השקל. אמר, גם לי יש כזה בדיוק את אותו המטבע. ואני אמרתי, שאם עכשיו יבדקו אחד אחד, ואז יגיעו אצלי וימצאו את אותו המטבע, מה יגידו שאני זה שגנבתי? יגידו שאני זה שגנבתי חד ושלום מאותו העשיר. אז מה עשיתי? השתבח שמו המלא החמים. מה עשיתי? אמרתי, נעשה עוד בדיקה, ועוד בדיקה, ועוד בדיקה, ונעשה הכל, אבל הכל, שחד ושלום לא יהיה מציאות כזאת שיבדקו, עכשיו שברור השם מצאו, עכשיו אני רגוע. והשתבח שמו, ככה לא חשדו ולא כלום. זה הדבר הזה, אחים אחרות יקרים, שהתורה הראשה באה ללמד אותנו, והביא דן את כל האדם לכף זכות. תמיד האדם ירגיל את עצמו לדון כל יהודי לכף זכות. כל בת של מלך, כל בת של כל אדם, כל איש, כל אישה, כל אחד באשר הוא, כל אחת באשר היא, יתרגל אחים אחרות יקרים לדון לכף זכות. שעל ידי שאנחנו נשתדל בדבר הזה, לדון כל יהודי לכף זכות. על ידי שאותה בת שמלך, אותה בחורה, תדון כל מישהי לקו זכות, תדעי לך את זה. גם בשמיים ידונו אותך לקו זכות, גם בשמיים ידונו אותך לקו זכות. ותראו, אנחנו מגיעים ליום הכיפורים. כמה יום הכיפורים זה זמן חשוב? כמה יום הכיפורים זה זמן אדיר שבאדירים? ללא גבולות, ואנחנו יודעים שיום הכיפורים מחפר על כל העבירות שלנו. יום הכיפורים מחפר על כל הפשעים שלנו, כן, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אוהב אותנו וסולח לנו כל עוונותינו, ועל כל פשענו ועל כל חטאתנו. אבל אדם צריך לדעת, יש עבירות שאלוקים לא מוכל ביום הכיפורים. יש עבירות שאותה הבחורה עשתה והשם לא מוכל על זה. יש עבירות שאותה הבחורה עשתה והשם לא מוכל על זה. אתם יודעים איזה עבירות? עבירות של בן אדם לחברו. אדם שהוא פגע בחבר שלו, אותה בחורה דיברה לשון הרע לחברה שלה, אוחד לשלום היה מריבה, ועדיין יש כעס ביניהם, זה הקדוש ברוך הוא לא מוכן. למה? על עבירות של בן אדם לחברו, אלוקים לא מוכן. עד מתי? עד מתי שתבקש סליחה עם מי שפגעת בו. עד מתי שאת תבקשי סליחה במי שפגעת בחבר שלו. לכן כמה צריך לדעת, אחים אחרות יקרים. כמה צריך לדעת, לדון כל יהודי לקו זכות, לדבר טוב על כל יהודי, לחשוב טוב על כל יהודי, ולא לדון לקו חובה. ומי שדן את חברו לקו זכות, גם בשמיים ידונו אותו לקו זכות. שמעתי ממורנו ורבנו עטרת השנינו מרן, רבנו עובדיה יוסף, דבר כל כך עוצמתי, דבר כל כך חשוב מאוד לאלו גבולות, שתראו, כתוב, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. הדבר הזה אנחנו אומרים בסליחות, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. מה זה ממך? ראשי תיבות ממך, מידה כנגד מידה. מה הפירוש? אני רואה, תראו מה שכתוב, כותב את זה האריזן, כאלה דברים עוצמתיים, כאלה הדברים שאפילו אפשר לומר מצמררים, עד כדי כך שמגיע ראש השנה, מגיע יום הכיפורים, כן? אנחנו רק שנבין מה ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. ראש השנה נכתב על כל יהודי ויהודיה מה יהיה איתה, אבל עדיין לא נכתב. ביום הכיפורים, בום, נכתם. מתי נכתם? בזמן מיד אחרי תפיית הנעילה. יקורם צועקים, אין נורא עלילה, אין נורא עלילה, אמצי לנו ישועה בישת הנעילה. זה הזמן שיש כתיבה בראש השנה, ועדיין לא נכתם, וביום הכיפורים פק נכתם. למה שמסה ככה? שהיה כותב וחותם. אלא שהקדוש ברוך הוא המלא הרחמים, הביא לנו את הימים האלה. שבין ראש שנה לבין יום הכיפורים, שמחז ושלום יש לאדם איזה דבר שנכתב עליו עדיין בראש שנה, שם אוהב אותו, שם לא רוצה שיהיה לו את הצרה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לאותה בחורה את הצרה הזאת. אז הוא אמר, בין הימים של ראש שנה לבין הימים של יום הכיפורים, אם היא תתקרב אליי, אם אותו היהודי יחזור אליי בתשובה, אני גוזר עליו שנה טובה, אני נותן לו חיים טובים. לכן אם תשימו לב, ראש השנה, ואז יש לנו הפרש שעדיין רק נכתב ועדיין לא נכתב, ואז מגיע יום כיפור, בום, נכתב. ולמה? שמחז השלום נכתב דבר לא טוב, השם אוהב ומרחם ועושה הכל שלא יהיה אותו הגזרה. עכשיו שימו לב, כתוב בספרים הקדושים שהימים שבין ראש השנה לבין יום כיפורים, כמה ימים יש בין ראש השנה ליום הכיפורים? בדיוק 7 ימים. תורידו את היומיים של ראש השנה ותורידו את היום של יום הכיפורים, יש בדיוק 7 ימים. שאותם הימים כותב האריזל, כל יום מתקן את כל אותו היום של כל השנה כולה. בואו ניתן דוגמה. אם יום הכיפור, ראש השנה חל להיות דוגמה ביום שישי. אז יש לנו שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יום הכיפורים לשבת. השבעה ימים האלה, שבין ראש השנה, כל יום, יום ראשון, מתקן את כל הימים של יום ראשון. כל הימים שלא הנחת תפילין, עכשיו ביום הזה אתה מניח תפילין, זה מתקן לך את כל ימי הראשון שלא הנחת תפילין. בוודאי שזה קבלה על העתיד, כן? עכשיו, יום שני, את הולכת בצניות, זה מתקן לך את כל הימים של יום שני, שאולי לא היית הולכת כל כך בצניות. וקבלה על העתיד, ממקול לבה להמשיך ככה. יום רביעי, אולי היה לך קצת בעיות עם ההורים, עכשיו אתה מכבד אותם, ומתקן לך את כל הימים שלא חיבדת את ההורים שלך. וכן הלאה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, אחים ואחרות יקרים. אלו הימים, זה ימים שאסור לנו להעביר אותם כסדרן. זה ימים שאסור לנו, אני אומר לכם, מתוך אהבתי וחיבתי היתרה אליכם, הרי מספיק מה שעבר לנו שנה האחרונה. כמה שנה של צרות צרות, אנחנו אי אפשר לדבר על זה. כואב לדבר, ואתם יודעים מה, אנחנו מדברים לשון עבר, אמן שזה יהיה לשון עבר וזהו. אנחנו צריכים לדעת שהפעם הזאת אנחנו חייבים שנה טובה. אין משהו אחר. נמאס לנו מהצרות, נמאס מהבעיות, באמת אנחנו זקוקים לחיים טובים ולבשורות טובות. ואדם צריך לדעת דבר הכי מחרות, כמה שאתה בימים האלה יותר תתקרב להשם בתשובה. כמה שאת תתקרבי להשם בארבעים האלה בתשובה ובמעשים טובים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגזור לנו שנה טובה. בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגזור עליך שנה טובה. אנחנו אין לנו כוחות, אמינו לי, אין לנו כבר אנשים, אבל אני חייב להגיד את זה, אני חייב גם לנצל את ההזדמנות. יש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא היה עשרות שנים, כן, שתדעו. השנה הזאת מלא חוזרים בתשובה, בכל הארץ, בתל אביב, בקריות, בחיפה, בעכו, בנהריה, בדרום, בשדרות, בנתיבות, ברמת גן, בגבעתיים, בכל המקומות, אני אומר לכם, אני נמצא בהרבה מקומות בארץ. אני לא זוכר שום תקופה שככה היה כזו התעוררות גדולה בעם ישראל במשך עשרות שנים, שתדעו את זה. וזה לא רק אני אומר את זה. זה הרבה מרבני ישראל שנמצאים בכל מיני מקומות, אומרים, תקשיב, השנה הזאת יש התעוררות גדולה בגלל הצרות שעובר עלינו, כהן בצרנו אהב, כן? חבל שזה מסיבות כאלה, כן? אבל זה המציאות שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, ברוך השם. אבל אדם צריך לדעת יותר להתעורר בימים האלה בתשובה להתפעל לחיילי ישראל. כמה חיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו. כמה חיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו. מה ישמור עליהם לא שאנחנו יותר נשתדל לקרוא תהילים מהצלחתם? מה ישמור עליהם אנחנו כמה שיותר נשתדל ללמוד תורה, לשמוע שיעורי תורה, בני תורה, ואחרי כל אלה להרבות את הדבר הזה, שכמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, ככה יותר שמירה לעם ישראל. הרי אנחנו יודעים את זה, יש סעד ישמעה הגדולה לעם ישראל, כן? בכל מיני חיסולים, בכל מיני מבצעים, כל מיני פיצוצים שקורה בכל מיני מקומות, פתאום אנשים, זה פתאום התפוצץ עם כל מיני דברים למיניהם. ודאי שישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הוא ברך עושה את הכל, הוא נותן את הסעדה דשמיה לחיילנו, לכוחות הביטחון לעשות את הדברים האלה. אבל האדם צריך לדעת במקביל שכל זה בזכות מה אלו שלומדים תורה, כל אלו שבשומעים שיעורי תורה, כל זה בזכות פרקי התהילים, כל זה בזכות התפילות שאנחנו מתפעים על חיילנו. כן, האדם צריך לזכור את הדברים האלה. אדם צריך כמה שיותר להחדיר חזק לתוך ליבנו את הדברים, שהתורה הקדושה, ריבוי התורה, זה דבר חשוב. ומה הנקודה? כותב האריזה, דבר עצום, נורא ונשגב. שמגיע ראש שנה, מגיע ראש שנה. תראו מה איזה דבר, לא יאמן כי יסופר, או יום שנה או יום הכיפורים, זה לא משנה מה. עכשיו מגיע הימים האלה שעכשיו נמצאים. והנה יום הכיפורים, עכשיו באים עוד פעם דנים את האדם, לטוב הוא חז ושלום צד ההפוך, הוא אומר, עומדים שם חז ושלום רק על שונאי ישראל, מלא מלאכי חבלה, מלאכים רעים, שמתחננים ובוכים להשם יתברך, שיגזר רק על שונאי ישראל שנה רעה, שיהיה לו בשורות רעות, שיהיה לו דברים רעים, שיתבשר בבשורות רעות, שיפול מהנכסים שלו דברים רעים, ומצד שני בא מידת הרחמים על עם ישראל, ומתחיינת להשם יתברך, לא תרחם עליו, הוא לא התכוון, הוא הניח תפילין, הוא עשה כיבוד הורים, השתדל יותר בצניעות, בסנגרים, כמה שיש כתרוגים וגם חד ושלום הצד, וגם יש לצד ההפוך, רחמים. אז נהיה פה חילוקי דעות גדול במשפט, עד שמי בא? מידת הצדקה. הצדקה, שהקרוי ברוך אומר, אופ, לעצור, לעצור, נכון, מידת הדין צודקת, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, נכון, אמת לעמיתה, אבל אני עושה איתו מידה כנגד מידה. הוא עושה איתי, הוא עושה צדקה. עם עניים, הוא עשה צדקה בחודש אלול. הוא השתדל באהבת חינם. הוא השתדל לעזור, לתן אוכל לעניים. הוא השתדל לתן כסף ובני תורה לאנשים שאין להם. ממילא אני עושה איתו צדקה במשפט עכשיו. אני עושה איתו מידה כנגד מידה, גם אני עשיתי איתו עכשיו צדקה במשפט, ואני גוזר עליו שנה טובה, אחים ואחרות יקרים. ואפילו שלא מגיע לו, ואפילו שמידת הדין מקטרגת עליו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כמה שהוא עושה צדקה, גם אני עושה איתו צדקה במשפט. ולכן הוא אומר, שימו לב, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. מה זה רשת תיבות ממך? מידה כנגד מידה. זה הפירוש ממך, מידה כנגד מידה. כשאתה עושה צדקה, גם השם עושה איתך צדקה במשפט, מידה כנגד מידה. אז נו, מה אנחנו צריכים לדעת? תאמינו לי, אני כל השנה מדבר על העניין של הצדקה, כל השנה אני מדבר, אבל תדעו לכם, הימים האלה, לקראת יום הכיפורים, לקראת הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, אני מבקש ממכם, אבל אתם יודעים מה? אני מתחנן, אבל באמת מתחנן בפניכם. כמה שיותר להרבות בצדקה, כמה שיותר להרבות באהבת חינם, כמה שיותר להרבות במוצג הזה של תורה ומצוות ומעשים טובים, שעל ידי כך ישתבח שמו מלא החמים, האל הטוב והרחמן והחסדן נגזור עלינו שנה טובה. על ידי כך הקדוש ברוך הוא הטוב, הטוב, והטוב, הטוב, הטוב, כאילו תם הוא חסדיו עלינו, נגזור לנו חיים טובים, אחים ואחרות יקרים. ואדם שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שמע ראשי תיבות, שחרית, מנחה, ערבית. היהודי יותר השתדל לבוא לבית הכנסת. איזה אמא אחת סיפרה לנו, ובעלה, תראו מה זה דבר לא יאמן כי יסופר. היה להם בן, מה זה מופרע? סליחה שאני ככה מדבר. באמת מופרע. ילד שהוא, איך אומרים, לא רגוע, לא רגוע. ולא מכבד את האמא, לא מכבד את האבא. ומשפחה לא דתיה כל כך. והנה הילד הזה התחבר לכל מיני חברים. יום אחד אחד החברים שלו אומר לו, תשמע, אתה בא איתי לבית הכנסת היום ביום שישי בלילה, ליל שבת קודש, אתה בא איתי לבית הכנסת השבת. תשמע, זה, זה, יאללה, הלכו ביחד. טוב, הלכו. והנה השתבר שמו, הילד הזה, מה הוא רואה? התחיל להתפלא, התחיל זה. חזר לבית, התחיל לכבד את ההורים שלו. אז פתאום ההורים שלו שאלו אותו, מה קרה בזמן האחרון אתה יותר מכבד אותנו, יותר ממושמע אלינו, עושה לנו כבוד? אמר, אני אגיד לכם, תאמין מה קרה? אמרו לו, מה? אמר, מאז שהתחלתי ללכת עם החבר שלי בית הכנסת בשבת, בשבת, בלילה, ביום שבת בבוקר, אני מסתכל, מה כתוב עלייך? אתה עושה את הדיברות. והשם הזיר אותה, הוא מכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, שאני רואה את זה מול העיניים, שאני מפחד מצייר אתכם, למה השם הזיר אותי, מכבד אתכם. ומאז שהלכתי לבית הכנסת, התחלתי לכבד אתכם, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, תראו מה זה עם ישראל. ובתקופה הזאת, כמה הם צריכים להתפעל לחיילינו, כמה החיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו, כמה הם זקוקים שהשם ישמור עליהם, והגן עליהם, והצליח אותם. תדעו לכם, זה יכול להיות בזכותך, זה יכול להיות בזכותך, על ידי שאנחנו נתחזק בימים האלה. יותר בצנימות של בת של מלך, יותר בהתקרבות אל השם נדבר, יותר בשביל מעשים הרעים, יותר בתשובה, יותר בכיבוד הורים, בלברך על מה שאוכלים ושותים, אחים ואחרות יקרים. זה הדבר שבזכות השם ישמור עליהם. זה הדבר שבזכות השם יגן עליהם. אבוי! למי שחושב, או למי שחושבת שבגלל שהוא לא מקיים מצווה מסוימת, אז השם לא רוצה מצווה אחרת, חז ושלום. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה. זה לא קשור מה אתה מקיים, מה אתה לא מקיים. זה לא קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. אחד שאל אותי, הרב, אני לא אוהב לשים כיפה, כי אני מתבייש לומר את זה, אבל הוא שאל אותי את זה. הוא אומר לי, הוא לא אוהב לשים כיפה, אבל ציצית, הוא יכול לשים גם אם אין עליי כיפה. אמרתי, מה זה קשור? מה זה סוטה אחד את השני? שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כמה שיותר נשתדל לכם, אחרות יקרים. יותר להתקרב להשם, יותר בתפיעה לחיילי ישראל. יותר בתפיעה השלום של עם ישראל, בזכות זה השם יגאל אותנו. ישתבח שמו המלא לכם. בזכות זה, השם יצליח אותנו במיוחד ובמיוחד, ישמור על חיילנו, על חיילי עם ישראל, שבאמת אנחנו זקוקים בתקופה הזאת להרבה רחמים, ולהרבה, הרבה, הרבה חסדים, השתבח שמו המלא החמים. טוב, אחי ואחרות יקרים, מלפני שנצא להתנחת הקלם, אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת, להודות באמת מקרב לב, לכל המאזינים ולכל המאזינות היקרים שלנו, שבזכותכם, בזכותך ובזכותך, יש, ברוך השם, בכל יום עשרות חיילים מניחים תפילין, כן. עשרות יהודים מעם ישראל מנחים תפילין בזכות המאזינים העיקרים שלנו שאתם עכשיו שומעים אותי, שברוך השם אני פה מנצל כל פעם את ההזדמנות לומר לכם, יש לנו מקרה כזה ויש לנו מקרה כזה ויש לנו ככה ויש לנו ככה, תמיד אתם פותחים את ליבכם להצחת חיילים שלנו, לקנות להם תפילין, לאותם החיילים שהם רוצים להניח תפילין אבל אין להם תפילין. למה אין להם תפילין? אני מתבייש לומר, היה להם תפילין או כאלה בכלל לא היה להם, כן, לא נכנס לפרטים, או כל מיני מקרים של מצוקות למיניהם, שהם רוצים מעניין תפילין, ואין להם תפילין, אחים ואחרות יקרים. וברוך השם, אתם בזכותכם, השם יזכה אותם להיות את אותם החיילים שכיום, שיהיה להם תפילין, ויקבור השם, מקפידים הדבר הזה, כמה זה חשוב. כמה זה דבר אדיר שבאדירים. והנה, אחים יקרים, עוד פעם, אני אגיד את האמת, לי הקדוש ברוך הוא משיב להשם. אין דבר שהוא לא שהקדוש ברוך הוא מחסיר מעליי. כל הקדוש ברוך הוא נותן לי בשפר, באמת בשפר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו ודואג לנו. ותודה רבה להשם על הכל. באמת תודה רבה להשתבח שמו. אבל אני חשוב לדעת שהיהדות שלנו, הדת של עם ישראל,

העניין הוא אחים ואחרות יקרים, שבצערנו הרב יש תפילין שמוצאים, יש יהודים שהם חיילים והם רוצים להניח תפילין. כן, יש הרבה מקרים כאלה ואחרים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, זה לא יאמן כי יסופר. או כל מיני יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אז אני בא מתוך ליבי שבאמת שטוב, חשוב לי שכל יהודי יתחזק באשר הוא, שכל בת של מרת יתחזק באשר היא, ועושה הכל לדאוג לעוד חיילים לתפילין. ואומר את האמת שיש לנו פה מקרים, שלוש זוגות תפילין, אחים אחרות יקרים, שלוש זוגות תפילין, שבאמת תדעו לכם, התפילין האלה כל יום אותו החייל יניח, כל יום אותו בן של מלך יניח, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם ורק בזכותך. בואו תעזרו לנו אחים אחרות יקרים בקניית תפילין לחיילים, במיוחד עכשיו בשלושת המקרים האלה שעכשיו יש לנו בפתח, לדאוג להם תפילין, שאין להם תפילין לאותו החייל, לאותו הבן של מלך, שבזכותך או בזכותך יהיה להם תפילין. ועוד פעם אני חייב להגיד שני נקודות. קודם כל, כל תרומה, כל מה שתביאו בוודאי שאתם תקבלו על זה קבלה מסודרת, שחשוב לי מאוד. ואנשים כל פעם שואלים אותי, הרב, אפשר לתת את זה מכספי מעשר? התשובה היא חד משמעית, בוודאי שכן. יש לך מצווה יותר גדולה מזו שאתה לוקח, קונה תפילין לחייל והוא מניח כל יום בזכותך או בזכותך? יש לך דבר יותר אדיר שבאדירים מזה? אני שואל אתכם, אני רוצה לשאול אתכם, חיילים שלנו, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמוע עליהם? ומה אתה יכול להקדיש את עינו שמת יקיריך? אתה עוקר זוג תפילין, אתה אומר זה יהיה התפילין לשמת האבא שלך או לשמת האמא או למי שאתה רוצה, ותדע לך את זה, תדעי לך את זה, כמה נחת רוח אתה עושה לאבא שלך בשמיים, כמה נחת רוח אתה עושה לאבא שלך בשמיים. אתה לוקח תפילין ודואג לחייל שיהיה להניח תפילין, וכל יום מניח תפילין וזה יהיה נשמת יקיריך. או להבדיל, אפשר להקדיש את זה לרפואה שלמה, הילד או הבת או האח או האבא או האמא, או כל מיני מקרים כאלה ואחרים. אז מה אתם צריכים לעשות ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים? להתקשר כוכבית 5937, כוכבית 5937, תעזרו בסבלנות ויענו לכם, אבל אנחנו חייבים את העזרה שלכם. אני אומר לכם, לא יהיה להם תפילין אם אתם לא תעזרו להם. אני אומר את כל ליבי, כאשר שברור שהם הגיעו למצב שיש רק חובות על גבי חובות. אז עוד פעם אני אומר, אני עושה את ההשתדלות שלי, מה יצא התוצאה? יצא הרבה או קצת, זהו מה שיחליט. אני עושה רק את ההשתדלות שלי. ואני עוד פעם חוזר ואומר, שתדעו לכם, גם אם אתה יודע או כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. חשוב לנו להכניס אותם לרשימת ההמתנה ולעשות הכל לדאוג להם. אבל מה שכן, עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים, לאות חיינו שבאמת הם רוצים להניח תפילין ואין להם, לאותו בן שמר שהוא רוצה להניח תפילין ואין לו, ואתה מקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך, או את מקדישה את זה רפואה שלמה למי שאת רוצה, או לזיווג, או למה שאתה רוצה, או למה שאת חפצה. והנה יום הכיפורים, ימים שאנחנו זקוקים באמת חודש אחרים מסליחות להרבה רחמים מהשם נדבר. איזה סנגור גדול זה על האדם שעומד לפני השם נדבר ביום הדין שלו, ואז הקרבי ברוך הוא אומר, רגע, רגע, רגע, בזכותו יש יהודי שמניח כל יום תפילין, בזכות אותה הבחורה יש אותה, איזה בחור מניח כל יום תפילין, גזור עליה בבקשה שנה טובה, תן לה חיים טובים, אפילו גם אם לא מגיע עליי, עשה צדקה, אני עושה את הצדקה במשפט שלה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, כמה כסף ביקשתי ממכם? לא אמרתי לכם הוראות קבע, לא אמרתי לכם כלום, מה שאתם יכולים מצוין. יש אדם מגיל שרב, אני רוצה שני זוגות תפילין, אחד יגיד שהוא רוצה זוג תפילין, ואחד יגיד שהוא רוצה רק חצי זוג, ואחד יגיד שהרב אני יכול 400 שקל חד פעמי. כמה כסף שאתה יכול, כמה כסף שאת יכולה, לא החלטתי על שום מספר. אבל בבקשה מכם, אחים יקרים, בואו תעזרו לנו בדבר הזה, שעוד יהודי יניח תפילין בזכותך. עוד יהודיה, בזכותך, בעזרת השם בת של מלך, עוד יהודי או חייל יניח תפילין בזכותך. אבל זה יכול להיות רק בזכותכם. איך? על ידי שעכשיו ברגעים האלה אתם עכשיו מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, אני חוזר, כוכבית 5937. ותמיד אני אומר, כבוד גדול לי לומר את הדבר הזה, שכל מי שרוצה רוצה להרגיש שיעור תורה לזיכוי הרבים ללא עלות, ממש אתם מצליחים לשלם לי כסף, אני אבוא בכל בלי נדר בכל אזורי הארץ לזכות את הרבים. כל מי שרוצה רוצה גם להרגן איתי שיעור תורה באזור מגוריכם, לא צריך שם דלק, זה חיני חינם, אני בא לזכות הרבים. גם אתם תקשרו למספר הזה שזכרתי, כוכבית 5937. אבל כמו שאמרתי, בואו שבעזרת השם יצא עד סוף התוכנית עם שלוש זוגות תפילין, כוכבית 5937. נעבור לאתנחתא קלה ומיד נשוב אליה.

0: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: המצב הבריאותי נראה שלא מאפשר לי לצום. האם יש להקל? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: אדם שמרגיש חולשה בצום, האם יכול לאכול ובאיזה מצב חייבים לפתוח את הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
2: שמנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלם, ואני רוצה את החלק השני של התוכנית שלנו לגעת בנקודות הרגישות ביותר שיש לנו ביום הדין. זה אומר יום הכיפורים, שהחודש הזה שאנחנו נמצאים בו, הימים מאוד חשובים, מאוד נדירים, מלפני השם יתברך ישתבח שמו ומלך עמים. תראו מה שכתוב בספרים הקדושים על פי דברי הזוהר הקדוש. מי זה הזוהר הקדוש? כולנו יודעים, זה רבי שמעון בר יוחאי. תראו איזה דבר עצום, נורא ונשגב כתוב. תראו מה שכתוב. שברגע שאותו הבחור עומד במשפט לפני השם יתברך, ברגע שאותה הבחורה עומדת במשפט לפני השם יתברך, בא הקדוש ברוך הוא ושואל שאלה. אתם יודעים מה הוא שואל? מה אותו הבחור קיבל עצמו השנה הזאת להתחזק? מה אותה הבחורה, מה אותה אישה קיבלה על עצמה השנה הזאת להתחזק? נכון, אמרנו סליחות, ביקשנו סליחה מהשם, מתחזקים, מתקרבים, הכל יפה, ואתם יודעים מה? הכל נהדר, בסדר? מעולה, הכל בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר שאלה אחת יש לי לשאול. מה אותו היהודי, מה אותה בת של מלך השנה הזאת קיבלו על עצמם להתחזק? ככה השם שואל. ולמה, מה זאת אומרת? אני אגיד לכם דבר. כמה זה חשוב סליחות. תראו, אנחנו הולכים מכל מיני מקומות לומר סליחות. בכל מיני, אתה רואה חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים. אתה רואה השתבח שמו כל עם ישראל. כל עם ישראל מתקרבים מהשם בתשובה ובמצוות ובמעשים טובים. כן, איזה דבר יפה זה. איזה דבר טהור זה, איזה דבר קדוש זה, איזה תודה להשם על הדברים האלה. הסליחות זה דבר חשוב, אבל, ששימו לב שזה אבל גדול, זה חייב, אבל חייב לבוא ביחד עם שינוי מעשים רעים. זה חייב לבוא ביחד עם דבר שנקרא קבלה לעתיד, חרטה לעבר. מה זה החרטה? שאנחנו עושים הסליחות, עושים וידוי, מתחרטים על העבר. אבל עכשיו החלק השני שהוא העיקרי ביותר, קבלה לעתיד. אז לבוא ולומר מי היום אני צדיק גמור, זה שקרן. אי אפשר לומר כזה דבר. יש העצה לא עוזב אותנו, ואיך אנחנו אומרים? שאילו היינו יכולים להבטיח שלא נעשה, היינו מבטיחים את זה. אבל מה שכן השם מבקש מאיתנו, מה שכן הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתך, מאיתי, ממך, קחו על עצמכם איזה דבר, השנה הזאת תתחזק. קבלה אחת. תגידי, עד עכשיו הייתי קר וכך, השנה הזאת אני מקבל את עצמי בלי נדר, יותר בצניעות. מה, הפירוש יותר ישתלב בצניעות. או אחד יעמוד לפני השני דבר בראש שנה, ואז השם שואל, מה הוא קיבל עצמו השנה הזאת תחזק? ואז אותו האיש אמר, בלי נדר, אני מקבל עצמי יותר השנה, נתחזק בתפילין. אני ביותר בכיבוד הורים. אתה יותר לברך על מה שאני אוכל בשוטה. אחים ואחיות יקרים, זה הדבר שהשם שואל עליך באותו רגע שיש לך את המשפט לפניו. בראש שנה, יום הכיפורים, השם שואל את השאלות האלה, מה הוא לקח על עצמו להתחזק השנה? נכון, היא בוכה לי, עושה לי צום, הוא עושה צום, נכון, נכון, אבל מה הלאה? איך מכאן נמשרים הלאה? לכן, מה אני מבקש ממכם? בבקשה ממכם, אחים ואחיות יקרים, זה לא משנה מה האדם, דתי, חילוני, מסורתי, זה לא משנה מה האדם. כל אחד מאיתנו, בלי נדר, אבל בלי נדר, נקבל עצמנו את השנה הזאת להתחזק בדבר מסוים. אחד יקרבל על עצמו לדוגמה, לברך יותר על מה שהוא אוכל ושותה. יום אחד הייתי באיזה מקום בתל אביב, אז באתי, אמרתי להם את זה. אז אחד אומר לי, הרב, אני מקבל עצמי לברך על מה שאני אוכל ושותה, אבל תדע לך, בשבילי זה בעייתי מאוד. אמרתי, למה? מה הבעיה? אומר לי הרב, הבעיה היא שאני בצערי, הוא לא יודע מה לברך, הוא לא חונך בבית לברך על מה שאוכלים ושותים, ומילא הוא לא יודע בדיוק מה לברך על כל דבר ודבר. אמרתי לו, מה הבעיה? יש לנו כלל שכותב אותו מורנו ורבנו נותן אותו, שלנו מרן רבנו עובדי יוסף, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם לא יודע מה לברך ואין לו את מי לישון, מה הוא עושה? פשוט מברך ברוך אותה השם אלוקי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה לא יודע מה לברך? אתה לא יודעת מה לברך? לא קרה כלום. אין לך את מי לשאול, תברר בור אותה השם של הכל. בואו נתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? בורקס, יום אחד הייתי בקטמון בירושלים, אחד אומר לי, כבודה, מברכים על בורקס? בורק קרס, בור אותה השם הכל, בורק קרס, בגלל שהבורקס הוא משמין, אז בורק... אבל מברכים על בורקס באמת מזונות, אז לא יודע, אותו אדם לא ידע מה מברכים על הבורקס, הוא אמר, שמעתי ברדיו שמי שלא יודע מה לברך, מברך שהכל נהיה בדברו. נו בסדר, נו בסדר, בירך שהכל. באמצע שהוא אוכל, בא אליו שמוליק, תגידי ישראל, מה בירכת על הבורקס? שמה, לא ידעתי, בירתי שהכל. מי לא, מברכים מזונות, נשמה תורה, ביי ביי, זהו, נגמר סיפור. ברגע שבירתי שהכל, פתר הכל, אני לא צריך עכשיו ללך על זה עכשיו מזונות. וזה דברים שכל אחד מאיתנו, אחים האחרות יקרים, לוקח על עצמו בלי נדיע להתחזק. יש השם שואל על זה. השם שואל עליך, תדעו את זה, השם שואל על כל אחד, ועל כל אחת מאיתנו, מה הוא לקח על עצמו השנה הזאת להתחזק? מה אותה הבחורה לקחה על עצמה להתחזק? עוד פעם, אמרתי, בלי נדר. לא רוצים לקחת נדרים, לא נודרים שום דבר, אנחנו עושים בלי נדר להתחזק. ותאמינו לי, יש הרבה דברים. אני יכול לתת לכם מאות עצות במה להתחזק. יש אחד יותר להתחזק בכיבוד הורים, אחד יותר להתחזק לבוא לבית הכנסת בשבת קודש, אחד יותר להתחזק בעזרת השם להתחזק בלוויך למה שיכולת ושותם, אחת להתחזק יותר בצניעות של בת של מלך, שכמה שהדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה אדיר, אחד יותר להתחזק בשמירת שבת. אני זוכר עם אחד יהודי אחד שאל אותי, אמר לי, הרב, אני מקווה עצמי להתחזק אבל לשמור שבת, אבל הוא לא מסוגל לשמור את כל השבת. הוא קבל על עצמו לשמור רק את ליל שבת, עד הבוקר. זאת אומרת, מכניסת שבת עד יום למחרת בבוקר. זה נחשב שאני מתחזק? אז התשובה היא לכך, בוודאי שכן. בעזרת השם הוא יגיע למצב שישמור את כל השבת כולה. אבל אדם צריך לדעת כל דבר, תעשה מאמה, תעשי השתדלות. תקבלו על עצמכם בלי נדר, בלי נדר. קבל לפני הימים האלה, לפני המשפט שלנו, אחים האחרות, כי הם יום כיפורים. השם שואל, מה הוא לקח על עצמו להתחזק? מה היא לקחה על עצמה להתחזק? השם שואל על זה. השם שרוצה לבדוק מה קורה איתנו, איפה אנחנו עומדים. ועל ידי שאנחנו באים עם תשובות להשם, בך, איזה דבר גדול. איזה דבר חשוב. וכמו שאמרתי, הכל הכל בלי נדר. ועל ידי כך אדם זוכה לשנה טובה ומתוקה. על ידי כך אדם זוכה לחיים טובים. אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה אחים ואחרות יקרים. איזה סיפור. שזה נקרא חוכמת אדם תחייהו. הרי אנחנו אמרו בתחילת התוכנית שמה יעשה אדם יהיה לו שנה טובה. אז אמרו שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, הדבר הזה נקרא לדון כל יהודי לכף זכות, לא לדבר רע על שום יהודי. דבר שני, אמרו לעשות צדקה הרבה בימים האלה, שהשם עושה מידה כנגד מידה, כמו שאתה עושה צדקה בימים האלה, השם יעשה איתך צדקה במשפט. ועכשיו הרבה אנשים אומרים, הרב, תראה, יש אנשים שאי אפשר לדון אותם מכף זכות. אלה אנשים שהם לא טובים, כל מיני משפטים מטופשים כאלה. אז תדעו לכם, גם אם אתה לא מסוגל לדבר טוב על יהודי, גם אם אתה לא מסוגל לדבר טוב על אותה הבחורה שצעירה אותך מאוד, אז אל תדברו בכלל, גם לא נדבר עליהם, רע לפחות. לדבר טוב, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל, בסדר, אבל לא לדבר רע. שמו סיפור. תשתוק. אין דבר שיותר עוזר לאדם כמו השתיקה. מה הפירוש? מספרים פעם אחת על הרי, שהרי היה רעב מאוד, אבל מה, איזה רעב. תקף אותו רעב, שהוא לא מצליח להימלט מהרעב הזה. אתם יודעים, הרי שהוא רעב, זה מסוכן מאוד. פתאום הרי הגיע אותו מלך, הרעיות הרי הזה הגיע לאיפה? למקום שמלא ראשי שום, אבל כל שום שום, לא משהו כמו איזה גרעין. כל שום כמו שן של פיל, משהו ענק. הרי רואה את זה, יאללה, התחיל להתנפה על אותם השומים, ומתחיל לבלע, ובולה אוכל, ואוכל, אולי אחרי שסיים, אולי זה 100-150 ראשי שום הוא אכל. אחרי שהוא אכל, הרי נזכר שהוא צריך ללכת להיפגש עכשיו עם כל העריות, עם כל הנמרים, עם כל הלוויות. אמר, וואי, אולי יש בירח מסריח ריח של שום. מה אני אעשה? יישאר? מה? איך אני אלך? אבל אולי אין בריח, מה? הוא עשה רעת החמור. אמר, בוא הנה לפה חמורי קוקטן. בוא, שעה חמור הגיע לפני הרי. אמר, תגיד, תריח אותי, איזה ריח יש? בריח ריח טוב או ריח מסריח? החמור אומר, איזה ריח מגעיל, מתונף, ריח של שום יוצא ממך. הרי אמר לו, מה? אתה ככה מבזה אותי? אתה ככה פוגע בכבודי? ישר המלך נתן לו, ישר הארי קפץ עליו, טרק, הרג אותו. והנה הוא ממשיך בדרך, את מי הוא רואה? את הברדלס. אמר לה הברדלס, בואי נע מיד לפה, תריח אותי. יש בי ריח טוב או רע? הברדלס ראה בדיוק מה שקרה לחמור, בגלל שהוא אמר שיש בו את האמת, ריח רע. אז ישר הברדלס אומר, איזה ריח טוב יש בך, כבוד האריה. ריח של בוסם 212, כן? אמר לו, כולך ריח משובח במינו. אמר לו, מה? אתה משקר אותי? אתה מרמה אותי? ישר הרי קפץ עליו, גם אותו הרג. לאחר מכן, מי היה שמה? השועל. קרא לו, האריה, בוא הנה מיד אליי. תריח אותי. איזה ריח יש בי? ריח רע או טוב? אז הברדלס, השועל ראה בדיוק מה שקרה גם לחמור וגם לאריה. אמר לכבוד האריה, פשוט הוא מצונן, ואין, הוא לא מריח שום ריח. הצינון שלו גבר על הפו, ומילי הוא לא מצליח לריח שום ריח, אז לכן תחפש מישהו אחר שיגיד לך. אריה חייך, אמר לו, שועל, שועל, חכם שבא בהמות ובעופות. זה המשל, הנמשל הוא זה אנחנו, אחים האחרות, כי הרבה פעמים, אנחנו מביעים דעה, למה אתה מביע דעה? למה אתה צריך לדבר על יהודי? אתה לא מסוגל, בסדר, לא בעיה, לא בעיה. אבל אל תדבר, נשמה תורה. תמיד אנחנו, אחים ואחרות יקרים, צריכים למצוא את הנקודות הטובות שיש אחד בשני. את הנקודות החיוביות שיש אחד בשני. זה החוכמה שלנו. זה הבינה שהשם נתן לנו. אתה לא מסוגל. את לא מסוגלת, אל תדבר רע על השני. וגם זה בדיוק מה שאני עכשיו אומר לכם. שיהודי מדבר טוב על יהודי, תדע לך גם במשפט של גזר הדין, השם מדבר עליך טוב. כי העולם הזה הוא מתנהל מידה כנגד מידה. ואני אומר לכם, אנחנו חייבים, חייבים להתחזק כמה שיותר באהבת חינם. אנחנו חייבים להתחזק באחדות. אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של שום אדם שאתה לא רוצה להסכים עם הדעות שלו, אין בעיה. אבל חז ושלום, שלא נגיע למצב של שנאה. שלא נגיע חז ושלום למציאות שאנחנו לא אוהבים או מדברים רעה אחד על השני. אלא הפוך, כמה שיותר אהבת חינם וכמה שיותר והווה. דן את האדם לכף זכות, שיהודי שדן את חברו לכף זכות, ממילא איזה דבר גדול, איזה דבר עצום. אני קודם כל אומר את כל המוסר הזה לי, שאני הכי צריך להתחזק בדבר הזה. וגם מה אמרנו, להשתדל בצדקה כמה שיותר, שזה מדבר מאוד מאוד חשוב, דבר מאוד אדיר, שעל ידי שאדם עושה צדקה, תזכרו, צדקה תציל ממוות. הצדקה מציעה את האדם, אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור, תראו מה זה כוח של צדקה. יש יהודי אחד בירושלים, הוא היה עובד באח חוצבים, באזור הייטק פה בירושלים. ובואו רושם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בפרנסה ברווח. יום אחד, אשתו אומרת לו, בעלי, היום אתה לוקח את הילד למטפלת, טוב אשתי יקרה, סתם שתדעו. אני מדבר במיוחד לגברים, אבל גם לנשים, כן? אבל במיוחד לגברים. מי שרוצה חיים טובים, פרנסה ברווח, חיים מאושרים, כמה שיותר תחבא את האישה שלך, ככה אלוקים מכבד אותך עוד יותר. הוקיעו לנשותיכם, ככה גמרא אומרת. על אותו הצדיק שהיה עשיר גדול, שאלו אותו איך זכית לכזה עשירות. אמר להם, בגלל שאני מכבד את אשתי, השם מכבד אותי. לכן בוודאי שגם לכבד את הבעלים, כן? לא, שלא יהיה בלבול, אבל לכבד את האישה כמה שיותר. טוב, והנה, אותו היהודי, אשתו אומרת לו, בעלי, אתה לוקח את הילד למטפלת, טוב אשתי היקרה. לוקח את התינוק, שם אותו בג'יפ מאחורה. לאן הוא נוסע למטפלת? פתאום הוא מקבל טלפון מאחד העובדים שלו, הוא אומר לו, תשמע, היום אני אין לי, לא מגיע לעבודה. הוא רטף עליו, כי תגיד, אתה נורמלי, אתה מטה לי עבודה מעכשיו לעכשיו, אבל אתם יודעים מה האסון הגדול, אחים אחרות יקרים? שהוא שרה לגמרי מהתינוק שלו באוטו, השם מרחם. שרה לגמרי מהילד שלו, יורד מהאוטו, שוכח את התינוק. באיזה אסון זה יכול להסתיים, השם מרחם, באיזה דבר רע לו עלינו. הוא הוריד מהאוטו, בא להיכנס למקום העבודה שלו, ראש של אח שלי. אני עושה פה צדקה ליתומים ואלמנות, אתה יכול לעזור להם? בטח, בטח. הוא מוציא את הארנק, יש לי רק כרטיס ויזה, יעזור לך. אמר לו, קודם כל, תודה רבה לך על הרצון טוב שרצית לעזור לי. אבל למה אני אגע לך בדברים אישיים? בהזדמנות אחרת, בהזדמנות אחרת. אמר, טוב, בהזדמנות אחרת. בא ללכת, אמר, אתה יודע מה? באוטו מסתובבים לי שם כמה שקעים, זה יעזור לך? אמר, הוא מצוין לי. אמר, בוא איתי לאוטו, אני מביא לך אותו. הולך איתו לאוטו, פותח את הדלת, רואה את התינוק חי בריא ושלם, לא בזכות $1,000, ולא $2,000, בזכות כמה שקעים לצדקה. למה אני אומר לכם, אחים יקרים, כמה זה חשוב צדקה, צדקה תציל מוות, במיוחד בימים האלה. ואם הצדקה מצילה ממוות, כל שכן שמציעה את האדם מכל מיני דברים רעים, כל מיני דברים לא טובים. וזה דבר שנשתדל בו, מעל הכל כוח התורה הזו שם. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית, אחים אחרות יקרים, שהשם, אני רוצה באמת לברך אתכם, את כל בית ישראל, שהשם יזכה את כל מיני בשנה טובה ומתוקה, וגם להודות לכל אלה המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, שעוזרים לנו. בקניית תפילין לחיילים, בציציות לחיילים, לעוד יהודי שעניח תפילין, לעוד יהודי שעשים ציצית, כמו שאמרתי לכם. כן, כואב לי לומר את זה. חז ושלום, זה שמחה מצד ברור השם בתקופה הזאת, יש הרבה התקרבות להשם יתברך. יש מלא חיילים מתקרבים להשם יתברך, הרבה מעם ישראל מתקרבים להשם יתברך. אבל לאותם החיילים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אותם יהודים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ועכשיו אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת. הקצבנו לעצמנו להגיע לשלוש זוגות תפילין, אבל אני יודע שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. יש שם שלוש מקרים מאוד דחופים, באמת מאוד דחופים, לעוד חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אנחנו מדברים פה על שלוש זוגות תפילין. בבקשה מכם, בואו תעזרו לנו, אחים ואחיות יקרים, המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, תפתחו את לבכם ותעזרו לנו לקראת יום הכיפורים לעזור לאותם החיילים שאין להם תפילין, שהם כל יום יניחו את התפילין האלה בזכותך או בזכותך, ובטח שאתם יכולים לעשות את זה מכספי מעשר, שהכסף הזה הולך ב-100% לצדקה, ובטח שאתם גם תקבלו קבלה מסודרת, שחשוב לנו שאין נאמנות, שהכל ילך על הצד היותר ביותר, הצד הטוב ביותר, שהכל יהיה קבלות מסודרות והכל תקבלו עד אליכם. אבל אנחנו חייבים פה להגיע לשלוש זוגות תפילין, ואתה או את, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם, או לא עלינו אבא נפטר, או האמא, או לעילוי נשמת מי שאתם רוצים. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לנפטר, שכל יום מניחים תפילין לעילוי נשמתו התאורה, ואתם לוקחים את התפילין האלה, את התרומה הזאת, ומקדישים את זה, ואותו החייל יזכיר שזה לעילוי נשמת יקיריכם, או להבדיל, או להבדיל, לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזרקו שקיימה, או לפרנסה, או למה שזה. אז בואו, פתחו את לבכם, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, ברגעים אלה, תרימו את הפלאפון, תתקשרו כוכבית 5937, אבל תדע לך את זה, תדעי לך את זה, כל אם הוא יניח תפילין בזכותך, כל אם הוא יניח תפילין בזכותך, כמה עכשיו אנחנו זקוקים לזכויות בימים האלה. כמה כל אחד, כל אחד מאיתנו זקוקים לבאמת הרבה חמש שמיים, שהשם יגזור לנו שנה טובה, חיים טובים, אבל בזכות זה שאתה דואג לחייל שיהיה לו תפילין, שהוא כל יום מניח את התפילין האלה, איזה זכות גדולה, בטח שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר, בוודאי ובוודאי, אני לא מבין למה כל פעם שואלים את השאלה הזאת, מה זה לא צדקה, תסבירו לי, יש לך יותר צדקה מזו לחייל שיניח כל יום תפילין בזכותך ובזכותך, תציד בעזרת השם, סידור גם, אנחנו עושים הכל גם לארגן לאורכת תפילין, פלוס ציצית ופלוס סידור בעזרת השם, וגם הלכה יומית, אז זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. אז בואו אחים, אנחנו נתקיים, תפתחו את זה טוב, כוכבית 5937, וגם באותה נשימה, באותה נשימה גם אני אומר שחשוב לי גם לגלות את זה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, גם אתם תתקשרו אלינו. ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותו החייל לתפילין, לשים אותו ברשימה של ההמתנה, ולעשות הכל לדאוג לו בעזרת השם. אבל מה עכשיו? חשוב מאוד מאוד שלוש זוגות תפילין, שלוש מקרים של חיילים שהם רוצים להניח תפילין, שעוד יהודי יניח תפילין, זה בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרתי, אתם תקבלו קבלה מסודרת, וכמו שאמרתי שאתם יכולים להקדיש את דילים נשמת יקיריכם, אנשים רוצים להכיר טובה, אנשים מרגישים צער לנפטר, אז עושים דבר לילים נשמתו, זה לא סתם הצער הזה. הוא רוצה שתעשה דבר לעילוי נשמתו, היא רוצה שתעשי דבר לעילוי נשמתה, כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, ובעזרת השם יענו לכם, ובעזרת השם יהיה ככה עוד זכויות לעם ישראל, עוד שמירה לעם ישראל, כמה חיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו, כמה החיילים שלנו באמת עושים השתדלות רבה, אז מה אנחנו עכשיו נעשה? כוכבית 5937, נתקשר ברגעים האלה, תעזרו בסבלנות, ובעזרת השם יענו לכם, כוכבית 5937, ואני עוד פעם, כמו שאמרתי, רוצה לנצל את ההזדמנות, השתבר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מי שבאר אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק, יעקב, סדו ושלמה, ובזכות סינא בבא סאלי, ובזכות מרן רבנו עובדיה יוסף בגורג'יה, ובזכות כל הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל בית ישראל לשנה טובה ומתוקה, לחיים טובים, ושהשם ישמור על כל חיילי ישראל ברוחניות ובגשמיות, שהם יתקיים הפסוק באויבינו, חרבם תבוא בליבם, וקדושתם תשברנה. התקיים בנו הפסוק אדוני לכם לכם ואתם תחששו משנזכה שקוראו נחזור בתשובה שמה לפני השן באח לשנה טובה ומתוקה לשנה של בשורות ותשועות ונחמות אמן כן יהיה רצון

פגישות שעשיתי, חובות שעוד לא גביתי. חכה. תבכה.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם מצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו הלב שלך זה אח שלי

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות